0: Zelená vlna.
1: Neprejazd na D1, uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 za výjazdom Poprad Západ smerom do Prešova narazilo auto do kamióna. Úsek je v tomto smere dočasne uzavretý, obchádzate cez mesto. Na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplot k poškodeniu vozovky. Rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. A prestavebné práce je aj uzavretý tunel Považský Chlmec na D3. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: V najbližších minútach vám ponúkame reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: Zvýšené investície do obrany, priemyselná výroba a pokračujúca podpora Ukrajiny. Takto označil hlavné úlohy, ktoré má pred sebou Severoatlantická aliancia, jej generálny tajomník Mark Rutte. Lídri sa stretávajú v tureckej Ankare na ostrosledovanom samite, sa v týchto chvíľach deje hlavné rokovanie. Americký prezident Donald Trump už v prvý deň stretnutia spojencov ostro kritizoval v súvislosti s vojnou v Iráne aj sporom o Grónsko. Tiež sa mu nepáči nepomer, ktorým štáty prispievajú do aliancie. Spojené štáty podľa neho vynakladajú neprimerane veľa financií. Lídri rokujú aj o pomoci Ukrajine. Predbežne sa dohodli na 140 miliardách počas 2 rokov. Niektoré krajiny sa na tom podieľať nechcú. Aj tieto témy rozoberieme dnes s dvomi bývalými ministrami zahraničných vecí Slovenska, Pavlom Demešom. Vítajte v štúdiu.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: A na diaľku sa spájame s bývalým ministrom zahraničných vecí Českej republiky Cyrilom Svobodom. Dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň, dúfam, že sa dobre slyšíme.
3: A trochu slabo vás slyšíme, počujeme, pán Svoboda, tak ak by ste sa vedeli dať bližšie k tomu mikrofónu, kým začneme debatovať, tak to by bolo super. Začnem pánom Demešom. Všeobecne k tomu samitu, ja som spomenula, že je teda ostro sledovaný, tak aké výsledky očakávame?
4: Správy zo samitu od včera až do teraz do poludnia sa stále vyvíjajú, ale na základe toho, čo sme mali možnosť počuť, že sú tie hlavné ciele, ktoré ste povedali, navyšovanie rozpočtu, obranný priemysel, podpora Ukrajiny, prípadne aj vojna na Blízkom východe, tak z tohoto hľadiska možno povedať, že nedošlo k nejakým zlomovým zásadným prekvapeniam, ale to, čo všetci očakávali, že do akej miery sa postaví k tomu samitu Donald Trump, do akej miery sa bude tak povediať navážať alebo vezme na milosť európskych spojencov. Musím povedať, že na ten úvod bolo veľmi dôležité, že hostiteľ, prezident Erdoğan, ktorého si Donald Trump váži, mal s ním hneď tlačovú konferenciu. A Donald Trump bol na začiatku dobre naladený, že prišiel do Turecka, ktorá je spriateľenou krajinou, a zároveň povedal, že bude hľadať cesty aj k európskym spojencom. Suma sumárum, mne sa zdá, že zatiaľ, ešte nie sme úplne na konci, ale možno povedať, že to najdôležitejšie udržanie jednoty Severoatlantickej aliancie, udržanie záujmu Spojených štátov a predefinovanie úlohy európskych spojencov a zároveň aj otvorenosť, pretože nevieme detaily ešte z toho stretnutia Trump a Zelenský, sa ukazuje, že tie hlavné ciele budú splnené. Posledná poznámka. Som tesne predtým, ako sme prichádzali do štúdia, videl tlačovú konferenciu prezidenta Erdoğana. Aj on vyslovuje spokojnosť ako hostiteľ s tými základnými cieľmi, s ktorými sa lídri 32 členného 77-ročného spoločenstva v Ankare zišli.
3: Tak ono asi, tie ciele boli aj vopred nejakým spôsobom preddohodnuté, čiže rozumiem tomu správne, čo hovoríte, že vlastne asi tie výsledky nie sú až také otázne, ako možno tá komunikácia alebo tie vzťahy, ktoré sa ukážu na samite?
4: Vo veľkej miere áno. Na konci bude prijaté komuniké, v ktorom sa dohodnú lídri Severoatlantickej aliancie na tých základných témach a trendoch, No ale doposiaľ možno povedať, že keď sa pozriete na ten summit, tak on sa deje vo veľmi zvláštnom čase, kedy dymia rafinérie po celom Rusku a na Kryme. Pozeráme sa na vyvíjajúci sa konflikt. Len pred pár hodinami Donald Trump rozúrený obvinil iránske vedenie, použil mimoriadne nešetrný jazyk, že vedenie Iránu je ľudská spodina, končí s týmto. Skrátka, priamo počas summitu sa dejú veci, ktoré lídri musia zobrať do úvahy. Toto nie je teoretické čosi, ale oni dnes rokujú v zásade o otázkach mieru, nielen v Európe, na Blízkom východe, ale vôbec o celom bezpečnostnom systéme vzhľadom na to, že Severoatlantická aliancia je najsilnejšie obranné spoločenstvo.
3: Pán Svoboda, naozaj faktom je, že v tých posledných rokoch sa summit NATO odohrával počas vojny na Ukrajine. Tento rok do toho, mám pokyn z režie, že pán Svoboda nám spadol z linky, tak pán Demeš, ešte teda jedna otázka teda pre vás, lebo naznačili ste to, aj ten Irán, aj tá vojna na Ukrajine je faktom, že teda už som načetla tú otázku, že vojna na Ukrajine tu máme už vyše 4 roky, čiže tie samity už boli, ano. Aj počas vojny na Ukrajine, takže vstúpi do týchto rokovaní a do tej jednoty teda aj vyslovene ten Irán, lebo načrtli ste to aj vy, je to skutočne pravdou, že Donald Trump povedal, že podľa neho už teda to prímer je na Blízkom východe neplatí.
4: Donald Trump tesne pred cestou oznámil a bol veľmi optimistický, že túto vojnu vyriešil. On oznamoval už možno 30 krát, že túto vojnu ukončil a zdalo sa, že to prímerie, ku ktorému sa dopracovali Američania s Irancami, že bude trvať a že budú môcť spriechodniť ten Hormuzský prieliv a nastolovať postupne mier na Blízkom východe. No a vidíme, aké je to krehké, že sa to zlomilo prakticky dnes, kedy si po sebe strieľali. Najprv začali Iránci na tie lode v Hormuzskom prielive, na to zase Američania začali triafať ich, no a to Trumpovo vyjadrenie ukazuje, že to prímerie zatiaľ je nabúrané a uvidíme, do akej miery sa to utíši. Donald Trump celý čas tvrdil, že Ukrajina ho teraz nemôže zamestnávať, pretože rieši tento konflikt. No a napokon 4. júla na Deň nezávislosti mal vyše hodinový, asi 1,5 hodinový telefonát aj s Vladimírom Putinom, aj Volodymírom Zelenským, kedy sa snaží teraz byť ten mierotvorca alebo človek, ktorý bude mediovať to prímerie, pretože bez Spojených štátov Rusko evidentne od tej svojej avantúry na Ukrajine neodstúpi. To znamená, že tu sa prelínajú tieto dva konflikty a Donald Trump vzhľadom na jeho mentálne nastavenie, jeho temperament, veľakrát čo si vypovie, potom sa to mení a tomu sa aj tí ostatní spojenci musia prispôsobovať, ale úplne evidentné je, že na samite v Ankare Európania plne pochopili už tú tézu, že Európa sa musí oveľa viacej starať o vlastnú bezpečnosť, investovať do toho a pomáhať aj pri riešení toho konfliktu na Ukrajine.
3: Dostaneme sa aj k tomu, tak mám informáciu, že pán Svoboda by už mal byť naspäť na linke. Pán Svoboda, tak teda priestor aj pre vás. Môžete sa aj vy teda stručne vás poprosím vyjadriť k tomu, že čo vy očakávate od toho summitu, ale chcela by som tú tému už posunúť aj ďalej, lebo načrtli sme tu aj Donalda Trumpa, ktorý aj včera už povedal, že je sklamaný z prístupu európskych partnerov smerom k vojne v Iráne. Opäť načrtol to Grónsko, ten spor starý už niekoľko mesiacov. Podľa Donalda Trumpa teda by Grónsko malo patriť k USA, na čo aj dánska premiérka Mette Frederiksenová to teda odmietla. Tak poprosím vás komentár aj k tomuto, ako vy vnímate teda tú postavu Donalda Trumpa na samite.
6: Tak ten summit bohužel žádné překvapení nepřinesl, protože pouze deklaroval jednotu, soudržnost. To je v závěrech, ale teď je otázka, jak to bude vypadat fakticky. A teď těm otázkám. Ten problém vidím v tom, že bohužel, říkám bohužel, Severoatlantické aliance nebyly definovány strategické cíle, kterých se má dosáhnout. Donald Trump říká svůj strategický cíl, chci Grónsko. a Evropa říká ne, v žádném případě, Grónsko říká, že ne, Dánsko říká, že ne, tak to je strategický cíl, o kterém víme, že je nesplnitelný a tam je jasně vidět, co která strana chce. Ale bohužel, říkám bohužel, vůbec nám nikdo na tomto summitu neřekl, co je strategický cíl na Ukrajině. Za jakých okolností a kdy skončí válka na Ukrajině, co je strategický cíl. Stejně tak jako Donald Trump nám neřekl přesně, co je strategický cíl na tom Blízkém východě. Víte tam, ty výtky, že máme více zbrojit, ano máme, že máme více spolehat sami na sebe, ano, to máme, o tom já nepochybuju. Ale to je pořád otázka procesní. A mě jako politického stratega zajímá, čeho chci dosáhnout, kam směřuji, co je můj cíl. A to bohužel nám ten summit Severoatlantické aliance neřekl. To je první vada. Druhá vada je v tom, že útoky, a teď to vidíme, útoky v Rusku, znamenají, že ty drony mohou být odpáleny z kteréhokoliv místa planety. Dokonce se tím posiluje to, co už nám řekl summit Severoatlantické aliance ve Vilniusu, že útok může přijít z kyberprostoru, tedy z vesmíru. My potom nebudeme vědět, kdo a za jaký okolností a kdy koho napadne. To znamená, že musíme přehodnotit způsob rozhodování a zvažování soudržnosti v rámci Severoatlantické aliance. O tom také zatím, teda si myslím, nepadlo ani slovo. Možná, že ano. Ale pro mě je teda zatím ten výsledek zklamání, protože se retorika a postoj se pořád pokračuje, jako kdyby se nic nestalo. A ono se to stalo mnoho. Opakuju znovu, Blízký východ, Ukrajina, teď samozřejmě vztahy v rámci aliance Grónsko, ale také se mění politické klima v Evropě. Jinak mluví bulharská vláda, jsme před velkou změnou politickou ve Velké Británii, před velkou politickou změnou v Německu, Španělsko je jakýmsi černým koněm někde v Severoatlantické alianci. Tady je problému, který musíme vyřešit, abychom si řekli, čeho chceme dosáhnout, a to nám nikdo neřekl.
7: Pán Svoboda, tak pomenujme možno konkrétne, ak vám chýbajú teda tie strategické ciele, že čo by to asi malo byť aj tak napríklad vo veci Ukrajiny? Áno.
6: Ukrajina. Tak z mého pohledu je říct, jestliže mír, který bude mít teď, nám zaručí, že v té neokupované části Ukrajiny bude jednoznačně proevropsky, demokraticky orientovaná vláda západního způsobu uvažování, tak to je naše vítězství, to my chceme. Já mám obavu, že když ta válka sebe prodlužovat a prodlužovat, že se taky může stát, že budou volby na Ukrajině a nakonec může tam se dostat k moci proruská reprezentace a ovládne nám celou Ukrajinu politicky. To přece nechceme. Teď už víme, že Zálužný bude kandidovat proti prezidentu Zelenskému. To znamená, že dochází tam k nějaké změně a podle mě se má s Zálužným mluvit, co je to, co je pro vás stravitelné jako dohoda míru na Ukrajině. A už o tom mluvit a říct, tohle je cíl, který chceme dosáhnout a tady se chceme dohodnout. Totéž, jestli a jak se má naplnit 16-bodový program příměří, respektive míru na Blízkém východě, a to všechno znamená, že se musí komunikovat s Ruskem, Čínou, Spojenými státy americkými. A říkám, bohužel, Evropa už žádnou stou nesedí. Ani blízkovýchodní konflikt teď se neřeší s Evropou, ani Ukrajina se neřeší s Evropou, takže je potřeba si tady ty cíle definovat. Řekl jsem, jak to vidím já.
7: Ďakujem pekne. Načrtli sme teda tú Ukrajinu. Poďme aj k jednému tomu cieľu tohto summitu, a teda to je podpora Ukrajiny, alebo teda tá vojenská a finančná. V tom uznesení by malo byť teda 140 miliard eur počas dvojročného obdobia, tento rok 70 miliard, na budúci rok ďalších 70 miliard. Tam to už je zarátané aj do tej pôžičky od Európskej únie. Pán Demeš, viacero štátov, ale teda vrátane Slovenska trvá na tom, že sa k tejto podpore nechcú pripojiť. Oni zdôrazňujú, aj slovenská vláda vlastne zdôrazňuje, že by to nemalo byť povinné, ale na nejakej dobrovoľnej báze. Podľa vás zmeň v tomto nejakou čiernou ovcou, alebo to naozaj lídri NATO a lídri Európskej únie vnímajú ako dobrovoľnosť?
4: Ja len jeden dovetok k tomu, čo Cyril Svoboda aj hovoril. Myslím si ale, že na tom samite bolo stanovených niekoľko takých merateľných vecí, ktoré sa objavia, som presvedčený, aj v tom záverečnom komunike, že hovoríme už o číslach. Tentokrát, keď sa v Hágu v lani stretli lídri, tak ešte bolo jasné, že Donald Trump tlačil, aby Európania zvýšili svoje príspevky na obranu na 2 na 2% HDP a zo 35 na 3,5 až 5, čiže 3,5 a 1,5 na tie infraštruktúrne. Skrátka, tá nevyhnutnosť brániť sa voči ruskej agresii, tá už je úplne prirodzená dnes pre Európanov a napokon aj nemecký kancelár Merz povedal, že táto vojna, ktorú Rusi vedú, že Rusi ju nemôžu vyhrať, pretože toto už nebojuje len Ukrajina o svoje prežitie, ale Európania vnímajú ten svoj diel zodpovednosti, nakupujú od Američanov zbrane, lebo Donald Trump povedal, že on nebude poskytovať, ale Európania to môžu. Čiže teraz sa už hovorí o veľmi konkrétnych veciach, numerách a zároveň aj o zmene celej doktríny a obranného priemyslu a tak ďalej. Čo sa Slovenska týka, si myslím, že Slovensko sa snaží v rámci svojich možností ako členská krajina toho východného krídla, ktoré je v súčasnosti Severoatlantickej aliancie kľúčové, čiže od troch baltických, Polsko, Slovensko, Maďarsko až dole Rumunsko, Bulharsko, tak Slovensko pomáha humanitárne, Slovensko znásobilo produkciu zbraňových systémov, nábojov a podobne, ktoré hoci stále sa hovorí, že nedávame, ale každý vie, že vďaka tejto vojne slovenský obranný priemysel takýmto dramatickým spôsobom predávame to. Znamená, že Slovensko je vnímané ako súčasť tohoto a ja by som v tomto prípade nezmiešával už predvolebnú retoriku premiéra, ktorý teraz, lebo sa nám už spúšťa pred voľbami a veľakrát sa hovoria veci, ktoré sú potom v tom reále iné, ale ja si myslím, že prezident Pellegrini a dvaja ministri, ktorí ho sprevádzajú na summit, či už minister obrany alebo minister zahraničia, nezablokujú, naopak stanú sa súčasťou tej záverečnej deklarácie. Ja som presvedčený, že budú rokovať s množstvom partnerov tam okolo veci, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine. No napokon už aj samotný premiér ohlásil, že nadchádzajúca medzivládna schôdzka ukrajinskej a slovenskej vlády by mala byť v Lvove. Takže bohužiaľ, ale si myslím, komunikačne veľakrát toto nezvládame, že sa zmiešava to, čo akože chcú niektorí voliči počuť versus toho, čo ako členská krajina Severoatlantická. Ale Slovensko, a to je posledná poznámka, určite nebude ako bolo Orbánovo Maďarsko.
7: Iba by to bolo jasné, teda ja som sa vás pýtala na to, že teda nevnímajú nás lídri ako nejakú čiernu ovcu, lebo povedali ste, že aj humanitárne, aj vyrábame zbrane, čiže toto je možno iba taká nejaká komunikačná stratégie možnosti druhej strany?
4: Áno, no ale ak si spomeniete, nedávno sa zišli v Gödöllő v Maďarsku štyria premiéry Vyšegrádskej štvorky. Všetci, teraz traja z nich, Peter Maďar, Andrej Babiš a Donald Tusk sú tam. Slovensko zastupuje nie premiér, ale prezident. To znamená, že Vyšegrádska štvorka, si myslím, sa vracia späť, sa snaží revitalizovať, snaží sa vytvárať komunikačnú stratégiu smerom k Európskej únii, Severoatlantickej aliancie, že sme štvorica štátov, ktorá nebude rozbíjať jednotu Európskej únie a nebude rozbíjať ani jednotu Severoatlantickej aliancie. Ja si myslím, že toto je dôležité a tá ťarbavosť, že ešte aj na Cyrila Metoda na Devíne treba spomínať, že Ukrajincom nepomôžeme alebo pomôžeme len humanitárne, tak na tomto sa prejavuje už taký ten folklór slovenský, vlastne politický, ale nevidím, že by Slovensko bolo v tomto spoločenstve Severoatlantickej aliancie vnímané ako čierny pasažier.
7: Ďakujem pekne. Pán Svoboda, poďme aj k vám do Česka, pretože Česko je jednou z troch krajín, ktoré zatiaľ nenaplnili ten záväzok 2% HDP na obranu, aj keď premiér Andrej Babiš teda hovorí, že aj na samite to vysvetlí a hovorí, že ten cieľ bude naplnený, teda Česko by malo navýšiť o 1,5 miliardy viac a tým by malo dosiahnuť ten 2% cieľ. Tak pán Svoboda, ako to hodnotíte? Je to uskutočniteľné?
8: Když se říká premiér, tak předpokládám, že ano, a to uvidíme na konci rozpočtového roku. To se dovíme, až skončí rozpočtový rok a budeme hodnotit závěrečný účet, tak dovíme se, jestli jsme splnili nebo ne, a zároveň se dovíme hodnocení Severoatlantické aliance, zda jsme splnili nebo ne. Já předpokládám, že vláda to myslí vážně a že to udělá, takže proč teď jako pochybovat o tom, že to vláda neudělá. Vláda se tomu zavázala, že to udělá, tak doufejme, že to udělá. Tak to je jediné, co tomu mohu říci. Víte, ale ještě tomu, co říká Pavol, já jsem to poslouchal velmi pozorně. Víte, první, že nás nezarazilo, ani vás nikoho nezarazilo, že Evropská unie mluví o tom, že bude ještě 2 roky, má peníze na 2 roky pomoc Ukrajině. To chceme říct, že předpokládám, že ta válka bude trvat ještě 2 roky? To chceme? To opravdu chceme, aby ta válka trvala ještě 2 roky? Jakože to vůbec jako nikomu se nezatmí před očima a neřekne, přece nechceme, aby ta válka trvala ještě 2 roky. Takže už jenom tím, že my říkáme, budeme podporovat a máme tady dlouhodobé půjčky, říkáme, my nevíme, kdy je ten konečný cíl. A já mám obavy, aby nakonec si neřekli sami Ukrajinci, my chceme mír za každou cenu, aby se tam nezvolili potom ve volbách někoho, se tím bude mít extrémní potíže, protože řeknou, tam může přijít nějak v uvozovkách nějaký mírotvůrce, řekne, já jsem ochoten přistoupit na cokoliv a budem se divit, že budou Ukrajinci volit. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, Pavol dobře zmínil Merce, to je kancléř Německo, to je pravda, ale podívejte se, jaká je politická situace dneska v Německu, kde dokonce v jedné spolkové zemi hrozí, že bude mít AfD absolutní většinu, a to, že vyhraje AfD, která jasně říká něco jiného než Merz, vyhraje volby, to je jasné také. V Británii se mění premiér a otázka je, jak se změní postoj Labour Party, protože to vypadá, že levicová část Labour Party ovládne tuto politickou stranu. Podívejte se na situaci ve Francii. Nezavírejme oči před tím, že se klima v Evropě mění a my musíme udržet soudržnost i s Ukrajinou, která by mít proevropsky orientovanou politickou reprezentaci. To ale znamená konat teď, nečekat na nějaké příště.
7: Pán Svoboda, tak konkretizujme to, čo to znamená to, čo ste povedali aj tú poslednú vetu, konať teď, čiže vyjednávať mierový plán na Ukrajine.
8: Samozrejme, nabídnúť mierový plán, veřejne mierový plán, pretože zatím Evropa nesedí u toho stolu. Takže připojit se ke Spojeným státům, říct ano, pojďme se navrátit tomu, čemu říkáme reálná politika, uzavřeme mír, protože náš strategický zájem, mluvím za sebe, je mít na Ukrajině, tam, kde Ukrajina dneska je, mít jednoznačně proevropskou demokratickou vládu, která směřuje do Evropy, směřuje k nám. To je náš strategický zájem. A čekat na to, že se to vyřeší samo, jenom tím, že by pokračovat válka, podle mě každý den v budoucnu oslabuje oba dva partnery, Rusko i Ukrajinu, ale oba dva oslabuje, ne že jeden získá navrch nad druhým.
4: S týmto, ak môžem, ja súhlasím, že ten tlak na to, aby sa nastolil mier v Európe, je úplne akutná vec. A očakávam, že tento summit, ktorý teraz sledujeme a o ktorom hovoríme v Ankare, k tomu by mohol prispieť. Lebo aj samotné Turecko, ktoré má veľmi významnú pozíciu pre mediovanie vzťahov medzi Ruskom, Spojenými štátmi, medzi Ruskom, Európskou úniou, tak je veľmi dobre, že pamätáte si, veľa tých stretnutí bolo v Istanbule, lebo Turecko je vnímané všetkými týmito partnermi, takže aj z toho tónu, ktorý som ja počúval od prezidenta tureckého Erdoána, zaznievalo, že ten tlak na nastolenie mieru, kedy povedal, že môj priateľ, americký prezident Donald Trump, robí všetko preto a Turecko bude pripravené pomáhať aj Ukrajine, bude pripravené pomáhať mediovaniu toho. Takže ak skombinujeme úsilie Európanov s Američanmi a ochotu, a Ukrajinci sú poslední, ktorí by to chceli predlžovať, tak si myslím, že tento rok by mohlo k tomu dôjsť, že sa stíšia zbrane a to, k tomu rokovaniu by mohlo dôjsť. A k tomu aj krajiny V4, toho času Slovensko má predsedníctvo, bude len vítané, ak my prídeme takisto s nejakými iniciatívami, ktoré by prispeli k ukončeniu tejto nezmyselnej vojny.
7: Premiér Robert Fico povedal, že by si vedel predstaviť, že by bol tým mediátorom, alebo teda aj Slovensko. Rusko. Pán Svoboda, nedá sa mi ešte neopýtať vás, keďže ste načrtli to, že vlastne tou ďalšou vojenskou podporou vlastne ako keby pripúšťame, že vojna bude trvať ďalšie roky. Na druhej strane prezident Volodymyr Zelenský aj na tomto samite a už aj vopred to avizoval, hovorí, že vlastne už nemajú dostatok napríklad protivzdušnej obrany a že sa nevedia brániť napríklad pred balistickými strelami. Tak na druhej strane, ak hovoríme, že vlastne už nepodporujeme teda Ukrajinu, ale že snažíme sa to tlmiť, tak nemohlo by potom dôjsť k tomu, že Ukrajina ostane vlastne bez akejkoľvek obrany, keď už to teraz vlastne naznačujú?
6: Ne, tak bylo mě dobře rozuměno, my máme pořád pokračovat v úsilí podporovat Ukrajinu, ale jak my retoricky řekneme, no připravujeme ještě půjčky na další dva roky, to znamená, že, jako, že, to, že bereme jako fakt, že ta válka bude trvat ještě hodně dlouho, ale to, co se bohužel nedaří na Ukrajině, je, že potřebují dneska vlastně americkou výzbroj těch patriotů pro ochranu vzdušného prostoru, no a Spojené státy říkají, náš prioritní zájem je Blízký východ, to znamená, tam je náš první a zásadní zájem a říkají Evropanům, tak to dělejte vy. Ano, Evropa se má postavit na vlastní nohy, má vytvořit svůj obranný průmysl, s tím já se vším souhlasím, ale musí jako je taky jasně vidět, čeho chceme dosáhnout a opakuji znovu, my můžeme mít plné sklady zbraní, my můžeme mít výrobu zbrojní, my můžeme všechno mít, ale nakonec vždycky se bude rozhodovat politicky a my potřebujeme soudržnou vnitřně integrovanou Evropu, která bude držet pohromadě. To znamená, že my musíme taky naslouchat těm silám, které v některých zemích, a mluvil jsem o Německu, Francii, Španělsku, Bulharsku, že mluvíme o zemích, kde musíme také naslouchat těm, kteří to vidí jinak, protože jinak se nedohodneme a rozhádáme se a to bude to nejhorší, co by se nám mohlo stát.
7: Ďakujem pekne, tak na záver ste sa, páni, aj zhodli v týchto riešeniach. Musíme žiaľ už končiť. Ďakujem, na linke bol bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda. Vďaka, že ste si našli čas.
6: Ďakujem, zdravím Pavola a posluchače, mějte sa krásne.
7: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem bývalému ministrovi zahraničných vecí Slovenska Pavlovi Demešovi.
4: Ďakujem pekne a pozdravujem Cyrila.
7: Dnešnú reláciu pre vás pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jana Mikovičova a pekný deň želá aj Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda na D1, uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Prešova sa zrazilo osobné auto s kamionom, úsek v tomto smere dočasne uzavreli, obchádzate cez mesto. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh podľa potreby. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom z Račianskeho Mýta opravujú vozovku, ulica je smerom do centra uzavretá, osobné autá môžu obísť po Mýtnej a námestí Matia Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentalskej a Bernolákovej. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec v oboch smeroch, obísť to musíte cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: V nasledujúcej polhodine si vychutnajte nočný prúd hudby.
0: Rádio

0: Slovensko. Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes najmä na severa východe dážď, prehánky, búrky, 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump v stredu varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď Spojené štáty podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. K fotografii, ktorá zrejme zachytáva bombardovanie neidentifikovaného miesta v Iráne, americký prezident na svojej sociálnej sieti napísal, že to je odplata za útorkové bombardovanie lodí Iránom. Organizácia Spojených národov v stredu vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že dve zemetrasenia vo Venezuele, ktoré udreli 24. júna, spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Vláda v Caracase v stredu vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí, aby tak pomohla získať peniaze na obnovu krajiny. Na samite NATO neboli vyčlenené jasné strategické ciele. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to kritizoval bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda.
2: Vůbec nám nikdo na tomto summitu neřekl, co je strategický cíl na Ukrajině. Za jakých okolností a kdy skončí válka na Ukrajině, co je strategický cíl. Stejně tak jako Donald Trump nám neřekl přesně, co je strategický cíl na tom Blízkém východě.
1: S tým nesúhlasí bývalý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demeš, podľa ktorého boli stanovené merateľné ciele.
3: Hovoríme už o číslach. Keď sa v Hágu v lani stretli lídri, tak ešte bolo jasné, že Donald Trump tlačil, aby Európania zvýšili svoje príspevky na obranu. Čiže teraz sa už hovorí o veľmi konkrétnych veciach, numerách a zároveň aj o zmene celej doktríny a obranného priemyslu a tak ďalej.
1: Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Dnes o 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Kristián Barik.
4: My robíme všetko preto, aby sme ten zápas zvládli. Preto sme makali minulú sezónu, aby sme hrali tieto zápasy a veľmi sa už na to tešíme. Štadión krásny, som tu prvýkrát aj v Chorvátsku, takže teším sa už na ten zápas. Hajduk je veľký klub v Chorvátsku. Myslím si, že to pozná každý a bude to veľmi zaujímavý zápas.
1: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flori Tallinn z Iberia Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Dnes prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinelé búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazdná D1 aj uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Prešova narazilo do kamióna osobné auto. Úsek je v tomto smere stále nepriazdný, obísť to musíte cez mesto. Na Trenčianskom letisku pre hudobný festival počítajte s viacerými obmedzeniami. Na severnej D1 na vjazde do tunela Branisko smerom z Prešova na Poprad je poškodená vozovka. Rýchlosť preto znížili na 60 km za hodinu v oboch smeroch a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec pre stavebné práce. Obísť to musíte cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravuje vás vysielacia dvojica Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Tradíciu letných premietaní v amfiteátri potvrdia v piatok večer na Zemplínskej Šírave, kde bude mať premiéru film Posledná sezóna. Už v predstihu vám však o filme porozprávame podrobnejšie.

0: V amfiteátri na Zemplínskej Šírave bude mať v piatok premiéru romantická dráma Posledná sezóna, ktorá vznikla ako absolventská práca študentov z Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Ide o príbeh lásky dvoch mladých outsiderov, ktorí si hľadajú svoje miesto pod slnkom. Viac už Lukáš Mano.
1: Na svojom prvom celovečernom filme pracovali študenti 3 roky. Príbeh zasadili do prostredia Zemplínskej Šíravy, odkiaľ pochádzajú. Pokračuje režisér Pavol Hyriak.
2: Zemplínska Šírava je v prenesenom význame ďalšou postavou filmu. Celý príbeh sa odohráva v skutočných lokáciách a tie spolu vytvárajú dej. Vo filme nájdete šíravské pláže, kolotoče, zastávky a významná časť filmu sa odohráva priamo na lodiach uprostred vody. Vyberali sme si miesta, v ktorých cíti istú nostalgiu, pretože práve tie majú svoju špecifickú hodnotu a atmosféru, aj keď by ich miestni možno najradšej vymenili za niečo modernejšie.
1: Hlavnou postavou príbehu je Alan, ktorý pracuje pri kolotočoch. Na Šírave stretne Vicky, ktorú neprijali na vysokú školu.
3: Co sa ďaláš tady?
4: Plavčičku.
3: Ďaláš to dlho?
4: Celé leto. Ale dnes končím.
3: Ja som tady taky celý leto.
5: Máme tady s bráchou ty kolotoče, kdyby si třeba chtěla jít.
1: Alan i Vicky riešia podobnú otázku, čo ďalej so životom.
2: Predstavujú ľudí, ktorých by ste na Šírave mohli prirodzene stretnúť. A verím, že práve kvôli tomu sa v tom diváci nájdu.
1: Vicky sa obáva, že zostane vysieť v malom meste, ktoré všetci opúšťajú. Alan má zase jeden šialený nápad, vyhrať miestny boxerský turnaj.
3: Jo, ja som prišiel na zápis.
6: Bude to za 100. Registračný poplatok.
3: Aha, s tím jsem úplně nepočítal.
6: Potom? Papa.
3: A nemůžete mi to půjčit, já to vrátím, až to vyhraju.
1: Producent filmu Vladimír Sabadoš.
7: Povedal by som, že vznikol s rádovo nižším rozpočtom ako bežný celovečerný slovenský film. Tieto obmedzenia nám zase pomohli byť trošku kreatívnejší, vložiť do procesu trošku myslenia iného, ako by to bolo bežné, takže rôzne veci sme museli robiť. Inak tieto obmedzenia, myslím si, že vo finále filmu aj prospeli.
1: Poslednú sezónu si mohli diváci prvýkrát pozrieť na festivale Art Film v Košiciach, no oficiálnu premiéru bude mať tento piatok v amfiteátri na Zemplínskej Šírave.
7: Celý filmový štáb sú mladí debutujúci tvorcovia, ktorí už ale majú za sebou mnoho profesionálnych projektov v iných pozíciách. A títo sú doplnení množstvom skúsených ľudí, či to je Marko Igonda, Michal Šoltes. Práve takto sme nakombinovali niečo, čo pomohlo aj nám mladým spojiť sa alebo priblížiť sa.
1: Ako na záver dodáva, film ukrýva aj jeden odkaz.
7: Nie je dôležité vždy len uspieť. Dôležité je fakt akože mať tie ciele, ísť za nimi a uvidíte, čo sa stane. To je vlastne príbeh poslednej sezóny a nášho filmu.
8: Počúvate Rádio Slovensko. Lord, I'm gonna get so hot tonight.

0: O necelé 3 mesiace, 26. septembra, sa rozbehne nová sezóna oboch našich najvyšších basketbalových súťaží. Obe budú mať nepárny počet tímov, no kým v mužskej SBL ich bude o jedného viac, 11, v ženskej extralíge si zahrá len 9 účastníkov. V minulom ročníku bronzová Banskobystrická Slávia sa totiž neprihlásila, viac povie Zlatica Mokrá.
1: Titul medzi basketbalistami obhajujú Patrioti Levice, ktorí v úvodnom kole nastúpia doma proti Handlovej. Do menoslovu súperov im pribudol Interbasket, ktorý v predchádzajúcej sezóne vyhral druhú najvyššiu súťaž, no následne neúspel v baráži. Napriek tomu so súhlasom všetkých ostatných klubov bude súčasťou novej sezóny SBL, doplňa šéf klubu Michal Ondruš.
2: Nás v prvom rade motivovalo k tomuto kroku to, že sme veľmi dôstojne dokázali s mladým družstvom odohrať baražové zápasy proti Košickým Vlkom a tí chlapci sú vývojaschopní, sú motivovaní, sú to de facto takmer všetci reprezentanti Slovenska v tých kategóriách do 2018 rokov. A pri vhodnom doplnení toho družstva má ten tým šancu byť konkurenceschopný.
1: Nepárny počet mužstiev vyústil do zmeneného formátu. Základná časť bude mať menej kôl, najlepších 6 postúpi priamo do štvrťfinále. O ďalšie dve miestenky budú hrať týmy na 7. až 10. mieste v tzv. Play-in. Doplňa riaditeľ SBL Peter Mičuda.
3: Družstva na 7. a 8. mieste hrajú na jeden zápas postup vlastne do play-off do 7. miesta a prehratý z tohto zápasu ešte hrá s víťazom 9-10 o to druhú miestenku. Formát, ktorý je známy z európskej súťaže, ale aj zo súťaže NBA, pre divákov trošku novinka, pre hráčov takisto pre kluby, ale na druhej strane atraktivita sa zachová.
1: V extralíge basketbalistiek sa o obhajobu trofeje pokúsia Ružomberčanky, ktorým pri neúčasti Banskobystrickej Slávie, mimochodom medailistu z predchádzajúcich 4 sezón, odpadol jeden z výrazných súperov, hovorí generálny manažer klubu Miroslav Futo.
4: Samozrejme budú nám tam chýbať, pretože tie zápasy proti ním, to naše derby cez kopec, malo iskru, boli to veľmi dobré zápasy, tak ako sme ich v podstate minulý rok vyradili my 3-0 na zápasy, tak oni pred dvoma rokmi nás vyradili 3-0 na zápasy, takže tie zápasy mali svoje čaro a určite v tej lige budú chýbať.
1: 9-člený ženský peloton veľké zmeny nečakajú. Po základnej časti sa tabuľka rozdelí na dve nadstavbové skupiny. Novinkou sú tri potrebné víťazstvá v semifinále a finále. Majsterky z Ružomberka nastúpia v prvom kole na palubovke Ivanky pri Dunaji. Opäť Miroslav Futo.
4: Čo sa týka najvyššej súťaže, určite máme cieľ, alebo teda pracujeme na tom, aj čo sa týka skladby kádra, aby sme boli ďalej nepríjemným súperom a pokúsili sa obhájiť titul, samozrejme.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretá D1, cestári na D2, pokračujeme s dopravou. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom do Prešova odstraňujú nehodu kamiona s osobným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzať musíte cez mesto. Na D1 na výjazde do tunela Branisko smerom na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky. Rýchlosť preto znížili v oboch smeroch na 60 km za hodinu. A v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: na Zemplínskej Šírave alebo v jej blízkosti zostaneme aj v najbližších minútach. Neďaleko jej brehov nájdete niečo, s čím sa stretávame vo Francúzsku alebo v Taliansku. Je to krásne fialové levandulové pole. Vôňu vám síce nesprostredkujeme, ale informácie áno. Od techniky pozdravuje Štefan Bihúň, od mikrofónu Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

Ak patríte k ľuďom, ktorí pre krásne zábery levandule cestujú až do Provensálska, možno vás prekvapí, že podobnú atmosféru nájdete aj na Slovensku. Len pár kilometrov od brehov Zemplínskej Šíravy v obci Trnava pri Laborci sa rozprestiera najväčšie levandulové

0: A živra je najväčšia farma na Slovensku a máme to hneď.
1: Vidím, že levandulu striháte do krásneho košíka. Čo s ňou budete robiť?
2: Manželka ju spracuje, dáme si ju vysušiť, bude nám pekne voňať v byte, bude odháňať škodcov, no a hlavne máme z toho pekný zážitok.
1: Vy ste tu spoločne s deťmi. Čo sa vám páči na týchto kvetinkách, rastlinkách?
3: Sú pekné fialové a veľmi pekne voňajú.
4: Včermili a račiky.
1: A s kým som sa rozprávala?
2: Martin Špivák.
0: Anka.
5: Charlotte.
6: Samko.
1: Josefina Badidová, majiteľka Bela Vende. Toto levandulové pole je údajne najväčšie na Slovensku, je to pravda?
7: Áno, toho času ešte stále sme zatiaľ najväčší, s rozlohou 3,5 hektára.
1: No a ako vám napadlo urobiť takéto krásne levandulové pole nedaleko Zemplínskej Šíravy pod hradom nad obcou Vinné?
7: Tak manžel je poľnohospodár, má veľmi blízko teda k tomu poľnohospodárstvu, má to rád. A ja som tomu tak trošku tiež prepadla. Od začiatku som vravela, aby sme urobili niečo, čo tu ešte nie je. A aby sme toho návštevníka tej Zemplínskej Šíravy trošku udržali dlhšie, nás napadlo na jednej dovolenke v Grécku. A hneď som vedela, že kde asi by to mohlo sa rozprestierať.
1: No a veru, že je tu krásne, voňavo. Človek by tu dokázal naozaj aj spať, aj len sa takto prechádzať. Chodievajú tu mnohí ľudia, ktorí prichádzajú či už na samozber, alebo možno sa len tak poprechádzať.
7: Áno, samozber ešte stále prebieha. On je taký trošku krátky, to sú tak nejaké 2-3 týždne. Potom začne levandulka odkvitať. No ale chodia tu aj za relaxom, za oddychom. Máme tu cez víkend napríklad levandulovú limonádu, ktorú môžu ochutnať. My im povieme recept, ako si môžu taký sirup doma urobiť z tejto levandule, ktorú si nazbierajú. Chodia ju strihať, potom ju doma sušia, macerujú. Má veľmi všestranné využitie.
1: A ľudia k vám odkiaľ teda chodievajú na návštevu?
7: Aj z veľkých dialog. Mali sme už tento rok návštevníkov z Litvy, ktorí prišli sa trošku rekreovať na Zemplínsku Šíravu a objavili toto naše pole. A myslím si, že čo sa týka našej republiky, už asi boli zo všetkých krajov Slovenska u nás na návšteve. Pri tom samozbere sa nesmú používať nožnice, ktoré si prinesú, ale našim návštevníkom poskytneme naše nožnice a to je vlastne aj preto, aby sme zabezpečili dobrú ochranu rastliniek.
1: No a keď si túto levandulu odnesú domov, je potrebné sa nejak o ňu špeciálne starať?
7: Určite je dobré ju nechať sušiť na tmavom mieste, aby si zachovala čo najdlhšie svoju farbu. Môžeme stožky dať dole hlavou a potom vysušenú naplniť do vrecušok alebo do oleja, môžeme ich macerovať ešte aj v alkohole alebo len tak na čajík.
1: No a zaujíma ma taktiež, ako sa vy staráte o toto zemplínske provencálsko, pretože neprší veľmi, čiže toto leto je dosť suché, dosť horúce.
7: Je to levandula lekárska, ona práve naopak toto počasie veľmi víta a nemá rada buriny, takže tie sa musia odstraňovať buď plečkovú stredom a potom tiež riadne motykami okolo rastliniek.
1: Keď sa niekto rozhodne doma, aby si pestoval levandulu, čo by mal vedieť?
7: Mal by vedieť hlavne, že ju treba strihať, lebo mnohí, ktorí pestujeme doma levandulu a ja som tiež kedysi tak začínala, máme obavy z toho strihania, ale vlastne dobrým strihom jej veľmi predlžujeme životnosť u nás.
1: A dokedy vlastne trvá táto levandulová sezóna? Spomínali ste len zo pár týždňov, takže odkedy to kedy môžeme sa kochať týmto krásnym levandulovým polom a nasávať túto prenádhernú vôňu?
7: Tak ono je to ovplyvnené tým počasím, čiže keď teraz máme horúco, tak nám tú sezónu trošku skráti, ale určite tu do polovičky júla ešte budeme.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Dobehnem o pár minút, urobím to o pár dní. Nášmu poslucháčovi nejde do uší slovko pár. Považuje to totiž za niečo, čo je dvojica. Či má pravdu, povie Sibila Mislovičová.
1: Nemá pravdu náš písateľ v tom, že by to bolo nesprávne, pretože my máme homonymá pár, to je ten význam dvojica k sebe patriacich ľudí, a teda ešte viaceré významy. A potom máme druhé slovo, homonymné, a to je pár. Je to nesklonná číslovka neurčitá. Je to hovorové slovo a znamená malé množstvo, niekoľko. Čiže môžem ja slobodne povedať, prišlo pár ľudí, zostalo mi pár eur a napísať pár riadkov, povedať pár slov, aj o pár minút.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Horúčaví z predchádzajúcich dní dali zabrať aj mačkám. Pomôže im klimatizácia? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačky milujú teplo a znášajú ho oveľa lepšie ako psi. Ako sú na tom s klimatizáciou?
3: Mačka je v tomto podobná ako pes, to znamená, že klimatizáciu buď miluje, alebo nenávidí. Veľa mačiek má naozaj rado to vyhrievanie na slniečku, na parapete, kvôli tomu, že mačka je pôvodom púštny živočích, avšak už poznáme mnoho mačiek, ktoré preferujú klimatizáciu, preferujú chladné miesta, takže je nečudo, pokiaľ si mačka vyberie to, že sa zloží práve pod klimatizáciu a nechá na seba fúkať ten ľadový vzduch. Mal by som jej tolerovať to jej nastavenie a nemal by som sa snažiť mačku prerábať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: V historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov napokon vznikne jeden zákon. Rezorty školstva a investícií pripravia jeden spoločný. Dnes najmä na severa východe dážď, prehánky, búrky 16 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Dočasná prezidentka Venezuely Dolcy Rodriguezová požiadala Londýn o vrátenie venezuelského zlata uloženého v Británii, aby sa mohlo využiť na obnovu po ničivom zemetrasení. Bilancia obetí prírodnej katastrofy, ktorá juhoafrickú krajinu zasiahla 24. júna, medzi tým vzrástla na 3811. Zranených je 16 740 ľudí. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 osôb. Spor o venezuelské zlato v Bank of England trvá od roku 2018, keď britská centrálna banka odmietla vyhovieť žiadosti vlády vtedajšieho prezidenta Nicolasa Madura o vydanie zlatých rezerv uložených v Londýne. Ide o zlato v hodnote viac než miliardy dolárov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. Za predchádzajúci deň pribudlo 51 infikovaných a 20 mŕtvych. Od minulého štvrtka sa ľudia môžu prihlásiť na klinické testy, ktoré sa týkajú dvoch nových možných liečebných metód eboli. V súčasnej dobe neexistujú žiadne schválené vakcíny ani liečebné postupy proti tejto vysoko nákazlivej variante vírusu spôsobujúceho ebolu. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva a investícií. Ministri sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
2: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojom ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: Festival Pohoda odštartoval včera svoj extra deň na trenčianskom letisku 2,5-hodinovým vystúpením anglickej alternatívnej rockovej skupiny The Cure. Tá aktuálne patrí medzi najpočúvanejšie kapely na svete. Zo skupenie, ktoré vzniklo v roku 1976 v Južnom Anglicku, odohralo už okolo 1800 koncertov. V semifinále grandslamového tenisového turnaja vo Wimbledone sa Nemec Alexander Zverev stretne s Britom Arturom Ferrym. Zverev ako druhý najvyššie nasadený hráč vo štvrťfinále vyradil Američana Taylora Fritza 2x6-4-6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Flavia Koboliho 6-4-7-6 a 6-0. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Češka Linda Nosková a Ukrajinka Marta Kosťuková. Leon Sloboda a Talian Rafael Čurne zvíťazili v 8 finále juniorskej štvorhry nad americkou dvojicou Ryan Cozart a Gavin Gould 2x7-6. Dnes prevažne malá, na severa východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinelé búrky. V najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna. Vysoká zver na R1 a ju zavretá cesta na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na R1 pri Hronskom Beňadiku smerom do Zvolena sa po ceste pohybuje srna. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom od Radžianskeho Mýta opravujú vozovku, ulice je smerom do centra uzavretá. Osobné autá môžu obísť po Mýtnej a námestí Mateja Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentalskej a Bernolákovej. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá. Obchádzate po ceste prvej triedy. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec v oboch smeroch pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu a v Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená dočasnými dopravnými značkami. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Krátko po štvrtej sú stále s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Motoristi poznajú hodnotenie vozidla aj hmotnostným pomerom výkonu, čiže aký má výkon na 1 kg hmotnosti. Trošku dosť to pritiahnem za vlasy, ale aj potraviny majú čosi podobné. Pomer živín na 1 kilokalóriu. A keď som už spomenul tie autá, aj o nich budeme hovoriť.

0: Dnes to bude mimoriadne zaujímavé. Barbara Štubňová sa podujala zistiť, ktorá potravina má najviac živín na jednu kilokalóriu.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Máme toľko informácií o tom, ako zdravo jesť, že sa už naozaj nič nestane, keď si zamotáme hlavu ešte jednou. Dá sa vôbec vypočítať, ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Áno, vieme orientačne vypočítať, že ktorá potravina má najviac živín na jednu kalóriu. Voláme to odborne nutričná hustota alebo denzita. Ale neznamená to, že máme jesť iba potraviny s najvyšším skóre, lebo človek nepotrebuje len vitamíny a minerály, ale aj energiu, bielkoviny, tuky, sacharidy a sýtosť. Nutričná hustota sa počíta tak, že sa vydelí množstvo živín množstvom energie. Čiže potravina, ktorá má veľa živín a málo kalórií, vyjde veľmi dobre.
2: Výborne, sme samé ucho.
3: Vysoko napríklad vychádzajú potraviny ako listová zelenina, špenát, kel, rukola, mangold, brokolica, kapusta, karfiol, z ovocia napríklad bobulové ovocie, maliny, čučoriedky, jahody, zo strukovín najmä šošovica, fazula a cícer a všeobecne ryby a morské plody. Rovnako sú veľmi bohaté aj vajíčka, zemiaky a v skutočnosti aj pečenie, respektíve pečienka. Tá je extrémne nutrične bohatá, ale nie na každodenné jedenie vo veľkom množstve.
2: Pokojne to nazvime zoznam snov. Teraz trochu skrotíme načenie na konkrétnom príklade.
3: Uhorka má veľmi málo energie, takže niektoré látky na kalóriu môžu vyzerať výborne, ale ako hlavné jedlo nás nezachráni. Orechy majú naopak veľmi veľa energie, takže v prepočte na 1 kilokalóriu nemusia vyjsť tak dietne, ale na druhej strane sú výborným zdrojom veľmi zdravých tukov, horčíka a ďalších látok. Losos má viac kalórií než šalát, ale prinesie bielkoviny, omega-3 masné kyseliny, vitamín D a jód. Preto by som nepoužíval otázku, ktorá potravina má najviac živín na kalóriu, ale skôr, ktoré potraviny mi za rozumné množstvo kalórií dodajú najviac toho, čo moje telo potrebuje.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Do sveta autoškôl vás teraz vezmú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, koľko máme autoškôl?
3: Plus minus 600.
2: A možno vymeniť jednu za druhú?
3: Určite, ale...
4: Je možnosť prestúpiť z jednej autoškoly do druhej, ale musia súhlasiť obidvaja prevádzkovateľia. Takže aj ten, kde bol doteraz, aj ten, do ktorého chce prestúpiť.
2: No už to vidím, ako sa dohodnú.
3: Ale Jozef Rohaľ zo Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl vie aj to, či naopak autoškoly môžu niekoho zrušiť.
2: To sa dá?
3: Jasné.
4: Nie je nárok na to, aby každý bol držiteľom vodického oprávnenia. Autoškola je to služba, takže vie odmietnúť rovnako ako akúkoľvek inú službu.
2: No predstav si.
3: Vox populi, vox dei.
2: Hlas ľudu, hlas Boží.
3: A ten len potvrdí, že keď niekto ide z autoškoly s dlhým nosom...
5: Laicky povedané, no a čo? Nikde predsa nie je napísané, že každý Slovák musí mať vodický preukaz a v každej dedine pomaly musí byť autoškola. Radšej mať 10 silných autoškôl, kvalitne vybavených a s kvalitnými inštruktormi, ako mať 50 autoškôl s nekvalitným vybavením a s nekvalitnými autoškolami.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora

0: Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Študuje Iveta Michalíková.
3: Summit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny, aliancia ukázala jednotu. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% HDP ročne. Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že štátna spoločnosť DMD Group, spadajúca pod rezort obrany, mu bráni vo výkone kontroly. Na situáciu predtým upozornil poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. DMD Group tvrdenie o bránení kontrole odmieta. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilotné zóny. Agentúre AFP to povedal nemenovaný diplomatický zdroj oboznámený s priebehom rokovaní. Ďalšie kolo rozhovorov sa má uskutočniť 15. a 16. júla v Ríme. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval kongres o príslušnom rozhodnutí. Dnes prevažne malá, na severa východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, búrky. Teplota 16 až 28 stupňov. Sú 4 hodiny 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na R1 aj na D1, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Na R1 pri Hronskom Beňadiku smerom do Zvolena sa pohybuje srna a na vysokú zver pozor aj na východnej D1 z Košíc do Prešova sa premáva srna po ceste. V Bratislave na začiatku Radlínskeho smerom od Dračianskeho Mýta opravujú vozovku, ulica je smerom do centra uzavretá, osobná autá obídu po Mýtnej a námestí Mateja Korvína. Väčšia doprava po Legionárskej, Blumentalskej a Bernolákovej. Uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou pre výstavbu D3. Obchádzate po ceste 1. triedy a na D3 je prestavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec. V oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
1: Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Pod dnešným dátumom je v našom kalendári meno Luisa, ktoré k nám preniklo cez nemčinu z francúzštiny ako podoba mena Ľudovít. Znamená slávny bojovník alebo preslávená v boji. V histórii z tých slávnejších spomeniem aspoň jednu Máriu, Luizu, Habsbursko-Lotrinskú, rakúskú arcivojvodkyňu a druhú manželku francúzskeho cisára Napoleona Bonaparteho. Luizám patrí naša gratulácia a ostatným želanie príjemného prebúdzania. 9. júl v kalendári. Pekné skoré ráno. We
1: got a girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

4.39, počúvate Rádio Slovensko, toto sa píše na stránkach narodeninového kalendára s dnešným dátumom. 9. júla v roku 1578 sa narodil Ferdinand II. Habsburský, rímsko-nemecký cisár, český a uhorský kráľ, ktorý patril k najvýznamnejším vládcom Európy svojej doby. Vzdelanie získal na jezuitskej akadémii v Bavorskom Ingolštate. Práve tam sa z neho stal nekompromisný katolík. Keď ho spravili španielským, teda opravujem štajerským arcivojvodom, ukázal to v pravom svetle. Protestanti mali po chlebe, keďže okamžite začal s tvrdou rekatolizáciou krajiny. Neskôr ho v Prahe korunovali za českého kráľa, potom v Bratislave za kráľa uhorského. Čechom ale zakrátko nebol po vôli a tak ho zosadili z trónu. Ferdinand ale o vzácnu korunu nechcel prísť a tak vznikol konflikt, ktorý nakoniec prerástol do 30-ročnej vojny. V jej začiatkoch stihol ešte poraziť vzdrovitých Čechov na Bielej hore, po čom nasledovali popravy a konfiškácie majetkov. Konca európskeho konfliktu, ktorý rozpálil, sa však nedožil. 9. júla v roku 1819 sa narodil Elias Howe, americký vynálezca, ktorý navždy zmenil svetový textilný priemysel. Vyrastal v chudobnej farmárskej rodine a už od detstva ho fascinovala mechanika. V 16 rokoch začal pracovať v strojárskych dielňach, kde získal potrebnú zručnosť a keď mal len 27, získal patent na prvý prakticky využiteľný šiaci stroj s viazaným stehom. Tento revolučný vynález

0: obrovské bohatstvo z licenčných poplatkov. No a 9. júla v roku 1894 sa v Prahe narodil básnik a spisovateľ Jan Neruda. Pochádzal z chudobnej rodiny, čo výrazne ovplyvnilo jeho neskoršiu tvorbu. Po nedokončených štúdiách práv a filozofie sa naplno začal venovať žurnalistike a literatúre. Ako obľúbený fejtonista pôsobil dlhé roky v denníku Národní listy. Vo svojej tvorbe často zachytával život obyčajných ľudí, sociálne problémy a atmosféru Prahy. Jeho prozaickým vrcholom sú svetoznáme povídky Malostranské. Veľkú časť svojho života strávil cestovaním po Európe a Oriente, prežil niekoľko nešťastných lások, z ktorých najznámejší bol celoživotný platonický vzťah so spisovateľkou Karolínou Svietlou. Na sklonku života trpel vážnymi chorobami a žil v ústraní, odlúčený od verejného diania. Pochovaný je na Vyšehradskom cintoríne.
1: Počúvate Letné, Rádio Slovensko.

0: Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Dnes má byť malá miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov, k tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Práce na Ledené rádio Slovensko, 4 hodiny 49 minút, čas, keď nakrátko navštívime Kóreu a Singapur.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Svet sa tak zrýchlil, že náš mozog sa mu nevie prispôsobiť. Je to síce len štúdia, ale určite však stojí za pozornosť. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Behaviorálni vedci zo Singapurskej univerzity technológie a dizajnu zverejnili veľkú prehľadovú štúdiu o súčasnom psychickom zdraví ľudstva z pohľadu evolúcie, ktorej zhrnuli doterajšie poznatky a analyzujú ich. Popisujú najmä evolučný nesúlad, čiže stav, keď ľudské inštinkty, ktoré vznikli v jednom prostredí, musia fungovať v inom prostredí. Podľa nich bola doteraz ľudská evolúcia veľmi pokojná, pomalá a v podstate nudná. Inštinkty nám zostali, doba sa však radikálne zrýchlila a zmenila. Podľa vedcov je hlavnou témou porovnávanie sa a súťaženie, ktoré extrémne zintenzívnili sociálne siete a všade prítomné informácie. Štúdia predstavuje tento evolučný nesúlad ako jeden zo spôsobov, ako porozumieť moderným sociálnym a psychologickým problémom. Vedci z Korejského inštitútu vedy a techniky vyvinuli sprej, ktorý dokáže za jednu sekundu vytvoriť gélovitú štruktúru na veľkých ranách a hlbokých nepravidelných poraneniach. Je to sprejový prášok, ktorý kombinuje niekoľko biokompatibilných zložiek a výsledkom je, že pri kontakte s krvou sa premení na gél a ranu utesní. Navyše prášok absorbuje viac ako 7 násobok svojej vlastnej hmotnosti v krvi, čo mu umožňuje rýchlo zastaviť prietok krvi aj počas silného krvácania pod vysokým tlakom. V testoch sa preukázalo, že výsledný gel je dostatočne pevný na to, aby odolal silnému tlaku ruky. Hoci bola technológia pôvodne vyvinutá pre armádu, podľa vedcov sa uplatní najmä v urgentnej medicíne.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. O chvíľu bude 5 v zozname skladieb, ktoré hráme najbližšie okrem iných aj Carmen Balbaláš a v tento deň... V úvode hodiny Taylor Swift, Opelite. Je toho viac, zostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie, o prácu by malo prísť až 400 zamestnancov. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Dnes najmä na severe a východe dážď, prehánky, búrky, 16 až 28 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur. Pritom realizácia opatrení je výlučne v rukách Cargo, pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. Železničný most na severovýchode Iránu zasiahlo niekoľko striel s plochou dráhou letu. Oznámila to dnes štátna televízia IRIB na sieti X. Spojené štáty v stredu večer začali nové útoky na Irán, čo prezident Donald Trump označil za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Zasiahnutý most sa nachádza v severoiránskej provincii Golestán. Podľa štátnej televízie Press TV ide o prvý útok v tejto oblasti od začiatku prímeria v apríli tohto roku a je to prvýkrát od prímeria, keď americká armáda zaútočila na iránsku infraštruktúru. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Oznámil to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že prezident Donald Trump už informoval kongres o príslušnom rozhodnutí. Americkí zákonodarcovia teraz počas 45 dní vec posúdia a na základe odporúčania administratívy príjmu konečné rozhodnutie. Šéf Bieleho domu možné vyradenie naznačil počas samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare, kde sa stretol so sýrským dočasným prezidentom Ahmadom Šarom. Ten mal v minulosti väzby na Al-Kaidu. Podľa Trumpa však odvádza skvelú prácu. Rubio ozrejmil, že vyradenie zo zoznamu otvára Sýrii nové možnosti pre hospodársky rozvoj a dáva jej obyvateľom šancu na úspech. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to v stredu britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Služba informovala, že v útorok sa severne od Bretonska vytvorila oblasť, v ktorej je povrchová teplota morskej vody o 5 stupňov Celzia vyššia než dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo služba klasifikuje ako extrémnu hodnotu. Oblasť s nadpriemerne teplou morskou vodou sa podľa britských meteorológov môže do soboty rozšíriť aj do západnej časti Lamanšského prielivu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Štvrťfinálový program svetového šampionátu sa začne dnes o 22. hodine nášho času súbojom medzi Francúzskom a Marokom. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. S funkciou sa po prehre v 16. finále turnaja rozlúčil najúspešnejší tréner v histórii chorvátskej reprezentácie Zlatko Dalič. Mužstvo rodnej krajiny koučoval 9 rokov, počas ktorých ho na majstrovstvách sveta priviedol k strieborným aj bronzovým medailám. Dnes prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinelé búrky, v najvyšších polohách vysokých Tatier dážď so snehom alebo sneženie. Teplota 16 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska 24 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch 50 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Vysoká zver na D1, obmedzenie na D2 a je uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Peloton cyklistov sa presúva na trase Lúžany, Nemčice, Partizánska, Horná Ves, zvýšťa opatrnosť pri prejazde. Na východnej D1 z Košíc do Prešova sa premáva srna po ceste, zvýšte preto tiež opatrnosť. Na D2 za Malackami smerom do Česka si na 17. kilometri frézujú vozovku v ľavom pruhu. Na D3 v tuneli Považských Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel preto uzavreli v oboch smeroch, obchádzate cez Žilinu. A radary nám hlásite za Dolným smerom na Vyšný Kubín na výjazde z Giraltoviec na Soboš a merajú aj na výjazde do Dargova zo Sečoviec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Pre mnohých ľudí predstavuje akýsi morálny maják v dobe plnej neistoty a rýchlych zmien. Cirkev vníma každý inak. Veriaci a ateisti sa nemusia zhodnúť na jednotnom názore, samozrejme. Aké je vlastne poslanie, čo by mal robiť a čo nie, aj o tom bude krátke zamyslenie už o pár minút.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 10 minút po 5. sa vám prihovorí kňaz a spisovateľ Karol Ovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Sviatočníctvo patrí k cirkvi. Predurčuje ju k nemu jej 2000-ročná história. Festina lente, pomaly sa ponáhľaj. Cirkev by nemala stáť nikdy na barikádach spolu s davom. Prečo? Opýtala sa ma redaktorka, ktorá robila so mnou rozhovor. Pretože dav sa obyčajne mýli. Pozrime na dobu plastovú. Ako dlho trvala? A vraciame sa pomaly späť. K tomu, čo bolo. V tomto zmysle by mala byť cirkev spiatočnícka. Aby sa raz všetci tí sklamaní svetom, životom, druhými sami sebou, mali kam a ku komu vrátiť. Cirkev je ako mama a otec. Tiež sú v očiach detí spiatočníkmi. To je osud skúsených, ktorý musia uniesť. Babička sa mi v spovednici sťažovala. Pán farár, už som k ničomu. Na čo tu ešte som? Najlepšie by bolo, keby som už umrela. A nepridávala starosti najbližším, ktorí sa o mňa musia starať. Trpezlivo som ju počúval. Práve teraz ste najužitočnejšie. Vaši nerobia nič výnimočné. Len vám vracajú, čo od vás dostali. Ukazujete im, čo ich čaká. Dávate im príležitosť, aby boli pripravení na starobu. Aj vďaka vám vidia, že nie je o čo stáť. No dá sa zvládnuť. Ako ju zvládnuť, máte vo svojich rukách. Máte možnosť ukázať im, že sa dá žiť aj inak. Že sa nemusíme príliš ponáhľať. Lebo či kráčame, alebo utekáme, ideme len tam, kde ste vy. Naozaj som užitočná? Naozaj ste. Som užitočná, zopakovala starenka. Ťarbavo vstala zo stoličky, rozlúčila sa a odišla von. Ponúknuť svetu svoju užitočnosť. Festina lente.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Carmen Pál Baláš v tento deň v budíčku Rádia Slovensko. Je štvrť na 6, dnes má byť malá. Miestami najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky. Môžu byť aj búrky, denná teplota 16 až 23. V južnej polovici západného a stredného Slovenska o niečo teplejšie, miestami 24 až 28 stupňov, k tomu prevažne severný vietor. Prajme pekné ráno.

0: 8 minút, ostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Niekto si už bez nej ani nevie predstaviť to správne leto, prípadne pobyt na chate. Grilovačka je neodmysliteľnou súčasťou týchto dní. Pripraviť ale naozaj chutnú dobrotu na grile nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Už len to, ako by mala vyzerať pahreba, je samozrejme celkom taká zložitá úloha, hovorí šéfkuchár a majster v grilovaní Jaroslav Ertl.
1: Použijeme ten komín, do ktorého nasypeme brikety alebo drevené uhlie, ho rozkúrime odpaľovačom, keď nám vznikne dobrá teplota, brikety sú rozhorené alebo drevené uhlie, to zbadáme vlastne pohľadom, že je to už sito červené, rozhorené, vlastne cíti to aj teplotou, nasypeme to do grilu. Ideálna teplota je 320 až 380 stupňov, je to vysoká teplota. Najhoršie je to, že keď dáte na studený, nerozpálený grill surovinu a vtedy sa v podstate môže stať, že sa to meso prilepí alebo tá surovina, alebo zbytočne tam odtekajú tuky, tekutiny do pahreby.
0: Robievate grilovačky? Aký je váš obľúbený recept na grilovanú špecialitu? To sa bude v dnešnom dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Ja vyberiem aspoň zo pár reakcií z Facebooku, ktoré už prišli. Dominik, áno, robievame grilovačky u svokry na záhrade, nemáme žiadny špeciálny recept, špekačky, kuracie, bravčové zeleninu, čo máme, to grilujeme. Hlavné je, že máme príležitosť, je leto, teplo a sme spolu a debatujeme a užívame si. Majú leto a grilovanie patrí k sebe. U nás je grill majster, manžel griluje rôzne meso, zeleninu, syry, ryby, hamburgery. Decka milujú pizzu pečenú v grille. Na ešte Janka, áno, robievame grilovačky, síce nič extra, taká klasika, kuracie meso, špekačky, syr a dobrá partia samozrejme. Inak na Facebooku je aj veľa chutných fotografií, ak máte možnosť, tak si to určite pozrite a napíšte nám. Robievate grilovačky? Aký je váš obľúbený recept na grilovanú špecialitu?
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, tak upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. Študiuje Iveta Michalíková.
3: Ministerstvo dopravy sa sústreďuje na opatrenie, ktoré má výrazný mediálny efekt, no nerieši podstatu problémov železnice. Predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motička tak reagoval na pripravovaný návrh novely zákona o dráhach, ktorý má zaviesť povinné kamery v rušňoch. Ministerstvo dopravy to zdôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy. Počet pracovných ponúk zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk sa za prvý pol rok medziročne znížil o 14%. Vzrástol naopak ponúkaný aj záujem uchádzačov. Najvýraznejší pokles počtu ponúk evidoval portál v inzerátoch zo Žilinského a Bratislavského kraja. Najmenší úbytok iba 3% bol v Košickom kraji. Spojené štáty večer opäť zaútočili na Irán. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že terajšie údery sú odplatou za pondelkové iránske útoky na lode. Iránske ozbrojené síly dnes zaútočili na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne a varovali, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnú aj ďalšie americké objekty v regióne. Dnes prevažne malá, na severe a východe zväčšená oblačnosť a dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 16 až 28 stupňov. Je 5 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a Lajú zavretý výjazd na diaľnicu. Pokračujeme s dopravou. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte takmer pol hodinu. Pelotón cyklistov stretnete na trase Lúžany, Nemčice, Partizánska, Horná Ves, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na Trenčianskom letisku je prehudobný festival. Počítajte s viacerými obmedzeniami a rátajte aj so zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej a radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Dolným smerom na Vyšný Kubín a merajú aj na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Považuje sa za kolísko západnej civilizácie a jeho história siaha tisíce rokov do minulosti. Hovorím o Grécku, ktoré láka turistov nielen svojimi dejinami, ale aj rezortmi. Ak sa chystáte v najbližších dňoch do niektorých z nich, oceníte isto informácie o tom, aké tam bude počasie. Už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, Budíček

0: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. Dovolenky sú v plnom prúde, mnohí si vybrali za svoju cieľovú destináciu Grécko so svojimi rezortmi. O tom, aké tam bude počasie, sme hovorili aj vo včerajšom predpoludnešom vysielaní v pravidelnej letnej rubrike o počasí v letoviskách. Pozrime sa teraz nakrátko práve na spomínané Grécko, hovorí meteorologička Jana Potanková.
1: Tak myslím si, že bude mať tam skôr také ustalené slnečné počasie na väčšine Grécka, napríklad v lokalitách ako Korfu, prípadne Zakynthos. Očakávame, že bude slnečné počasie najbližší týždeň, pričom denná teplota bude dosahovať hodnoty maximálne 32 až 33 stupňov Celzia. Začiatkom týždňa dokonca na Zakynthose až do 35 či 36 stupňov Celzia. Keď pôjdeme ďalej na juh smerom ďalšie lokality, napríklad Kréta, bude mať slnečné počasie s teplotou dennou maximálne 31 až 33 stupňov Celzia. Tam však bude pofúkovať aj silnejší vietor, ktorý bude dosahovať v nárazoch aj 45, prípadne 50 km za hodinu, čiže to môže trošičku znepríjemňovať to počasie. Ďalej napríklad na Mykonose očakávame, že bude slnečné počasie s dennou teplotou maximálne okolo 29 stupňov Celzia. Rodos bude mať takisto prevažne jasnú oblohu a po celý týždeň s dennou teplotou na úrovni 33 až 35 stupňov Celzia. No a neobídeme ani Chalkidiky, také lokality napríklad ako je Sarty, prípadne Pevkochory, budú mať jasné až poloblačné počasie, pričom denná teplota tam vo zvyšok týždňa bude dosahovať väčšinou hodnoty 30 až 32 stupňov Celzia, ale od štvrtka do soboty bude aj vďaka prehánkam a zväčšenej oblačnosti to trošičku chladnejšie, zväčša 27 až 30 stupňov Celzia.
2: Počúvate letné Rádio Slovensko.
3: Pondelok sa blízka, v utorok vnímam čas blízka, v stredu viem to, po štvrtok neto.

0: 5 hodín 40 minút, počúvate Rádio Slovensko, svet žije naďalej futbalovým šampionátom.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Včera bol práve na šampionáte prvý voľný deň. V súťaži ostalo už len 8 tímov, ktoré majú šancu zabojovať o najvyššie pocty. Zo 104 zápasov absolvovali účastníci 96. S bývalým úspešným legionárom, reprezentantom i trénerom Samuelom Slovákom sa stretol Martin Šeďo.
2: Vidíte nejaké nové trendy prezentované na tomto mundiale?
3: Ani nie, myslím,

0: Stále ľudský faktor tam hrá nemalú úlohu. Nezdá sa vám, že podobné situácie niekedy tá rozhodcovská ekipa posúdi inak?
1: Treba povedať to, že to má dve roviny pre mňa VAR. Offside situácie sú riešené absolútne bez kompromisu, pretože neexistuje malý veľký offside. Proste offside je a offside není. A na to je tá čiara, tam je tam tá technológia. To je fajn. A potom všetky ostatné veci záležia na ľuďoch, tí rozhodcovia VAR-ovi, čo sú v tom štúdiu a potom samozrejme aj tí rozhodcovia samotní. Ale osobne si myslím, že sa umožnilo objektivizovať dostatočné množstvo tých situácií, ktoré sú dnes tak rýchle, že odľahlo aj rozhodcom. Áno, aj veľká ich ten VAR usvedčí, že sa možno pomýlili, ale to je v poriadku a tá hra trpí podľa mňa menej na tie zlé rozhodnutia, ako trpela v minulosti.
0: Svetový šampionát je naozaj obrovskou oslavou futbalu ako takého. V minulosti ale nad niektorými šampionátmi sa vznášal trocha tieň v tom zmysle, že domáci tým bol preferovaný nefutbalovým spôsobom. Argentína 1978, Južná Korea 2002, zostane škvrna aj na USA 2026 vzhľadom na situáciu okolo amerického strelca a jeho zrušenej červenej karty.
1: Neviem, či na fotbale, ale na Infantinovi určite, lebo on to celé spískal do akej miery. Neviem, či podľa tlaku, alebo jednoducho sa rozhodol, že to je fajn a nevadí to až tak a na konci dňa to až tak nevadilo, lebo Američania prehrali, ale áno, je to také, no skôr na ňom, že vyzerá ako taký v rámci svojej pozície trošku ako nedôstojné, to bolo rozhodnutie z jeho strany asi.
0: Odhadujete finále Francúzsko-Argentína alebo vyletí ešte niektorý z iných tímov?
1: Za mňa Argentína má Messiho, čo je jeden faktor, ktorý ako nemá nikto. Ten chlap má v sebe úplnú, že je sústredenosť a vie potiahnuť v zlých momentoch aj napríklad, že jedal jedenásku, dokáže dávať góly s preciznosťou chirurga úplne, že top. Francúzsko zase má hráčov, ktorí sú mašiny a tiež nič iné neberú, podľa mňa len prvé miesto. Oni sú jak Rusi v hokeji dakedy, ale ja neviem, Kanadiania v hokeji. Dakedy Brazília bola taká, teraz sú takí Francúzi, že buď to vyhrajú, alebo nebudú úplne šťastní. S Angličanmi treba trochu počítať. Vedú si svoje, ale Bellingham má formu, Kane je fantastický hráč, stále stabilný strelec a tiež sú hladní. Naposledy to vyhrali v 66. A Španieli, oni si idú tak svoje. Takže tam je pár tímov, ktorí môžu súperiť o to a možno viac ako dvaja.
2: Prvé štvrtfinále medzi Francúzskom a Marokom sa začne dnes o 22. nášho času.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.

0: 5.47, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes na toto ročné obdobie niekde pomerne chladno. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, do akého rána sa teda zobúdzame teraz?
1: Pekné ráno. Táto prvá veta, ktorú ste povedali, je naozaj zaujímavá, lebo ešte pred pár dňami sme tu mali extrémne horúčavy, takže počasie dokazuje, že ak sa počasie zmení, môže sa to preklopiť aj na opačnú stranu. V tejto chvíli na území Slovenska je oblačnosti pomerne veľa, pribudla v priebehu poslednej hodiny dvoch, väčšinou je oblačno až zamračené, len lokálne oblačnosti menej. Teplota je aktuálne zväčša v rozpätí od 4-5 stupňov v niektorých dolinách, hlavne na Liptove, do 15-16, na juhozápade ojedinel až do 17 stupňov. Ale chcel by som povedať, že počas tejto noci ešte pred 2-3 hodinami bolo v rámci dolín Slovenského raja veľmi chladno a napríklad Mlynky mali 2,5 stupňa nad nulou v 2 metroch nad povrchom, čo je naozaj dosť nízka teplota na to, že máme prvú polovicu júla.
0: No a ako bude cez deň?
1: V priebehu dňa bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, viacej oblačnosti bude hlavne na severe a východe a v priebehu dňa ojedinele na severe a východe miestami, čiže tam asi na polovici územia prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Hlavne v Prešovskom kraji tých zrážok bude plošne pomerne dosť. A naopak zase na juhozápade by to malo byť úplne bez zrážok. Najvyššia denná teplota bude veľmi rozdielná. Bude v rozpätí od 17 stupňov na krajnom severe, či už na Hornej Orave alebo na Hornom Spiši, až do 27 alebo 28 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor postupne väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu, ale lokálne najmä v dolinách aj slabý premenlivý vietor.
0: Bude aj ďalšia noc taká chladná, čo prinesie potom piatok?
1: Vyzerá, že áno. Najbližšia noc aj počas zajtrajšieho dňa by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, ale prechodne hlavne na severe a východe bude oblačnosť aj zväčšená. V priebehu dňa ojedinele najmä na východe prehánky, zajtra by tých zrážok malo byť na východe menej, ale mali by sa nejaké opäť vyskytnúť. Počas tej najbližšej noci bude teplota klesať na 15 až 9, lokálne najmä v údoliach na úroveň 8 až 3, možno 8 až 2 stupne Celzia. A zajtra cez deň opäť najvyššia denná teplota veľmi rozdielna. V rozpätí od 18 stupňov na krajnom severe do 30 alebo 31 na juhozápade. Takže Slovensko je malá krajina, ale v počasí môže byť veľmi veľké rozdiely.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 5.51 máte naladené Rádio Slovensko. Šalvi aj základom ľudového liečiteľstva. Viete, ako k tomu prispel Karol Veľký?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to bylinka, ktorej doslova zázračnú silu poznali ľudia už od pradávna. Šalvia lekárska našla svoj domov v mnohých záhradkách. Jej účinky vedeli oceniť nielen bežní smrteľníci, ale aj slávni panovníci.
2: Karol Veľký nariadil jej pestovanie v kláštorných záhradách v 9. storočí, čím výrazne prispel k jej rozšíreniu a vďaka tomu sa stala základom záhrad a neskôr aj tradičného ľudového liečiteľstva. V stredoveku sa bežne používala proti cholere, prechladnutiu, horúčke, pri uhryznutí hadom, pri nervových poruchách a mnoho ďalších. V časoch morových epidémií ľudia verili, že choroby sa šíria zlým vzduchom. Aby sa ochránili, nosili šalviu pri sebe alebo ju pálili. Využívala sa tiež na kulinárske účely a dochucovanie nápojov, napríklad vín.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Hovorila Alena Pavlíková z ochranárskeho združenia BROS, ktoré sa spolupodielalo pri vzniku historickej bylinkovej záhrady na hrade Devín. Už tento víkend môžete do nej nazrieť počas špeciálnej komentovanej prehliadky. Spoznáte tak proces vzniku záhrady a dozviete sa rovnako aj to, ako sa podarilo prepojiť historické poznatky o liečivých rastlinách s modernými princípmi ochrany prírody a podpory biodiverzity. Príbeh hradnej bylinkovej záhrady túto nedeľu o 15.30 na hrade Devín. Ďalšie informácie nájdete na stránke Múzea mesta Bratislavy.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré budeme hrať po 6. Okrem iných aj Ilona Čáková, hviezdou neznámou. Bude slovenská hudobná scéna Bystrík a Prajem si.
1: Ja prajem si, zvykám si, bez teba strácam sa
0: po Ostaňte aj nadalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si, alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike s tým, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. A v Bahrajne, Kuvajte a Katare sa dnes ráno rozozvúča sirény potom, keď iránske revolučné gardy údajne prisľúbili masívne útoky na americké vojenské základne v reakcii na druhú noc amerických útokov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
2: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
1: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 tisíce ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
3: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Basketbalisti Levíc si vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
4: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
1: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia tri najlepšie družstvá. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Tradičná kolóna a uzavretý diaľničný tunel. Ponúkame pohľad na cesty. Dobré ráno. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Na trase Lužany, Nemčice, Partizánske a Horná Ves sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Na D2 za Malackami smerom do Česka na 17. kilometri frezujú vozovku v ľavom pruhu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Dolným smerom na Vyšný Kubín a na viazde do Dargova zo Sečoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno. Dušinkom.
7: Je to najväčší stredoeurópsky literárny festival, ktorý sa koná počas celého júla. Mesiac autorského čítania každý rok predstavuje domácu literárnu tvorbu a diela z jednej konkrétnej čestnej hosťovskej krajiny. Tento rok je to Grónsko. Podujatia sa organizujú paralelne vo viacerých stredoeurópskych mestách, pričom na Slovensku sú hlavnými centrami Bratislava, Prešov a Trenčín. Podrobnosti pripojíme o pár minút.
6: Rádio Slovensko, Budíček.

obraz neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: O 3 minúty bude 4:07, máte naladené Rádio Slovensko. Bratislava, Trenčín a Prešov sa aj tento rok zapájajú do najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu s názvom Mesiac autorského čítania. Počas júla prinesie desiatky autorských čítaní, diskusí aj stretnutí s našimi zahraničnými spisovateľmi. Viac povie Zuzana Botíková.
1: Každý ročník Mesiaca autorského čítania predstavuje literatúru jednej hostujúcej krajiny, ktorá u nás zatiaľ nie je veľmi známa. Tento rok je ňou Grónsko, jeho kultúra a literatúra. Pokračuje spisovateľ a publicista Silvester Lavrík, ktorý zastrešuje festival v Trenčíne.
2: Prídu z Grónska od repera až po kapelu, všetko možné, čo je inšpirované literatúrou, alebo čo naopak literatúru v Grónsku ovplyvňuje.
1: Na Slovensko tak pricestuje 18 autoriek a autorov z Grónska. Osobná skúsenosť a sila spomienok patria medzi témy, ktoré sa objavujú aj v tvorbe grónskeho básnika Minika Hansena.
3: Prekvapilo ma, keď som si po rokoch znovu prečítal jednu zo svojich básní. Dojala ma, pretože som medzi tým takmer zabudol, o čom vlastne je. Hovorí o tom, že keď sa vrátite na miesto spojené so spomienkami, no neprinesiete si zo sebou aj emócie, už to pre vás nebude to isté miesto.
1: Silvester Lavrík dáva do pozornosti aj melódiu jazyka, ktorá je podľa neho priam fenoménom.
2: Tá melódia jazyka má v sebe mágiu, ktorá nie je každodenná, najmä pri takých hosťoch, ako je pozme tohtoročný hosť, a to je grónska autorka.
1: Návštevníci festivalu si ale budú môcť vypočuť aj slovenských autorov, ako napríklad Dušana Dušeka, Denisu Fulmekovú alebo Pavla Rankova, ktorí budú čítať vlastné texty a potom o nich debatovať s publikom.
2: Často je to veľmi špecifické. Tí autori nemajú, povedzme, prejav, na aký sme naučení od profesionálnych čítačov, ale je to veľmi autentická interpretácia toho textu aj s pridanou hodnotou a často samozrejme aj s doplnkovými informáciami. No a nehovoriac o tom, že tí literárni tvorcovia, či už to autorky, ale autori, sú zaujímavými osobnosťami a stretnutie s nimi stojí za to.
1: Počas júla bude mesiac autorského čítania v Bratislave, Prešove aj Trenčíne, no zavíta aj tradične do českého Brna, Prahy alebo ukrajinského Lvova.
4: Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 17 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť malá, miestami najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť, ojedinele tiež na severe a východe miestami dážď, prehánky, môžu byť aj búrky. 16 až 23 v južnej polovici západného a stredného Slovenska, miestami 24 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na trase Stopolčian do Partizánskeho sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Radari nám hlásite na výjazde z Osečoviec na Košice a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút pred pol siedmou vám prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko. Je to niečo, bez čoho by leto nebolo letom. Grilovačky neodmysliteľne patria k týmto dňom, no kto by si nerád pochutnal na dobrom jedle a samozrejme aj skvelej spoločnosti priateľov. Robievate grilovačky? Aký je váš obľúbený recept na grilovanú špecialitu? Pýta sa Gabika s Richardom v dnešnom dobrom ráne. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: A ja sa to teraz pýtam vás. Vy a grilovačky.
2: Joj, áno.
0: Áno.
2: Poprosím. Ja zasa nie som krkovičkár, to musím povedať, ja mám radšej kuriatko, pekne, stehienko, ugrilované, tak do pekne krupava, ako hovoria bratia Česi. K tomu nejakú omáčku, netreba ani príloha, zeleninka, úplne ideálna.
0: No počkaj, kto griluje, ty alebo máš niekoho
2: na to? Áno, nemám na to nikoho, takže ja sa pekne grilujem aj sám pri tom, keď sú tie letné horúčavy, takže schytávam to dvojnásobne, ale o to lepšie to potom chutí.
0: Gabika?
1: No ja nemám kde grilovať.
0: No, ale...
1: No, fakt nie som nejaká veľká grilová.
2: Sa pozvi k susedom nejakým.
1: A to mi nenapadlo. Ale už keď ide z času na čas, že nejaká grilovačka je, tak jasné, je to taká príjemná pohoda, zeleninka. Je mi v podstate jedno, že čo na tom grile je. Ja mám rada tú atmosféru, keď už naozaj je a ľudia okolo.
0: A teda, no tí ľudia, to kto má byť?
1: Ako rodina.
0: A grilovačka
1: často
0: tak
1: s kým? Rodina, s bratom, s mamou a na dedine, vieš, vrátim sa do detstva, do starých čas, kedy sa teda negrilovalo.
0: No ale teda máš kam, predsa len. Miesto sme našli. Robievate grilovačky? Aký je váš obľúbený recept na grilovanú špecialitu? Čakáme aj na vaše komentáre.
3: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: O 6:30 zelenou Koričanskou.
5: Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Viac informácií prinesieme v rádiožurnále o 7. Na vybavenie občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných pasov by mali obyvatelia Bratislavy prednostne využívať oddelenie osobných dokladov v klientskom centre v obchodnom centre na Zlatých Pieskoch. Odporúča im to ministerstvo vnútra. Pracovisko má voľné kapacity, kratšie čakacie doby aj viac rezervačných termínov. Spojené štáty v stredu večer opäť zaútočili na Irán. Cieľom najnovšej vlny úderov je ešte viac oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske médiá informovali, že po hlásených výbuchoch na dvoch miestach na juhu krajiny bola aktivovaná protivzdušná obrana. V metropole španielského autonómneho regiónu Katalánsko zaznamenali v stredu rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Hodnota prekonala doterajší rekord 40 stupňov z júla 2024. U nás bude dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky, 16 až 28 stupňov. Teraz je 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Kolona v Košiciach, cyklisti pri Topoľčanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce minimálne 20 minút a na viazde do Košic z Prešova 10 minút. Na trase z Topoľčian do Partizánskeho sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu povrchu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra mesta, v Pincinej v oboch smeroch a v Bardejove v časti Dlhá Lúka tiež v oboch smeroch. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Krásne ráno vám želáme všetkým, čo práve teraz počúvate Rádio Slovensko. Je 6 hodín 33 minút, meniny má Luisa, je 9. júla a inak dnes, keď už sme pri tých dňoch, je aj deň cukrových sušienok.
7: Ale
4: to
7: nehovor.
4: Sú také malinké suché, ktoré si dávame ku káve.
7: Yeah.
4: Veľmi dobre chutia. Ja teda osobne ich mám naozaj veľmi rád a je to inak aj veľmi náročné vyrábať.
8: Najväčším vlastne problémom alebo mrhaním času je to, viete, malá rúra doma, čiže my sa otočíme niekedy 10 krát, aby sme napiekli 300 sušienok.
7: 300 sušienok, ja by som dnes ráno potrebovala aspoň 5 káv.
4: Tak to by asi tak sedelo, 60 sušienok jednej káve. Možno, že to máte podobne dnes ráno.
7: No, tak raňajky máme za sebou a o niekoľko minút si určite dáme nejakú dobrú grilovanú večeru. Ja sa na to teším, čaká nás ranná téma.
4: Pekné ráno.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Shakira Barnabej, daj, krásne ráno, ešte 6 hodín 37 minút.
1: Poďme sa pozrieť na možno dnešnú súčasť vašich dní, nejaká grilovačka letná, to proste k letu patrí. A vedeli ste však, že ľudia začali pripravovať meso na ohni už pred viac ako 500 tisíc rokmi?
2: Tak veď, inak sa nedalo.
1: Presne.
2: Keďže ešte nebol plynový sporák ani sklokrámická doska.
1: Ale tiež nevyzerali ako tie dnešné.
2: To teda nie, ale priznajme si, že grilovanie vôbec nie je také jednoduché, ako si ľudia možno myslia, že len všetko hodíme na gril a čakáme, ale aj tu vieme pár vecí pokaziť. Šéfkuchár Tibor Samaranský.
3: To, že je gril buď príliš prepálený, alebo teda je príliš rozhriatý, a keď teda nám ukladáme niektoré veci na ňo, tak nám v momente zhoria, alebo teda sa pripeču. A potom samozrejme, že presne ten opak, že podcenili sme to, že sme gril nenehali vyhriať na správnu teplotu a veci, ktoré poukladáme naň, sa nám začnú vlastne ako keby dusiť, bo príliš rýchlo strácajú šťavu.
2: Grilovanie či opekanie je v lete stále populárnejšie a preto sa vás v ankete na Facebooku Rádia Slovensko dnes pýtame, či zvyknete robiť grilovačky, a zatiaľ 72% z vás zahlasovalo za áno.
1: 72%, no ja idem zahlasovať tiež, možno sa to číslo zmení, a zatiaľ nám môžete okrem teda hlasovania posielať aj nejaký ten svoj grilovačkový recept, lebo aj na to sa pýtame.
2: Robert nám napísal celý recept na šťavnatú grilovanú krkovičku v pivovo-bylinkovej marináde, ale je celkom dlhý a sem sa nám bohužiaľ nezmestí, ak chcete, nájdete ho v komentároch na Facebooku. No a u Evy na grilovačke zase nesmie chýbať grilovaný syr s omáčkou, brusnicovou, slivkovou alebo dokonca broskyňovou.
1: Ja sa sám seba pýtam, prečo si my toto robíme? Prečo máme opäť nejaké gastro témy takto skoro ráno? Je 6:39 a ja už som neskutočne hladný. Myslím teda, že aj vy. Tak ak sme vám urobili chute, pokojne môžete si dnes večer pogrilovať niečo a zatiaľ nám dajte vedieť, či zvyknete robiť práve takéto nejaké grilovačky, a pokojne nám napíšte aj váš obľúbený recept. Jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden názor do rannej témy, získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Gladiátor hodiny, no tak pozerám na hodiny. 6 hodín 42 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Počet pracovných ponúk zverejnených na najväčšom pracovnom portáli sa za prvý polrok medziročne znížil o 14%. Najväčší pokles bol v Žilinskom a Bratislavskom kraji, vzrástol naopak ponúkaný plat aj záujem uchádzačov. Zopakujme, že iránske ozbrojené sily zaútočili na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne a varovali, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne.
2: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dobré ráno aj Pavlovi Barankovi. Akého teraz máme?
3: Pekné ráno. Na území Slovenska v tejto chvíli je väčšinou oblačno až zamračené. Oblačnosť nám výrazne pribudla za posledné 2-3 hodiny, lebo väčšina noci bola vyjasnená a vďaka tomu teplota klesla hlavne v údoliach naozaj dosť nízku úroveň vzhľadom na to, že máme júl. V tejto chvíli na území Slovenska je teplota zväčša od nejakých 7-8 stupňov v údoliach, ojedinele v údoliach okolo 6 stupňov, hlavne na východe a naopak na juhozápade sú už lokality, kde je do 16-17 stupňov. Len mi som pripomenul, že na Spiši v Slovenskom raji v lokalite Mlinky teplota počas noci klesla vo výške 2 m nad povrchom na plus 2,5 stupňa Celzia, čo je naozaj dosť veľký chlad.
0: A dnešný deň bude aký?
3: Dnešný deň, čo stýka teploty, bude dosť rozdielný, ale väčšinou bude na daný dátum chladno a bude aj dosť rozdielne počasie. Očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, ale na severe a hlavne na východe prechodne aj zamračené. Ojedinele na severa východe miestami, a to hlavne v Prešovskom kraji, dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. A dokonca v najvyšších polohách západných, vysokých a belianských Tatier bude aj snežiť. Z toho vyplýva, že nejak veľmi teplo nebude. Najvyššia denná teplota bude dosť rozdielna, väčšinou bude v rozpetí od 16 do 23 stupňov, najchladnejšie na Hornom Spiši a v Prešovskom kraji a na Orave. Ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
0: Tak máme júlové sneženie, k dnešnej možno grilovačke si treba zobrať aj svetrík. Ako ešte bude?
3: Tak máme júlové sneženie, ešte prednedávno sme mali v nížinách 40 stupňov, takže môže tak to skákať aj na jednu a na druhú stranu, je to naozaj rôznorodé. Pýtali ste sa asi predpovede na víkend, predpokladám, lebo som to už asi zabudol medzi tým, takže od piatka
0: Na víkend, áno.
3: Od piatka do nedele by malo byť väčšinou malá, prechodne zväčšená oblačnosť, viacej oblačnosti opäť hlavne na severe a východe. Na juhu môže byť prechodne aj jasno, len ojedinele hlavne na severe a východe nejaké prehánky alebo búrky. Noci budú naďalej také relatívne chladnejšie, hlavne tá najbližšia, a potom cez víkend trošku oteplenie o nejaké 2 stupne a cez deň naďalej veľmi rôzna teplota. Najvyššia denná teplota od piatka do nedele v rozpetí od 18 až 21 stupňov na severe a na severovýchode do 29 až 31 stupňov na juhozápade, takže naozaj malá krajina sme, ale rozdiely v počasí budú dosť veľké.
0: No aby sme sa v kalendári nestratili, máme štvrtkové ráno. Ďakujem veľmi pekne, to bol Pavol Beránek a ešte sa určite s predpovedou počasia pripomenieme zhruba o hodinu.
3: Do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, o 10 minút bude 7. Ojojoj, človek by si aj poskočil od nálady, ale od dnes bude v Detve veľmi veselo. Najbližšie dni až do nedele budú patriť folklórnym slávnostiam pod Poľanou. Okrem hlavného amfiteátra ponúkajú aj bohatý sprievodný program plný tradícií, výstav, remesiel, aj tvorivých dielničí dvorov. Člen programovej rady festivalu Jaroslav Černák.
1: Areály amfiteátra sú napríklad gastro zážitky alebo hĺpianska kuchyňa. Taktiež budú župné trhy, tvorba detvianskych drevených vyrezávaných krížov, predstaví sa regionálny produkt Podpolania, budeme tu mať tradičný jarmok ľudových remesiel, krajanský dvor plný gastro zážitkov.
2: Každým rokom sa navyše snažia program aj obohacovať o nové prvky a inak to nebude ani tento rok.
1: Máme novinku, kde sa predstaví dielňa u Krajciara, kde sa bude pán Krajciar bude ukazovať opravu a renováciu hudobných nástrojov.
2: V Detve sa teda určite bude na čo pozerať. 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou sa začína dnes a do nedeľa si to tam teda užite plnými dúškami.
3: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim.
2: 6 hodín 55 minút, dobré ráno, počúvali sme angličtinu, ale aj slovenčinu budeme počúvať.
3: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Chutí mi to, za mňa je to dobré. Poslucháčka Anke prekáža slovné spojenie za mňa a pýta sa Sibily Myslovičovej, či by sa k tomu mohla vyjadriť.
5: Poslucháčka Anna upozorňuje na niečo, čo som si aj ja napríklad všimla a je to pomerne časté, najmä v rozličných súťažiach o varení alebo v športových komentároch počúvame spojenie, že za mňa je to výborné, za mi to vôbec nepáči, za mňa je to málo slané a podobne. Správne by sme mali povedať, podľa mňa je to málo slané. Podľa môjho názoru je to troška ináč, tak odporúčam namiesto tohto za mňa, ktoré počúvame ústavične, je to také akési nákazlivé, tak odporúčam používať spojenie podľa mňa, podľa môjho názoru.
3: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
7: Nepriazná D1 je sedlo Dielik. Počúvate dopravné správy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysokej Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. V kolónach si postojíte na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce minimálne 20 minút. Na výjazde do Košíc z Prešova pol hodiny a na výjazde do Košíc z Osečoviec stratíte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne odvinulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: Jeden slovenský interpret v rádiu Slovensko strieda druhého, toto bola Adéla a jej Supercar, hoc spievala po anglicky, no ale po slovensky bude spievať po 7. Zuzana Mikulcová, Miesto pre nás.
1: Máme pre vás veľa skvelej hyby, verím tomu, že poteší Zuzana Mikulcová, ale podľa mňa sklamaním určite nebude dnes ráno. Ani Ed Sheeran, American Town.
0: A mám taký pocit, že do mnohých amerických miest sa pozrieme aj v rádiožurnále o 7. Buďte informačne naladení, pekné ráno.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: V novom Plusaden dni sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové Plusaden dni práve v predaji.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda druhú noc po sebe útočila na Irán. Ten v odvete opäť udrel na Kuvajt a Bahrajn. Viaceré pravidlá očer na dieťa počas zatvorenia materskej školy sa od augusta menia. Stále platí ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. A počasie bude malá oblačnosť, na severe a východe miestami dážď a teplota 16 až 28 stupňov. Je tu Rádiožurnál a Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty už druhú noc v rade bombardovali ciele v Iráne. Podľa oblastného veliteľstva ozbrojených síl zasiahli zhruba 90 cieľov. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare oznámil ukončenie prímeria s Iránom, ktoré malo trvať 60 dní. Obchodná hodnota amerických akcií klesla a cena ropy stúpa.
2: Toto je odveta za bombardovanie lodí Iránom. Keď sa to stane znova, tak to bude ešte horšie, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Podľa iránskej agentúry Fars americké útoky okrem iného zasiahli vežu na kontrolu lodnej dopravy a sklad v meste Chabahar. Tehrán sľúbil odvetu. Prezident Trump pred odletom z Ankary síce vyhlásil dohodnuté prímerie za neplatné, ale zároveň dodal: nemyslím si, že sa opäť začne plnohodnotná vojna. Myslím si, že to pôjde rýchlo. Zasiahli niekoľko lodí a tak sme na nich udreli. Zasiahli sme ich 10-krát silnejšie. Obnovenie útokov proti Iránu odsúdil demokratický senátor Bernie Sanders ako nezodpovedné. Demokratický kongresman Adam Smith na MS Now zhodnotil: bolo veľkou chybou začať túto vojnu a Trump nevie, ako ju ukončiť. Opäť prezident Trump: pôvodní lídri sú mŕtvi, majú nových lídrov, možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade, sú to špiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že v reakcii na americké údery iránske revolučné gardy uviedli, že zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Tieto informácie sa zatiaľ nedalo overiť z nezávislých zdrojov. V oboch krajinách a tiež v Katare však ráno zneli sirény. Revolučné gardy varujú, že zaútočia aj na ďalšie americké základne v regióne, ak sa budú americké údery opakovať. Európske krajiny chcú urýchliť výrobu aj servis modernej protivzdušnej obrany. Na okraj samitu NATO v tureckej Ankare podpísali nové dohody, ktoré majú posilniť spoločné obranné kapacity aliancie a znížiť závislosť od výrobných závodov v Spojených štátoch.
3: Jedným z prvých projektov bude Európske servisné centrum pre rakety Patriot. Dohodli sa na tom Spojené štáty, Poľsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Rakety sa už nebudú musieť posielať na opravy za Atlantik. Servis priamo v Európe má skrátiť čakacie lehoty a urýchliť ich návrat do výzbroje spojeneckých armád. Podľa námestníka amerického ministra obrany Michaela Duffyho je projekt súčasťou širšieho úsilia rozšíriť výrobnú a servisnú základňu NATO. Ako povedal, odstraňuje sa tak zbytočná byrokracia, rozširuje globálna dodávateľská základňa a zabezpečuje sa, aby vojaci boli pripravení čeliť realite súčasného bezpečnostného prostredia. Poľsko navyše získalo predbežný súhlas Spojených štátov na prípravu výroby najnovšej verzie protiraketových striel systému Patriot. Ak projekt získa definitívne povolenie, pôjde o jednu z prvých výrobných kapacít týchto rakiet mimo územia Spojených štátov. Nové dohody majú podľa pozorovateľov postupne zapojiť európsky obranný priemysel do výroby aj údržby najmodernejších zbraňových systémov a posilniť schopnosť NATO rýchlejšie reagovať na bezpečnostné hrozby. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot dostane aj Ukrajina, ktorá o povolenie žiadala dlhodobo, potvrdil americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare. Viac povie ale Soňa Hagarová.
4: Spojenci sľúbili, že Ukrajine poskytnú vojenské vybavenie aj výcvik v celkovej hodnote zhruba 70 miliard eur tento a aj na budúci rok, ale experti pripomínajú, že nejde o nové prostriedky, pretože táto suma zahŕňa už plánované záväzky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí rozhodnutia NATO odsúdilo s tým, že to môže mať katastrofálne následky.
1: Viackrát zaznelo, že americký prezident na samite nešetril kritikov spojencov. Pripomeňme, ako reagovalo Španielsko a hlavne s malým odstupom aj samotný Donald Trump.
4: Donald Trump kritizoval viacerých spojencov za ich postoj voči americkým útokom na Irán, ale teda najmä Španielsko, ktoré odmietlo dať povolenie americkým silám na využívanie základní v Španielsku na útoku a tiež za slabé príspevky do obrany. Nakoniec Donald Trump vyhodnotil summit v Ankore ako úspešný a konštatoval, že stále síce má výhrady voči Madridu, no ten podľa amerického prezidenta zmenil postoj a je oveľa štedrejší.
1: Vďaka, v štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádio žurnál, prehľad správ.
5: Juhokorejský a ukrajinský prezidenti Lee Jae-myung a Volodymyr Zelenský sa na samite NATO v Ankare dohodli, že so severokorejskými vojakmi, ktorých naverbovalo Rusko a ktorých zajali na Ukrajine, budú zaobchádzať podľa humanitárnych zásad. Libanon podmieňuje svoju účasť na ďalšom kole priamych rokovaní s Izraelom stiahnutím izraelských vojakov z dvoch oblastí na juhu Libanonu, označovaných ako pilotné zóny. Spojené štáty vyradia Sýriu zo svojho zoznamu krajín, ktoré podľa nich podporujú terorizmus. Prezident Donald Trump už o rozhodnutí informoval kongres. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 tisíc utrpelo zranenia. Ďalšie tisíce sú stále nezvestné. Vláda v Karakase vyzvala na uvoľnenie venezuelských aktív zmrazených v zahraničí. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1759. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 600 ľudí. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko dosiahla extrémne hodnoty. V oblasti severne od Bretónska namerali teplotu o 5 stupňov Celzia vyššiu, než je dlhodobý priemer. V metropole španielského Katalánska zaznamenali rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi.
1: Štátne železničné kargo schválilo hromadné prepúšťanie. Dôvodom je tzv. Ozdravný plán, ktorý počíta s rušením stoviek pracovných miest. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave.
6: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné kargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
7: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia.
6: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
8: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
6: Koncom roka 2023 zamestnávalo kargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
9: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav, takže problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
6: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného karga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ak si počas leta plánujete uplatniť očerku na dieťa, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto.
10: Prvým krokom k čerpaniu tzv. Očerky počas zatvorenej materskej školy je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne. Viac vysvetľuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Nemetová.
11: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
10: Matka Jana z východného Slovenská si dávku na svoju dcéru toto leto plánuje uplatniť tiež.
12: Ich materská škola bude celoletné prázdniny uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie.
13: No máte čas, pretože novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Ak dieťa ochorie, pediater už nebude musieť potvrdzovať žiadosť. Zo stanoviska sociálnej poisťovne vyberáme.
14: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
13: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných, a teda získať ho môžu aj poistenci, ktorí sa starajú o chorého manžela alebo manželku, rodiča či napríklad aj o otčima alebo macochu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A je 7 hodín 10 a pol minúty. Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritéria prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, Žiliny alebo Prievidze.
15: Vlani internát mala, teraz ho už nedostala. Študentke zo severu Slovenska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
16: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín. A odvolanie som podávala.
15: Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu. Doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 km od Nitry. Reaguje autor petície Jakub Bodorík.
17: 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
15: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom. Nám poslal písomné stanovisko.
18: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
15: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
19: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
15: Riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: V úvodnom štvrťfinálovom zápase Mundialu dnes o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
21: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
20: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinn s Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres priebežného lídra si udržal Nord Train. V semifinále grandslamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kosťuková. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, Sou Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini má v Ankare rokovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom o bezpečnostnej situácii v regióne či rozvoji vzťahov Slovenska s Tureckom. Európsky parlament bude hlasovať o návrhu na ucelený daňový systém, ktorý má uľahčiť podnikanie v Únii. V meste Mašhad pochovajú iránskeho duchovného vodcu Aliho Chamenejího. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten raný s dátumom 9. júl sa končí. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 pri Poprade, nová nehoda v Prievidzi. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto, úsekom prejdete, ale zvýšte opatrnosť. V kolónach sa zdržíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce minimálne 20 minút, na viazde do Košíc z Prešova 15 minút a na viazde do Košíc z Osečoviec stratíte 10 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Ďakujeme našim kolegom z Rádiožurnálu a Zelenej vlny za prísun aktuálnych informácií. No a sme vám dlžní ešte jednu zaujímavosť v našom bleskovom kvíze. Kedysi speváčka, dnes textárka a prekladateľka Mirka Brezovská oslavuje dnes 62 rokov. My jej samozrejme gratulujeme a z hudobnej sféry ona nikdy úplne neodišla.
23: Ja som úplne z hudby neodišla, pretože píšem texty vlastne po celý čas. Keď je nejaký dôvod, my vždy niečo pripravíme a raz za čas sa niekde buď stretne kapela, alebo ja s niekým hrám, keď mám pocit, že to bude tešiť mňa aj tých ľudí okolo.
24: Keď mala 20 rokov, mala na konte prvý veľký hit. Viete, ako sa volal? Mohla to byť buď Mona Lisa, alebo Výkrik. Tak máme tu takéto dve úžasné maliarské veľkolepé diela. Tak si sami pre seba vyberte a po pesničke si to povieme.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Ráno je tu Rádio Slovensko, 7 hodín 21 minút. Mirka Brezovská, dnešná oslavenkyňa, ktorej týmto gratulujeme k narodení nám aj úspešnou textárkou. My sme sa jej však pýtali, ako sa volal jej prvý hit, vďaka ktorému sa stala známou. Máme aj odpoveď s krásnymi tónmi?
1: Určite to bol rok plný pre mňa nových skúseností. Ak si dobre spomínam, tak v tom čase už fungovala Mona Lisa nejaký čas, pretože myslím, že nejaký prvý koncert s kapelou som mala asi v 82. Neviem, či by som chcela vidieť ten záznam dnes, možno aj nie.
2: No takže Mona Lisa a Mirka Brezovská dnes v našom rannom kvíze. Možno si tú pesničku ešte pamätáte a možno sme vám oživili krásne spomienky. Pekné ráno.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Bikovcová miesto pre nás. Dobré ráno vám želáme z obrátenej pyramídy. Je tu Rádio Slovensko 724.
1: A možno teraz si dávate nejakú šunku na chlebík, ale večer to môže byť napríklad nejaké mäsko na grille. A vedeli ste, že také grillované chutí predsa len trošku inak? Je to vďaka Maillardovej reakcii. Ide o chemický proces, pri ktorom sa pri vysokej teplote spalujú cukry a aminokyseliny a vzniká tak typická opečená chuť a vôňa.
2: Príprava na grille určite dodá ten správny ohnivý šmrnc, ale netreba zabúdať ani na to okolo. Zelenina, šalát, nejaký dobrý dip alebo koláč po jedle.
1: No ale v dobrých rodinách je to aj dokonca podelené. Manžel je ten, čo sa stará o grill, je tzv. Grillmeister, a manželka robí všetko ostatné.
2: Áno, a potom zlizne ten grillmeister všetku smotanu, lebo ho všetci chvália, ako dobre to ugriloval.
1: A potom musí ešte aj umývať ten grill. No ale tak veď zaslúžime si svojich 5 minút slávy.
2: Ale áno, máte ich mať. Nech jedlo pripravuje ktokoľvek. Šéfkuchár Tibor Samaranský zdôrazňuje, aby sme to neprehnali s koreninami.
3: Kľudne sa môže stať, že naše mäso úplne preplácame a nebudeme vedieť vlastne, čo ani žujeme, dá sa povedať, lebo tie zmesi obsahujú také aj onaké korenie a potom to len voní a vôbec nevieme, čo jeme.
2: Uvidíme, či nám také niečo potvrdia aj naši poslucháči. 72% z nich totiž grilluje rado. Soňa má najradšej zemiaky pečené v pahrebe a rodina má rada grillovanú zeleninu, párky, ryby a syr. No a pán Peter potvrdzuje našu grilovačkovú teóriu, ako sa napísal, o pácovanie, šaláty a ostatné sa stará jeho manželka a on sa stará o to grilovanie. Najčastejšie grilujú bravčové meso, ryby a zeleninu.
1: To by sme mohli nejakú takú veľkú grilovačku Rádia Slovensko niekde putovnú robiť po celom Slovensku, no ale v každom prípade nám sa teraz ráno zbiehajú slinky. Na teraz tú tému opustíme, ale stále čakáme na tie vaše príspevky. Tešíme sa.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedko.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Od júla sa zvyšuje opatrovateľský príspevok. O koľko viac peňazí príde opatrovateľom na účet? Kedy sa suma môže zvýšiť? Kto má nárok na špeciálny príspevok vo výške 200 eur? Ako sa príspevok vybavuje a kto ho môže poberať? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
6: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Elena Koričanská.
9: Jednotky americkej armády dokončili ďalšiu sériu útokov proti Iránu. Ústredné velenie USA informovalo, že zasiahli 90 iránskych vojenských cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, skladov rakiet aj dronov a ďalších zariadení. Iránske revolučné gardy v odvete zasiahli americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Albánsky premiér Edi Rama obhajoval rozhodnutie vynaložiť 4 milióny eur na koncert kontroverzného amerického repera Kanyeho Westa. Táto akcia prispela k vyostreniu verejných protestov a požiadaviek na rezignáciu Ediho Ramu. Kanye West má zákaz vystupovania v niekoľkých európskych krajinách pre pochvalné zmienky o Adolfovi Hitlerovi či antisemitské výroky. Už takmer 4 desiatky obetí si podľa najnovšej bilancie vyžiadala tropická búrka Majsak, ktorá tento týždeň zasiahla južné oblasti Číny. U nás dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky a 16 až 28 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
10: Uzavretá D1, nehoda v Prievidzi. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. V kolónach si postojíte na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch tiež 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút a na výjazde do Košíc zo Sečoviec stratíte 10 minút. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Radary nám hlásite v Jablonici na hlavnom ťahu smerom na Trstín a v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Dobré ráno, Slovensko.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Krásne ráno, teraz si predstavte vodnú hladinu a tú nádhernú farbu od nejakej tyrkysovej cez modrú, smaragdovú. To sú nádherné pohľady na vodnú hladinu.
13: To nie sú zlaté piesky, o tom si hovorila. Nie.
12: Jazera. Horské Radovcové majú takúto farbu.
13: Alpské jazera, presne čo si spomínala. Tak veľmi pekné a nádherné doslova sú v oblasti Lucernu, Interlakenu, medzi tými najvyššími alpskými pohoriami priamo vo Švajčiarsku.
12: Ty si tam bol?
13: Ja,
12: aké to bolo? bolo?
13: Vedel som si to naozaj vychutnať a dlhé hodiny som sa pozeral na tú hladinu, lebo je to pekný kontrast tej, áno, smaragdovej, tyrkysovej a tých nádherných hôr.
12: No,
13: a presne
12: závidím.
13: Túto farbu tam dávajú jednak ľadovce, ale aj minerály, ktoré stekajú vlastne spolu s tou pôdou a kameňmi do toho jazera, do tej vody.
12: No vidíš, to ja som videla akurát tak poklad na Striebornom jazere.
13: No. Tak strieborná farba vody, neviem, či sa niekde vyskytuje na Zemi.
12: Ale ako vôbec tie farby vznikajú, tak o tom budeme hovoriť dnes ráno v Spektre o niekoľko minút. Dobré ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jazera v Severnej Amerike a v Európe hnednú a pre rybárov je to zlá aj dobrá správa. A my si to teraz vysvetlíme.
2: Vyššia teplota a vyšší otok vody z jazier zvyšujú množstvo a typy uhlíka, čo spôsobuje, že voda v jazerách vyzerá hnedo. Zafarbuje ju rozpustená rastlinná hmota. Medzinárodný tím vedcov zverejnil na portáli The Conversation výskum, v ktorom analyzovali správanie sa rýb v takto zafarbenej vode. Podľa dostupných údajov z 871 jazier v Severnej Amerike a v Európe vedci zistili, že v jazerách ubúda pstruh jazerný a všetky typy ostriežov. Naopak, toto prostredie viac vyhovuje šťukám a zubáčom, takže ich populácia rastie. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V jazerách s nedastou vodou sa darí rybám, ktoré vidia lepšie. Vedci odporúčajú používať v takýchto jazerách rybárom namiesto lesklých a farebných skôr vibrujúce alebo čuchové návnady.
1: Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta. Nedaleko populárneho letoviska Alamein zatiaľ odkryli 18 krýp z grécko-rímskeho obdobia. V niekoľkých pohrebných komorách boli pôvodne kamenné uzáverové dosky stále na svojom mieste. Okrem neporušeného žulového sarkofágu našli v ostatných hroboch okrem kostie 24 zlatých predmetov v ústach pochovaných. Išlo o pohrebný zvyk spojený s vierou v posmrtný život. Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko korešponduje s lokalitou starovekého prístavného mesta Leukaspis, ktoré prekvitalo medzi helenistickou a byzantskou érou.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In z Rádia Slovensko, 7 hodín 44 minút, bleskovky.
1: O tom, kto uhradí sanáciu bývalého Istrochemu, sa bude rozhodovať na novo. Okresný úrad Bratislava totiž zrušil rozhodnutia, ktoré zavezovali štát zaplatiť za vyčistenie areálu bývalých chemických závodov. Pilot leteckej školy v Argentíne počas letu vyskočil z lietadla a zahynul. Jeho študent dokázal so strojom bezpečne pristáť.
2: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Už je s nami veter, je Pavol Beránek. Dobré ráno, aké je teraz toto štvrtkové?
3: Pekné ráno. Aktuálne na Slovensku je väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne oblačnosť je zmenšená, to hlavne v západnej polovici územia. Na severe nám už ojedinele aj prší pri prehánkach. Teplota je dosť rozdielna, aktuálne v rozpetí od 7-8 stupňov v niektorých dolinách na strednom a východnom Slovensku do 18-19 na juhozápade. Ešte by som chcel spomenúť, že dnes nad ránom, alebo teda v noci, sme v lokalite Mlynky v Slovenskom raji na Spiši mali v 2 metroch iba plus 2,5 stupňa Celzia, čo je na to, že máme júl naozaj nízka teplota.
0: Dnešný deň sa bude ako vyvíjať?
3: Počas dnešného dňa bude premenlivá oblačnosť, viacej oblačnosti bude hlavne na severe a východe a menej na juhu a západe, a k večeru by oblačnosť mala výrazne ubúdať na väčšine územia. V priebehu dňa ojedinele na severe a východe miestami sa vyskytnú prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, a v najvyšších polohách Tatier v nadmorských výškach 2300 m a vyššie môže poletovať aj sneh. Z toho vyplýva, že veľmi teplo na väčšine územia nebude, najvyššia denná teplota väčšinou 16 až 23 stupňov, tých 16 stupňov bude na Hornospiši a na Hornej Orave, ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska bude zväčša 24 až 28 stupňov Celzia. Vietor väčšinou severozápadný do 30 km za hodinu.
0: Piatok a víkend?
3: Vyzerá to tak, že od piatka do nedele bude väčšinou malá prechodne zväčšená oblačnosť, viacej oblačnosti opäť na severe a východe, ale ojedinele najmä na východe prehánky alebo búrky. Nočná teplota, tá najbližšia noc, tá bude podobná ako táto, čiže relatívne chladná, potom o nejaké 2-3 stupne teplejšie. A denná teplota od piatka do nedele bude vystupovať na úroveň od nejakých 20-21 stupňov na severovýchode do postupne 31 stupňov na juhozápade.
0: Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne, prajem pekný štvrtok.
3: Podobne, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 a v Prievidzi. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra mesta pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá. Blokujú jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 15 minút. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov. Pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Hoci bol nám v svetovom šampionáte voľný deň, my sa futbalu venujeme aj dnes.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Pre 40 tímov sa svetový šampionát skončil a v hre ostalo posledných 8 účastníkov. Práve dnes súbojom medzi Francúzskom a Marokom o 22. hodine štartuje štvrťfinále turnaja a my si nám teraz posvietime s Martinom Balažikom. Vítaj, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: No aké týmy teda ostali v hre?
4: Francúzsko, ktoré sa dnes stretne s Marokom, Španielsko, ktoré preverí Belgicko, Anglicko, hrajúce s Norskom, no a Argentína so Švajčiarskom. Polovica z nich už má na konte minimálne jeden titul majstra sveta, no a podľa experta slovenskej televízie Mariana Zemana sú najväčší favoriti Francúzi.
5: Je to jednoznačne, že majú najlepší káder, že sú fantasticky pripravení, ale táto vyraďovacia časť sme videli aj, že proste je to ťažké, není to sranda prekonať supera. Myslím si, že aj ostatné mužstva ukazujú veľa, ale ostávajú pre mňa najväčším favoritom jednoznačne.
4: No a ako som už spomenul, čaká ich Maroko, ktoré pred 4 rokmi obsadilo 4. miesto a podľa bývalého reprezentanta Martina Petráša nie je účasť Maroka v najlepšej osmičke náhodou.
6: Keby sa im podarilo vyhrať, tak v jednom roku Maroko vyhrá majstrovstvo sveta do 20 rokov a Ačkové. Včera som čítal taký vtipný komentár, že v Paríži budú horieť auta nezávisle na tom, či vyhrá Maroko alebo Francúzsko, pretože všetci žijú v jednej krajine, tak či tak, kto vyhrá, nevyhrá, tak to tam bude asi horeť.
3: Komu sa dávajú všeobecne najväčšie šance? Dimua?
4: No, už spomínaným Francúzom, pretože každý ďalší tím je v niečom slabší ako Le Bleu. Uradujúci majstri Európy Španieli sú takisto pasovaní do role favoritov, majú úžasnú a nepriepustnú obranu, ale trápia sa v útoku. Bývalý reprezentačný strelec Szilárd Németh vie prečo.
7: Stále budú hrať tú svoju kombinačnú hru, budú sa chcieť dostať až pred tú bránu, aby skórovali, a preto ja si myslím, že chýba im taký top strelec, či tam je Messi, Haaland, Mbappé, takže nemajú momentálne takého hráča.
0: No ale okrem tých súbojov o tú najcennejšiu trofej nás však čaká jeden ďalší napínavý o najlepšieho strelca.
4: Je to tak, na čele je s 8 gólmi Argentínčan Messi, za ním sú 7 gólový Nor Haaland a Francúz Mbappé a 6 má na konte Angličan Kane. Zatvára bývalý reprezentačný stoper Ľubomír Michalík.
8: Myslím si, že sú top hráči a títo sú ešte niekde inde, lebo ako vidíme, všetky obrany sa pripravujú, aj Haaland proti Brazílii, Brazílčania sa na neho pripravovali, aj tak 2 góly dal, takže klobúk dole pred všetkými týmito útočníkmi a bude to ešte zaujímavé sledovať, kto vlastne toho kráľa strelca vyhrá.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Robo Opatovský a Náhodná. Nič nie je náhodné v našom playliste a v našej hudobnej ponuke, pretože určite bude pokračovať skvelou hudbou aj po 8 hodine ranej. Takže sa môžete tešiť, pretože v našej hudobnej ponuke bude Oli Mars Grow Up.
1: Aby sme nezabudli ani na slovenskú hudobnú scénu, tak príde skvelý duet Láska neumiera. Na svedomí ho majú Jana Kiršner a Štefan Štec.
2: Videl si hviezdu na nebi, hviezdu do noci žiari v srdci pohode.
0: Vyberajte, vychutnávajte si ďalšie letné ráno. Dnes je štvrtkové, určite v našej ponuke bude zelená vlna, takisto aj aktuálne správy.
3: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi, aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dočasná venezuelská prezidentka požiadala Londýn o vrátenie venezuelského zlata na obnovu krajiny po zemetrasení. India a Austrália sa dohodli na jadrovej a infraštruktúrnej spolupráci. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ak si počas leta plánujete uplatniť tzv. OČR-ku na dieťa pre zatvorenú materskú školu, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy zriaďovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. Prvým krokom na čerpanie tzv. OČR-ky je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
1: Novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Okrem iného sa bude rozširovať okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrenie. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová požiadala Londýn o vrátenie venezuelského zlata uloženého v Spojenom kráľovstve, aby sa mohlo využiť na obnovu po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo už vyše 3800 obetí. Spor o venezuelské zlato v britskej centrálnej banke trvá od roku 2018, keď banka odmietla vyhovieť žiadosti vlády vtedajšieho prezidenta Nicolasa Madura o vydanie zlatých rezerv uložených v Londýne. Situácia sa vyostrila po roku 2019. Keď Británia uznala niekdajšieho opozičného lídra Juana Guaidóa ako legitímneho predstaviteľa Venezuely a obe strany si začali uplatňovať nárok na kontrolu nad zlatom v hodnote viac ako miliardy dolárov. India plánuje do 20 rokov vyrábať z jadra až 100 gigawattov energie aj vďaka austrálskym zásobám uránu, povedal indický premiér Narendra Modi počas návštevy Melbourne a spresnil, že dohody oboch krajín na spolupráci v oblasti jadrovej a obnoviteľnej energie, kritických nerastov a zeleného vodíka sú historickou príležitosťou.
3: America.
4: Na podporu misií v rôznych oblastiach vynaloží indická vláda viac ako 10 miliárd dolárov. Spoločne môžeme vytvoriť globálne riešenie pre dátový sektor, umelú inteligenciu, kvantové technológie, polovodiče a digitálnu verejnú infraštruktúru.
1: Indický premiér Modi tiež vyzval austrálsku podnikateľskú komunitu, aby dlhodobo investovala do indických projektov cestnej, prístavnej, železničnej aj mestskej infraštruktúry. Najväčší austrálsky dôchodkový fond plánuje do indickej infraštruktúry investovať 500 miliónov austrálskych dolárov. Futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
5: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovi, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
1: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Neprejazdná D1 pri Poprade aj D3 pri Žiline. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. 15 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Prešova. Ondrejčová. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Košic zo Sečoviec. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno vám želáme aj 6 minút po 8. S Rádiom Slovensko dnes ráno grillujete. No na grilovačku je síce pomerne netradičný čas, tak to skoro ráno, ale aspoň sa môžete inšpirovať na dnešný večer.
9: No určite áno.
3: Presne tak, a dokonca si povieme ešte niečo aj o pojazdnom šrote.
9: No čo to je ten pojazdný šrot?
3: Pre niekoho možno aj nejaký starý nemotorný grill, ale ak sa pýtate teda, čo to je, a ak sa aj ty pýtaš, tak o všetkom si povieme ešte v tejto polhodine v Rádiu Slovensko.
9: No a medzi tým si dáme chutne ugrilované meso či zeleninu. Káva sa dnes ráno nepodávam.
7: Dobré ráno,

0: Pohodové ráno, príjemné vstávanie, 8 hodín 9 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: A dobrú chuť vám želáme, pretože taký grillovaný steak, alebo klobáska, špekáčky, krydelka, no možno aj kukurica, hermelín, syr, halumi. Dnes sa celé ráno venujeme grilovačkám a keď som spomenul tieto dobroty, tak snáď to milujú všetci, ktorí teda aspoň trošku môžu a nemusia sa obmedzovať.
2: Ja si myslím, že to je nejaká mágia, lebo aj výskumy ukazujú, že jedlo pripravené vonku ľudia často hodnotia ako chutnejšie, dokonca aj keď je pripravené úplne z rovnakých surovín. A práve na tento zážitok sa vás dnes pýtame v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Stav ankety ukazuje, že 70% z vás rado grilluje. Majka zbožňuje letné grilovačky, nesmie chýbať mäso, zelenina, hríby ani syr a k tomu podáva domáci chlebík alebo nejaký cuketový koláč. A toto je grillmajster Oleg.
3: Preferujem výlučne drevené uhlie. Grillujeme niekoľkokrát do týždňa a ja osobne rád grillujem niekoľko hodín. Super je veľká dvojkilová krkovička, ktorá sa grilluje zhruba 8 hodín až 9.
1: Na čo nám toto robíte, milí poslucháči? Také je to chuť, aspoň keď by ste nám vzorky dali. No a v každom prípade stačí, keď nám dáte vedieť, či zvyknete robiť grilovačky. Jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden názor do rannej témy, získa zajtra výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku.
2: Ale poďme späť k tým grilovačkám. Máme pre vás niekoľko tipov od šéfkuchára Tibora Samaranského.
4: Na to, aby sme pripravili, či to je hovädzie, bravčové, kuracie, dobré mäso, aby bolo šťavnaté, tak je najideálnejšie si kúpiť úplne obyčajný teplomer špichový, ktorý dnes dostajete takmer všade, lebo proste vieme a vie sa, že ľudia radi špekulujú a varia a experimentujú a presne práve pre nich je to úplne ideálny pomocník, kdetož keď sa presne naučíme tie teploty, ktoré sú väčšinou aj pribalené v letáku teplomeru.
2: Dôležité tiež je, ako máme nachystaný grill.
4: Vždy by sme mali mať teda grill rozohriatý tak, že vlastne máme nejakú tú horúcejšiu časť a samozrejme časť, ktorá je trošku menej teplá, tým, že presne potrebujeme niektoré druhy mesa, napríklad kuracie prsia, sprútka, viac sprútka opiecť, aby chytili kvorku a potom si ich preložiť na miernejšie teplo, kde sa nám vlastne dopekajú.
1: Tak nám dajte vedieť, či radi grillujete a budeme sa tešiť aj na vaše grilovačkové tipy a recepty. Po 9. na ne opäť nájdeme priestor.
5: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Slovensko 8 hodín 15 minút, opäť bleskovky.
1: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritériá prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadali na ich študijné výsledky. Tohtoročný jún bol najteplejším júnom zaznamenaným v západnej Európe a druhým najteplejším na celej planéte. K rekordným teplotám prispeli aj najvyššie teploty morskej hladiny v tomto ročnom období.
0: Dnes ale bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky iba ojedinele. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Aj v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Na D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy sa v kolóne stojí minimálne 20 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu si postojíte 15 minút. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu. Diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bruno Mars je 8 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko a my v Rádiu Slovensko máme pre vás pravidelne správy zo zahraničia, zaujímavých hostí, informácie z našich regiónov. Ak ste náhodou niečo nestihli v našom vysielaní, nič sa nedeje, skúste si pozrieť naše stránky radioslovensko.sk a k zaujímavej reportáži sa vrátime aj teraz.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
2: Kolegovia z regionálneho vysielania priniesli nedávno reportáž o nadšencoch starých motoriek Java Pionier. A je to pekný príbeh o tom, ako stačí jeden príspevok na internetovej sociálnej sieti a z obyčajného nápadu vznikne tradícia. Za všetkým stojí mladík Rudolf Tisovský z okresu Žarnovica, ktorý pred rokmi hľadal ľudí na spoločnú jazdu po Slovensku. Vtedy sa ich ozvalo 11.
0: A dnes sa na zrazoch stretávajú desiatky fanúšikov týchto legendárnych motocyklov a naposledy cez víkend pri Novobanskom Tajchu.
3: Združujeme všetkých motorkárov, ktorí sa dokážu prispôsobiť tempu pioniera. Ten pionier je tam základ, ale hlavne teda babetisti, simsoniaci a javáci, čezeťáci. Niektorí chodia roky rokúce na skútroch a jednoducho už ich berieme ako za naši.
0: Tak aj babeta, čo išla do sveta. No ale medzi motonáčencov patrí aj Erika Bagočiová z Levíc.
4: Každým rokom sa tu objavujú aj iné dámy, iné slečny, takže nie som jediná, ale motorka, vietor vo vlasoch a jazdenie po okolí, veľmi si to užívam. Zatiaľ sú tí vodiči aj to mužské pohlavie také ohľaduplné, čiže nestretla som sa s nejakými negatívnymi skúsenosťami, práve že s pozitívnymi, že mi akože fandili, že žena na motorke, že sa im to ľúbilo.
2: Súčasťou zrazu sú aj rôzne netradičné súťaže, napríklad cúvanie na mopede, alebo súťaž o titul Najväčší pojazdný šrot. A napríklad pán Jozef Fercel skúsil šťastie v súťaži o najpomalší stroj.
5: Vždy sa snažím ísť na modely nejakom ešte pomalšom. Predtým som bol na Java 555. Dneska som si vybral Stadion S11, to je ešte pomalšie. To ani nemá ani tachometer. Takže je to taký bicyklomoped. Tu rýchlosť nehrá rolu, tu je dôležité dojsť a prísť. Ja som hovoril, že pri 555-ke sa môžete pozdraviť so Slimakom na ceste, tak tu si myslím, že majú obehne.
0: Že nemá to ani tachometer, tak ani nevieš, ako v rýchlosťou to ide, ale zmerať to môžeš podľa Slimáka.
2: No, ale nie je dôležité a nie je také zaujímavé jazdiť rýchlo. Zaujímavé a umenie je jazdiť pomaly a nespadnúť.
0: Na to mať nervy a trpezlivosť možno pre niekoho. Ale ak by ste mali na deke alebo na kúpalisku v parku čas, tak čítajte aj naše stránky radioslovensko.sk.
1: Počúvate

0: dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
3: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
2: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
3: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
4: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi, aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch v bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lídl sa oplatí.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
7: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Informuje Elena Koričanská.
10: Rusko odsúdilo Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare a označilo ich za nezodpovedné. Zároveň obvinilo európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. V posledný deň samitu lídri členských štátov NATO opätovne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Najvyšší súd Južnej Koreji vo štvrtok potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Suk-jola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Tohtoročný jún bol najteplejším júnom zaznamenaným v západnej Európe a druhým najteplejším globálne, informovala Meteorologická služba Európskej únie Copernicus. Teploty sa podľa nej šplhali k rekordným hodnotám, k čomu prispievali aj najvyššie teploty morskej hladiny namerané v tomto ročnom období. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky, 16 až 28 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
11: Zelená vlna.
12: Uzavretá D1 pri Poprade, nehoda v Kežmarku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. V Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici smerom von z mesta sa tiež zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Na starej ceste medzi Beckovom a Trenčínom prebehujú cez cestu stáda vysokej zveri. Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy si po D2 postojíte 10 minút, po starej ceste sa stojí 15 minút. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Dobré ráno vám želáme aj 3 minúty po pol 9. Ríšo, ty by si si vedel predstaviť seba samého ako rímskeho vojaka. Už vidím ten pohľad.
9: Áno, vypúlené oči, pretože neviem, ja a rímsky vojak, ty si ma vieš predstaviť?
10: Áno, práve že...
9: subtilnou postavou?
10: Áno, viem.
9: No, ja by som ani to brnenie neuniesol, ešte Lucia Cibíková kýva hlavou. No ja neviem, že mi takto dôverujete, to je veríme fajn, ti. Ale ja si to neviem predstaviť určite.
10: No dobre, ale inak oni nosili aj ponožky, lebo väčšinou, keď si ich predstavíte, tak oni v sandáloch boli bez ponožiek. Je to, pripomínam, máme také chladnejšie ráno, no. Že aby sa nezabudlo. Rímania nezabúdali. Ale Rímania u nás zanechali aj svoje stopy, dokonca nie jednu, ale tisíce. Napríklad tu bol aj rímsky tábor, kde chovali kone a vraj ich tam mohla byť až taká tisícka tých koní. Ano. Rímanov ešte viac.
9: Ešte viac, to je zaujímavé. Takže aj Rímania tu nechali stopu a my necháme, dúfam, verím, stopu aj vo vás, pretože vám o chvíľku dáme nejaké zo pár tipy na víkend.
13: Rádio Slovensko

0: Milan Murín na veky, krásne ráno, je 8 hodín 38 minút, na veky tu leto nebudem.
1: Rádio Slovensko, ako trávi leto.
2: A archeológ a dekan Erik Hrinčiarik trávi leto aj výletmi po zaujímavých lokalitách na Slovensku. Navštevuje miesta, kde na neho dýcha história, a pre našich poslucháčov ponúka tipy, kde môžeme vidieť pozostatky po Rímanoch.
3: No určite treba ísť do Rusoviec, do toho samotného kastela, treba sa poprechádzať, napríklad zobrať si bicykel niekde v Komárne a ísť na bicykli do Iže, lebo je to krásny výlet, dá sa prejsť na druhú stranu, pozrieť si brigáciu a opäť sa vrátiť do Komárna, ale taktiež by som odporučil ísť do Trenčína, pozrieť sa na tú skalu, ale čo ja viem, aj tu v Bratislave ísť do archeologického múzea, ktoré sa nachádza dole pod Hradom na Žižkovej. Tam máme práve tie spomínané rímske importy, ktoré Rímania predávali tým Germanom, si môžeme pozrieť.
0: Erik Hrnčiarik nám ešte nejaké tipy určite dá, ale Rišo, spomínal sa Trenčín, ty si bol pri tej skale, kde je nápis Marka Aurelia?
2: Samozrejme, ako hrdý Trenčan. Odporúčam to inak vidieť každému, je to z roku 179 a je to unikát, že tam je vlastne ešte dodnes vytesaný v roku 2026.
0: A ten rok vieš aj o polnoci?
2: Áno.
0: Ale keby chcel niekto čítanie, možno je také náročnejšie. Filozof a vojak v jednom, Marcus Aurelius, napísal inak, tá kniha je veľmi pekná, hovorí k sebe samému. A možno aj prvú kapitolu napísal na našom území. Kto vie, historici, archeológovia určite veľmi dobre vedia, ale tých zaujímavých miest máme u nás naozaj veľa.
3: Krásne výlety sa dajú spraviť, či už do toho Ciferu, Pácu, alebo aj prejsť sa možno, čo viem, do toho Boldoku, ktorého sme spomínali, lebo tie rímske pamiatky nájdeme na rôznych miestach. A určite by som možno odporučil ísť aj do Betliara, alebo do tých oblastí, kde v mnohých tých kaštieľoch, v tých rodinných zbierkach sa nachádzajú rímske pamiatky, ktorí si tie šľachtické rody doviezli z Ríma, a dnes ich môžeme vidieť.
2: No a čo si nenechať uísť v Trenčíne, v európskom hlavnom meste kultúry?
3: Bola kedysi veľká výstava na Bratislavskom hrade o Rímania na Slovensku, a dnes je táto výstava, ju môžete vidieť na Trenčianskom hrade, a určite tam odporúčim si ju ísť pozrieť.
2: Na Slovensku máme skrátka množstvo skvelých vecí. Letné rádio.

0: Perpetuum mobile Eva Farna, opätovne pekné štvrtkové ráno, aj v čase 8 hodín 43 minút.
1: Na trenčianskom letisku sa včera vyše 25 000 ľudí vychutnalo extra deň festivalu Pohoda, kde vystúpila aj kapela The Cure. Dnešný program prvého hlavného dňa vyvrcholí koncertom skupiny Gorillaz. Nominácia na televízne ceny Emmy dominujú lekárska dráma Urgent a komédia Stále v kurze, ktorej piata sezóna získala až 24 nominácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Aké bude počasie, povie Pavol Beránek.
3: Očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť, ale na severe, hlavne na východe, prechodne aj zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami, a to hlavne v Prešovskom kraji, dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. A dokonca v najvyšších polohách západných, vysokých a belianských Tatier bude aj snežiť. Z toho vyplýva, že nejak veľmi teplo nebude. Najvyššia denná teplota bude dosť rozdielná, väčšinou bude v rozpetí od 16 do 23 stupňov, najchladnejšie na Hornom Spiši a v Prešovskom kraji a na Orave, ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska miestami 24 až 28 stupňov. Vietor väčšinou severozápadný až severný do 30 km za hodinu.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Bratislave na Hodonínskej smerom na Patronku sa v kolóne zdržíte 20 minút. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: V našej hre mapujeme tento týždeň kariéru, hity, úspechy a tak trošku aj súkromný život Enrika Iglesiasa, keď už teda príde do Bratislavy na úžasný koncert v septembri, tak aby sme o ňom aj niečo vedeli.
0: A aby sme si to aj pamätali. Každý deň sa dozvedáme nové veci a na vás je tipnúci, či na otázku, ktorú nám Kika už o chvíľočku dá, odpovie lepšie a bližšie Richarda alebo ja, a dnes sme sa potrápili touto hádankou.
6: Celkovo koľko detí má otec Julio Iglesias, vrátane Enriqueho a jeho súrodencov z oboch manželstiev?
0: Ja nie som dobrá v týchto počtoch. Ty máš tie svoje metódy výpočtov, tak poď teraz ten rodokmeň celý si predstav.
1: Ja by som sa prikláňal k... Možno to bude početná rodina, keď sa všetci stretnú, možno budú potrebovať aj väčší stôl, ale tipujem, že 8.
0: Ja dám 7 teraz. Ríša 8, ja 7, čo si myslíte, kto je bližšie? Ak si myslíte, že ja, tak môžete napísať moje meno. Ak fandíte pri správnom type Richardovi, napíšte meno Richarda a do WhatsAppu poprosíme.
1: Zopakujeme si ešte aj číslo 0919 24 23 24 a po 9. hneď po správach a zelenej vlne jedného z vás odmeníme.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás.

0: 8 hodín 50 minút. Ideme do sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: Od dnes až do budúceho štvrtka v Spojenom kráľovstve vládnúca lejbristická strana prijíma nominácie na lídra strany. Aké sú pravidlá a kto sú horúci kandidáti, tak to nám prišla povedať do štúdia Soňa Hangarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Keďže premiér Keir Starmer sa vzdal funkcie stranického šéfa, lejbristi hľadajú novú osobnosť s dostatočnou víziou a charizmou, ktorá dokáže presvedčiť voličov. Zatiaľ jediným poslancom, ktorý oznámil svoju kandidatúru, je kráľ severu Andy Burnham, čiže toľko k tým horúcim kandidátom.
2: Znamená to aj, že teda jeho postup do premiérskeho kresla bude takýmto spôsobom už hotový?
3: No, ešte celkom nie, takže spresníme, že premiérom stále je Keir Starmer, kým teda lejbristi nenajdu nového šéfa strany pre bývalého starostu oblasti Greater Manchester, Andyho Burnhama, ktorého sme spomínali. To znamená, že len krátko po doplňovacích voľbách v Marketfielde, v ktorých naozaj prevalcoval svojho súpera, by v skutočnosti naozaj mohol zasadnúť v úrade na Downing Street. Ako sa hovorí, možno, že mu ide karta.
0: Aké iné mená sú ešte v hre?
3: Pravdu povediac, veľa ich nie je. Hovorilo sa o exministrovi zdravotníctva Vesovi Streetingovi, ale ten už v minulosti naznačoval, že sa o vedúcu funkciu nebude uchádzať a radšej podporí práve Burnhama. Nehovoriac o tom, že aj reálne by mal ťažkosti splniť tie nominačné podmienky, keďže Burnhama už podporila drvivá väčšina lejbristických poslancov.
0: Aké sú pravidlá?
3: Kandidáti na lídra potrebujú nominácie od pätiny poslancov strany, keďže lejbristická strana má 403 poslancov, znamená to podporu 81 hlasov a Burnham už v tejto chvíli má 323. Zároveň kandidáti musia mať podporu najmenej troch z vyše 30 odborových organizácií alebo spoločností, ktoré sa k lejbristom hlásia.
0: A dokedy sa musí rozhodnúť o novom šéfovi?
3: Najneskôr do 1. septembra, keď parlament začne opäť zasadať, ale ak by Burnham nemal rivala, môže sa stať reálne lídrom lejbristov už na budúci piatok a premiérom potom o 3 dní neskôr, keďže Starmerovú rezignáciu najprv musí prijať kráľ Karol III a potom ten by potom vyzval Burnhama na zostavenie novej vlády.
2: A mohlo by to znamenať aj nové voľby?
3: Britský verejnoprávny portál BBC píše, že asi nie, pretože Burnham už na online fóre vyhlásil, že sa bude riadiť volebným programom z roku 2024. No a keď sme pri tom, štyria premiéry už v minulosti sa takto ujali úradu bez kampane, bez volebného víťazstva. Bola to Tereza Mayová, Boris Johnson, Liz Trussová aj Rishi Sunak. Takže najneskôr do septembra bude mať Spojené kráľovstvo za sebou už 7 premiérov v priebehu jedného desaťročia.
1: Rádio Slovensko.

0: To je novinka v Rádiu Slovensko. Jozef Burian, Matej Koreň a Som doma, 2 minúty pre 9, ale my nezabudneme ani na osvedčené hity Sima Magušinová, Richard Müller, Svetojanské mušky.
1: Všetkým, čím vieme byť, buďme si v láske.
2: No a úplne včas prichádza modlitba za pátek a Marek Stracený.
0: Toľko oduševnenia, tak to má byť. Počúvajte Rádio Slovensko.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi, aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch v bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
8: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil takmer o polovicu. Generálny tajomník OSN vyzýva na deeskaláciu napätia v oblasti Perského zálivu. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
1: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil o 44%, keď súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo 1041 ľudí, čo bol najvyšší počet od apríla roku 2023 a zároveň tretí najvyšší počet za uplynulých 5 rokov. Medzimesačne sa počet osobných bankrotov takmer nezmenil. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau. Za prvý pol rok 2026 využil Inštitút osobného bankrotu celkovo 3246 dlžníkov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je znepokojený obnovenými vojenskými stretmi v oblasti Perského zálivu a vyzýva na deeskaláciu napätia. Jeho hovorca Stefan Dužarik zároveň pripomenul povinnosť všetkých strán plne dodržiavať medzinárodné právo a vyzval Irán a Spojené štáty, aby bezodkladne obnovili rokovania a otvorené otázky riešili diplomatickou cestou.
3: Incidenty, ku ktorým došlo v priebehu posledných 24 hodín, môžu ohroziť diplomatický pokrok medzi Iránskou islamskou republikou a Spojenými štátmi. Návrat k rozsiahlym nepriateľským akciám by mal katastrofálne následky pre obyvateľov regiónu, pre medzinárodnú bezpečnosť aj pre globálnu ekonomiku.
1: Nový Zéland zvažuje vstup do obranej aliancie Oceán mieru, ktorú tento týždeň založili Austrália a Fidži. Uviedol to vo štvrtok novozélandský premiér Christopher Luxon. Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zabrániť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália a Fidži uviedli, že do novej obrannej aliancie môžu vstúpiť aj ďalšie tichomorské krajiny. V semifinále grandslamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kostiuková. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Uzavretá D1 pri Poprade, cyklisti na strednom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy.
6: Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Za Sereďou smerom na Sladkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión. Na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po Zvolen stráže sa presúva peloton cyklistov. Na trase z Hronskej Dúbravy do Hronskej Breznice pôjdu po R1 po moste cez Hron. Zvýšte tam preto opatrnosť. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patrónku, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra stratíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlomec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
9: No už sme sa veľa dozvedeli o Enricovi Iglesiasovi a teraz máme aj rodinnú informáciu z celého toho Iglesiasovského klanu. Chceli sme totiž vedieť, koľko detí mal jeho otec Julio Iglesias. Ja som typoval 8, Gabika dala 7. Kto bol podľa vás bližšie?
10: Čo bližšie? Správna odpoveď je úplne 8. A teda, hoci som bola blízko, tak Richard, ty si typol veľmi presne. Ty máš v hlave Google, alebo...
9: Ja ich všetkých poznám, tých Iglesiasovcov.
10: Menuj. 8 detí... 8-7. Hej. 8 detí pochádza z dvoch manželstiev. Prvé 3 deti vrátane Enrika má s filipínskou novinárkou Izabel. Ďalších 5 detí mu porodila holandská modelka Miranda, pričom posledný syn sa narodil, keď mal Julio 63 rokov.
9: No, takže dnes mi veril aj Juraj Paluš, ktorému samozrejme ďakujem. A za odmenu posielame ako teda odmenu 2 lístky na koncert Enrika Iglesiasa. Bude to v septembri v Bratislave.
10: A spoločne vám želáme iba jedno jediné. Užite si skvelý večer.
8: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.
11: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Marek stracený mod iba za pátek, tak piatok sa nám určite nestratí. 9 hodín, 9 minút je to Rádio Slovensko. Deti a turistika, to nie je len neustále pýtanie sa, kedy tam už budeme a kedy, ale aj krásne chvíle plné spoznávania nových miest. Ak plánujete aj vy túru so svojimi deťmi, tak to počas prázdnin mali by ste myslieť na pár základných pravidiel.
1: Asi tým základným je to, že turistiku by sme mali prispôsobovať schopnostiam detí. Náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
2: By sme radi apelovali na tých rodičov, aby tú turistiku s deťmi plánovali veľmi citlivo, veľmi individuálne, aby ju neprispôsobovali svojim preferenciám, ale naozaj tým takým špecifickým potrebám tých našich najmenších turistov.
0: Rodičia by teda nemali svoje deti a ich sily preceňovať, lebo to môže viesť k únave a následnej nepozornosti, a k nešťastiu je potom už fakt len kúsok.
3: Minule sme aj tak utekali k jednému 12-ročnému chlapcovi, ktorý spadol do prielomu hornádu a jednoducho bol to ťažký úraz. Malého chlapca sme ošetrili, samozrejme transportovali v spolupráci s leteckou záchrannou službou do nemocnice.
1: Záchranár Ladislav Cvengroš dodával, že takmer tretina výjazdov v Slovenskom raji smerovala k osobám mladších ako 18 rokov. Práve v tomto našom národnom parku treba pri túrach počítať s kolmými rebríkmi, stúpačkami, ale prechádzate tam aj dnom rokliny po vode.
0: No a ak sa bojíte výšky, môžete mať trošku problém. Navyše rokliny sú jednosmerné a preto na deti treba vopred pripraviť.
3: Krátky úsek si prejsť po stupačkách, trošku skúšať to, ale nedá aké dlhé túry. Postupným tréningom samozrejme tie deti dostávať do toho štádia, že jednoducho potom budú prechádzať aj rokliny.
1: No a čo teda robiť, aby sme my a najmä deti sa vyhli zraneniu?
3: Tak nepúšťať ich dopredu, dávať si na nich pozor, striehnu stále na nich, na tých stupačkách pridržiavať ich, stále byť pri nich, a toto je taký základ.

0: 9 hodín 14 minút, pohodové ráno želáme z Rádia Slovensko.
1: Priemyselná produkcia na Slovensku v máji medziročne klesla o 2%. Priemysel však vykázal nižšiu produkciu už štvrtý mesiac po sebe. Finančná správa pripomína, že z krajín mimo Európskej únie si môžeme priniesť suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
0: Dnes bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde len ojedinele. Maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, južný v západnej polovici postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 pri Poprade, obmedzenie na obchvate Svidníka. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Za Sereďou smerom na Sladkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión. Na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po Zvolen stráže sa presúva peloton cyklistov. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patrónku. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteľníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu. Diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je maximálna povolená rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Sa tešíme, kedy Lenny Kravitz príde opäť na Slovensko. V Rádiu Slovensko sme ho zatiaľ počuli iba v jeho pesnička Five More Days Till Summer. No a teraz taká hlavná otázka. Grilovať či negrilovať?
1: Ja, že sa to chceš spýtať Lenného Kravitza. No ale jasné, že grilovať. Aj meso, aj syr, aj zeleninu. A nezabúdajme ani na dobrý dip, alebo teda omáčku. A ja som si to interne nazvala, že pre vás mám dip tip. Povie nám ho šéf kuchár Tibor Samaranský.
2: Kyslá smotana, jeden kelinok, 200 gramový, menšia červená cibuľa, nadrobno nakrájať, pridať do smotany, 3 strúčiky cesnaku, ktoré si teda buď prelisujeme alebo nastruháme na jemnom strúhadle, hrst pažitky alebo petrženové vňaťky, takisto nadrobno nasekajte, no a samozrejme pol kávovej lyžičky soli.
1: A teraz ďalšia vážna otázka, čo s tým potom ďalej?
2: Toto sa v podstate len všetko zmieša lyžicou, netreba to ani šľahať, ani mixovať, nič. Ideálne to nehať aspoň 15-20 minút pred podávaním, aby sa aj tá soľ vstrebala, všetky tie suroviny sa ako keby tak spoja.
1: Barbara, ale grilovanie si vyžaduje trpezlivosť. Poďme ešte k našej klasike a to sú špekačky.
2: Špekačik je jemný mäsový výrobok, ktorý nepotrebuje nejakú strašne siahodlhú prípravu tepelnú a preto je možno ideálne si ho dať podĺž na polovicu a na vrchu si vlastne praviť takú mriežku a proste jemne narezať tú šupu. Tietož ja osobne vám poviem, že ja tú šupu dávam dole, to len tak medzi nami a až potom si ho vlastne narežem. Tým pádom sa nám veľmi rýchlo pripraví, ostane chrumkavý a šťavnatý.
0: No neviem ako vy, milé kolegyne, ale ja som oficiálne hladný.
1: Oficiálne na to je certifikát?
0: Určite, dám aj pečiatku. Ale okrem toho sa pýtam aj vás, či grillujete a 72% z našich poslucháčov, ktorí sa zapojili do ankety, grilluje, dokonca grilluje rado. No a čo najčastejšie?
1: No, Ladislav nie rado verí, že najlepšou ingredienciou je dobrá partia a pohoda. To sme tu už aj spomínali, že to prosto patrí ku grilovačke a na grille u nich je najčastejšie, lebo skončí tam krkovička, klobáska, hermelín a občas aj zelenina. Ešte toto je pani Melania.
3: Cez víkend som bola na grilovačke u známych. Krkovička trošku tvrdšia, taká tukšia. Rybky veľmi dobré, mekučké. A čo mne najviac chutilo, bola grilovaná zelenina.
0: Taká cuketá, baklažán. Tak zrejme iba týmto by sme uspeli u Barbary Štubňovej, pretože krkovičkou tvoje vegetariánske bunky asi nepotešíme.
4: Nie, nie, ale aj rybkou. Rybkou by sme...
0: Sýr.
4: Áno, sýrom. Ale čo
1: to... Nevieš už ani...
4: Prosím vás, naša Odisea čokoládová, kto to náhodou sleduje okrem mňa, možno je niekto taký, sa skončil, lebo Richard mi priniesol vlastnoručne vyrobenú čokoládu zo Švajčiarska.
0: Na zdravie.
4: Je to síce takto na ráno, vyživovo tragické, ale som šťastná, ďakujem. A podelím sa.
1: Úsmav na tvári ti vyčaroval, tak už sa nevieš dočkať 12. hodiny. Pozráš no, na tú čokoládu.
4: Si dáme, nie?
1: A už to máš vymyslené, máš
4: jasné
1: plán.
0: No ale okrem toho ešte, že sme pri téme grilovačky, tak to je spojené aj s takou zábavou, možno často aj hlučnou. A
4: ja
0: poradíš vo svojom vysielaní.
4: Party. To je fantastická vec a niekedy veľká záťaž pre susedov, takže hluk na pozemku vyriešime o 11.13.
1: S Barbarou Štubňovou dnes ráno to boli Lucia Cibiková, Richard Dedek
0: a Gabika Anžibo. Tešíme sa aj zajtra. Pekný deň.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Aktuálne informácie s Lenou Koričanskou. Priemyselná produkcia v máji 2026 medziročne klesla o 2%, čím zmiernila aprílový pokles na úrovni 3,2%. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu už štvrtý mesiac po sebe. Na májovom výsledku sa negatívne prejavilo oslabenie výkonu v 11 z celkovo 15 sledovaných odvetví priemyslu, informoval štatistický úrad. Výbuch v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky v obci Torano di Borgoroze približne 70 kilometrov severovýchodne od Ríma, si včera vyžiadal dve obete, informovali miestne úrady, podľa ktorých ide už o druhú explóziu v tomto podniku za uplynulé 3 roky. Najmenej 4 ľudia zahynuli v indickom hlavnom meste Dili, kde sa počas silných monzunových dažďov včera zrútila rozostavaná budova. V meste Pune sa zosunula obria skládka na trojpodlažnú budovu. Pod troskami je najmenej 16 ľudí. Najmenej 4 ľudia zahynuli aj pri zosuve pôdy v juhoindickom štáte Kerala. U nás bude dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky, 16 až 28 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
3: Na D1 Strnka aj neprejazdný úsek po nehode. Ponúkame pohľad na cesty. Veľmi opatrne teraz na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy. Na 47. kilometri sa pri ceste pasie Srnka. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Za Seredou smerom na Sladkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión. Na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po zvolen stráže sa presúva peloton cyklistov. Na trase z Hronskej Dúbravy do Hronskej Breznice pôjdu po R1 po moste cez Hron. Zvýšte tam preto opatrnosť. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patrónku, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko. Vydarený štvrtok vám želáme. Nuž a hneď takto na úvod dovolte mi predstaviť vám našu dnešnú subjektívnu porotu. Jakub Slovinec, Barbara Štubňová. Samozrejme, že aj dnes veršujeme, máme pre vás 600 bodov do areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Je tam plno atrakcií, tie si môžete užiť, keď si ešte predtým užijete tvorbu krátkej stručnej veršovačky, že by ste išli a tie body by bodli. No, tak sme zvedaví. 0919 24 23 24. Držíme vám palce, nech vám to ide, nech vám to veršuje, nech vám to rytmicky sedí, nech ste spokojní. A možno práve vám o pol 12. tých 600 bodov aj venujeme, tak poďte do toho.

0: predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Dnes sa stará o naše meteorologické blaho Jana Potanková, minimálne teda informačné. Pozdravujem vás.
2: Príjemne dobrý deň, prajem.
1: Začneme aktuálnym počasím a odpichneme sa k predpovedi, takže ako je momentálne na Slovensku?
2: Na západnom Slovensku a taktiež aj v Banskobystrickom kraji máme väčšinou jasno až poloblačnú, len ohnilá oblačnosť zväčšená, ale naopak oveľa viacej oblačnosti je momentálne v Žilinskom kraji a na východe Slovenska, kde je poväčšine oblačno až zamračené, tam je tej zmenšenej oblačnosti naopak len veľmi málo a taktiež sa tam vyskytujú zrážky, predovšetkým na východe Slovenska a momentálne stále síce len v plošne ohnilé v podobe dažďa či prehánok, no ale tam sú aj najchladnejšie lokality, najchladnejšie máme momentálne v lokalitách Uloža či Torisky, kde je 10 stupňov v okrese Levoča, prípadne 11 stupňov, 11,5 napríklad aj v Kežmarku či Liptovskej Tepličke, až do 23 stupňov Celzia momentálne napríklad v Urbanove, Mužli, Farnej či v Leviciach. K tomu nám fúka poväčšine severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale v Žilinskom kraji a na východe Slovenska fúka poväčšine slabý vietor.
1: Z toho, čo hovoríte, možno by sa dalo usúdiť, že bude také rôznorodné počasie.
2: Áno, veru tak, očakávame, že bude malá, miestami najmä na severe a východe prechodne aj zväčšená oblačnosť a tam práve sa najviac očakávajú zrážky. Plošne budú na území Slovenska ojedinele, ale na severe a východe sa očakávajú miestami v podobe dažďa či prehánok, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky. Denná teplota dnes vystúpi na 16 až 23 stupňov Celzia, ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska bude miestami až do 28 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov, no a fúkať nám bude prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, k večeru opäť bude fúkať vietor slabší.
1: Bude to zajtra trochu jednotnejšie?
2: Ani nie, tiež to bude také rôznorodejšie, by som povedala. V noci bude jasno až poloblačno, opäť na severe a východe miestami až veľká oblačnosť a tam sa ojedinele budú vyskytovať prehánky alebo dážď, pričom v noci bude teplota klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude väčšinou 10 až 5 stupňov, no a fúkať bude vietor slabý, spočiatku ešte lokálne severný vietor do 20 km za hodinu, no a cez deň očakávame poloblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, predovšetkým na východe Slovenska v podobe prehánok.

0: Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko a to isté želáme aj jednému nášmu futbalovému klubu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Tak si to najprv upraceme s tým futbalom. Po prvom voľnom dni sa svetový šampionát dnes večer opäť rozbieha. Nuž, ale pozornosť futbalových fanúšikov sa bude upierať aj na pohárovú Európu. Do tej vstupuje prvý zo štyroch slovenských zástupcov. Martin Balažik je tu, aby nás zorientoval.
2: Pekné predpoludne.
0: Takže komu budeme dnes držať palce?
2: Určite Žiline, ktorá v úvodnom zápase prvého predkola Európskej ligy nastúpi dnes o 20. hodine na pôde 8-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split. Tréner Pavol Staňo.
3: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim s chalanom, že to mužstvo je pripravené zajtra odovzdať na ihrisku všetko.
0: Juj, ale to je ťažký super. A ešte oni hrajú v Splite, čiže čo sa týka atmosféry, tak to bude asi nejaké pekličko trošku, nie?
2: To určite chorvátski fanúšikovia vedia vytvoriť parádnu atmosféru. No. Žilinčania sa na to ale veľmi tešia. Na štadióne Hajduku Split by malo byť okolo 20 až 25 tisíc divákov. Zaplnený by mal byť aj žilinský sektor s kapacitou 1700 fanúšikov. Brankár Jakub Bačgoň.
4: Už keď sme vyšli z toho tunela, tak krásne sa na to pozerá a už sa teším, keď dúfam, že teda to bude zajtra zaplnené čo najviac a hlavne sa teším na tú atmosféru. Keď sa niekto toho nezlakne, tak nám hráčom to pomáha, keď je na tom štadióne viacej tých ľudí.
0: Znie to naozaj vzrušujúco. Môžeme pripomenúť, že Žilina obsadila v minulej sezóne tretie miesto, ovládla Slovnaft Cup, no ale potom to tak už vie, že v tých mužstvách sa tí hráči rozutekajú a po takomto vydarenom ročníku zostal vôbec kader po kope?
2: Aj keď v prípade Žiliny to nebýva zvykom, tento raz áno, zostali po kope. Práve tento faktor môže podľa kapitána Miroslava Káčera zohrať veľmi dôležitú úlohu.
5: Tak verím, že áno, že sme dlhšie po kope a že sa to ukáže aj v tých nasledujúcich zápasoch a že nám to pomôže. Celý rok sme sa na to pracovali, aby sme mali za odmenu takýto zápas, tak verím tomu, že to využijeme lepšie ako minulý rok.
0: Ja som to tak zanariekala, že to je ťažký super, ale je. Aj keď v poslednom období Hajduk Split nemá s našimi klubmi nejaké veľmi dobré skúsenosti, všakže?
2: Nemá. Pred dvomi rokmi ho v treťom predkole konferenčnej ligy vyradil Ružomberok, keď v Splite zvíťazili 1-0. No a dobré spomienky na Hajduk má aj Žilina. V roku 2009 prešla cez tohto supera v treťom predkole Európskej ligy, keď na tomto štadióne triumfovala rovnako 1-0.
0: No, len to bolo dávno. Tak verme, že si Žilinčania pred domácou odvetou vytvoria takú dobrú východiskovú pozíciu.
2: Budeme im samozrejme držať palce. A musím povedať ešte, že duel medzi Hajdukom Split a MŠK Žilina sa začína o 20. hodine, no a priamy prenos odvysiela televízna dvojka.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: pohodu u nás v Rádiu Slovensko a na rovnakú pohodu nám zahrá aj Kylie Minogue. Say Something tam spieva. Pesničku si užijeme po 10. a otvoríme tú hodinu sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme presne. Zostaňte s nami.
1: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
2: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
1: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 9 krajín žiada Európsku komisiu, aby zmiernila zavádzanie nových hraničných kontrol systému EES. Generálny tajomník NATO prirovnáva vzťahy v aliancii a ich riešenia k vzťahom v rodine. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na samite NATO v Ankare partneri opätovne potvrdili svoju vernosť aliancii a vzájomnej pomoci vrátane Spojených štátov. Už o niekoľko hodín neskôr však americký prezident Donald Trump hovoril o Španielsku ako o hroznom partnerovi. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vzťahy v aliancii a ich riešenia prirovnal k rodine. V niektorých sa konflikty podľa neho zametajú pod koberec, potom to po 3-4 rokoch vybuchne a nič sa nedá napraviť.
2: A potom sú tu rodiny a myslím si, že Trump a napokon aj ja patríme skôr k tomu typu, kde sa o prípadných nezhodách otvorene hovorí. Vďaka tomu sa dá problém riešiť a následne dospieť k dohode.
1: Práve to sa podľa Marka Rutteho stalo počas dvojdňového samitu v Ankare. 9 krajín žiada Európsku komisiu, aby zmiernila zavádzanie nových hraničných kontrol. Nový biometrický systém kontroly, tzv. EES systém, podľa nich stále spôsobuje komplikácie a tvoria sa dlhé rady. Krajiny preto žiadajú Európsku komisiu, aby im umožnila obmedziť používanie elektronického systému, a to aj po 6. septembri, keď má výnimka udelená Bruselom vypršať. Informoval o tom server Politico. Členské štáty systém postupne zavádzali od vlaňajšieho 12. októbra v období 6. mesiacov. Európska komisia však zatiaľ nenaznačila, že by mala v úmysle predĺžiť súčasné opatrenia. V Artur Gallery v turčianskych Tepliciach je do 5. septembra výstava diel troch umelcov Juana Miroa, Alexandra Caldera a Milana Lukáča. Hoci autorov delí niekoľko desaťročí, spája ich spoločná poetika, prvky geometrie a tvorivé obdobie strávené vo Francúzsku, najmä v mestách Paríž a Tours. Expozícia predstavuje litografie priateľov Miroa a Caldera, doplňajú ich monotypie Milana Lukáča, ktorý hovorí:
3: v samotnom Tours a v okolí mali títo dvaja vytvarníci svoje mimo parížske ateliéry. Alexander Calder mal ateliér v meste Saše, asi 30 kilometrov od Tours, a mesto Saše je známe aj tým, že je tam zámoček, na ktorom písal veľmi často Honoré Balzac. Oproti zámočku je velikánska šopa, kde mal vidiecky ateliér Alexander Calder, a medzi týmito dvoma stavbami je kruhový objazd a na ňom je úžasný červený, asi 5-metrový stabil od Alexandra Caldera.
1: Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Jednotka draftu 2023 sa včera podrobila operácii ľavého ramena, po ktorej útočníka čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. 20-ročný útočník utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Gabčíkove, Abrahámovciach a aj Radome. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysokej Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Na nové nehody upozorňujete v Gabčíkove v križovatke Továrenská Pastuchovská cesta, v Abrahámovciach na hlavnom ťahu výrazne sa nezdržíte a v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Tu počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po zvolen stráže sa presúva peloton cyklistov. Na trase z Hronskej Dúbravy do Hronskej Breznice idú po R1 po moste cez Hron, zvýšte tam preto opatrnosť. Za Hnilčíkom smerom na Spišskú Novú Ves kosia cez Stári Trávu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu. Diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je maximálna povolená rýchlosť znížená na 80 km za hodinu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Je výborné byť zorientovaný a presne to aj teraz urobíme. Je štvrtok, je 9. júl. O chvíľočku nás čaká čítanie zo zahraničnej tlače, to znamená, že sa zorientujeme aj v tom, čo sa deje vo svete. A ja len pripomínam, že aj dnes veršujeme o 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice. Chcem vás trošku povzbudiť, aby ste si z chuti završovali. No a vyhrali tých 600 bodov, bude to u nás o 11:30 v Rádiu Slovensko. Pred nami je celkom pekný čas, tak si ho spolu užíme. Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám krásny štvrtok s Rádiom Slovensko. O čom píše zahraničná tlač, nám prišlo povedať Soňa Hagarová. No začneme sumárom zo samitu Severoatlantickej aliancie. Ten už sa v Turecku skončil.
1: Viaceré médiá si všimli rozporuplné vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pred začiatkom stretnutí neskrýval rozhorčenie nad spojencami a viaceré štáty naozaj veľmi ostro kritizoval, ale už potom za zatvorenými dverami sa vraj správal inak. Píše o tom spravodajský portál Politico a odvoláva sa na vlastné zdroje. V závere samitu šéf Bieleho domu vraj zmenil tón aj na verejnosti a rokovania chválil. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
2: Politico píše, že prezident Donald Trump strávil prvé hodiny na samite NATO kritizovaním aliancie a spojencov, ktorí sa obávali najhoršieho. Za zatvorenými dverami však zmenil tón. Vo svojom polhodinovom vystúpení pred lídrami už pripojenie Grónska alebo hrozby adresované Španielsku nespomenul. Podľa jedného z nemenovaných účastníkov Trump vyhlásil, že USA chcú zostať v NATO. Dôvod pre zmenu tónu nie je známy. Trump sa v minulosti vyhrážal vystúpením z aliancie. Miliardár sa v prejave chválil americkou armádou a dokonca poďakoval Poľsku, Nemecku, pobaltským štátom a Norsku za ich príspevky do NATO. Trump po mítingu novinárom povedal, že lídri mali fantastické stretnutie a v miestnosti bolo cítiť lásku. Podľa Politika sú európski lídri stále na ihlách, lebo Trump je nepredvídateľný. Napätie v NATO pre verejné vyhlásenia prezidenta, že USA musia kontrolovať Grónsko, pretrváva. Dánsko zopakovalo, že ostrov nie je na predaj.
0: Veľkou témou britských denníkov je dnes nový šéf vládnúcej lejbristickej strany.
1: Áno, presne, lejbristi hľadajú zatiaľ ešte iba medzi tými kandidátmi, kto sa s ním stane. Guardian v komentári píše o dysfunkčnej dynamike s tým, že verejnosť chce zmenu, ale tí pri moci ako vždy tvrdia, že to nie je možné. Podľa britského denníka takmer každý návrh na nejakú zásadnú zmenu vyvolá následne krik veľkých firiem, vlády aj médií o tom, že by to bolo drahé a zložité, a to nie je dobrá správa pre Andyho Burnhama, toho nádejného lídra lejbristov, ktorý by práve takéto veľké zmeny chcel presadiť, ak sa stane premiérom aj šéfom strany. Lenže riziko je v politike zbraňou, to znamená, že ak sa nejaké opatrenie javí ako riskantné, alebo teda tak ho vykreslia buď odporcovia zmeny, alebo nejakí kritici, spravidla to zmenu rovno aj pochová. Pritom vnímanie rizika je podľa Guardianu často takým politickým konštruktom, odráža záujmy nejakých vplyvných skupín, ale nie skutočnú realitu. A Guardian preto pripomína, koho názory v takýchto diskusiách ovplyvňujú verejnú mienku. A sú to vraj hlasy superboháčov, dôchodcov a vyššie príjmových domácností, čiže tých potrebuje nový líder lejbristov a teda nástupca súčasného premiéra Keira Starmera presvedčiť, že fungujúca krajina so zmenami bude prospešná aj pre nich. Lenže z nestability mnohí profitujú, píše Guardian. No. Napríklad záujmové skupiny ako spoločnosti súkromného kapitálu, hedžové fondy alebo špecialisti na konkurzné konania. A Guardian pritom cituje z knihy finančných expertov Risa Moga a Davidsona vraj, najlepšie sa nakupuje vtedy, keď v uliciach tečie krv.
0: Je to smutné, ale ono v podstate je to pravda. Pri financiách ostávame, presunieme sa však do Nemecka. Koncern Volkswagen od roku 2031 plánuje znižovať náklady a zatvárať fabriky.
1: Dnes popoludní bude zasadať dozorná rada, ktorá bude teda rozhodovať o redukovaní niektorých modelov aut aj o prepúšťaní, a denník Der Spiegel píše, že do 5 rokov by mali ukončiť prevádzku závody konkrétne v Zwickau a v Emdene, neskôr v Hanoveri a potom aj výroba v Neckarsulme. Do 4 rokov tak príde o prácu 50 000 ľudí. No lenže pre Slovensko to nevyzerá celkom čierne. Podľa Spieglu Volkswagen počíta s tým, že niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane Volkswagenu v Bratislave alebo závodu Audi v Győri. No a tá samotná nemecká výroba zatiaľ hľadá nejaké iné účely, napríklad predaj svojich prevádzok zbrojárskym firmám. V samotnej dozornej rade však podľa Spiegla momentálne prebieha veľmi tvrdý boj o tej konečnej podobe úsporných opatrení, takže túto tému budeme sledovať.
0: A na záver si nám vybrala niečo oddychové, dovolenkové, smerujeme k Slovenskému moru, čiže do Chorvátska.
1: Áno, ale ani tam nemám veľmi dobrú správu.
0: Ale no tak.
1: Chorvátsky turizmus podľa najnovších údajov v júni vykazoval slabší výkon ako pred rokom. Všimol si to záhrebský denník Jutrajný list, ktorý píše o 7% prepade v počte turistov a 6% v počte strávených nocí. Viac povie Gregor Martin Papuček.
3: Po silnej predsezóne leto pribrzdilo, konštatuje Jutarný list hneď na úvod a uvádza aj čísla, ktoré zverejnili na spoločnej tlačovej konferencii. Minister turizmu Tonči Glavina a šéf chorvátskeho turistického spoločenstva Kristian Stančič. V júni prišlo do Chorvátska vyše 2 milióny 700 tisíc turistov, čo je o 9% menej ako bolo pred rokom, hoci domáci turisti produkovali takisto 9%, ale nárast, no ich je 7-krát menej ako cudzincov. Pád v prípade Nemcov je citeľný. Odborníci to dávajú do súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta, no ide o 208 tisícový prepad v medziročnom porovnaní. Rakúšanov bolo menej o 8%, počet Slovincov mierne stúpol, Česi, Poliaci, Maďari približne stagnujú, Slovákov bolo menej o 10%. Od tohto celoštátneho priemeru zaznamenala väčší prepad Istria. Jutarný list však spomína optimistické čísla z prvého júlového týždňa a predpovedá, že júnové mínusy by sa mali vyrovnať. Hear the clock ticking on the wall.

0: Peter Juhás, ale ten sa vydaril, čo poviete, celý sa ti odovzdám, takto znie jeho novinka v Rádiu Slovensko. No a v Rádiu Slovensko sa venujeme výbornej hudbe, ale aj štvornohým miláčikom, tým našim samozrejme.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Ani pes nemá rád pokazené leto na PN-ke. Sú nejaké choroby, na ktoré by sme mali dávať v lete pozor?
2: Vo všeobecnosti nie je veľa ochorení, ktoré sú typické pre letné mesiace alebo horúčavy, ale je jedna vec, na ktorú u psov treba dávať pozor, a to je vysoká lúka. Existuje dosť veľa psov, ktorí majú kontaktné alergie na takéto prostredie a treba poznať svojho psa a dávať pozor na to, či mi nezačne puchnúť potom, keď prebehne takouto lúkou, lebo tam potom zrazu ide o minúty na záchranu života, pokiaľ dostane anafylaktický šok. Ďalšou vecou je, že by som sa vyhýbal miestam, kde rastú tzv. Osiny, ktoré vedia sa psovi zapichnúť do kože a následne za tým putovať telom. V extrémnych prípadoch preputujú do srdiečka a môžu psa zabiť. Keď vidím také tie pichlavé šípky na lúke, tam psa radšej nepúšťam.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: V novom plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričanská. Dvoch civilistov zabil ranný ruský dronový útok na auto v Chersone. V Družkivke včera ruská letecká Puma zabila troch ľudí, uviedla ukrajinská strana. Ukrajinské drony v noci na dnes znovu zaútočili na dva tankery v Tagarnrožskom zálive Azovského mora a poškodili ich. Vyplýva to z oznámenia gubernátora Rostovskej oblasti. Gubernátor ruskej Tverskej oblasti informoval o požiari jednej z nádrží v ropnom sklade v meste Tve po útoku dronom. Nikto nebol zranený. Americký prezident Donald Trump pre bezpečnostné obavy spojené s obnovením bojov v Iráne odletel zo samitu NATO v Ankare starým prezidentským špeciálom Air Force One. Tajná služba USA na ňo naliehala, aby domov necestoval novým špeciálom, ktorý dostal darom od Kataru a ktorým do Turecka priletel. Už viac ako týždeň horí veľká skládka odpadov na predmestí indonéskej metropoly Jakarta. Stovky miestnych obyvateľov museli opustiť domovy a celá oblasť je zahalená hustým toxickým dymom. Lekári tam hlásia nárast dýchacích ťažkostí. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky, 16 až 28 stupňov. Teraz je 10 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
7: Neprejazdná D1 pri Poprade, nová nehoda v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do kamiona. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel v Nitrianskych Hrnčiarovciach na Jeleneckej pri obecnom úrade. Blokovaný je jeden pruh. Následky starších nehôd odstraňujú v Gabčíkove v križovatke Továrenská Pastuchovská cesta. V Abrahamovciach na hlavnom ťahu výrazne sa nezdržíte a v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 10 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 10 minút a na viazde do Popratu z Hozolca sa čaká 15 minút. Medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou a medzi Bzovíkom a Trpínom opravujú cestári výtlky. V Banskej Bystrici na ulici 9. mája maľujú dopravné značky. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Na rýchlosť pozor v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra mesta. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Muchovníky, stromy a škry sa presadzujú aj v našich záhradách. Na jar krásne voňavo kvitnú, na jeseň sú listy ohnivo vyfarbené, no a v lete má plody. Nikde v obchode ich nenájdeme, je to čisto domáca záležitosť.
8: Kanadské a severoamerické zdroje ho často riešia ako tzv. Saskatoon berry, keďže ide o pôvodne severoamerické ovocie.
6: Čo sú to za plody, ako chutia a prečo by sme si mohli dať zahrsť aj dve, to si povieme v rubrike Vieme, čo jeme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Muchovník je nádherný ker alebo strom, jednoznačne je ozdobou každej záhrady. Má však aj plody, malé, tmavé a podľa záhradných centier aj chutné. Či by sme im naozaj mohli venovať trochu svojej pozornosti aj z výživového hľadiska, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Muchovník patrí medzi tmavé bobulové ovocie, bohaté na podobné látky ako sú čučoriedky. Výživovo ich teda môžeme zaradiť medzi čučoriedky, prípadne aróniu a rýbezle, nie však chuťou, ale skôr typom zdravotného benefitu. Je to klasické ovocie, ktoré obsahuje najmä vodu, prírodzené cukry, vlákninu, minerály a zdravé látky zvané polyfenoly.
1: Ešte nikdy som bobule muchovníka nejedla, ale zdá sa, že stoja za zobnutie.
2: Sú sladké, jemné a často s chuťou medzi čučoriedkou, jarabinou, mandlom a hrozienkom. Veľmi zaujímavá kombinácia. Niektoré odrody majú dokonca až ľahko marcipánový alebo mandlový dozvuk, čo súvisí aj so semienkami. Oproti čučoriedke napríklad býva muchovník trošku slačí, menej kyslý, ale zároveň aj menej šťavnatý, s jemne zrnitou textúrou vďaka drobným semienkam.
1: Preto si asi radšej dáme čučoriedky. Sú síce menej sladké, ale šťavnatejšie. Muchovník je vraj taký dezertný typ bobule, píše internet. Michal však vraví, že je to výborný typ ovocia.
2: Často má viac vlákniny, dokonca 6 gramov na 100 gramov, čo je na ovocie naozaj veľmi veľa. Muchovník obsahuje relatívne vyššie množstvo draslíka oproti čučoriedkám, ale rovnako železa, horčíka a fosforu, pričom celkovým základným zložením je stále veľmi podobný čučoriedkám. Stále je však vo vedeckej obci málo preskúmaný v porovnaní s čučoriedkami, a to najmä na živých ľudských modeloch. Takže na nás.
1: Takže je to teraz na nás, aby sme preskúmali plody muchovníka. Je sladký, je zdravý a jeho strom alebo ker nádherný.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Sarah Connor a Natural v Rádiu Slovensko. Boli ste niekedy na ekolobežke? Priznám sa, ja som to ešte neskúšala a asi to ani neskúsim, na mňa je to prirýchle, ale ekolobežkárov máme naozaj veľa.
1: Rádio Slovensko.
0: Ich počet na našich cestách a chodníkoch rastie, no a ruka v ruke s tým pribúda aj počet dopravných nehôd, ktorých sú účastníkmi. Preto si ich vzali na mušku dopravní policajti v Spiskej Novej Vsi.

0: No a ukázalo sa, že nie všetci jazdci na ekolobežkách poznajú dopravné predpisy, ktoré sa ich týkajú. Nahrávala Marie Balážová-Melníková.
1: Nepredchádzajte chodcov, môžete ísť len rýchlosťou po voze, takže miešalte sa na tom dobre.
2: Aj takéto rady dostávali od policajtov jazdci na elektrických kolobežkách počas špeciálnej kontroly. Viac Miloš Jasečko z okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
3: Zameriavame sa na ich povinnosti, ktoré si veľakrát vôbec neuvedomujú.
4: Dobre, dýchová skúška v poriadku.
2: Policajti kontrolovali najmä požitie alkoholických nápojov či jazdu vo dvojici, ale sledovali aj rýchlosť na týchto moderných dopravných prostriedkoch. Opäť Miloš Jasečko.
3: Nesmú v cestnej premávke prevádzkovať kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu.
2: Akcia mala preventívny a edukatívny charakter. Policajti sa preto obracajú aj na rodičov detí jazdiacich na kolobežkách.
3: Deti musia mať 15 rokov na to, aby mohli jazdiť na takejto kolobežke v cestnej premávke, okrem cyklochodníka, lesnej, poľnej cesty a obytnej zóny. Tam môžu.
2: Ekolobežky rozdelili Slovákov na dve skupiny. Jedna si ich pochvaľuje a tá druhá zatracuje. Samotní kolobežkári dokázali byť sebakritickí a kontrolu považovali za správnu.
5: Je to akože v poriadku, by som povedal, že takéto kontroly.
6: Už sa mi stalo aj mne, že ma vytrubil vodič, ale moja chyba. Na tých kolobežkách to je viac nebezpečné, ako na bicykloch, by som povedal.
7: Vodiči majú nervy, hej, na kolobežkárov, lebo neviem ani prečo vlastne.
2: Nebezpečné situácie zažíva s e-kolobežkármi napríklad aj čašnička Lucia, keď vynáša jedlo či nápoje na trasu.
8: Je to riskantné, keď prechádzame s jedlom, teda tak dosť to narúša bezpečnosť, keďže prechádzame a oni v rýchlosti 30 km niekedy aj viac prechádzajú. Už sa stalo, že to skončilo na zemi. Sú tu chodníky pre cyklistov, tak treba aspoň tam chodiť s nimi.
2: Od 1. septembra začne platiť novela zákona o cestnej premávke. Pre kolobežkárov budú platiť sprísnené pravidlá.
9: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: ja som veľmi rada, keď si môžeme spievať aj so slovenskými interpretmi. Toto je Jana Andevská, Tancuj, na, sme si zananákali. No a o chvíľočku si dáme sushi. Asi tuší lepajaco a ich sushi a zahráme si aj Siva so Seanom Paulom. Aj obrovský hit Cheap Thrills bude nám do spevu, bude nám do skoku a hlavne nám bude spolu fajn. Máte naladené Rádio Slovensko, želáme vám pekný štvrtok, pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko sa s vládou USA dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Po novej vlne útokov USA hlási Irán 14 mŕtvych a takmer 80 zranených. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Po spustení novej vlny útokov Spojených štátov na Irán hlásia iránske úrady 14 mŕtvych a takmer 80 zranených za 2 dni. Ceny ropy druhý deň po sebe rastú v dôsledku neistoty ohľadom budúcnosti mierových rokovaní. Doprava v Hormuzskom prielive sa zastavila. Na samite NATO americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Teheránom sa skončilo. Na otázku, čo bude nasledovať, pre CNBC šéf Bieleho domu povedal:
2: Nikdy nedopustíme, aby Irán získal jadrovú zbraň, pretože to je oveľa dôležitejšie než čísla. Ceny ropy prudko klesajú, hoci teraz možno trochu stúpnu. Tento stav sa rýchlo skončí. Máme obrovský prebytok ropy, keďže sme ju dostali von z oblasti prielivu a ceny budú klesať. Všetko som predvídal.
1: Teherán na americké útoky reagoval odvetou na americké vojenské základne v oblasti Perského zálivu. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei, bola prerušená. Nemecko sa s vládou USA dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk stredného doletu a ich rozmiestnení na nemeckom území, povedal kancelár Friedrich Merz pred poslancami. Dohoda bola podľa neho uzavretá na okraj samitu NATO v Turecku a strely majú slúžiť na odstrašenie Ruska. Berlín sa dlhodobo tieto strely zaujíma. Pôvodne ohlásené rozmiestnenie amerického práporu s Tomahawkami v Nemecku ale zrušil americký prezident Donald Trump. Spolková republika preto ako riešenie videla nákup týchto striel. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dopravným inšpektorátom Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami, či má šofér platnú diaľničnú známku. Už počas minulého víkendu skontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde než na oficiálnom webe eznamka.sk.
3: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Na oficiálnej stránke môžu kupujúci v krátkom čase vyriešiť aj reklamáciu v prípade, že zadajú zle evidenčné číslo vozidla a môžu si tam aj skontrolovať platnosť známky. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu až do 500 eur. Člen britskej lejbristickej strany, 65-ročný starosta Manchesteru a poslanec Andy Burnham sa dnes opäť o krok priblížil k premiérskej funkcii, keď sa oficiálne začalo príjmanie kandidatúr na post predsedu lejbristov. Termín sa končí v polovici júla a Andy Burnham je zatiaľ jediným kandidátom. Doterajší premiér Keir Starmer 22. júna oznámil rezignáciu na šéfa strany s tým, že na čele kabinetu zostane, kým strana nevyberie jeho nástupcu. Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 pri Poprade, kolóny pri Beckove. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného auta s nákladným na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. Následky starších nehôd odstraňujú v Abrahámovciach na hlavnom ťahu, zdržanie odhadujete na 20 minút a v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia, aj tu počítajte so zdržaním. Medzi Beckovom a Trenčianskymi Stankovcami sa presúvajú kombajny, zdržíte sa pol hodiny v oboch smeroch. Na trase Bela na Cirochov Dlhé na Cirochov opravujú cestu, blokovaný je jeden pruh. Na R4 na obchvate Svidníka tiež opravujú cestu, smerom na Stropkov je diaľnica uzavretá. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Party na záhrade, to už áno, je teplo, grillujeme, svetielka svietia, muzika hrá, sme veselí a je nám fajn do 10. večera, alebo horúce dni, kosy nám treba, no a kedy ak nie ráno? Benzínovou kosačkou to ide, o 6. ráno sa to teplo dá ešte zniesť a zvuk našej benzínovej kosačky, hluk na susedovom pozemku, aké máme práva a čo sa patrí, to všetci podľa mňa veľmi dobre vieme. Tak si to zopakujeme o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: až dokonca pekne sme si nechali dohrať lepajaco a ich sushi. Sushi sa negriluje, ale za to neznamená to, že by nemohlo byť prítomné na nejakej vynikajúcej záhradnej párty. Máte naladené Rádio Slovensko. Leto radi trávime vonku. Ako som už spomenula, v záhrade niekto kosí, iný pili drevo, ďalší organizuje záhradnú párty. A kedy už môžeme ale rušiť susedom? O tom sa porozprávame s Lukášom Manom.
1: Dobrý deň.
0: Začneme teda tými grilovačkami. Existuje vôbec čas, dokedy môžeme my byť v záhrade hluční? A teraz nie, čo sa patrí, ale podľa zákona.
1: No u nás nie je jednotná hodina, po ktorej sú grilovačky alebo záhradné oslavy automaticky zakázané. Platí však, že nikto nesmie nadmieru, primeranú pomerom, obťažovať susedov hlukom. Ak sa však rozbehnete a hlasná hudba a krik sa bude niesť okolím dlho do noci, môže ísť o porušenie nočného pokoja, ktorý býva od 22. do 6. hodiny ráno.
0: Čiže iné máme podmienky, keď žijeme v hlučnom prostredí, lebo miera primeraná pomerom je trošku iná, ako keď žijeme niekde, kde je ticho. Dobre, čo bežné práce okolo domu? Kosačka a či motorová píla?
1: No aj to by sme mali robiť zohľadom na susedov. Mnohé mestá a obce majú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach určené, kedy môžu obyvatelia používať hlučné stroje. Preto sa oplatí pozrieť si pravidlá vo svojej obci alebo meste.
0: Lenže čo, ak ja to viem a sused to nevie, ako si trebárs... Nedeľa skoro ráno je taký ideálny čas na to, aby to vzbudilo pohoršenie.
1: No najlepšie je skúsiť sa s ním dohodnúť. Veľa sporov vzniká zbytočne len preto, že ľudia spolu nekomunikujú. Ak ale sused porušuje pravidlá opakovane, môžete sa obrátiť na obec alebo rovno zavolať mestskú políciu.
0: No a platí toto aj pre hlasnú hudbu počas grilovačky v záhrade?
1: Áno, pretože nie je rozhodujúce, čo hluk spôsobuje, ale či výrazne obťažuje okolie. Najmä v nočných hodinách to totiž môže byť dôvod na zásah polície. Tá má totiž oveľa viac kompetencií ako trebárs starosta.
0: No, možno by stačilo na väčšiu oslavu alebo nejaké hlučnejšie práce dať susedom vedieť vopred. A viete čo? Pozvite ich na záhradnú párty, pozvite ich aj na pílenie, budete budovať komunitu a nebudú sa sťažovať.

0: www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Ak sa chystáte na dovolenku do Bulharska alebo do Turecka, k dispozícii máme meteorologičku Janku Potankovú. Pekné predpoludnie.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Pustíme sa do predpovede, začneme Bulharskom. Ako tam bude najbližších 6-7 dní?
2: Tak, dnes počasie ovplyvňoval na bulharskom pobreží studený front, to znamená, že tam bolo veľa oblačnosti, dopoludňa aj so zrážkami, či už s dažďom alebo prehánkami, ale od zajtra prakticky až do konca týždňa má byť tam jasno až polooblačno s dennou teplotou väčšinou vo Várne 27 až 30 stupňov Celzia, v Burgase trošičku teplejšie 29 až 32 stupňov Celzia, prakticky v tomto rozmedzi teploty vzduchu. To bude na celom pobreží Bulharska, ale začiatok týždňa opäť prinesie studený front, to znamená, že viacej oblačnosti, opäť treba počítať so zrážkami, či už s dažďom alebo prehánkami, a začiatkom týždňa sa taktiež ochladí.
1: Fíha, zohrieme sa aspoň vo vode.
2: More v okolí Bulharska má teplotu 25 stupňov Celzia, len na juhu Bulharska je trošičku teplejšie, tam dosahuje teplotu 26 stupňov Celzia.
1: Vyzerá to tak, že v Bulharsku to bude prijať nielen kúpaniu, ale aj nejakým spoločenským hrám interiéry. Čo Turecko?
2: V Turecku, keď začneme na tureckej riviere, napríklad v Alaniu alebo Antaliou, tak tam očakávame, že bude slnečné počasie, len dnes so zväčšenou oblačnosťou a možnosťou prehánky, ale teplota v Alanii bude dosahovať 32 až 34 stupňov Celzia prakticky počas celého najbližšieho týždňa. Veľmi podobne bude aj v Antalii, kde teplota vzduchu bude stúpať na hodnoty 32 až 35 stupňov Celzia. V Marmarise očakávame taktiež, že bude slnečné počasie bez rážok, zajtra s nárazmi akurát okolo 50 km za hodinu, ale teplota vzduchu bude taktiež príjemná 32 až 35 stupňov Celzia. Lokality ako Bodrum a Izmir očakávame tam, že bude jasno až polooblačno. Ešte dnes s možnosťou prehánky pri zväčšenej oblačnosti a ich predpoklad je opäť, že sa môžu vyskytovať počas utorka, ale denná teplota vystúpi v Bodrume na 30 až 32 stupňov Celzia. Veľmi podobne bude aj v Izmire, tam to bude o trošičku teplejšie až do 33 stupňov Celzia, ale v Izmire taktiež treba očakávať od nedele, že budú narazy dosahovať, teda narazy vetra budú dosahovať hodnoty aj 45, prípadne 55 km za hodinu.
1: A ešte si povedzme, aké teplé je tam more?
2: V okolí tureckej riviery dosahuje more 28 až 29 stupňov Celzia, čiže teple. Smerom na juhozápad Turecka v okolí lokalit ako Bodrum a Marmaris dosahuje teplota mora hodnoty okolo 26 stupňov Celzia, no a chladnejšie na západnom pobreží, kde je väčšinou tá teplota mora 23 až 25 stupňov Celzia.
1: Takýto parádny dovolenkový servis ponúkla meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme, želáme pekný štvrtok.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tiptravel. www.tiptravel.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Začala sa dovolenková sezóna. V lani si doprialo oddych takmer 3 milióny ľudí, teda u nás doma. Slováci však necestovali len do zahraničia. Práve naopak, stúpa počet tých, ktorí uprednostňujú dovolenku doma. Mení sa cestovateľské správanie Slovákov? Zásadná otázka dnešnej diskusie z prvej ruky s Matejom Baránkom.
2: Dobrý deň.
1: No, viac ako milión Slovákov sa v lani rozhodlo stráviť dovolenku doma. Je to nejaké prekvapenie?
2: Tak podľa odborníkov ani nie, a to napriek tomu, že nemáme more. Ľudia totiž objavujú miesta, ako sú Banská Štiavnica a jej Tajchy, Národný park Poloniny, Chránený Vihorlad či Muránska planina. V posledných rokoch tiež rastie kvalita domácich služieb a aj ich dostupnosť.
1: Sú destinácie ako Chorvátsko už pre Slovákov pridrahé?
2: Bude to jedna z otázok na mojich hostí. Pravdou je, že Chorvátsko podľa štatistík stráca na obľube. Do popredia sa naopak dostáva Poľsko. Záujem o dovolenku našich susedov stúpol oproti vlaňajšku až o 80%. Mm-hmm. A nie len o tom sa budem rozprávať s Martinom Hanzelom z projektu Tour de Svet a Igorom Pokojným z Ministerstva zahraničných vecí, ktorý má na starosti Slovákov cestujúcich do zahraničia.
1: Určite odporúčam počúvať, podľa mňa padnú aj nejaké zaujímavé tipy. O pol jednej.

brániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu už máme dnešnú moderátorku Renátu Brynich-Špačkovú.
2: Pekné predpoludnie.
1: Jednou z tém je aj to, že farmári, ktorí čelia rastúcim cenám hnojí, budú mať rýchlejší prístup k vyšším priamym platbám z európskej poľnohospodárskej politiky.
2: Áno, europoslanci schválili návrh Európskej komisie a toto je jedna z ciest, ako zabrániť rastúcien potravín v nasledujúcom období, povieme viac samozrejme, ale povieme aj to, že Ukrajina začala zavádzať európske pravidlá prepravy plynu, čo tento nový systém prinesie, rozoberieme.
1: Predpokladám, že sledujete aj tú aktuálnu situáciu na Blízkom východe.
2: Samozrejme, a na obnovené boje v Perskom zálive reaguje aj OSN, ktoré vyzýva Irán a Spojené štáty, aby spory riešili rokovaniami, nie vojenskou cestou.
1: Veľkou témou u nás je používanie sociálnych sietí alebo ich regulácia pre deti do 16 rokov. Aj v tomto smere sa kadečo hýbe.
2: Áno, je to taká malá novinka alebo veľká novinka, že ministri školstva a investícií sa dohodli na spoločnom postupe pri príprave pravidiel, ktoré majú obmedziť či regulovať tento prístup na sociálne siete. Takže namiesto dvoch návrhov, čo bolo pôvodné, chcú spolupracovať na jednom obsahovo funkčnom spoločnom zákone.
1: Oveľa viac tém si vypočujte dnes v Rádiožurnále o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Elena Koričanská.
5: Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala na vyšetrenie viacerých izraelských útokov v Libanone ako vojnových zločinov. Vojna na Blízkom východe sa rozšírila aj do Libanonu potom, keď miestne militantné hnutie Hizbalah 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho. Izrael na útoky z Libanonu odpovedal rozsiahlými leteckými údermi a pozemnou inváziou na juh krajiny. Podľa libanonských úradov si operácie vyžiadali už viac ako 4300 obetí, vrátane vyše 250 detí. Maďarský prezident Tamáš Šujok sa domnieva, že návrh 17. novely ústavy predložený parlamentu porušuje vo viacerých bodoch zásady právneho štátu, demokracie a princípu deľby moci. Ministerstvo vnútra informuje, že zajtra o 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walská speváčka Bonnie Tyler. Dnes mala až zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo búrky a 16 až 28 stupňov. Teraz je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D1 aj v Radome, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za výjazdom Poprad Západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Následky nehod odstraňujú aj v Abrahámovciach na hlavnom ťahu. Zdržanie odhadujete na 20 minút v oboch smeroch. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. A v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Na trase Sliač, Čerín, Poniky, Slovenská Ľubča, Nemecká sa presúva peloton cyklistov. V Nižných Ružbakoch v neprehľadnej zákrute smerom na Spišskú Belú stojí vozidlo s defektom. Medzi Beckovom a Trenčianskými Stankovcami sa presúvajú kombajny, zdržíte sa minimálne pol hodiny v oboch smeroch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Finišujeme s vyhlásením dnešnej víťaznej básničky, ktorá sa týka veršovačky a 600 bodov v areáli vo Veľkej Rači Ošťadnici. Poslali ste veľmi veľa hlasoviek, musím povedať. Nie je to jednoduché, ale pred zelenou vlnou alebo po zelenej vlne povieme meno šťastlivca, do ktorej sa budeme vytešovať z výbornej muziky a máme aj skvelý príbeh na týždeň. Je to spomienka na retro. Tak verím, že to pre vás bude aj trošku vtipné, aj trošku nostalgické. No.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Gramofónové platne, špeciálne poltopánky, šuštiakové súpravy, pestrofarebné céčka. Nostalgia za všetkým, čo dýcha minulosťou. Ale urobme si v tom najprv poriadok. Je akákoľvek historická epocha retro?
2: My z toho fachu, čo sa tejto hudbe alebo tematike vôbec minulého storočia venujeme, tak to rozdeľujeme tak trošku na nejaké dve pomenovania, na vintage a retro. A vintage je všetko tak do nejakých 40. rokov a v takých 50. rokoch sa to láme na to retro ako keby. A to už je ten rock and roll a boogie woogie a všetky tieto záležitosti.
1: V príbehu na týždeň sa Zuzka Botíková síce venuje fenoménu retro, ale na chvíľočku odbočíme teda aj k tomu elegantnému vintage štýlu.
3: Janky Dekankovej, speváčky a manažerky kapely Fats Jazz Band, sa pýtam, čo to má na sebe?
2: Mám na sebe ušitú repliku odevu z konca 30. rokov a dávam si vlastne šiť na mieru repliky nejakých originálnych odevov, ktoré buď mám doma, alebo ich nechcem úplne zničiť, alebo mám takú skvelú krajčírku, ktorej vždy donesiem nejaký krásny obrázok s mojimi nápadmi a snami a ona ma potom tak trošku uzemní, že čo sa dá a čo sa nedá. A teda šijem repliky dobových šiat, pretože ten náš orchester Fat Jazz Band, aby ľudia, ktorí chodia na naše koncerty, nedostali len ten hudobný zážitok, ale aj ten vizuálny, aby to naozaj všetko spolu ladilo, tak aby sme boli aj oblečení a korektne, tak aj páni majú rovnako ušité obleky na mieru podľa dobových strihov.
3: Nielen dobové strihy, ale aj dobové hudobné nástroje. Unikátny bas saxofón predstavuje hlavný kapelník, hudobník Ladislav Fančovič.
4: Jedná sa o basový saxofón. Tento model je americkej výroby a konkrétne tento nástroj je z roku 1929, takže s veľkou pravdepodobnosťou sa naozaj používal v tom čase v jazzových orchestroch alebo kapelách. Ja som sa k tomuto nástroju dopracoval, myslím, že to bolo v roku 2016. Kúpil som ho v Londýne od jedného starúčkého pána saxofonistu, ktorý na ňom hral pravdepodobne celý život, ale tiež nebol jeho prvým majiteľom a ani on sám nevedel, že vlastne kto na ňom hrával predtým, takže každopádne bolo tých hráčov viacero.
3: Záľubu v retro štýle hudby, tanca či módy majú aj návštevníci koncertov a tančiarni Fats Jazz Bandu. V publiku stretávam štýlový manželský pár Denisu a Roba.
5: Tento oblek je šitý na mieru. Toto sú 40. roky. Samozrejme, boli to štandardné obleky, ktoré chlapi v tom čase nosili. Len sa to tak už dnes, keď vidia ľudia človeka v obleku a s klobúkom na hlave, tak povedal, to je taký mafián.
2: Ja som tiež do tých 40. rokov ladená. Toto nie je nejaký outfit extra večerný alebo extra slávnostný.
3: Ako na koncert?
2: Ako na koncert v záhrade peknej, kde sme. Samozrejme, keď človek išiel niekde na nejakú tancovačku, tak si dal nejakú honosnejšiu robu.
5: Samozrejme, nechodíme takto oblečený štandard. Je to taká zmena, také niečo nové alebo teda iné, ako bežne človek chodí do práce, prípadne po dome v teplákoch, klasika.
2: Počkaj, zvihni mi to, s tou rukavicou mi to nejde.
3: Háčkovaná rukavica nie je celkom prispôsobená na moderné dotykové telefóny.
5: Dotykovú časť.
3: Vracia sa retro do módy, alebo vlastne nikdy z tej módy ani neodišlo?
2: Pre mňa je úplne fascinujúca súčasnosť v tom, že sa udial fenomén v spoločnosti v móde, ktorý nikdy dosial v celej histórii ľudstva nebol. A to je fenomén odievania čohokoľvek. Ja skutočne nájdem šaty, ktoré sú ušité v strihu 30. rokov v bežnom obchode. Krásna je tá variabilita toho, že človek naozaj vidí na ulici všetko. Vidí elegantné sukne, veľké, široké, z 50. rokov so spodničkami. Vidí roztrhané gate, vidí, ja neviem, elastiaky znova sa tu vidí a trička s holým pupkom a hneď v zápätí máte krásne šaty ale 50. roky z nejakého ďalšieho butiku, že je fascinujúca tá variabilita, ktorá je dnes, že to retro je naozaj späť. Móda má veľmi rada retro.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: A veru, že áno, dnes rozdáva šťastie úsmevy napravo, naľavo a zaostrilo na túto hlasovku.
1: Na dedovku by sme išli, vaše body by sa zišli. Atrakcie vyskúšame, preto mamu pokúšame. Poďme, veď tam je krása. Keď vyhráme, pôjdeme zasa.
0: No, Boženka od nás dostáva 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice. Boli ste dnes úžasní, zasypali ste nás hlasovkami. Tak chvíľu trvalo, kým sme to všetko pretriedili, ale v každom prípade zotrvajte, pretože tých 600 bodov vôbec nie je márna cena a hlavne môžete mať skvelé leto spolu s Rádiom Slovensko a presne o tom nám pôjde aj zajtra, čiže veršujem aj zajtra.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Uzavretá D1 pri Poprade aj obchvat Svidníka. Počúvate dopravné správy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysokej Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na trase Sliač Čerín Poniky sa presúva peloton cyklistov, prechádzajte opatrne. V kolónach sa stojí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu smerom na Stropkov je diaľnica uzavretá. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: IMT Smile, nič nie je isté, ale čo by nebolo. O 12. rádiožurnál, predpokladám, že sa chystáte na obed, tak vám želáme dobrú chuť. Isté je aj to, že Jakub Slovinec a Barbara Štubňová ďakujú za pozornosť. Tešíme sa na vás zajtra a užite si ešte skvelý štvrtok s Rádiom Slovenskom.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok. Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod lesok. Vinná cesta na cestách.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť udreli v Iráne, Teherán hlási útoky na americké základne. OSN vyzýva obe krajiny na obnovu rokovaní. Ukrajina prechádza na európske plynárenské pravidlá. Preprava plynu by mohla byť v rámci susedných krajín jednoduchšia. Po vražde učiteľky z Gelnice navrhuje ZMOS nové právomoci pre mestskú políciu. Násilníka by mohli vykázať z obydlia na 48 hodín. Pripravený je Rádiožurnál dnes s Renatou Brimiš-Pačkovou. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Americké útoky na desiatky cieľov v Iráne podľa tamojších úradov za posledné dva dni zabili 14 ľudí a takmer 80 zranili. Generálny tajomník OSN vyjadril znepokojenie z obnovenia útokov medzi Spojenými štátmi a Iránom a vyzval na deeskaláciu.
2: Americké sily podľa oblastného velenia zasiahli približne 90 cieľov, vrátane systémov protivzdušnej obrany, zariadení na pobrežný prieskum, skladov rakiet a dronov, vyše 60 menších lodí iránskych revolučných gárd a vojenskej logistickej infraštruktúry pozdĺž iránskeho pobrežia. Pre útoky je prerušené aj železničné spojenie medzi Teherádom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei. Zasiahnutý železničný most podľa iránskej tlačovej agentúry využíva v rámci svojich obchodných trás aj Rusko a Čína. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bager Kalibáv na sociálnej sieti reagoval, citujeme:
3: Amerika sa stále nepoučila, že šikanovanie a porušovanie sľubov nie sú bez následkov. Hormuzský prieliv bude otvorený len na základe iránskych opatrení, nie amerických hrozieb.
2: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké vojenské základne v Bahrajne, Katare a Kuvajte a plánujú ďalšie útoky, ak Spojené štáty v úderoch budú pokračovať. Podľa šéfa Bieleho domu prímerie s Iránom sa skončilo, na čo svetové trhy reagovali výkyvom cien ropy. Americký prezident Donald Trump naznačil, že o vyjednanie dohody s Iránom už nemá záujem.
4: Ceny ropy prudko klesajú, hoci teraz možno trochu stúpnu. Tento stav sa rýchlo skončí. Máme obrovský prebytok ropy, keďže sme ju dostali von z oblasti prielivu a ceny budú klesať. Všetko som predvídal.
2: Prioritou je podľa Donalda Trumpa dosiahnutie zákazu jadrových zbraní pre Irán. Spojené štáty podľa neho už nad Iránom vojensky zvíťazili. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Farmári, ktorí čelia rastúcim cenám hnojív, získajú rýchlejší prístup k vyšším priamym platbám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Europoslanci schválili návrh Európskej komisie, podľa ktorého má skoršie vyplatenie podpory pomôcť farmárom zvládnuť vyššie náklady a zabrániť rastu cien potravín.
5: Ruská agresia na Ukrajine a uzavretie Hormuzského prielivu celosvetovo spôsobili prudký nárast cien hnojív. V porovnaní s vlaňajškom sú vyššie o 70%, pokračuje europoslankyňa Miriam Lexman z KDH, po nej europoslankyňa Katarína Rod-Nevedalová zo strany Smer SD.
6: Našťastie tejto sezóny sa to ešte nedotklo, ale určite dlhodobo je to problém, ktorý musíme riešiť, aj práve preto sme vlastne uľahčili niektoré veci, čo sa týka priamych platieb pre poľnohospodárov.
7: Bude sa nám vypláca na miesto 70 až 75%. Takisto sa realokujú ďalšie peniaze z také špeciálnej poľnohospodárskej rezervy, kde sa navyšuje táto rezerva z iných nevyužitých poľnohospodárskych fondov, ktorá sa bude môcť použiť na to, aby sa práve dotovali poľnohospodári a vlastne tie ceny hnojú.
5: Európska komisia návrh predstavila ešte v máji. Europoslanec za stranu Hlas Branislav Ondruš pripomína, že len dotácie na nákup hnojív nestačia.
8: Súhlasím s tým, aby sme finančne podporili poľnohospodárov, ktorí používajú aj tradičné hnojivá, prírodné hnojivá, ktoré poznáme už naprieč generáciám aj z minulosti.
5: Europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska si myslí, že aktuálne zvýšenie dotácií je len náplasťou na vzniknutý problém. Dlhodobé riešenie zníženia závislosti vidí v alternatívnych hnojivách či v tzv. Regeneratívnom poľnohospodárstve.
9: Sme vlastne už mali plán na to, ako sa zbaviť tejto závislosti od hnojív. V predchádzajúcom mandáte to bolo súčasť Green Dealu. Akurát ku koncu mandátu to bolo zhodené zo stola. Zhodené zo stola kvôli tomu, že samotní farmári tu protestovali v ulici, takže je to na nich veľa. Takže momentálne sú vystavení presne tej kríze, ktoré sme chceli predísť, na ktorú sme sa chceli pripraviť.
5: Brusel považuje za kľúčové otvorenie Hormuzského prielivu a vyriešenie situácie na Blízkom východe, odkiaľ pochádza vyše tretina celosvetovej produkcie dusíkatých hnojív. Zo Štrasburgu Martin Hílek, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina prechádza na európske pravidlá prepravy plynu. Tamojší prevádzkovateľ prepravnej siete začal robiť prvé ročné aukcie na pridelenie združenej kapacity v cezhraničných prepojovacích bodoch s Maďarskom, Rumunskom a Moldavskom. V praxi to znamená, že bude pre nich o mnoho jednoduchšie prepravovať plyn, či už zo západu na Ukrajinu, alebo opačným smerom. Pre Slovensko a Poľsko oznámia harmonogram aukcií zvlášť.
10: Takýto model Slovensko pozná pri obchodovaní so susedmi, napríklad s Českom, Rakúskom alebo Maďarskom. Ukrajina, ktorá je mimo Európskej únie, nie je súčasťou európskeho plynárenského trhu. Doteraz nemohla využívať cezhraničné kapacity. Obchodníci si museli zladiť objemy samostatne v rúrach na oboch stranách hranice, vysvetľuje Radovan Potočár, analytik Energie portálu.
11: Novinkou, ktorá sa aktuálne dostáva do praxe, budú cezhraničné aukcie medzi Ukrajinou, Rumunskom, Maďarskom a Moldavskom. Polsko a Slovensko sa na teraz k tomuto systému nepridávajú. To znamená, že obchodovanie s plynom medzi Ukrajinou a Polskom alebo Slovenskom bude prebiehať v starých koľajach, teda zložitejším spôsobom.
10: A ministerstvo hospodárstva neoficiálne predpokladá, že by malo ísť len o technickú zmenu, prispôsobenie sa pravidlám, a pre nás sa zatiaľ nič zásadné nemení. Slovensko prišlo už pred niekoľkými rokmi o príjmy z tranzitu plynu, ktorý sme posúvali ďalej na západ. Tieto kapacity teraz využíva len málo, ale v prípade, že by sa aj preprava medzi Slovenskom a Ukrajinou zjednodušila, pre ukrajinských dodávateľov môže byť zaujímavejšie nakupovať väčšie objemy plynu práve cez Slovensko alebo aj cez Poľsko, upozorňuje opäť Radovan Potočár.
11: A v takejto situácii by to mohol byť opäť nejaký nový príjem pre slovenského prepravcu.
10: Spustenie cezhraničných aukcií medzi Ukrajinou, Maďarskom, Moldavskom a Rumunskom zjednoduší obchodovanie v rámci regiónu. Možno podľa analytika zlacnie niektoré prepravné trasy, ale na európsky trh s plynom nejaký zásadný vplyv na cenu neočakáva. Miroslava Nejra, Kožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinské drony zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň potom, keď americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Útoky viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na dnes zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balistickými raketami. Nemecko sa dohodlo z USA na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Kancelár Friedrich Merz tvrdí, že sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Dohodu uzavreli obe strany na okraj samitu NATO v Ankare. Najvyšší súd Južnej Kórey uznal bývalého prezidenta Yoon Suk-yeola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici Velská speváčka Bonnie Tyler. Po operácii čriev sa jej zhoršil stav a lekári ju uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebrala v polovici júna. Doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Cieľom je posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Galnici.
12: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje na dlhodobý nedostatok štátnych policajtov. Nové kompetencie mestskej polície by podľa jeho slov mohli pomôcť.
13: Aby tá účinná pomoc bola čo najrýchlejšia, najefektívnejšia, tak sme sa zhodli aj na tom, že jedna z kompetencií, ktorá by mohla pribudnúť príslušníkom mestskej polície, je aj to, aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ublížil obeti minimálne na 48 hodín.
12: Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová vidí zmenu ako vyplnenie medzery v systéme.
14: V mnohých prípadoch sa vlastne tá situácia nezlepšuje. Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude pod ochranou aj mestskej polície.
12: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pripravovanú novelu víta.
15: Stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať, takže ja budem podporovať aj tú myšlienku, aby obecná mestská polícia mohla vykázať agresora, lebo polícia štátna má podstav a často supluje jej funkciu obecná a mestská polícia.
12: Odborníci zároveň apelujú na potrebu vzdelávania pracovníkov na správny prvý kontakt s obeťami násilia. Upozorňujú aj na možný nedostatok školských podporných tímov, ktoré riešia prípady násilia s deťmi. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne ministerstva školstva a investícií. Ministri Tomáš Drucker a Samuel Miguel sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž rezortov, ale ochrana detí.
16: Ministerstva školstva a investícií chcú zosúladiť svoje návrhy o ochrane detí v digitálnom priestore do jednej legislatívy. Odborné týmy teraz rokujú o spoločnom riešení, ktoré má podľa rezortov zohľadniť potreby detí, rodičov aj škôl. Zo stanoviska ministerstva investícií vyberáme.
17: Táto téma nie je súťažou o to, kto príde s návrhom ako prvý alebo koho riešenie bude prijaté. Nehľadáme víťaza, ale funkčný zákon, ktorý bude v praxi pomáhať.
16: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD dohodu potvrdil. Podľa neho je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
18: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
16: Osobitný návrh, pôvodne tretí k tej istej téme, však smeruje do parlamentu aj od opozičného KDH. Bývalý minister školstva a poslanec hnutia Jan Horecký tvrdí, že je ochotný ho podporiť, ak bude dobre pripravený, no najradšej by bol, ak by skopírovali ich, pretože ho považujú za najlepší. Tvrdí, že koalícia hnutie do tejto spolupráce neprizvala.
19: Žiaľ, nekomunikujú s nami. Ja som tej upozornil, že nebláznite, že dvaja ministri jednej vlády sa nevedia dohodnúť na takejto nestranickej, nepolitickej veci. Len sa bojím, aby to nebolo tak, že bude to ten Druckerov návrh zákona, kde sú len 4 paragrafy.
16: Téme sa na Slovensku dlhodobo venuje aj Úrad komisára pre deti. Podľa ombudsmana Jozefa Mikloška štúdie aj odborníci jasne hovoria, aké rizika prinášajú technológie v rukách detí.
20: Závislosť je, krátce to nazval profesor Stránsky, digitálny heroín. Hovoriť deťom rozumne, buďte na online priestore, to isté ako povedať narkomanovi, rozumne droguj.
16: O konečnej podobe oboch návrhov rozhodne parlament. Návrh KDH presunuli na septembrovú schôdzu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Najžiadanejšou profesiou na trhu práce sú absolventi stavebníctva. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Analýza portálu Profesia skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025 na vzorke viac ako 17 850 životopisov absolventov slovenských verejných vysokých škôl.
21: Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
22: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
21: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
23: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
21: Vyšší záujem eviduje aj Žilinská univerzita. Kým v roku 2019 sa na stavebnú fakultu hlásilo 344 uchádzačov, v roku 2025 ich bolo 530. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa na štúdium zapísali, a to zhruba o 40%, hovorí prodekánka pre pedagogickú činnosť budúcnosť Mária Kudelčíková.
3: Dlhodobo najvyšší je záujem o absolventov študijného programu Pozemné staviteľstvo, nasledujú technológia, management stavieb a geodézia a kartografia.
21: Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik hovorí, že nedostatok ľudí v odvetví bude aj najbližšie roky.
4: Pretože demografická krivka nie je pozitívna. Riešenia na to sú dve. My sa chceme uberať tým prvým riešením, to je zvýšenie produktivity práce v stavebníctve formou nových technológií, formou digitalizácie, automatizácie, robotizácie. Potom je tá druhá a to je import pracovnej sily.
21: Firmám odporúča, aby s mladými spolupracovali už na školách, napríklad formou stáži. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Poslanec hlasu SD Michal Bartek sa má ospravedlniť policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi za výrok, že si v spore s Matúšom Šutajom Eštokom vybrali sudcu ako z katalógu. Rozsudok okresného súdu Trenčín nie je právoplatný. Obe strany sporu zvažujú podanie odvolania. Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu kontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu do 500 eur. Finančná správa pripomína pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. V opačnom prípade môže byť tovar zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Hasiči majú na hlavnom námestí v centre Bratislavy taktické cvičenie. Občanov preto žiadajú o rešpektovanie ich pokynov. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. V bezprostrednom okolí sa môže pohybovať hasičská technika a zasahujúci príslušníci.
0: Stručne z regiónov.
7: Vlasta Cigánková, Trnava. Mesto chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
24: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej. Zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
7: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest.
25: Radovan, Kondrlík, Ľuboreč. V obci pri Lučenci spustili premávku po novom moste smerom do Veľkého Krtíša. Na teraz však nie je úplne dokončený. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
26: Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce hlavne pod mostom, napríklad vydláždenie koryta rieky, schodiska a inštalácia zábradlia na schodisku. Do konca tohto týždňa bude rozobrané a odvezené dočasné premostenie a zrušená obchádzková trasa.
25: Most mali pôvodne dokončiť koncom minulého roku. Projekt zbrzdilo objavenie mín z druhej svetovej vojny. Nepodarilo sa stihnúť ani ďalší termín v jarných mesiacoch.
27: Alena Dudláková, Litmanová. Na pasienkoch nad obcov pri Starej Ľubovni sa snažia zachrániť jedno z pôvodných slovenských plemien oviec. Zošľachtená Valaška patrí medzi ohrozené národné plemená, pokračuje Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
28: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To je to základné kritérium, že to plemeno má veľmi nízku početnosť. Naozaj v rámci Slovenska nedosahuje tá početnosť ani 10 tisíc samíc.
27: Aby tradičné salašníctvo dokázali udržať v Litmanovej, po neúspešnom hľadaní bačov na Slovensku hľadajú záujemcov aj v krajinách ďalekého východu.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
29: Dnes sa na Mundiale rozbieha štvrťfinálový program. V úvodnom zápase o 22. hodine nášho času Francúzsko vyzve Maroko. Paríž sa v tejto súvislosti chystá na nepokoje. Francúzska metropola zavádza špeciálny bezpečnostný režim, aby predišla stretom v uliciach a zabezpečila pokojné futbalové oslavy. V roku 2022 po víťazstve Francúzska nad Marokom v semifinále majstrovstiev sveta v Katare zatkli v krajine viac ako 266 osôb, z toho 167 v Paríži. V ďalších štvrťfinálových dueloch zajtra nastúpi Belgicko proti Španielsku, v sobotu Norsko proti Anglicku a v noci z nedele na pondelok Argentína proti Švajčiarsku. Na futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduk u Split tréner Pavol Staňo.
2: Každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige. Je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. Cítim s chalanom, že to mužstvo je pripravené zajtra odozrieť na ihrisku všetko.
29: V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flory Tallinns Iberia od Tbilisi 2-3. Odveta sa hrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Piatú etapu cyklistickej Tour de France ovládol Holandian Coy. Druhý bol v cieli Nemec Kanter, tretí finišoval Belgičan Merlier. Žltý dres pre príbežného lídra si udržal Nord Train. Basketbalistov Levíc čaká vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov Fínska prekážka. Dvojnásobný majster tamojšej najvyššej súťaže Sano Salon Vilpas. Patrioti sa pokúsia nadviazať na vlaňajší historický úspech kvalifikácií a prvým krokom bude zdolať mužstvo, s ktorým zatiaľ nemajú priamu zápasovú skúsenosť, hovorí tréner Michal Madzin.
5: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Urobíme opäť maximum, aby sme zohnali čo najviac informácií a boli pripravení čo najlepšie na tento zájomný zápas. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože pravdepodobne to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
29: Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicago Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Jednotka draftu 2023 sa včera podrobila operácii ľavého ramena a čaká ho približne 4-mesačná rekonvalescencia. 20-ročný útočník utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou spoluhráčov NHL v rodnom Vancouveri. Nová sezóna našej hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viaceré derby zápasy. V repríze uplynulého finále majstrovská Nitra vyzve bratislavský Slovan, ambiciózna Žilina privíta Trenčín. Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou Sou, Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica hostí Zvolen.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Nemecko sa dohodlo so Spojenými štátmi na nákupe rakiet Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Podľa nemeckého kancelára sa tým zaplní strategická medzera v nemeckej obrane. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali o opatreniach na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochranu existujúcich pracovných miest. Vo veku 75 rokov zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walska speváčka Bonnie Tyler. V 70. a 80. rokoch minulého storočia sa preslávila viacerými hitmi.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 25 až 30, na severe a východe 19 až 24 stupňov. V noci slabý severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofonoch boli Martin Balážik, Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková. Ešte pozvánka k diskusnej relácii z prvej ruky. Téma je dovolenková sezóna a cestovateľské správanie Slovákov, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj v Radome. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je aj naďalej po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obidete to cez mesto. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope, prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na trase Sliač, Čerín Poniky, Slovenská Ľupča a Nemecká sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozovca. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
11: Rozhlasová zvučka.
12: Krátka, výrazná, zapamätateľná melódia. Identifikačný prvok pre rubriku, reláciu, podcast pre rozhlasovú stanicu. To je zvučka. Aby rozhlasová relácia pritiahla poslucháča hneď v úvode na prvé počutie, v minulosti autori zvučiek používali známe melódie či orchestrálky. Jeden príklad za všetkých spomína Ľuboš Černák.
13: Napríklad taká zvučka Zákruty vznikla zo známej piesne, ktorú napokon si niekto všimol, nejaký zvukový majster, a povedal si, toto by bola dobrá zvučka. A prečo by bola dobrá? Pretože bola výrazná, mala zapamätateľný silný motív, a to bol vlastne cieľ rozhlasovej stanice, mať silnú identifikačnú zvučku, ktorá kedykoľvek, keď sa ozve, tak poslucháč vie, že to je to moje rádio, to je tá moja stanica.

0: Dnes sa používa výraz zvuková grafika. Čo to je?
1: Zvučka rozhlasovej stanice, ktorá má potom svoje jednotlivé deriváty rozmenené na drobné. To sú rôzne zvučky z samostatných relácií, ale aj rubrík, sú to rôzne hudobné podmazy. To všetko by malo mať jednotiacu nejakú líniu hudobnú, aby sa to spojilo do toho charakteristického zvuku tej stanice. Kedy si to nahrávali orchestre, renomované orchestre, tieto zvučky, tieto zvukové grafiky mne sa osobne páčili asi najviac.
0: Výroba zvučiek a džinglov je už dnes súčasťou veľkého hudobného priemyslu, čím zasa niekedy trpí jedinečnosť, ktorá chýba.
1: Je strašne veľa firiem na celom svete, ktoré si z toho urobili výrazný, veľký, silný biznis a produkujú zvukové grafiky pre rádia po celom svete a ty sa môžeš rozhodnúť. Idem robiť spravodajské rádio, pošlú ti 100 džinglov pre spravodajské rádio, alebo chceš jednoducho robiť jazzové rádio, tak ti pošlú jazzovú zvukovú grafiku. Čiže dnes už sa to robí, by som povedal, ako na bežiacom páse.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
3: Dovolenková sezóna na Slovensku sa z roka na rok predlžuje. Netýka sa len letných mesiacov, ako je zaužívaným štandardom, ale často trvá do neskorej jesene. V Európe býva ešte dlhšia. Šéfka Asociácie cestovných kancelárií Ľudmila Masaryková.
4: Stále sa ale nechytáme dĺžkou sezóny na iné európske krajiny, len keby som spomenula susedné Česko, tak tam už napríklad letná sezóna sa počíta od mája do konca októbra.
3: Letnú dovolenku si vlani nedopriala až tretina Slovákov. Dôvodom boli rodinné financie. Situácia sa síce zlepšuje, no oproti Poľsku alebo Česku máme stále čo dobiehať. Ďalšia štatistika hovorí, že pribúda dovolenkárov, ktorí trávia svoje voľné dni radšej doma. Mikuláš Virák z Hikemates, najväčšieho turistického klubu na Slovensku.
5: Máme tu krásne jazera, Banské mesta s históriou okolí Banskej Štiavnice, sú tam napríklad Tajchy, máme tu Liptov, Vysoké či Nízke Tatry, ale taktiež parky tmavej oblohy.
3: Čomu sa pri dovolenke, či už doma alebo v zahraničí, vyvarovať, na čo nezabudnúť a čo mať na pamäti v prípadoch, ako sú neočakávané prírodné katastrofy a nepredvídateľné situácie. Otázky pre Igora Pokojného, šéfa konzulárnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: A Martina Hanzela, niekdajšieho novinára a zakladateľa cestovateľského projektu Tour de Svet. Dobrý deň.
7: Krásny deň, ďakujem za pozvanie.
3: Za mikrofónom je Matej Baránek. Vlani dovolenkovalo takmer 3 milióny Slovákov, vyplýva to z údajov štatistického úradu. Bolo to však menej ako rok predtým. Záujem stúpa, a to výrazne, o Poľsko, Belgicko a Norsko. Naopak ochabuje pri destináciách ako Malta, Chorvátsko alebo Bulharsko. Martin Hanzel, čím to je? Menia sa cestovateľské preferencie Slovákov?
7: Tie preferencie sa už menia dlhodobo. Ja to osobne všímam už počas mojej, ako by som povedal, histórie ako poskytovateľa lacných leteniek a takýchto akcií. Do istej miery tomu samozrejme prispieva situácia na letiskách v našom okolí. Dobrým príkladom je to bratislavské letisko, ktoré nedávno a stále otvára všelijaké nové destinácie, kam sa dá veľmi lacno letieť, a toto má silný vplyv. No ale zároveň je vidno a cíti teda aj tie nové, ako keby by som povedal, chute a záujmy tých Slovákov, a presne ako bolo aj počuť do krútke, tak tá sezóna sa práve už aj predlžuje a práve také tie výlety mimo sezónu sú čoraz viac zaujímavejšie, a či už sú také tie predlžené víkendy do tých európskych destinácií, alebo potom aj také tie diaľkové destinácie, či už je to napríklad Karibik alebo Ázia.
3: Sú tie tradičné dovolenkové destinácie ako Chorvátsko pre nás, pre Slovákov, už pridrahé?
7: No, Chorvátsko je taký ten špecifický prípad, a to z toho dôvodu, že ono strašne narastlo, ako keby čo sa týka na cenách, išli na takú vyššiu úroveň. Dobrým príkladom je napríklad to, že do Dubrovniku lietajú priame lety z USA, že tá destinácia sa stala doslova svetová. A taký ten, tá klasická dovolenka v Chorvátsku už išla hore s cenou. Druhá strana ale je, že napríklad Slovák to stále ako keby trošku hekuje v takom zmysle slova, že napríklad stále idem na tú dovolenku autom, viem si to auto naložiť a potom idem do nejakého prívadu, do nejakého apartmánu, a toto stále vie byť cenovo dostupné a stále je toto ten spôsob Chorvátska, ktorý taký ten typický Slovák využíva.
3: Vlani si dovolenku nedoprialo podľa štatistík viac ako 1,5 milióna Slovákov, čo predstavovalo tretinu populácie. V Česku a Poľsku zostáva doma výrazne menej ľudí. Hlavný dôvod absencie letnej dovolenky bol nedostatok peňazí. Dá sa dnes vôbec dovolenkovať lacno?
7: Dá sa dovolenkovať lacno, ale základom tomu, aby človek ušetril, je byť flexibilný.
3: Čo to znamená?
7: Ak situácia vaša ako cestovateľ alebo dovolenkára dovoluje, že napríklad nemáte školu, povinné deti, alebo nemáte napríklad nejakú celozávodnú dovolenku, tak by som sa vyhol cestovaniu počas júla a augusta, lebo to je ten najväčší pík, kedy cestuje každý, kto musí. Ceny leteniek a ubytovanie sú vyslovene, že úplne najdrahšie, a tým pádom, keď niekto chce ušetriť, tak ja osobne odporúčam napríklad cestovať v septembri alebo aj na začiatku októbra, kedy sú tie letenky aj ubytovania oveľa nižšie, a stále treba povedať, že to počasie hlavne v tých takýchto stredozemných destináciách, ako napríklad Taliansko, Grécko, Španielsko, je stále viac než horúce, stále viac než príjemné, ale je tam stále, je to stále oveľa lacnejšie a aj tie davy turistov sú oveľa, oveľa nižšie.
3: Možno teda otázka na telo, koľko by stačilo Martinovi Hanzelovi na týždňovú low-costovú dovolenku?
7: Poviem úplne, že ak by som tlačil na cenu a chcel by som ušetriť, že extrémne, tak taká týždňová dovolenka vie byť aj pod 200 eur. Dobrým príkladom boli napríklad last minute zájazdy, ktoré boli na začiatku sezóny, to je ten prelom máj-jún, začiatok júna, tak ja som vyslovne aj dával von týždňové all-inclusive dovolenky za zhruba 150-180 eur. Hm. A vie to byť lacné. Ale to je presne ten prípad, že treba cestovať mimo ten najväčší nárast, na tú najväčší pík.
3: Igor Pokojný, ako sa správame, keď vycestujeme do zahraničia? Sme ako Slováci disciplinovaní? Možno akú máme povesť ako turisti vo svete?
6: Myslím, že sme úplne štandardní ako všetci ostatní občania turista. Nerozlišujeme ich podľa národnosti alebo štátnej príslušnosti. Každý má svoje plusy a mínusy.
3: No my máme aké plusy a mínusy?
6: Plusy máme tie, že väčšinou sa správame naozaj štandardne, dodržiavame zákony, dodržiavame legislatívu a hlavne dodržiavame zvyklosti v jednotlivých krajinách, ale na druhej strane máme aj výnimky, ktoré potvrdzujú vždycky to pravidlo.
3: Dá sa povedať, v ktorej destinácii nás majú najradšej a sú radi, keď sa vraciame?
6: Tieto prehľady my nerobíme. My skôr robíme prehľady o tom, že ministerstvo zahraničných vecí poskytuje službu, respektíve poskytuje konzulárne služby občanom zahraničí, keď sa ocitnú vnúdzi okrem iného. To znamená, že my prichádzame do styku s našimi občanmi práve keď potrebujú pomoc, nie keď sú spokojní.
3: Dobre, potom teda tá otázka je, aké situácie musia najčastejšie riešiť veľvyslanectva počas leta? S akými požiadavkami sa na vás obracajú dovolenkári?
6: Úplne štandardne strata dokladov, nemajú víza, vypršia im platnosť dokladov, aj to sa stáva. Problémy, s ktorými sa na nás obracujú, kde my im nevieme pomôcť, keď majú nejaké nezrovnalosti alebo nevedia si vyjasniť situáciu s poskytovateľom bytovacích služieb, to povedzme, že v hoteli sú, chceli by lepšiu izbu, to im určite nepomôžeme, ale aj s tým sa na nás obracajú. Stratia internetové pripojenie, je to paradox, ale v súčasnosti je to jedno z najväčších problémov človeka, keď sa ocitne v zahraničí, nemá internet, ocitne sa bez spojenia so svetom, obracia sa na nás, tomto nevieme pomôcť. Ale naozaj, keď je strata dokladov, havárie, hospitalizácia, zadržanie, máme aj prípady odobretia maloletých, čiže tieto prípady riešime a pomáhame našim občanom.
3: Ľudia, ktorí si dovolenku kupujú cez cestovné kancelárie, preferujú v tomto roku Turecko, Egypt, Grécko alebo Cyprus. Opäť sa dostávajú na popredné priečky aj Tunisko, Taliansko a Španielsko. Mení sa cestovateľské správanie klientely cestovných kancelárií? Pýtam sa riaditeľky Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmily Masarykovej.
4: V posledných rokoch je badať citeľný trend predĺžovania letnej sezóny. To znamená, že aj rodiny s deťmi už začínajú vyhľadávať termíny v júni, prípadne veľa klientov uprednostňuje mesiace ako je september a október, kedy je vo väčšine destinácií síce ešte stále výborné počasie, vyhriate more, ale menej ľudí a aj ceny sú podstatne výhodnejšie ako v tej hlavnej sezóne v júli a v auguste. Stále sa ale nechytáme dĺžkou sezóny na iné európske krajiny, len keby som spomenula susedné Česko, tak tam už napríklad letná sezóna sa počíta od mája do konca októbra.
3: Na čo by si mali podľa vás dávať ľudia najväčší pozor pri svojej ceste do zahraničia?
4: Určite odporúčam cestovné poistenie. Určite si treba preveriť naozaj rozsah tohto cestovného poistenia, a či tam majú zahrnuté aj storno v prípade nejakej udalosti, že budú musieť zájazd stornovať. No a odporúčam skontrolovať si aj platnosť pasu v prípade, že cestujú spolu s pasom alebo aj s deťmi, aby bol platný, pretože toto je často problém pri vycestovaní, vtedy klient môže zostať prekvapený na letisku a nebude môcť vycestovať.
3: Počuli sme riaditeľku Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmilu Masarykovú. V štúdiu zostávajú Igor Pokojný z Ministerstva zahraničných vecí a Martin Hanzel z projektu Tour de Svet. Na čo si dať pozor pred cestou do zahraničia a počas dovolenky mimo Slovenska, pán Pokojný?
6: Pred cestou do zahraničia odporúčame dobrovoľnú registráciu, ktorá je na web stránke nášho ministerstva zahraničných vecí. Dôležité je to z toho hľadiska, že ak naozaj nastane mimoriadna situácia, ako sme mali nedávno na Blízkom východe, Na základe tejto dobrovoľnej registrácie my vieme občanov kontaktovať a ďalej koordinovať pomoc. Ako postupovať, čo robiť, kde sa zhromažďovať, prípadne ako organizme repatriačné lety, kam ísť, čo robiť. Čiže toto je, povedal by som, že ten prvý najdôležitejší krok, a zvlášť v súčasnosti, keď tie konflikty sú naozaj nepredvídateľné. Druhá vec je, ak už zaznelo, skontrolovať platnosť dokladov. Ľudia, ktorí používajú lieky, užívajú, týmto odporúčam, aby si zobrali dostatočnú zásobu liekov. A samozrejme, ak sú to nejaké špecifické lieky, aj lekársky predpis, pretože niektoré krajiny vyžadujú lekársky predpis, alebo nie všetky lieky sú povolené, sú rôzne kategórie. A s deťmi, keď cestujete, to takisto mnohí zabúdajú, treba zobrať súhlas rodičov. Ak napríklad cestujete s dieťaťom a rodičia tam nie sú, tak treba mať súhlas obidvoch rodičov.
8: Čiže keď napríklad cestujú starí rodičia.
6: Napríklad, keď cestujú starí rodičia alebo party, alebo keď zo školou. Je to dôležité nielen preto, aby dieťa pustili do krajiny, ale napríklad, keď sa niečo stane, ide o hospitalizáciu dieťaťa, tak právo na informácia všetky úkony môže robiť len zákonný zástupca.
8: Martin Hanzel, na čo si dať pozor, keď cestujem na vlastnú pesť bez podpory cestovnej kancelárie? Na čo nemám zabudnúť?
7: Ja poviem popravde, že ja nemám ani veľmi čo dodať, lebo všetko teraz, čo tu zaznelo, by som asi iba ja zopakoval. Platnosť pasu, to je dôležité, tiež netreba zabúdať, že veľmi veľa krajín má pravidlo 6 mesiacov, to znamená, že pas musí byť platný ešte 6 mesiacov od vašho plánovaného odchodu z krajiny, toto veľa ľudí zaujíma.
8: Prečo je to tak?
7: Priznám sa, že neviem povedať presne, prečo to je. Moja teória je tá, že keby sme v tej krajine ostali nejak nečakanie dlhšie alebo niečo, aby tam bola nejaká rezerva, ale poviem úplne, že nepoznám presný dôvod, ale toto treba dodržiavať. Tiež, čo sa týka tých liekov a takýchto vecí, by som možno že len pripomenul, že nedávajte si ich do tej začekovanej, do tej podpalubnej batožiny, lebo ad jedna častokrát sa stáva, že teraz sú meškania a vám ten kufor ostane zaseknutý na letisku, kým vy ste hore v tej hale, alebo sa tiež môže stať to, že kufor je omeškaný alebo príde neskôr, takže také tie najkľúčovejšie veci ako lieky majte vždy pri sebe v príručnej batožine, lebo vždy sa môže stať a treba s tým rátať v tom prípade najhoršie, že skáka ten kufor príde o deň, o dva, alebo možno, že aj pri najhoršom vôbec a vy musíte byť ako keby nachystaný prežiť tú krátku dobu len s tým, čo máte pri sebe.
8: Ministerstvo diplomacie poskytuje ľuďom službu registrácie pre cestu do zahraničia. Už ste to spomínali, pán pokojný. Využívajú ju Slováci, alebo ju skôr ignorujeme?
6: Využívajú, malé percento Slovákov ju využíva, to musím povedať. Nevyužívajú úplne všetci, ale ako náhle dôjde k mimoriadnej udalosti, tak ten nárast registrácií ide geometrickým radom. Najlepší príklad bol teraz tá situácia na Blízkom východe, kedy sme mali zaregistrovaných pár desiatok, pár stovák slovenských občanov v krajinách Blízkeho východu, potom nám to narastlo na niekoľko tisíc.
8: Kto všetko by sa teda mal registrovať a pri akých cestách, do ktorých destinácií, alebo všetci, keď cestujeme do zahraničia, by sme mali ísť do toho systému Ministerstva zahraničných vecí?
6: Viete, v súčasnosti k mimoriadnej situácii môže dôjsť aj v krajine Európskej únie. Dobre si pamätáme výbuchy, ktoré boli v Bruseli, kedy tiež bola mimoriadna situácia. Čiže ja by som odporúčil naozaj pred každou cestou do akejkoľvek krajiny sa zaregistrovať. Je to bezpečnostná poistka pre prípad, že by sa niečo stalo. Lebo v tom prípade môže kontaktovať ministerstvo toho občana, ktorý je tam zaregistrovaný. Niečo sa stalo, vieme im poslať SMS? Povedzme, to sme tiež využívali v minulosti, vieme poslať e-mail.
8: Posledná vec, ešte ma zaujíma. Spomínali ste, že Ministerstvo zahraničných vecí často rieši stratu dokladov, stratu pasov, občianskych preukazov. Ako má teda človek postupovať, keď sa mu niečo takéto v zahraničí stane?
6: V prvom rade dúfam, že sa to nestane, ale keď už naozaj sa stane, ako v každej krízovej situácii, núdzovej situácii, zachovať si chladnú hlavu, ísť na políciu, nahlásiť stratu, potom zavolať na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a nahlásiť tiež stratu s tým, že čo má robiť. A Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom tohto operačného centra kontaktuje veľvyslanectvo danej krajiny. Mám na mysli slovenské veľvyslanectvo v danej krajine, s ktorým dohodne, kedy môže ten občan, ktorý stratil doklady, prísť. Povedzme, ak ide o cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý je nutný k návratu na Slovensko, vtedy vystavíme náhradný cestovný preukaz.
8: Slováci necestujú len do zaužívaných destinácií, ako je Chorvátsko, Španielsko alebo Taliansko. Cestujú aj do exotiky. Pán Hanzel, ako sa zdravotne pripraviť na podobné cesty?
7: No, možno poviem pre istú časť poslucháčov nepopulárny názor, ale stále som presvedčený, že očkovanie je veľmi dobré riešenie pri cestovaní do takých exotickejších destinácií, a možno, že ani nie, a nemusí to byť exotickejšie destinácie, ale všeobecne mne sa aspoň osvedčilo, že keď mám také tie základný balík očkovaní, ako je typu napríklad žltačka, alebo aj COVID, tak dokáže to človeku ušetriť veľmi veľa starostí, ktoré aj úplne nechtiac môže mať po ceste.
8: Napríklad, ale keď človek cestuje do rovníkovej Afriky, tak malária a podobne, to sú choroby, ktoré u nás nie sú.
7: No, malária je veľmi špecifická, lebo to je taká obojstranná minca, alebo konkrétne pri malárii, podľa poslednej informácii, čo mám ešte, očkovanie není úplne akože bežná vec. Máte antimalárika, ktoré zase sú svojím spôsobom neúplne zdraviu prospešné, ani to ani príjemné ich brať. Takže konkrétne, aké do takýchto destinácií

0: poistenie, pardon, cestovné poistenie je otázka jednotiek eur na deň, ak niekedy ešte aj menej, a vie to ušetriť stovky, tisíce až 10 000 nákladov a stresov v prípade, že sa mi niečo stane. Poviem konkrétny prípad. Bol som tento rok v Číne na výlete aj s dcerkou. Dcerka ochorela, mala teploty, ale nič vážne. Išli sme na pohotovosť do nemocnice v Šanghaji, kde jej urobili iba plejádu testov, ošetrili ju, dali iba nejaké základné lieky, nič komplikované. A tam sme hneď na mieste platili 500 eur, ktoré mi potom následne samozrejme poisťovňa refundovala, ale už akože je to malá investícia, ktorá mi ušetrí strašne veľa času, stresu a nervov. Takže za mňa to nie je otázka, že či áno alebo nie, za mňa je to určite áno, bez nejakého pochybovania, bez premyšľania, a áno aj do európskych destinácií.
1: Igor Pokojný, a poistenie pred cestami do zahraničia, ak poistiť, čo všetko?
2: Zdravotné poistenie, cestovné poistenie, pretože my sa stretávame s prípadmi, keď dojde k úrazu v zahraničí, hospitalizácia, nedaj Bože, s následkami úmrtia. To znamená, že v najlepšom, v tom lepšom prípade je to len hospitalizácia, čo môže byť aj niekoľko tisíc eur na deň. V tom horšom prípade je to prevoz pozostatkov, čo už je naozaj veľká suma. Čiže poistiť určite cestovné zdravotné poistenie.
1: Rieši ministerstvo zahraničných vecí aj úrazy v zahraničí, ktoré vzniknú ľuďom?
2: My poskytujeme súčinnosť, to znamená, že keď, nie, keď dojde k úrazu v zahraničí a nám volajú, tak my vieme nakontaktovať opäť na veľvyslanectvo naše, ktoré v danej krajine pôsobí, ktoré vie odporučiť nemocnicu alebo nasmerovať, že kam sa treba obrátiť. Prípadne pomáhame aj s prekladmi, ale nie sme tlmočníci, to upozorňujem hneď. To je naozaj len v núdzových situáciách, len na ten prípad prvý núdzový, jak sa hovorí, emergency situation, vtedy môžeme aj takto pomôcť.
1: Keď sa ešte vrátim k cestovaniu do tých exotických krajín, čo som sa pýtal aj pána Hanzela, je nutné pri návšteve napríklad Indie, Tichomoria alebo spomínanej rovníkovej Afriky prejsť viacerými očkovaniami proti tamojším chorobám? Sú odporúčané alebo povinné?
2: Sú odporúčané a samozrejme, že sú aj povinné, a tie povinné získate veľmi jednoducho, keď si žiadate o vízum do danej krajiny, kde je povinné očkovanie, tak to vízum vám vlastne vydajú až vtedy, keď prejdete, keď im dáte potvrdenie o tom, že ste absolvovali očkovania. Čiže toto je akoby taká ochrana. Mm-hmm.
1: Viac ako 1 300 000 Slovákov sa vlani rozhodlo stráviť dovolenku doma a necestovať do zahraničia. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Oproti rokom pred vypuknutím covidovej pandémie je to nárast o takmer 10%. Je to prekvapenie, čím to je, že ľudia uprednostňujú dovolenku doma pred zahraničím? Otázky na Mikuláša Virága z najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates.
3: Sme veľmi atraktívna krajina pre cestovný ruch, pretože na pomerne malom území vie človek zažiť jednak termálne kúpaliska, máme tu krásne jazera, Banské mesta s históriou, v okolí Banskej Štiavnice sú tam napríklad Tajchy, máme tu Liptov, Vysoké či Nízke Tatry, ale taktiež parky tmavej oblohy, preto si myslím, že každý si vie nájsť to svoje podľa svojich preferencií, či už ide o dobrodruhov, možno ktorí hľadajú alebo preferujú nejaký aktívny životný štýl, alebo aj takých, ktorí chcú možno skôr pokojnú dovolenku s deťmi.
1: Sú miesta, ktorým by sa mal človek v prípade, že sa rozhodne stráviť dovolenku doma na Slovensku, radšej vyhnúť?
3: No, ak sa na to pozriem z pohľadu turistiky, ak sa človek chystá na kopce ako napríklad Rysy, Kriváň alebo k horským chatám, tak samozrejme tieto špičky sú pomerne vyťažené a môže tam stretnúť väčší počet ľudí, ale osobne si myslím, že týmto miestom sa netreba vyhýbať, skôr stačí lepšie plánovať, napríklad vyraziť na tú túru v predstihu po východe slnka, a takto sa dá vyhnúť tým najväčším davom a bezpečne sa vrátiť ešte pred obedom dole.
1: Miesta, ktoré sú podľa Mikuláša Virága dovolenkármi podceňované alebo stále neobjavené?
3: Z pohľadu turistiky určite odporúčam, aby sa pozreli napríklad do Západných Tatier, do Volovských vrchov, na Muránsku planinu, či prípadne navštívili niektorých z parkov tmavej oblohy, napríklad v Kamenici nad Cirochou, a v jej okolí sa napríklad v auguste dá výborne pozorovať napríklad Perzej.
1: Jedným z častých stereotypov je, že Slovensko je pre domácich dovolenkárov príliš drahé. Je to podľa vás stereotyp, alebo je na ňom niečo pravdy?
3: Osobne mám pocit, že na Slovensku sa žije draho aj bežný život, a avšak tak ako pri všetkom aj pri dovolenke určite treba plánovať, pretože aj vychytené lokality ako Tatry napríklad sa dajú dať s nízkym rozpočtom, ale aj pri pomerne vysokom budžete. Preto veľmi záleží, že či človek navštíví 5-hviezdičkový hotel alebo napríklad využije chatku či apartman, kde si bude variť sám. pretože ak chce ísť na túru, na bicykel alebo okúpať sa v jazere, tak to sa

0: Samozrejme, nemusí stať veľa, je to o prioritách, ale osobne by som sa stereotypom vyhol, pretože tak ako v zahraničí, aj na Slovensku vie mať človek lacnejšiu, aj drahšiu dovolenku.
1: To bol Mikuláš Virák zo slovenského turistického klubu Hikemates. Pán Hanzel, je Slovensko atraktívne pre zahraničných turistov, ak to otočíme?
2: Priznám sa, že nie som úplne expert na túto domácu turistiku, ale z mojej osobnej skúsenosti sa stretávam skoro so situáciami, že sme taká šedá myška a máme taký nevyužitý potenciál, lebo všetci vám povedia, že máme tu všetci vám povedia, že Tatry je krásna príroda, čo samozrejme pravda je. Ale na druhej strane tu máme Alpy hneď na západe, máme takisto Tatry, ktoré sú na tej poľskej strane a tá časť je častokrát aj porovnávaná s tou slovenskou stranou. A zase keď vidím, ako napríklad Poliaci tomu turizmu pristupujú, tak mám ako keby taký trošku mi ľúto, že to u nás takto trošku nevyzerá, ale hovorím, nie som úplne na toto expert, ale keby som mal ja subjektívne povedať, tak ja mám trošku pocit, že ako keby sa nesnažíme, že je tu taký ten nevyužitý potenciál, či už sú to služby, alebo je to lákanie tých turistov. Na druhej strane zase tiež musím povedať, že teraz viem, že sa aj do Tatier, na letisko Popradca otvárajú nové linky, práve aby tí turisti k nám prišli, takže ako keby potenciál tam je len cieľom názoru, že ho treba viac využívať a robiť všetko preto, aby sa tí turisti tu cítili a aj sa vracali.
1: Čo by teda zmenil Martin Hanzel z projektu Tour de Svet, aby Slovensko dokázalo využiť svoj turistický potenciál naplno?
2: To je ťažká otázka, poviem úprimne, ale osobne by som ako keby asi išiel cez tie aktivity a pokúšal sa rozvíjať viacer možností tým turistom ponúkať aj nejaké tie pridané aktivity. Nie len sa spoliehať, že máme tu teraz pekné plesa, máme tu pekné hory a že to nám zagarantuje tých turistov, ale vyvíjať nejaké tie ďalšie aktivity, napríklad rozvíjať, či už napríklad ako máme vodné nádrže, tak tie služby okolo nich, lebo zase nie každý chce mať tu, keď je to hlavne zahraničný turista, ktorý k nám už ide z nejakej tej diaľky, tak pre neho není úplne ako keby lákadlo, teda, že budem bývať na nejakom lacnom apartmáne a budem si tam sám variť. Takže ako keby dať tie služby takým tým turistom, ktorí sem idú z nejakej väčšej diaľky a majú aj nejaké tie očakávania.
1: Námed Igora Pokojného z Ministerstva zahraničných vecí, ako možno spraviť zo Slovenska atraktívnejšiu krajinu pre turistov a dovolenkárov?
3: Investovať do turizmu.
1: Nerobí sa to?
3: Neviem povedať. Ja skôr pôsobím v tej oblasti, ktorá je za hranicami Slovenska.
1: Keď sa vrátim ešte k tej úvodnej otázke, nárast alebo záujem ľudí vzrastá o Poľsko, oproti Vaňašku je to o takmer 80%, Belgicko má viac ako 70% nárast, Norsko viac ako 50%. Pán Hanzel, sú to teda destinácie, ktoré vyhľadávajú Slováci?
2: Zhodou okolností sú to destinácie, kam začali lietať nízkonákladové spoločnosti aj zo Slovenska, takže verím, že to má určitý vplyv. A Poľsko, no tak, akože ja hovorím o Poľsku stále akože s obdivom, lebo nebolo to až tak dávno a Poľsko sme mali ako keby tak zaškatulkované ako ten stereotyp, že nový Targ, trhovisko a šmelinári a neviem čo všetko. Ale keď sa človek ide pozrieť do toho Poľska, do toho Krakova, do tej Varšavy, do toho Gdanska, tak to je ako, že tá krajina sa posunula milovými krokmi. A je to nádherná krajina. Aj lacná, víc tam človek urobiť veľmi cenovo výhodnú dovolenku. Taký, ako keby by som povedal, rastúci drahokam alebo také krásne destinácie je Gdansk, kde máte zhodou okolností aj more, takže sa tam dá ísť aj napríklad takú menšiu plážovú dovolenku v lete urobiť. Takže Poľsko je pre mňa takým veľmi dobrým príkladom, ako sa dá rásť a práve ten turizmus podporovať.
1: Toľko cestovateľ Martin Hanzel z projektu Tour de Svet. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja.
1: A Igor Pokojný z Ministerstva zahraničných vecí. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem pekne.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko reaguje na prepúšťanie v Kargu pracovnými ponukami. Český prezident Petr Pavel upozorňuje, že ak Ukrajina do 2 mesiacov vojnu neukončí, dôjde k eskalácii konfliktu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného Karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený, pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb ZSSK. Železničné Kargo prednedávnom schválilo ozdravný plán, v ktorom ráta aj s prepustením stoviek zamestnancov. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči. Podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to však také jednoduché nie je.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Kargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak podstav. Takže keby sa zo štátneho Karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Český prezident Petr Pavel v rozhovore pre britský denník The Telegraph vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Podľa jeho názoru by ruský prezident Vladimír Putin mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Dodal, že práve teraz má Severoatlantická aliancia príležitosť pokračovať v tlaku na Rusko a vyslať mu jasný signál, že je ochotná začať rokovania. Nemecko sa s vládou Spojených štátov amerických dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk stredného doletu s dosahom až 2500 kilometrov. Potvrdil to dnes pred poslancami Bundestagu spolkový kancelár Friedrich Merz.
4: Na okraje zasadnutia NATO v Ankare sme sa tiež dohodli s americkou vládou, že získame americké strely Tomahawk a rozmiestnime ich v Nemecku. Týmto krokom uzatvoríme dôležitú strategickú medzeru v našej obrane a zároveň budeme pracovať na vývoji vlastných európskych systémov a ich rozmiestnení v Európe.
1: Nemecké ministerstvo obrany už skôr nákup Tomahawkov zdôvodňovalo tým, že chce tak čeliť ruskej hrozbe. Reagovalo tak na Moskvu, ktorá vo svojej enkláve Kaliningrad rozmiestnila rakety Iskander schopné niesť jadrové hlavice a okrem toho oznámila, že v Bielorusku rozmiestni jadrové zbrane. Futbalistov MŠK Žilina dnes čaká úvodné stretnutie prvého predkola Európskej ligy UEFA. Šošoni nastúpia o 20. hodine na trávniku chorvátskeho vicemajstra Hajduku Split, hovorí kapitán Miroslav Káčer.
5: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
1: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazd na D1 pri Poprade, nehoda v Radome. Pridávame správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je stále po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili 2 kamióny, jeden skončil v priekope, prejdete striedavo. Upozornenie z Piešťanského okresu pridáva Zelený aniel.
8: medzi Piešťanmi a Hornou Stredou na tej okreske, aj uprostred cesty, ale aj na polceste je zrazená svinka. Keby niekto na to nabehol, mohol by dostať škaredý šmík, lebo je to pred zakrutou.
7: Na R2 za Detvou smerom na Kryváne na ceste zrazený pes. 10 minút stratíte v kolónach za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: S nami viete, čo sa deje, pretože správy máme každých 30 minút. S nami sa ale aj môžete, ako sa hovorí, vyvaľovať niekde v akvaparku, pretože po pol druhej ponúkneme rodinný lístok. No a do tretice. S Rádiom Slovensko je fajn aj len tak si vyložiť nohy a počúvať hudbu a to nás čaká práve teraz, takže dobrý deň.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: takú peknú knihu držím Rádiu Slovensko, že len čo vám o nej niečo povieme so Slavom Sochorom, tak hneď si kliknete na web radioslovensko.sk, lebo vás chytí za srdce. Takže Kiki Čarodenická doručovateľka, to je správny názov.
1: Autorkou je japonská spisovateľka Eiko Kadono, ktorá dnes už má cez 90. Na japonskom knižnom trhu je to, dá sa povedať, už legenda, pretože táto autorka má na konte desiatky kníh pre tých najmenších, ale aj pre dospievajúcich, no píše aj pre dospelých. Kiki Čarodenická doručovateľka, to je v Japonsku niečo ako pre európske čitateľstvo Harry Potter, pretože je to postavička, ktorá, dá sa povedať, dnes už viac ako 40 rokov funguje v tom popkultúrnom svete a ja si myslím, že slovenské publikum ju pozná veľmi dobre vďaka animovanému filmovému spracovaniu od Hayao Miyazakiho, ktorý túto literárnu predlohu, dá sa povedať, zanimoval ešte koncom 80. rokov a dodnes je tento film veľmi populárny. Je to ale príbeh o dospievaní, o objavovaní vlastných schopností. Hlavnou hrdinkou je 13-ročná čarodejnica Kiki, ktorá, ako to už býva v Japonsku zvykom, musí opustiť rodinu a vyraziť do sveta na skúsky. Nie je až tak dobrá síce v elixíroch ani v kúzlach, ale vie výborne lietať, takže sa rozhodne, že si spolu so svojím kocúrom Gigim založí doručovaciu službu, ale nemá to na tej ceste k samostatnosti až tak jednoduché.
0: Ak sme spomenuli, že Kiki má 13 rokov, myslíte, že chytí aj chalanov za srdce táto knižka?
1: Ja si myslím, že jednoznačne. Je to príbeh veľmi univerzálny, srdečný a dobrodružný a ja som ešte zabudol spomenúť to, že si ho môžeme v slovenčine prečítať vďaka prekladateľke Eve Luke, ktorá ho preložila priamo z japončiny a fantasticky túto knihu ilustroval náš ilustrátor Duro Balog. Je to príbeh, ktorý odporúčame rozhodne čitateľom od 9 rokov, ale opäť raz je to písanie, ktoré určite neurazí ani dospelých čitateľov a čitateľky, takže myslím, že to bude vizuálne aj jazykovo pôžitok pre dievčatá, chlapcov a pre všetkých. Prajeme príjemné čítanie.
0: Ďakujeme krásne. Opäť bol s nami dnes na linke Slavomír Sochor a táto knižka, ktorá stojí za pozretie, je už na našom webe radioslovensko.sk.

0: Vetroň od Hexu musí byť, tak sme si ich v lete zahrali. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Jednak vás, našich poslucháčov, ale aj meteorologičku Janu Potankovú. Počujeme sa?
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Prebehneme s vami z jednej strany na druhú, kde máme akú oblohu na Slovensku.
1: Momentálne najviac oblakov máme na strednom a východnom Slovensku, hlavne teda v Žilinskom kraji a na východe, kde sa vyskytuje dážď na viacerých miestach a taktiež početné prehánky. Pri týchto zrážkach sa nám na východe aj poriadne ochladilo, pretože momentálne tam na väčšine územia sia teplota vzduchu maximálne od 13 do 16 stupňov Celzia, podobné hodnoty teploty vzduchu okolo 13 stupňov má napríklad aj Orava. Môžeme spomenúť napríklad, že Trebišov má momentálne 14 stupňov Celzia, takisto aj Kamenice nad Cirochou, prípadne Prešov má 13,5 stupňa Celzia. No a smerom na západ máme postupne menej oblačnosti, tu sa nám zrážky nevyskytujú a teplota vzduchu v najteplejších lokalitách dosahuje 27 stupňov Celzia, napríklad v Hurbanove, Kamenici nad Hronom, Dudinciach, ale taktiež aj v Pezinku. K tomu nám fúka všetkému prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou maximálne do 30 km za hodinu.
0: A čo poviete, ako nám prifúkne noc tento vietor?
1: Bude jasno až poloblačno, ale na sever a východe miestami až veľká oblačnosť a tam sa ojedinele budú vyskytovať naďalej prehánky, prípadne dážď, pričom teplota nám bude klesať na 15 až 10 stupňov, ale v údoliach bude väčšinou 10 až 5 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, spočiatku ešte lokálne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Nadýchneme sa a dáme si piatok.
1: Bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a ohodinele najmä na východe treba očakávať prehánky. Denná teplota bude naďalej rozdielna 25 až 30 stupňov Celzia, ale v Žilinskom kraji a na východe bude väčšinou 19 až 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov, k tomu bude fúkať vietor z rána slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný do 25 km za hodinu. Opäť k večeru bude postupne slabnúť.
0: Ďakujeme krásne za tento šikovný servis o počasí. To sme boli na Slovensku a Janka, neviem, či niečo máte 13.50, ale zas vám budeme z Rádia Slovensko volať. To už si dáme počasie v letoviskách a vy aj viete, čo predstavíme, aké krajiny?
1: Áno, dneska to bude Španielsko a Balearské ostrovy.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravuje ich pre vás Peter Kolárik.
4: Koncern Volkswagen stojí pred jednou z najväčších reštrukturalizácií vo svojej histórii a zvažuje zrušenie až 100 tisíc pracovných miest na celom svete. Niektoré médiá informovali, že sa uvažuje aj o presune výrobu modelu Porsche Cayena z Bratislavy do Lipska. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta výzvy na mierové rokovania s Kievom, oznámili tri agentúry blízke Kremľu. TASR dodáva, že ukrajinské dronové útoky na ruské ropné rafinérie a prístavy údajne posilnili Putinové odhodlanie zatiaľ pokračovať v boji. Irán odsúdil najnovšie americké útoky, ktoré zasiahli civilnú infraštruktúru a označil ich za vážny vojnový zločin. Najväčšie pobúrenie spôsobili útoky na dva mosty vedúce do Mašhadu, rodného mesta bývalého najvyššieho duchovného ajatoláha Chameneiho, v ktorom ho dnes pochováva. Teherán nazval americkú vládu zlou a psychopatickou. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Radome, už prejazdná D1 pri Poprade. Ponúkame pohľad na cesty. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, premávka sa iba mierne spomaľuje. Pokračujeme dobrou správou, nehodu osobného auta a kamióna z D1 pri Poprade smerom na Prešov odstránili. Úsek je opäť prejazdný bez obmedzení. Na trase Nemecká Podbrezová Čertovica sa presúva pelotón cyklistov. 10 minút si postojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Prešovskej ceste pri cestároch stratíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Kvíz, ktorý teraz rozbiehame, je pre vás, aj cena v ňom, ale hlasovka s odpoveďou je zas pre nás. Je to také malé zrkadlo toho, čo radi počúvate v Rádiu Slovensko. Áno, aj dnes sa pýtame, je to relácia, alebo rubrika, alebo dajte meno moderátora či moderátorky, ktorý si vždy dáte hlasnejšie. Pomôžeme si opäť s aplikáciou WhatsApp, to máte najlepšie si tam rovno uložiť, že Rádio Slovensko, takéto používame číslo 0919 24 23 24. Tešíme sa na vaše hlasovky, máte čas do 14. A keď sme povedali, že cena a akvapark, tak to prepojíme. Do akvaparku v Senci môžete získať 4 lístky, teda rodinný vstup na celodenné bazény, alebo ak znesiete, tak aj saunový svet v tomto teple. Tešíme sa na hlasovky, poďte na ne.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Aká by to bola zeleninová sezóna bez paradajok? Paradajková je aj ďalšia časť novej série s radami, ktorými vás bude sprevádzať Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Paradajky sú bohatým zdrojom karotenoidov. Nie všetci ich však dokážu konzumovať. Niekomu spôsobí zažívacie ťažkosti už niekoľko lyžíc polievky alebo omáčky. Kto strávi paradajky bez problémov, preto ho má doktor Igor Bukovský niekoľko odporúčaní.
3: Keď jeme paradajky v surovom stave, tak získavame viacej povedzme vitamínu C, ale keď ich tepelne upravíme, tak získavame viacej tých karotenoidov. A to nie len zase ten beta-karotén, ale hlavne likopén. Paradajky sú jedným z najlepších zdrojov tejto látky, patrí to tiež do karotenoidov. Veľa likopénu má aj červený melón a veľa likopénu má aj červený greb. A likopén je látka, ktorá chráni ženy pred rakovinou prsníka, mužov pred rakovinou prostaty, ktorá má významné antioxidačné účinky, ktorá znižuje riziko vzniku aj iných druhov rakoviny, aj žalúdka, aj hrubého čreva. Zlepšuje to aj reprodukčné zdravie, pretože dávno je známe, že primerané množstvo likopénu v zdravie mužov zlepšujú kvalitu spermí, zdravie spermí, genetickú kvalitu spermí, aj pohyblivosť spermí. Po tepelnej úprave ho vstrebávame niekoľkonásobne viac ako zo surových paradajok. Keď jete paradajkové píre, omáčku, keď to máte na pici v cestovinách, keď to je polievka, keď to je prosto povedzme paradajková šťava, už aj to, že to je odšťavené, je to mechanicky aspoň spracované, dostupnosť likopénu sa významne zvyšuje. Mení sa pri tepelnej úprave aj forma, čiže z translikopenu sa to mení na cislikopen, ten my vieme lepšie vstrebávať. Už 2 minúty práženia alebo varenia paradajok zvyšujú dostupnosť tejto mimoriadne účinnej látky toho likopenu o 70% oproti surovým paradajkám a 30 minút varenia alebo dusenia paradajok zlepšujú až o 250% vstrebateľnosť. A vstrebateľnosť alfa a beta karoténu sa po tepelnej úprave zvyšuje 50 až 70 krát.
2: Potenciál paradajok zvyšuje aj sušenie na slnku a veľmi účinná talianska kombinácia.
3: Paradajky zmiešané s oreganom, ktoré obsahuje špeciálnu látku nazývanú karvakrol a to je látka tiež, ktorá má protirakovinové účinky, tak oni to v tom Taliansku zistili, že je to práve kombinácia paradajky, oregano a olivový olej, ktorá znižuje riziko vzniku rakoviny.
2: Prvý týždeň uzavrieme zajtra viacerými druhmi zeleniny.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.

0: 2, 1.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: S meteorologičkou Janou Potankovou sa prenesieme a veľmi radi do Španielska. Nech sa páči, dáme si týždeň a more k tomu.
2: Príjemný dobrý deň prajem. Tak áno, môžeme si porozprávať trošičku aj o aktuále, pretože momentálne to východné pobrežie Španielska, ako je Balárske more, má naozaj veľmi vysoké hodnoty teploty vzduchu. Tam dosahujú v niektorých lokalitách aj ako 36-37 stupňov Celzia. Napríklad v samotnej Barcelone sa dnes očakáva, že teplota vzduchu bude dosahovať až 38 stupňov Celzia. A podobne slnečný bude aj nadchádzajúci týždeň prakticky na celom pobreží Španielska, i keď tie teploty sa po dnešku v tých ďalších dňoch troška zmiernia, to znamená, že keď ideme od severu, tak v Barcelona aj Valencia, tam očakávame najbližší týždeň, že bude slnečné počasie a denná teplota vzduchu bude v Barcelone stúpať na hodnoty 30 až 34 stupňov Celzia, vo Valencii ešte aj o stupník teplejšie. Smerom na juh taktiež v Alicante očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota vzduchu počas najbližších 7 dňoch sa bude pohybovať v rozmedzi 32 až 34 stupňov Celzia. Veľmi podobne bude aj v Almerii, tam sa taktiež očakávajú teploty vzduchu na úrovni 30 až 34 stupňov Celzia. No a na juhu Španielska v Malage či Kádize očakávame taktiež slnečný týždeň, pričom v Malage bude teplota vzduchu dosahovať hodnoty 30 až 34 stupňov Celzia. V Kádize to bude troška chladnejšie, zväčša okolo 25 až 27 stupňov Celzia.
0: Teda Španielom bude teplo, ešte že majú to more, aj keď neviem, či má svieže teploty.
2: Tá teplota mora je naozaj príjemná, pretože v okolí Baleárskeho mora dosahuje teplota mora hodnoty 26 až 27 stupňov Celzia, ale keď ideme smerom na juh, ako je Alboranské more, tak tam teplota vody dosahuje hodnoty 26 až 27 stupňov Celzia, ale na samom juhozápade Španielska, napríklad v okolí Kádizu, respektíve od Malagy ďalej na západ ešte, tak tamto more dosahuje väčšinou hodnoty 25 až 26 stupňov Celzia.
0: Ešte sme chceli spomenúť Baleárske ostrovy.
2: Aj tie budú mať ustálené slnečné počasie, to znamená, že aj na Ibize očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota vzduchu v najbližšom týždni bude na úrovni 31 až 34 stupňov Celzia. O niečo teplejšie naďalej slnečno očakávame na Menorke, tam teplota vzduchu bude dosahovať hodnoty 33, prípadne 34 stupňov Celzia. No a najteplejšie očakávame na Malorke, kde teplota vzduchu bude v najbližšom týždni dosahovať hodnoty 34 až 37 stupňov Celzia.
0: Janka, a more sme spomenuli, čiže zvládli sme to.
2: Áno, aj v okolí Baleárskych ostrovoch bude veľmi teplé more, tam očakávame, že teplota mora bude dosahovať hodnoty 27 až 28 stupňov Celzia.
0: Jana Potanková, meteorologička, no a Španielsko a Baleárske ostrovy, ak sa chystáte, želáme šťastnú cestu. Janka, pozdravujeme, pekné popoludnie.
2: Pekný deň, do počtia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Tak to vyšlo, že sme sa dnes stretli na frekvenciách Rádia Slovensko a jeden duet sme si pripravili, to už nazerám na hudbu po 14. hodine. Áno, Xindl X a Emma Drobná, no a viac hudby podporia aj One Direction. Čiže o hudbu sa nebojte, tu sme vybrali my a aj jednu hlasovku, ktorú odmeníme peknou cenou.
1: V historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
2: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
1: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustav Murín.
3: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
1: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Moskva hlási, že licencia na výrobu striel Patriot pre Kyjev je novou informáciou. Nemecko vyzýva Washington a Teherán na priame rokovania. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Dobrý deň želá Peter Kolárik. Rusko oznámilo, že vie o amerických dodávkach zbraní Ukrajine. Licencia umožňujúca Kyjevu vyrábať strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot je pre Moskvu novou informáciou. Presvedčenie Washingtonu, že ukrajinské údery na ciele v hĺbke Ruska by mohli uľahčiť mierové urovnanie konfliktu, Kreml označil za chybu v úsudku. Hovorca Peskov dodal, že ďalšia eskalácia by mohla predlžiť špeciálnu vojenskú operáciu. Iránske ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že za posledné dva dni USA zaútočili na 5 provincií. Iránske revolučné gardy už skôr obvinili Washington z útoku na dva mosty vo východných provinciách vedúcich do Mašhadu, rodného mesta najvyššieho duchovného ajatoláha Chameneiho, ktorého tam dnes majú pochovať. Boje opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool vyzval na priame rokovania Teheránu a Washingtonu.
3: To, čo sme doteraz videli, boli totiž rokovania sprostredkované tretími stranami cez Pakistan či Katar. Teraz však ide o to, aby spolu hovorili priamo, a to musí byť určite tou preferovanou možnosťou.
2: Iránske revolučné gardy hovoria, že v odvete na americké údery najnovšie zaútočili na raketový systém Patriot v Kuvajte a satelitnú anténu v Katare, ako aj na sklady paliva americkej armády v Bahrajne. Opozičná SAS tvrdí, že nový národný integrovaný cestovný lístok, ktorého vývoj aplikácie a hardvéru vyšiel štát na 12 miliónov eur a 5-ročná prevádzka, za ktorú štát zaplatí ďalších 12 miliónov eur, nefunguje. Ministerstvo dopravy sa v pláne obnovy zaviazalo tarifne integrovať minimálne 6 žúb, to sa však podľa Petra Bátoryho z SAS nestalo.
4: Predstavte si 4 taxikárov. Každý jazdí za inú cenu, každý má iné zľavy, každý má iné pravidlá. Ja prídem a vytvorím jednu spoločnú aplikáciu. Cez ňu si môžete objednať ktoréhokoľvek z nich. Otázka znie, zjednotil som ceny? Nie. Spravil som iba najdrahší e-shop v dejinách.
2: Ministerstvo dopravy reagovalo, že systém je od začiatku mesiaca v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Pokračuje hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
5: Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné. Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. Tie ministerstvo dopravy nevie nejako ovplyvniť ani urýchliť.
2: Patrioti Levice opäť zabojujú o účasť v basketbalovej lige majstrov. V prvom z troch kvalifikačných kôl narazia na fínskeho majstra Salon Vilpas, ktorého vyzvú na domácej palubovke 14. septembra. Slovensko bude mať zastúpenie aj v Európskom pohári, kde sa v skupinovej fáze predstaví Nitra. Prievidza zabojuje o svoju účasť v hlavnej súťaži v kvalifikačných predkolách. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda vo Veľkom Krtiši aj v Radome. Pozdravujeme na cesty. Vo Veľkom Krtiši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a zberných surovinách sa zrazili 2 osobné autá, výrazne sa nezdržíte, a v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili 2 kamióny, jeden skončil v priekope, premávka sa iba mierne spomaľuje. Na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom zo Zvolena je na krajnici odstavený kamión s defektom. Pozor, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Pozor si dajte aj na diaľnici D3 pred Hričovským Podhradím smerom z zo Žiliny na kilometri 3,5 leží na ceste v Rece a na trase Nemecká Podbrezová Čertovica sa presúva peloton cyklistov. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri cestároch 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút, smerom zo Žiliny 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. Na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárník je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radar nám hlásite na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Trenčín. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Čo radi počúvate, zisťujeme v našom kvíze, pretože rozhlas oslavuje tento rok 100 rokov a začiatkom augusta budeme mať k tomu v Rádiu Slovensko aj špeciálne vysielanie. Ale teraz vy.
10: Pekný deň všetkým poslucháčom, tu je Dodo. Priznám sa, že ja som Rádio Slovensko doteraz moc nepočúval, ale známy mi odporučil Dobré ráno Slovensko a odvtedy, to už asi vyše mesiaca, počúvam pravidelne, páči sa mi, čo tam rozoberáte, aj tá jazyková poradňa, naozaj veľmi dobré informácie a som váš nový fanúšik. Krásny deň.
9: Ďakujeme, tak si teraz zoberiete možno toho známeho so sebou, pretože do akvaparku Senec získavate 4 lístky, teda rodinný vstup na celodenné bazény a saunový svet. Gratulujeme, želáme pekné leto s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Nielen u nás doma, ale aj za hranicami sa dejú veci, preto si budeme čítať zo zahraničnej tlače. No a dnes s Elenou Zéber.
2: Dobrý deň, prajem.
1: A keďže automobilka Volkswagen už viackrát varovala, že bude prepúšťať, tak tým začneme.
2: Všímajú si to najmä nemecké médiá, totiž dozorná rada automobilky dnes má rozhodnúť o jej ďalšom smerovaní aj o prepúšťaní, ktoré spomínaš. To by samozrejme znamenalo, že niektoré továrne v Nemecku by museli zatvoriť. Ďalšie podrobnosti sa v týždenníku Die Zeit dočítal spravodajca v Berlíne Tibor Macák.
3: Dozorná rada rokuje v centrále automobilky Volkswagen vo Wolfsburgu a pred jej sídlom sa zhromaždili stovky odborárov, ktorí protestujú proti prepúšťaniu robotníkov a zatváraniu tovární. Píše Die Zeit a pripomína, že koncern plánuje výrazne sprísniť svoj úsporný kurz. Na celom svete by mohlo dôjsť k zrušeniu až 100 000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, ako sa doteraz plánovalo. Štyrom závodom koncernu Volkswagen v Nemecku dokonca hrozí zatvorenie. V Hanoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme. Podľa nemeckého týždenníka pre svoj závod Osnabrücku s 2000 zamestnancami Volkswagen stále hľadá nové využitie, keďže výroba osobných automobilov sa tam na budúci rok skončí. Koncern pritom rokuje najmä so zbrojárskymi spoločnosťami o využití tohto areálu. V súvislosti so zmenami v automobilke denník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že jej dcérska spoločnosť Porsche plánuje presunúť výrobu svojho SUV Cayan so všetkými tromi variantmi pohonu z Bratislavy na Slovensku do Lipska vo východnom Nemecku. Predseda predstavenstva Michael Leiter s tým chce dlhodobo zabezpečiť vyťaženie závodu v Sasku. Podmienkou však je, aby zamestnanci súhlasili s výrazným znížením miest, pretože na Slovensku sú nižšie ako platy nemeckých zamestnancov spoločnosti Porsche, uzatvára Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Zostaňme veru ešte pri tých autách a dajme si pripomienku z britského denníka Guardian.
2: Ten píše, že zamestnanosť v automobilovom sektore v Európe by mohla skolabovať, totiž spoločnosť a takisto aj pracovníci musia akceptovať, že na riešenie konkurencie zo strany Číny a ďalších rivalov sú potrebné odvážne rozhodnutia. Noviny zároveň citujú Nemeckú asociáciu automobilového priemyslu, ktorá tvrdí, že realita už prekonala politické ciele a prístupy a teraz už existuje reálna šanca škrtania pracovných miest, čo je zasa dôsledkom ekonomickej krízy, uzatvára Guardian.
1: No a dôsledkom krízy, ale klimatickej, je aj to, že teploty opäť stúpajú.
2: Noviny Le Figaro aktuálne píšu, že pre vysoké teploty namerané v povodí rieky Garon museli odstaviť druhý reaktor jadrovej elektrárne Golfech, asi 90 km od mesta Toulouse. Spoločnosť EDF, ktorá elektráreň spravuje, vo vyhlásení uviedla, že posledné klimatické podmienky by mohli viesť k tomu, že voda v rieke by mala zajtra dosiahnuť 28 stupňa Celzia.
1: To už plynulo. Prechádzame teraz do Iránu.
2: Áno, ale stále nás zaujíma jadrová elektráreň, tentokrát Búšer. Iránska tlačová agentúra píše, že Spojené štáty americké včera v noci zaútočili v jej blízkosti a objavili sa aj správy, že úlomky z raket dopadli do jej areálu. Iránski predstavitelia to však popierajú.
1: V Rádiu Slovensko sme vám ponúkli prehľad svetových médií a tu je bodka na záver. Čo to by mohlo byť?
2: No, bude to digitálna budúcnosť. Konkrétne si to všíma rakúska ORF a píše, že Európsky parlament schválil zavedenie digitálneho eura. Nemá však nahradiť hotovosť, ale posilniť nezávislosť Európy od amerických poskytovateľov platobných služieb. Centrálne banky v eurozóne digitálnu menu v rámci pilotného projektu otestujú už na budúci rok a v roku 2029 by sa alternatíva k hotovosti mohla stať oficiálnym platidlom v online aj offline priestore.

0: počas prázdnin a leta počúvate Rádio Slovensko a možno rozmýšľate, kde všade budete cestovať. Ak náhodou by ste prišli do Bratislavy, chceme vám povedať, že stále je tu zážitkové centrum Vedy Aurelium. Oslavuje dokonca tento rok 10 rokov a ponúka viac ako 100 interaktívnych exponátov z fyziky, chémie, robotiky, optiky alebo sveta ľudských zmyslov. Je tam pekne, bola tam nahrávať aj Zuzana Botíková.
1: Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a stavia na jednoduchom princípe. Škola hrou. Podľa lektorky Dominiky Petríkovej sa za tie roky presvedčili, že tento prístup naozaj funguje.
2: Sme veľmi prekvapení a veľmi potešení, že ešte stále máme vysokú návštevnosť, ktorá aj má stúpajúcu tendenciu. Stále sa nájdu rodiny, ktoré napríklad u nás doteraz nepočuli, a naopak máme aj rodiny, ktoré sa vracajú opakovane, takže Aurelium ešte aj po tých 10 rokoch stále žije a prekvita.
1: Centrum sa riadi známym Einsteinovým výrokom. Dôležité je neprestať sa pýtať. A jeho názov Aurelium zasa vzdáva hold slovenskému vedcovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi.
2: Bol naozaj veľmi významný fyzik, venoval sa predovšetkým otázkam mechaniky. Jeho výpočty boli tak dôležité, že sa využívajú dodnes, napríklad pri budovaní leteckých motorov alebo v generátoroch v elektrárniach. No a on istý čas pôsobil aj ako univerzitný profesor v Zürichu. V tom istom čase ju navštevoval aj mladý študent Albert Einstein, ktorý mal Stodolovi nesmierne vysokú mienku. Takže je to naozaj meno, ktoré si zaslúži, aby sme ho poznali, čo je ale veľká škoda, veľmi veľa ľudí na Slovensku ho v skutočnosti nepozná. Takže preto sme sa rozhodli naše centrum vedy pomenovať práve po ňom.
1: Aurelium navštevujú rodiny s deťmi, ale aj školské kolektívy. Dobrú spoluprácu práve so školami si pochvaľuje aj riaditeľka Centra vedecko-technických informácií Štefánia Bartošová.
3: Učitelia a učiteľky na Slovensku prechádzajú obrovskými zmenami v rámci kurikulárnej reformy a v rámci všetkých zmien, ktoré sú zavádzané v posledných rokoch, ale myslím, že sú fantasticky nastavení, že sú motivovaní, že naozaj majú chuť tým žiakom priniesť nové veci a iný spôsob výučby. Takže je to veľmi pozitívny vzťah.
1: Pri Fandengrafovom generátore, ktorý pomocou elektrostatického náboja dokáže návštevníkom postaviť vlasy dubkom, som našla Artema. V Aureliu vraj nie je prvýkrát a medzi exponátmi už má preto aj svojich favoritov.
4: Ja si zaujali ma tie pokusy Tesly. Tie boli aj také efektnejšie, tie blesky jeho.
1: V škole máte šancu robiť takéto pokusy?
4: Jasne, že nie. Máme malú školu.
1: A vieš si predstaviť, že by si v tejto vedeckej kariére možno aj pokračoval ďalej na školách?
4: No, možno áno, lebo mám v podstate doma takú dielňu menšiu a takéto robím všetké pokusy.
1: Zatiaľ tam nič nebuchlo?
4: Zatiaľ nie.
1: Najnovším prírastkom medzi exponátmi je robotický pes Hugo,
2: ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť na život. Ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť je tu s nimi Peter Kolárik.
5: Kreml kritizuje Spojené štáty za vyhlásenia ich vrcholných predstaviteľov, že zintenzívnené ukrajinské útoky na ruské energetické zariadenia v hĺbke ruského územia by mohli pomôcť ukončiť vojnu medzi Moskvou a Kievom. Kreml upozornil, že ďalšia eskalácia môže do určitej miery predĺžiť ofenzívu. Americké sily dnes zaútočili na oblasť v okolí iránskej jadrovej elektrárne Bushehr. Zasiahli aj rybárske molo v meste Sirik, kde troch ľudí zabili a ďalších 15 zranili. Neznámy dronový útok zasiahol tábor severovýchodne od irackého mesta Erbil, kde sídli iránska kurdská opozičná skupina. Európska komisia navrhla súbor nových sankcií zameraných na prevádzačov migrantov, obchodníkov s ľuďmi a iné osoby podieľajúce sa na organizovanom zločine. V rámci predložených opatrení by páchateľom takýchto zločinov bolo možné zmraziť majetok a uvaliť na nich zákaz vycestovať do EÚ. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov, je 14 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Košiciach, staršia vo Veľkom Krtiši, pridávame aj pohľad na cesty. V Košiciach Šaci na Železiarenskej pri hoteli Ferum smerom na hlavnú križovatku sa zrazili dve autá, obchádzate cez protismer a vo Veľkom Krtiši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a Zbernom dvore sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu, smerom z Čadce 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1-ky. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, z Ivachnovej stratíte 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na kilometri 88,5 je odstavené auto s defektom, blokovaný je jeden prúh, pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Prešove na Duklianskej za predajňou Mercury Market smerom do centra blokuje pravý prúh odstavený kamión a na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra Západ smerom zo Zvolena je na krajnici odstavený kamión s defektom. Dajte si pozor, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
4: V tomto momente si vyberáme dve pesničky, ale od toho istého interpreta. Tak aby sme si predstavili, čo to bude dnes, anglické duo Hurts, Wonderful Life, tým začneme a druhá pesnička bude Ready to Go.
3: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Letné prázdniny a dovolenky, ktoré si teraz spolu užívame, nemusia znamenať kúpaliská či výlety do prírody, aj keď môžu, pretože Hviezdnom pri Ľubovni, pri Starej Ľubovni, pripravili výstavu, na ktorej sa návštevníci môžu všeličo dozvedieť a môžu sa na svet pozrieť doslova zmenšenou optikou. Stovky miniatúr, interaktívne atrakcie aj tvorivé dielne lákajú deti aj dospelých. Podrobnejšie povie Alena Dudláková.
2: Lode, tanky, lietadlá či historické vlaky. V galérii v Hviezdnom sa počas leta stretli stovky modelov z dielní popredných slovenských modelárov. Mnohé z nich verne kopírujú skutočné predlohy. Tatiana Biskupičová, dcéra majiteľa galérie.
3: Na výstave sa nachádzajú modely z rôznych materiálov, z papiera, plastu, kovu, čiže je to aj materiálne veľmi rôznorodé.
2: Medzi miniatúrami sa nachádza aj veľká francúzska vojnová loď, ktorá vznikala stovky hodín. Originál postavili v roku 1636. Opäť Tatiana Biskupičová.
3: Dokonca až 800 hodín práce uvádzajú pri niektorých modeloch. Je to naozaj taká dielčia práca, ktorú nie je možno oceniť len na prvý pohľad.
2: Výstava nestavia iba na tom, čo je za sklom. Navštevníci sa môžu postaviť na kapitánsky mostík inšpirovaný Titanikom, skúsiť si Morzeovú abecedu, ovládať modely na diaľkové ovládanie alebo si vytvoriť vlastnú papierovú miniatúru.
4: Je to krásne, môže sa tu pohrať s autíčkami, na ovládanie, môžu si pozrieť modely.
5: Vystrujem si vojakov a robím posádku, že budú bojovať, tak sa tu dá lepiť.
2: Zdá sa, že práve vojenská technika a lietadlá patria medzi najväčšie lákadlá. Deti pri modeloch porovnávajú detaily so skutočnými strojmi a objavujú svet, ktorý by inak videli len z diaľky.
6: Také lietadlo som ešte moc nevidel, naživo vôbec.
5: Ja nie som také dievče, že mám ráda, že jednorožce a také veci. Ja mám radšej také bojové veci.
2: Letná výstava okrem zábavy ponúka pohľad na precíznu prácu slovenských modelárov. Tí stovky diel galérii v Hviezdnom zapožičali, čo potvrdila Tatiana Biskupičová.
3: Sú tu modely od významných modelárov, Jan Kováč, Štefan Pál, Šimko. Je to naozaj taký prierez tých špičkových slovenských modelárov. Naozaj modely zo všetkých možných odvetví.
2: Výstava potrvá do konca letných prázdnin.
0: Rádio Slovensko.

0: riadkovú činnosť na vodných plochách. V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá.
1: Súčasťou ich činnosti je napríklad aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v bezprostrednom okolí, spresňuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
0: Pri kontrolách môžu poriečni policajti zastaviť plavidlo a podrobiť jeho vodiča dýchovej skúške na zistenie alkoholu alebo orientačnému testu na prítomnosť drog. Tieto oprávnenia sa sťahujú výlučne na osobu, ktorá plavidlo vedie, nie na pasažierov. Policajti sú zároveň oprávnení skontrolovať doklady potrebné na vedenie plavidla, overiť totožnosť osôb, preveriť plavidlo a osoby v informačných systémoch polície a vykonať vizuálnu kontrolu plavidla v súvislosti s pátraním po osobách alebo veciach.
1: Hliadky majú byť nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska, vrátane obľúbených rekreačných lokalít ako Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara.
0: Policajný zbor pri kontrolách spolupracuje aj s dopravným úradom, ktorý vykonáva kontroly technického stavu plavidiel, ich vybavenia a dodržiavania pravidiel plavby.
1: Už v prvý júlový víkend riešila poriečna polícia prípad lodníka pod vplyvom alkoholu.
0: Kontrolu tlačného remorkéra vykonala poriečna polícia na hlavnom toku rieky Dunaj v úseku pri Devínskom kameňolome v Bratislave. Počas kontroly podrobili vodiča plavidla dýchovej skúške. Muž, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bol po opakovanej pozitívnej dýchovej skúške obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný plavidlom na breh, kde ho poriečni policajti odovzdali hliadke príslušného obvodného oddelenia policajného zboru na vykonanie ďalších úkonov.
1: Uviedla Zuzana Hrabovská a na záver zopakovala policajnú výzvu.
0: Apelujeme na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, neohrozovali iných návštevníkov, dodržiavali predpisy a správali sa zodpovedne. Tak ako sme avizovali, počas letnej turistickej sezóny budeme kontrolovať vodičov nielen na cestách, ale aj v vodných plochách. Opatreniach z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečia občanov počas leta budeme naďalej pokračovať.
2: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Máme na vás stále myšlienky a celkom nám to zbehlo. Popoludnie pokračuje 15. hodinou a tam dostane priestor Purple Disco Machine. Znie to ako kapela a v nej minimálne 10 členov, ale je to umelecké meno jedného nemeckého DJ-a a jedna slovenská speváčka sa volá Zuzana Smatanová.
1: Mama mala pravdu.
0: A aj túto peknú pesničku vám zahráme. Pozdravujú Boris Lozan a Eva Pribilincová.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
6: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
5: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
7: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva hlási, že licencia na výrobu striel Patriot pre Kyjev je novou informáciou. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. Kreml považuje informáciu, že Kyjov by mohol v licencii vyrábať strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot za novú informáciu. Okrem toho vyhlásil, že Spojené štáty sa mýlia, keď si myslia, že ukrajinské údery hlboko na ruskom území by mohli pomôcť ukončiť vojnu. Hovorca Dmitrij Peskov reagoval najnovšie aj na komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA by mohli zabezpečiť vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou ako bezpečnostnej záruky.
2: Doteraz sa otázka vytvorenia bezletovej zóny neprejednávala. V každom prípade by to znamenalo pôsobenie ozbrojených síl NATO na území Ukrajiny. A práve tomu má špeciálna vojenská operácia zabrániť. Preto je samozrejme ešte potrebné v plnej miere posúdiť dôsledky tejto otázky, konkrétne do akej miery je tento návrh prepracovaný, kto sa podieľal na jeho príprave.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio nedávno vyhlásil, že Rusko má čoraz väčšie ťažkosti s obranou svojho vzdušného priestoru. Washington podľa neho dúfa, že táto situácia umožní vytvorenie nevyhnutných podmienok pre dojednanie konca vojny. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení kritizuje balík opatrení pre školy a žiakov z dielne ministerstva školstva. Rezortu vyčíta, že zmeny predstavil bez predošlej odbornej diskusie, aj to, že chýbajú analýzy dosahu zmien. Asociácia oznámila, že má voči návrhu zmien viaceré zmeny a obáva sa, že pod zámienkou reformy školstva sa postupne zužuje sloboda škôl a rodičov a deformuje sa školský vzdelávací systém aj chápanie kvality vzdelávania. Rezort školstva tvrdenie asociácie odmieta. Príprave zmien podľa neho predchádzala široká diskusia a deklaruje, že všetky vznesené pripomienky k návrhu budú riadne vyhodnotené. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje aj na nedostatok štátnych policajtov.
3: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to trošku možné.
1: Futbalový reprezentant Korejskej republiky Lee Kang-in by mal prestúpiť do Atletika Madrid, informoval o tom renomovaný talianský novinár Fabrizio Romano. 25-ročný stredopoliar odohral posledné 3 sezóny v drese Paríža Saint-Germain, ktorý za neho má zinkasovať 40 miliónov eur. V drese úradujúceho francúzskeho majstra získal Lee 3 tituly Ligue 1 a dvakrát ovládol Ligu majstrov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody v Sabinove aj v Košiciach, pozdravujeme na cesty. V Sabinove v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a v Košiciach Šaci na Železiarenskej pri hoteli Ferum smerom na hlavnú križovatku sa zrazili dve autá, obchádzate cez protismer. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolone 40 minút, smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. 10-minútová kolona je aj na viazde do Hlohovca z D1. Za Prvákmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri cestároch 20 minút a rovnako 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Za Trnavou smerom na Jablonicu sa presúvajú kombajny, hratajte preto so zdržaním. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Levoču je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu a pozor si dajte aj na trase Podbrezová Čertovica, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Je po 15. hodine, počúvate Rádio Slovensko a ak sa chcete dostať na najväčší český festival Colors of Ostrava, ktorý začína už 15. júla a chcete počuť napríklad aj Teddyho Swimsa, alebo Američanku LP, alebo ja neviem, no fenomenálneho Mobyho, to je pokojná skladba, ktorá sa jednoznačne hodí k letu. No ak chcete počuť napríklad Mobyho, tak musíte počúvať Rádio Slovensko. A keď máte počúvať Rádio Slovensko, tak ja vám to teraz presne poviem. Presne od 15... No až do... Boris, prečo... Prečo ma stále bípaš? To nevadí, no v každom prípade viete čo, tu si človek nemôže ani povedať, čo chce a Boris Lozana si chce ísť na festival. No tak viete čo? Počúvajte Rádio Slovensko v tejto 60 minútovke.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Zase mala pravdu.
1: Zuzka Smatanová, mama mala pravdu. Mama má vždy pravdu, to si treba zapamätať. No a my sa budeme venovať aj kúpaniu. Leto bez kúpania, tak to si človek asi veľmi nevie predstaviť. Alebo teda len naozaj málo kto. Niekto nedá dopustiť na more, iný hľada jazero za mestom. A ďalší tvrdí, že najlepšie je, ja neviem, bazén na vlastnej záhrade. No a potom sú tu deti a tí nepotrebujú ani aquapark. Stačí im hadica, vedro s vodou alebo taký malý bazén a majú zábavu na celý deň. No a s dospelými je to trošku ťažšie.
2: Každé leto sa snažíme, keďže sme z Bratislavy, tak obísť čo najviac jazier, ktoré sú okolo Bratislavy s deťmi a hľadáme to najkrajšie a najlepšie. Videli sme ich asi 7 zatiaľ, plus minus, a najkrajšie je pre nás pri Ivanke, pri Dunaji Šutrovka.
1: No vidíte, alebo respektíve počujete to, aké je vaše obľúbené miesto na kúpanie. Toto sa dnes pýtame a vy sa samozrejme môžete zapojiť do dnešnej popoludnejšej témy. Tak poďte do toho. Môžete písať kdekoľvek, no úplne kdekoľvek nie. Najlepšie urobíte, ak napíšete na náš facebookový profil a potom, ak nám nahráte hlasovku na naše WhatsAppové číslo. No a samozrejme, nechceme to len tak pre nič za nič. Máme pre vás naozaj peknú cenu. Je to kniha futbalových rekordov, takže posielajte hlasovky.
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Jana Podanková je na linke, želáme pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, tak aké je počasie na Slovensku aktuálne?
2: Na väčšine územia Slovenska máme v týchto chvíľach polooblačné až oblačné počasie, ale ojedinelá oblačnosť aj zväčšená a takisto sa nám ojedinelá vyskytujú aj prehánky, predovšetkým na strednom a východnom Slovensku. Čo sa týka aktuálnej teploty, medzi najchladnejšie lokality patria Orava a Spiš, kde teplota väčšinou dosahuje od 13 do 15 stupňov Celzia, ale úplne najchladnejšie lokality sú momentálne Reľov, kde je 11,5 stupňa Celzia, takisto aj Uloža, kde je takisto 11,5 stupňa Celzia. No a naopak medzi najteplejšie lokality patrí momentálne juhozápad Slovenska. Najteplejšie máme momentálne v Kráľovej Prísenci, kde je 27,5 stupňa a takisto 27 stupňov máme aj v Skalici, Kamenici nad Hronom, v Siladiciach či v Bratislave Mlynskej doline. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale na východnom Slovensku je miestami aj slabý vietor.
0: Čo noc, na čo sa môžeme pripraviť?
2: Bude jasno až polooblačno, ale na severe a východe miestami až veľká oblačnosť a tam sa ojedinele budú vyskytovať prehánky alebo dážď, pričom teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude väčšinou 10 až 5 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, spočiatku lokálne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo víkend, na čo sa môžeme pripraviť?
2: V piatok bude ešte polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a ojedinele najmä na východe treba počítať s prehánkami. Denná teplota bude opäť rozdielna, 25 až 30 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na východe bude väčšinou 19 až 24 stupňov, k tomu bude fúkať z rána slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, k večeru bude opäť slabnúť. No a víkend očakávame taktiež, že bude jasno až polooblačno, miestami najmä na severe a východe prechodne až oblačno a najmä na východe treba počítať so zrážkami. V sobotu sa tam budú vyskytovať miestami, inde len ojedinele v podobe dažďa či prehánok, nie sú vylúčené ani ojedinele búrky. V nedeľu bude o čosi viacej oblačnosti a zrážky už očakávame miestami na severe a východe opäť v podobe prehánok či dažďa. Teplotne to však bude v rozmedzi 25 až 31 stupňov Celzia, ale v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude 19 až 25 stupňov, to je sobota, no a v nedeľu stupni chladnejšie.
0: Toľko Janka Podanková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Rádio Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
4: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30-eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Peter Kolárik.
7: Spotrebiteľská organizácia D-Test upozorňuje, že cestujúci, ktorým letecká spoločnosť zamieta žiadosť o kompenzáciu za meškanie alebo zrušenie letu, sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne nás podľa svojho nároku domáhať súdnou cestou. Spojené štáty podnikli útok na iránsku vojenskú základňu v meste Čoghadák, rybársky prístav na juhu regiónu, aj na okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne v Búšeri. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu už varovala, že útoky v blízkosti elektrárne predstavujú vážne riziko pre jadrovú bezpečnosť. Vláda Spojeného kráľovstva podporila dohodu, ktorá má umožniť predlženie prevádzky jadrovej elektrárne Sizewell B o 20 rokov. Elektráreň v Suffolku by tak mohla vyrábať elektrínu až do roku 2055. Podľa vlády projekt posilní energetickú bezpečnosť krajiny a udrží približne 900 pracovných miest. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v Sabinove aj vo Veľkom Krtíši, pripájame aj pohľad na cesty. V Sabinove v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Nová nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi obcami Klčov a Domaňovce, blokovaný je jeden pruh a vo Veľkom Krtíši na hlavnej križovatke pri čerpacej stanici Orlen a Zbernom dvore sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu a prikrásne nad Kysucou smerom na Čacu stratíte ďalšiu polhodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pracujú cestári, zdržíte sa tam 20 minút. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej a 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 pri výjazde Senec Východ smerom na Trenčín blokuje pripájací pruh dodávka s defektom. Za Trnavou smerom na Jablonicu sa presúvajú kombajny, rátajte preto so zdržaním a na trase Podbrezová Čertovica sa presúva peloton cyklistov s policajným sprievodom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. My sa dnes venujeme kúpaniu, a to takzvanému letnému. Je lepšia studená alebo teplá voda? No tak studená voda príjemne ochladí, môže podporiť prekrvenie, ale za to teplejšia voda je pohodlnejšia a je vhodná pre malé deti a takisto aj seniorov. A zároveň platí upozornenie, že pri extrémnych horúčavách nie je dobre skákať rozpálený priamo do veľmi studenej vody, ako nám rozprával aj tuším záchranár Igor Baran počas uplynulého týždňa. No a my sme sa pýtali aj dievčat, aké je podľa nich takéto ideálne kúpanie.
9: Že by sme išli na nejaké kúpalisko, kde je milión šmiklaviek, že by to bolo na nejakom ostrove a tam by bolo veľa paliem, bolo mi tam more a veľa bazénov. By sme mali chodiť napríklad, že do Turecka, do Talianska, do Chorvátska, by sme sa opalovali a bolo by tam strašne veľa bazénov, to by bolo najlepšie.
6: No a my sa vás pýtame, aké je vaše obľúbené miesto na kúpanie a vy píšete. Napísala Zuzana, bazén na dvore, v prírode sa neodvážim kúpať. Napísala Ľubomíra, tak ja chodím do Dunajskej Stredy, a napísala aj Helena, napríklad Oravská priehrada, tu naozaj mám veľmi, veľmi, veľmi rada. Tak v každom prípade, aké je to vaše obľúbené miesto na kúpanie, môžete nám dať vedieť, napíšte na náš facebookový profil, alebo jednou pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás naozaj peknú cenu, je to kniha futbalových rekordov.
5: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Joe a End of Beginning, počúvate Rádio Slovensko. Prší, prší, len sa leje. Ak sa toto deje počas dovolenky, no tak to nie je vôbec dobrá správa. My sme však predsa len niečo pozitívne našli.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Tešíte sa na to niekoľko mesiacov dopredu. Všetko je ako má byť. Cesta v poriadku, hotel v poriadku, pláž a more takisto. Len tá obloha si robí svoje. Dážď je síce potrebný, ale nie práve na dovolenke. A už vôbec nie niekoľko dní v kuse. Chápu to aj delegáti v letoviskách.
3: Keď je predpovedť počasia, tak každý stojí pri tom televízore a sleduje a lamentuje. Chápem tých ľudí, že keď prišli na tú dovolenku v rámci týždňa a keď majú zle 2-3 dní, tak to je nejaký 50% z tej dovolenky.
2: Nie sme ešte tak ďaleko, aby si každý určil, kedy má a kedy nemá pršať. Faktom je, že nevľúdne počasie vie pokaziť dovolenku. Ešte, že sú miesta, kde aj v tomto smere majú dobré správy. Napríklad v Singapúre alebo v New Yorku. Nie, výstavné počasie zaručiť ani tam nevedia. Ponúkajú však preplatenie časti pobytu, pokiaľ sa ľuďom do ich plánovaných aktivít vopchá dážď. Hotel Intercontinental v Singapúre má v ponuke balíček blažená odolnosť voči dažďu. Znie to fajn, má to však svoje ale. Pršať musí aspoň 120 minút v kuse počas vyhradených 4-hodinových blokov v priebehu dňa. Zároveň je balíček len pre ľudí z drahších izieb a preplatenie vo forme poukážky, ktorú si hostia uplatnia v hoteli v priebehu týždňa. Trošku ústretovejší sú v hoteli Renwick na Manhattane, kde preplácajú každý prepršaný deň. Poistku proti zlému počasiu si hostia musia zvoliť už pri rezervácii a týka sa času medzi 9 ráno a 7 večer.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Jam & Spoon a Set Me Free počúvate Rádio Slovensko a chcete nielen počúvať, ale zažiť na vlastnej koži festival Colors of Ostrava, ktorý sa začne 15. júla, tak pozorne počúvajte túto skladbu. Dúfam, že máte napočúvané, pretože toto je Moby, ktorý vystúpi na festivale Colors of Ostrava. Ak sa tam chcete dostať, bačo viac, chcete získať 2 štvordňové lístky na tento festival, tak musíte napísať, ako sa volá táto skladba, aký je názov tejto skladby. Všetko posielajte na našu hlasovku do 16. a číslo máte tu.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 20.

0: Iba počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Dnes večer sa začínajú štvrťfinálové boje. O 22. hodine je na programe súboj medzi Francúzskom a Marokom. V štúdiu vítam Joachima Benedikta Šulíka. Pekné popoludne.
3: Pekný deň. Francúzi zabojujú o miestenku v treťom semifinále majstrovstiev sveta za sebou. V predošlom zápase sa poriadne potrápili s Paraguajom. Tak uvidíme, ako budú pripravení dnes tréner Didier Deschamps.
4: Garantie dans le football.
5: Hrali sme proti Maroku pred 4 rokmi. Je to silné mužstvo, ktoré sa naposledy dostalo aj do finále Afrického pohára národov. Majú veľmi dobrých futbalistov, je to tím, ktorý rád drží loptu a útočí, disponuje veľmi vysokou kvalitou, vieme však, čo môžeme očakávať.
0: Maroko teda má výrazne lepšiu kvalitu ako Paraguaj, prechádzka ružovou záhradou, to teda veru nebude?
3: Určite nie, africký tím ťahá sériu 34 zápasov bez prehry. Pred 4 rokmi sa dostal medzi najlepšiu štvoricu, no a o podobný úspech a chce zabojovať aj teraz stredopoliar Brahim Diaz.
6: Vždy na seba beriem zodpovednosť, vyhovuje mi hra pod tlakom. Toto sú zápasy, ktoré chce hrať každý futbalista a ja som pripravený. Pred duelom si verím a viem, že odovzdáme na ihrisku maximum.
3: Maročanov však okrem toho, že ich čaká jeden z najväčších favoritov turnaja, oslabilo vypadnutie jedného z kľúčových hráčov Ismail Saibari, ktorý má na konte 3 góly, sa zo svalového zranenia z duelu s Kanadou nestihol zotaviť.
0: No a poďme aj na Le Bleu. Ich útočná sila je naozaj neskutočná, môže ich vôbec niekto zastaviť?
3: Je to dobrá otázka, ale zrejme len veľmi ťažko. Kapitán Kylian Mbappé strelil na turnaji už 7 gólov a dnes môže prekonať 8-gólového Lionela Messiho. Útočník Realu Madrid sa v posledných dňoch stal terčom rasistických poznámok zo stránky paraguajskej senátorky. Ostrostrelec to už nerieši, plne sa sústredí na dnešok, opäť hovorí Didier Deschamps.
5: Kylian je v dobrom psychickom stave. Stalo sa niečo, k čomu sa nechcem vracať. Je sústredený na nadchádzajúci zápas, ktorý bude ťažký, pretože proti sebe stoja dva veľmi kvalitné týmy. Kylian je v poriadku, rovnako ako celé mužstvo. Je pripravený.
4: Listo para mañana.
0: Podľa medializovaných informácií čaká francúzsku metropolu naozaj divoká noc, čoho sa najviac obávajú úrady.
3: Áno, parížska polícia sa pripravuje na možné nepokoje zo strany časti marockých fanúšikov, zavádza preto špeciálny bezpečnostný režim, aby predišla výtržnostiam a stretom v uliciach. Nechce, aby sa zopakoval scenár spred 4 rokov. Po víťazstve Francúzska nad Marokom v semifinále majstrovstiev sveta v Katare v roku 2022 totiž polícia v celej krajine zadržala viac ako 260 ľudí, z toho 167 v Paríži.
0: V štúdiu bol Joachim Benedikt Čuli, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie zo sveta futbalu.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Mark Ambora, Belong Together, počúvate Rádio Slovensko. Ak chcete získať 2 štvordňové lístky na festival Colors of Ostrava, napíšte, ako sa volá táto skladba. Interpreta poznáte, je to Moby, ako sa volá skladba, a lepšie ako napíšete, môžete poslať hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Máte čas ešte zo pár minút, tak píšte. Budeme čakať na vaše hlasové správy a píšte tu.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podporovatelia akceleračných zón pre veternú energiu v nich vidia pokrok, kritici sú opatrnejší. Český prezident Petr Pavel upozorňuje, že ak Ukrajina do 2 mesiacov vojnu neukončí, dôjde k eskalácii konfliktu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: Je tu 32 starostov, ktorí, alebo teda starostovia, ktorí zastupujú 32 starostov v dotknutom regióne a dozvedeli sa cez telefonáty z médií úplne náhodne aj o týchto veterných parkoch. Komunikácia je absolútna nula.
1: Dana Mareková z platformy Klimatická koalícia považuje v tejto dobe diskusiu o obnoviteľných zdrojoch za kľúčovú.
3: Reforma ako, povedzme, rozvoj veternej energie, ktorá v sebe, áno, prináša veľa otáznikov. My tu máme dve točajce sa vrtule na Slovensku. To znamená, že nemáme s tým skúsenosti na rozdiel od susedov. Tých otáznikov ľudia odôvodnenie majú veľa, informovanosť bola veľmi nízka.
1: Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Každá zóna ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. V nedávnom rozhovore pre TASR sa premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril, že zvýšenú spotrebu energie vyrieši jadro a voda, vietor netreba. Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Ruský prezident Vladimír Putin by podľa neho mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Dodal, že práve teraz má Severoatlantická aliancia príležitosť pokračovať v tlaku na Rusko a vyslať mu jasný signál, že je ochotná začať rokovania. V nemocnici v Portugalsku zomrela 75-ročná walesská speváčka Bonnie Tylerová. Dlhoročný priateľ a austrálsky kolega speváčky, s ktorou koncertoval a spolupracoval, Leo Sayer, povedal, že tento týždeň mala na pláne niekoľko vystúpení a preto ho smrť umelky neprekvapila.
4: Bonnie verila každému riadku, každému slovu, ktoré spievala, a práve v tom spočívalo jej umenie. To som si na nej všimol a to som na nej miloval. Nikdy do ničoho nedávala menej než 100%, či už išlo o zvukovú skúšku, alebo len o prechádzanie skladby. Vždy do toho dávala všetko. Taká jednoducho bola.
1: Taylorová dobíjala hit parády predovšetkým v 70. a 80. rokoch. K jej najslávnejším hitom patrili piesne Islands alebo It's a Hard Age.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po dni voľna je na programe prvý štvrťfinálový zápas svetového šampionátu. V Bostone na seba od 22. hodiny narazia Francúzsko s Marokom. Vysoko favorizovaní zverenci trénera Didiera Deschampsa nastúpia proti mierne oslabenej zostave afrických majstrov. Tým bude chýbať aj najlepší strelec trojgólový Ismail Saibari, ktorý utrpel v 8-finálovom zápase s Kanadou svalové zranenie. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nová nehoda na D1 aj v Nitre. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 339 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá. Ratajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné auta. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na ceste 3. triedy medzi obcami Klčov a Domaňovce. Jeden pruh je blokovaný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu a prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu si počkáte ďalšiu pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Pred Jablonicou smerom z Trnavy sa presúvajú kombajny, rátajte so zdržaním. V Trenčíne sa koná hudobný festival, rátajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch a so zdržaním rátajte aj na trase Podbrezová, Čertovica, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Radar meria na diaľnici D2 na trase z Malaciek do Kútov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: A možno aj práve vy ste teraz na ceste domov, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine a tak tajne, kútikom duše sa chcete dostať na festival Colors of Ostrava, ktorý sa začne od 15. do 18. júla, pretože my celý tento týždeň práve v tomto programe na ceste domov odovzdávame každé jedno vysielanie dva celofestivalové lístky. Je to neskutočné. A dnes ste mali napísať, ako sa volá táto skladba. Je to legenda Moby, ktorý na tomto festivale vystúpi. Vy ste písali mnohí, veľmi veľa. Skoro nám to naozaj skolaboval WhatsApp a dnes sa to podarilo tejto výherkyni.
9: Čaute, hral nám Moby Porcelain a chceme ísť veľmi, veľmi, veľmi do Ostravy na svadobnú cestu.
8: Je to presne tak, bola to naša posluchačka Liv, ktorá to uhádla a naozaj napísala správny názov. Je to Moby a Porcelain. A teda, ak sa vás niekto bude pýtať, kde ste boli na svadobnej ceste, no v Ostrave. A čo ste videli? No, Baník a Vítkovice. Ale v tomto prípade to bude iné, pretože budete vidieť Teddy Swimsa, 21 Pilot, Mobyho, LP, Lord, Odrinu na Tomoru, Atarashi Gako. Je tam naozaj oveľa, oveľa viac interpretov a umelcov. Takže zajtra odovzdávame posledné dva celofestivalové lístky. Chcete ísť na Colors of Ostrava? Tak nás počúvajte.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Ema Drobná, Adonis a Rituál, počúvate Rádio Slovensko. Na mieste zbúraných panelákov na Košickom Luníku 9 stavajú 4 nové. Byty získajú do prenajmu vybrané rodiny z osídliska a do tých, ktoré uvoľnia, sa zase nasťahujú ľudia z nelegálnej osady Mašličkovo. Na stavbe nahrával Lukáš Manov.
1: Bytovky chcú dokončiť na prelome rokov 2027-2028 a takmer 6 miliónov eur na ich výstavbu pochádza výlučne z európskych zdrojov. Starosta mestskej časti Marcel Šaňa.
2: Budeme mať vlastne 48 bytov. Jedna, dva už majú základové dosky, štyrka dom už vlastne vidíme, že ťahajú múry. Pomaly už sme na prvom poschodí. Do nových bytov presťahujeme rodiny existujúcich bytov na Luníku 9. Podmienka bude aj, že jeden člen z rodiny by mal byť zamestnaný, aby preukázať trvalý príjem, aby dokázali platiť to nájme, ktoré nebude nízke. Tu bude zhruba od 300 až 400 eur.
1: V minulosti prišli o 305 bytov, keď radnica rozhodla, že 9 panelákov, ktoré už boli v katastrofálnom stave, musia zbúrať. Práve preto vznikla nelegálna osada Mašličkovo, kde žijú desiatky ľudí iba v provizórnych chatrčiach.
2: Mestská časť už má skúsenosť s takýmto projektom bytovým domom. V roku 2015 sme odozdali spolu s mestom novú výstavbu a veľmi dobre vyzerá na svoj vek, čiže nie je tam nič zničené, rodiny si to udržiavajú.
1: Nelegálne osady však nie sú problémom iba v Košiciach. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa dlhodobo snaží zlegalizovať obydlia vo vylúčených spoločenstvách. Hovorkyňa Miriam Žiaková.
3: Pomáhame obyvateľom k zisku právneho titulu k pozemku. Získanie právneho titulu k pozemkom je prvý krok k dodatočnej legalizácii stavieb alebo obydlí.
1: Na Luníku 9 označujú nový projekt ako prestupné bývanie, teda zmena z horšieho k lepšiemu.
2: Hovorí sa o tom, že mohli by sa dostať zo sídliska a si zobrať vlastný hypotekárny úver, kúpiť byt, lenže oni veľmi ťažko sa k tomu dostanú, pretože jednak lebo Luník 9 majú trvalý pobyt, lebo je to Róm, lebo no, sú veľa tieto veci, ktoré ovplyvňujú to a nedostanú sa k tej hypotéke, tak sú nútení tu bývať, ale prečo by nemali dostať lepšie bývanie, keď oni sú slušní a dokážu vlastne aj zaplatiť to nové bývanie, všetko okolo toho, čo má byť.
1: Ďalší projekt s názvom Budujeme nádej na Luníku 9, ktorý zastrešuje organizácia ETP Slovensko, však stagnuje. Z vyčlenených 7 pozemkov na stavbu rodinných domov stoja iba 2. Jeden z nich pritom slúži ako komunitné centrum.
2: Naozaj nájsť niekoho tu, ktorý by dokázal si svoj pomocne postaviť dom od základu, je veľmi ťažké.
1: Organizácia však dodáva, že už majú ďalšieho záujemcu so stavebným povolením, riaditeľka ETP Slovensko Veronika Poklembová.
4: Ďalšie rodiny sa pripravujú, ďalšie rodiny sa prichádzajú pýtať a majú záujem, niektorí sú možno opatrnejší, lebo áno, trvá to nejaký čas.
1: Všimol som si, že na stavbe 4 bytoviek pracuje aj niekoľko mužov z Luníka.
2: Keď niektorí budú šikovní, tak vie si ich potom natrvalo zamestnať a je presunúť na iné stavby.
1: S rodinami, ktoré sa do týchto nových bytov nasťahujú, chcú ďalej pracovať.
2: V tomto projekte sú zapojení vlastne aj tzv. Asistenti bývania. Budú mať zaplatené mzdy a za nejaké 3 roky budú pracovať s tými rodinami. Jednak oni nám pomôžu na začiatku pri samotnom výbere rodín, ktoré pôjdu do nového bývania. Potom budú mať pridelené rodiny tí asistenti, ktorí s nimi budú pracovať a budú počas tých 3 rokov sledovať ich aktuálnu situáciu, či vlastne platia nájom, či majú zamestnanie.
1: Do budúcna chce samospráva postaviť ešte ďalších 50 bytov a dokonca už majú aj investora.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: The Colors, on ragazza, una ragazza, počúvate Rádio Slovensko a poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra v piatok. No je to jednoduché, zajtra bude poloblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, no a k tomu najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 339 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a blokovaný je pravý pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. V Rovinke na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné auta, blokovaný je jeden pruh a smerom na Šamorín sa zdržíte 10 až 15 minút a nehoda je aj na ceste 3. triedy medzi obcami Klčov a Domaňovce, prechádzate striedavo. Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu si počkáte ďalšiu polhodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte tiež polhodinu a smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jazera v Severnej Amerike v Európe hnednú a pre rybárov je to zlá aj dobrá správa zároveň. Vysvetlí nám to Rado Tomáš.
2: Vyššia teplota a vyšší odtok vody z jazier zvyšujú množstvo a typy uhlíka, čo spôsobuje, že voda v jazerách vyzerá hnedo. Zafarbuje ju rozpustená rastlinná hmota. Medzinárodný tím vedcov zverejnil na portáli The Conversation výskum, ktorom analyzovali správanie rýb v takto zafarbenej vode. Podľa dostupných údajov z 871 jazier v Severnej Amerike a v Európe vedci zistili, že v jazerách obúdajú pstruh jazerný a všetky typy ostriežov. Naopak, toto prostredie viac vyhovuje šťukám a zubáčom, takže ich populácia rastie. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V jazerách s hnedastou vodou sa darí rybám, ktoré vidia lepšie. Vedci odporúčajú používať v takýchto jazerách rybárom na miesto lesklých a farebných, skôr vybrujúce alebo čuchové návnady. Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta. Nedaleko populárneho letoviska Alamein zatiaľ odkryli 18 krypt z grécko-rímskeho obdobia. V niekoľkých pohrebných komorách boli pôvodné kamenné uzáverové dosky stále na svojom mieste. Okrem neporušeného žulového sarkofágu našli v ostatných hroboch okrem kostí aj 24 zlatých predmetov v ústach pochovaných. Išlo o pohrebný zvyk spojený s vierou v posmrtný život. Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko korešponduje s lokalitou starovekého prístavného mesta Leukaspis, ktoré prekvitalo medzi helenistickou a byzantskou érou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland. Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Peter Kolárik.
3: V bývalom baťovskom areáli v Zlíne vypukol ráno požiar. Napriek masívnemu zásahu hasičov a vrtuľníku s hasiacim bambivakom zhorelo logistické centrum a sklad, kde boli uložené výrobky určené na expedíciu. Oheň zničil 10 tisíce párov obuvi, oblečenie a doplnky v hodnote 180 miliónov korún a časť budovy sa zrútila. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Európska komisia navrhuje niekoľko opatrení na sprísnenie obmedzenia dovozu tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Príslušný dokument zaslala tento týždeň členským štátom Európskej únie. Palestínsky prezident Mahmúd Abbas vydal dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. novembra. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 10 ročia. Posledné parlamentné voľby boli na palestínskych územiach v januári 2006. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov, je 16 hodín 32 minút.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda nás píši aj v rovinke, ponúkame aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala v Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. V rovinke na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh a smerom na Šamorín sa zdržíte 15 minút. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch a na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 339 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice je pracovisko cestárov. Zdržíte sa 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu a pri Krásne nad Kysucou smerom na Čadcu stratíte ďalšiu pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte taktiež pol hodinu. V Trenčine sa koná hudobný festival. Rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch v meste a so zdržaním rátajte aj na Čertov na trase Vyšná Boca, Hybe, Vážec. Presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Počúvate Rádio Slovensko, či už sa vyberiete k moru, k jazeru alebo na kúpalisko, vždy dbajte na bezpečnosť, nezabudnite na opaľovací krém, dostatok tekutín, pokrývku hlavy, majte dohľad nad netmi a rešpektujte hlavne výstrehy plavčíkov a nikdy neplávajte po požití väčšieho množstva alkoholu. Toto sú také tie základné pravidlá, na ktoré by ste mali dbať, keď sa vyberiete niekam okúpať sa jednoducho. No a my sa poďme pozrieť aj do minulosti a hlavne si vypočuť záchranára Igora Barana, pretože ten spomína legendárne Lido v Bratislave.
5: V tých časoch ešte Dunaji, hlavne na druhej strane za starým mostom na kúpalisku Lido, žila polka Bratislavy cez leto. Na Lide bola klasická pláž, kamenistá, ktorá mala postupne zvažujúce sa dno, takže boli ste treba za 30 metrov od brehu a mali ste popas vodu. Bolo to jedno exkluzívne kúpalisko, hlavne tým, že bolo v prírode.
2: Áno, viacerí to hovoria, že Lido bolo exkluzívne a že vraj sa kúpalo priamo vo vode z Dunaja.
5: Asi sme boli otrlejší, že to teda vydržala aj pokožka, aj aj dýchacie orgány, aj zažívacie orgány, ale ja by som sa vôbec nebal v Dunaji kúpať. V ramennom systéme úplne bez problémov. Tam tá samočistiaca schopnosť Dunaja je samozrejme na vyššej úrovni ako v hlavnom toku.
6: Inak my sme sa rozprávali pred vstupom aj s našim správarom Petrom Kolárikom a ten spomínal, že keď prišiel do Bratislavy a bolo naozaj teplé leto a menej vody v Dunaji, tak sa naozaj v tom Dunaji aj kúpali a nebáli sa. No a poďme sa pozrieť aj na vás. Kde sa vy kúpete? Čo preferujete? Napísal Julo Novák. No v Banskej Bystrici na pláži napísala aj Mirka, Vaňa. A toto je zaujímavé, pretože o Vani rozpráva aj náš poslucháč Robo.
7: Moje neobľúbené, ale najobľúbenejšie miesto na kúpanie je doma moja Vaňa. Tam je to úplne úžasné a potvrdí to aj moja manželka.
6: No tak my si to potvrdíme a vy zatiaľ môžete napísať, aké je to vaše obľúbené miesto na kúpanie. Môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovky na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás cenu a je ňou kniha futbalových rekordov.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko.
1: Hudobný svet prišiel o jednu zo svojich ikon. Vo veku 75 rokov zomrela britská speváčka Bonnie Tyler, žena, ktorej nezabedniteľný chrapľavý hlas sprevádzal niekoľko generácií fanúšikov. Hity ako Total Eclipse of the Heart alebo Holding Out for a Hero z nej urobili jednu z najväčších hviezd 80 rokov a viac prišlo do štúdia povedať Jana Balková.
2: Príjemné popoludnie. Bonnie Tyler zomrela v nemocnici v portugalskom meste Faro, kde sa liečila po vážnych zdravotných komplikáciách. Jej rodina oznámila, že podľahla následkom ochorenia, pre ktoré začiatkom mája podstúpila urgentnú operáciu čriev. Niekoľko týždňov bola v umelom spánku a ešte v polovici júna lekári hovorili, že sú opatrne optimistickí. Napokon však svoj boj prehrala. Speváčka vlastným menom Gaynor Hopkinsová pochádzala z robotníckej rodiny vo Wales a presadila sa koncom 70. rokov piesňou It's a Heartache. It's a heartache. Celosvetovou superstar sa však stala o pár rokov neskôr, no a jej hlas ovládol hit parády po celom svete.
1: No, ten jej hlas bol úplne nezameniteľný a paradoxne zaň vraj vďačila zdravotným problémom.
2: Áno, charakteristický chrapľak nebol zámerný, po operácii hlasiviek totiž nedodržala odporúčaný hlasový pokoj. Sama neskôr hovorila, že po jednom výkriku sa jej hlas natrvalo zmenil a to, čo mohlo znamenať koniec kariéry, sa napokon stalo jej najväčším devízou. Jej dlhoročný priateľ a spolupracovník, austrálsky hudobník Leo Sayer, povedal, že svet stratil ďalšiu hudobnú ikonu, ktorá bola autentická.
3: Bonnie verila každému riadku, každému slovu, ktoré spievala, a práve v tom spočívalo jej umenie. To som si na nej všimol a to som na nej miloval. Nikdy do ničoho nedávala menej než 100%. Či už išlo o zvukovú skúšku, alebo len o prechádzanie skladby. Vždy do toho dávala všetko. Taká jednoducho bola.
2: Práve preto bude podľa neho patriť medzi najväčšie osobnosti waleskej hudby.
1: Na rozdiel od mnohých svojich generačných kolegov však z pódia prakticky nikdy nezmizla.
2: Aj toto je pravda, najväčšie úspechy dosiahla síce v 80. rokoch, v 90. zažila návrat na európsku scénu aj vďaka spolupráci s Dietrom Bolenom. V roku 2013 reprezentovala Spojené kráľovstvo na Eurovízii a o 9 rokov neskôr ju pri príležitosti platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. Vymenovali za členku rádu britského impéria. Aj v posledných rokoch nahrávala novú hudbu a plánovala ďalší návrat na koncertné pódia. Ten sa jej však už nepodaril. Bonnie Tyler po sebe zanechala piesne, ktoré sa stali trvalou súčasťou svetovej popovej histórie.
1: Čest jej pamiatke, v štúdiu bola Jana Balková.
0: Rádio Slovensko.
4: Len pre ten dvojzmyselný smiech.

0: Rádia Slovensko, legendárna skupina Polemik. Ako to prežijem? No, poďme sa na to pozrieť, ako prežijete zajtra, pretože máme predpoveď počasia. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. No a k tomu najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a smerom na Šamorín sa zdržíte 10 až 15 minút. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, zdržíte sa vo všetkých smeroch. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 339 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a nehoda sa stala aj v Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu a prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu si počkáte ďalších 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu a smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Pozornosť zvýšte na dielnici R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry. Presúvajú sa tam dva kombajny. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Toto je Holly Humberstone a To Love Somebody, počúvate Rádio Slovensko. Chutí mi to, za mňa je to dobré. Posluchačke Anke prekáža slovné spojenie za mňa a pýta sa Sibily Myslovičovej, či by sa k tomu mohla tak trošku aj vyjadriť. A Sibila, čo na to hovorí?
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Poslucháčka Anna upozorňuje na niečo, čo som si aj ja napríklad všimla a je to pomerne časté, najmä v rozličných súťažiach o varení alebo v športových komentároch počúvame spojenie, že za mňa je to výborné, za mi to vôbec nepáči, za mňa je to málo slané a podobne. Správne by sme mali povedať, podľa mňa je to málo slané, podľa môjho názoru je to troška ináč, tak odporúčam namiesto tohto za mňa, ktoré počúvame ustavične, je to také akési nákazlivé, tak odporúčam používať spojenie podľa mňa, podľa môjho názoru.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Charlotte Gotha a Into Deep. Počúvate Rádio Slovensko. Po 17. pustíme aj túto skladbu. Mnohí si už pospevujete Saša I Feel Lonely a pridáme aj Debbie. Skladba sa volá Touch the Sun. Počúvajte Rádio Slovensko aj na delay.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
15: Kupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
16: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
17: Zavárácia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
18: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania o návrhu akceleračných zón pre veternú energiu sú už veľkou témou. Der Spiegel napísal, že vedenie Volkswagenu zvažuje možnosť zastavenia výroby v 4 závodoch v Nemecku. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Aj druhé verejné prerokovanie návrhu akceleračných zón pre veternú energiu na Slovensku sprevádzal výrazný záujem verejnosti aj kritika zo strany viacerých samospráv. Na dnešné prerokovanie v Bratislave prišlo približne 1000 účastníkov. Viacerí zástupcovia dotknutých obcí upozorňovali najmä na nedostatočnú komunikáciu zo strany štátu. V diskusii zaznievali aj obavy z možných vplyvov veterných elektrární na zdravie obyvateľov, krajinný ráz, poľnohospodársku pôdu, hodnotu nehnuteľností či ďalší rozvoj územia. Na prerokovaní vystúpil aj koaličný poslanec Národnej rady Igor Šimko z Hlasu SD, ktorý podporil výhrady časti verejnosti a samospráv. Do diskusie sa zapojili aj predstavitelia mimoparlamentných politických subjektov. Koncern Volkswagen plánuje od roku 2031 znižovať náklady a zatvárať fabriky. O prácu tak môže prísť 50 tisíc ľudí. O posilnení automobilového priemyslu diskutovali europoslanci s predstaviteľmi Európskej komisie. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, priznal, že podporuje európske ekologické ciele, ale politika Eurokomisie k ich splneniu neprispieva.
2: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
1: Ľudovít Ódor z PS dnešné oznámenie automobilky Volkswagen o prepúšťaní považuje za vážny varovný signál pre Slovensko, ktoré je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii.
3: Otázka neznie, či ekologické ciele áno alebo nie, ale ako ich dosiahnuť tak, aby sme pritom nezlikvidovali vlastný priemysel a pracovné miesta. Európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili.
1: Podľa nemeckého denníka Der Spiegel niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane Volkswagenu v Bratislave alebo závodu Audi v Győri. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila, že jej administratíva podnikne právne kroky voči Spojeným štátom potom, keď zomrel ďalší mexický občan počas zásahu amerického úradu pre prisťahovalectvo a colnú správu.
4: Neviem, či to budem môcť predložiť dnes alebo zajtra, pretože našim cieľom je ísť nad rámec diplomatických nôt a toho, čo sme už predostreli Medziamerickej komisii pre ľudské práva. Nemôžeme totiž dopustiť, aby sa s našimi krajanmi v Spojených štátoch zle zaobchádzalo. Navrhujeme preto ďalšie opatrenia, predstaví ich ministerstvo zahraničných vecí.
1: Podľa prezidentky k ďalšiemu tragickému úmrtiu spoluobčana došlo v súvislosti so zadržaním a jeho jediným previnením bolo, že nemal potrebné doklady, hoci bol zamestnaný americkou spoločnosťou. Americký úrad pre prisťahovalectvo operáciu, počas ktorej bol muž smrteľne postrelený, označil za cielený zásah zameraný na vymáhanie imigračných predpisov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Rafael Márquez sa stal novým trénerom Mexika. 47-ročný bývalý reprezentant a kapitán Mexika nahradil Javiera Aguirreho, ktorému asistoval pri národnom tíme počas posledných 2 rokov. Zmena trénera nastala v nadväznosti na vypadnutie v 8-finále svetového šampionátu s Anglickom. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj v rovinke. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. Pozor na dobrzďovanie. V rovinke na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a smerom na Šamorín sa zdržíte 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú v Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 40 minút a pri Krásne nad Kysucou smerom na Čacu sa zdržíte ďalších 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa stojí pol hodinu a 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri pracovisku Cestárov aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Trenčíne sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a so zdržaním rátajte aj na Čertovici na trase Vyšná Boca, Hybe, Važec, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, Bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 17. hodine. My dnes riešime tie vaše obľúbené najlepšie miesta na kúpanie cez leto a poďme sa pozrieť na zaujímavosti. Plávanie je jeden z najzdravších športov. Zapája takmer celé telo, zároveň šetrí klby. Najväčší bazén sveta sa nachádza v Čile a meria viac ako teraz kilometer. To je veľmi dôležitá informácia, takže ak si chcete veľmi dlho a veľmi naozaj ďaleko zaplávať, tak do Chile. Voda odvádza teplo asi 25 krát rýchlejšie ako vzduch a preto nám môže byť vo vode chladno aj počas horúceho dňa. No a inak plávanie patrí medzi najstaršie športy. Ľudia plávali už tisíce rokov pred našim letopočtom, ale nemyslím si, že športovali, skôr si zachraňovali holý život. No a ako to vyzerá vo Fínsku? Ako sa tam kúpe? Toto je cestovný konzultant Oliver Kríš.
7: Veľmi inšpiratívne bolo pre mňa, keď som videl, aj vo Fínsku je to veľmi rozšírené trend, že moderné plávanie v rieke sa realizuje tým, že sa urobí umelý bazén, ktorý je položený priamo na vodnom toku. Ten bazén je ukotvený, je napúšťaný klasicko chlorovanou bazénovou vodou. Človek, keď ide do toho bazéna, tak má taký zvláštny pocit, že je de facto v rieke, ale nekúpe sa v rieke v tej vode, ktorá tečie, ale v tom bazéne. Ľudia to veľmi obľúbujú.
6: No, Fíni to jednoducho vedia. Jazera, sauny, voda na vode, bazény na vode, paráda, im to jednoducho ide. Inak, ak ste práve teraz niekde na kúpalisku a vidíte tam človeka, ktorý tak trošku poskakuje po horúcich dlaždiciach, tak to vyzerá, ako by možno tancoval ľudové tance, nie?
8: Najlepšie miesto na kúpanie je v Dolnej Strehovej, tam sú úplne peckové bazény, je to tam úplne všetko super a najradšej tam chodíme v lete celá rodina.
6: A toto bol náš poslucháč Tomáš, ktorý možno aj takto tancuje na tých horúcich dlaždiciach niekde, a ak by ste si aj vy chceli zatancovať po prípade chodíte veľmi radi na kúpalisko, tak nám dajte vedieť a hlavne nám pošlite vaše obľúbené miesto na kúpanie, alebo viete čo ešte lepšie, pošlite hlasovku na náš WhatsApp.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Tak, a teraz si to môžete spievať samozrejme všetci. Saša, I Feel Lonely, poďme na Štúdio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Súčasťou väčšiny slovenských miest bola až do druhej svetovej vojny židovská komunita. Symbolom ich prítomnosti boli jej synagógy. V tom čase už v Lohovci nežil zo židovskej komunity takmer nikto. Jediným svedectvom bol židovský cintorín, ktorého podoba sa zachovala dodnes takmer bez zmeny. Vznikol film Posledný Hebrej z Lohovca a zároveň začalo vlastivedné múzeum organizovať prehliadky cintorína. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s riaditeľom múzea Jozefom Urminským.
2: No to bola veľmi zvláštna udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2017. Ľudia chceli sa proste dostať sem na tento cintorín. Sme sa vtedy poznali aj s pánom, ktorý to tu chodil kosiť. Ústredný zväz nemal peniaze na jeho revitalizáciu alebo čistenie. No a my keď sme urobili prvú túto komentovanú prehliadku ešte v tom roku 2017, tak vtedy prišiel taký návrh zo strany Ústredného zväzu, či vlastivedné múzeum by nemalo záujem sa o ten cintorín dlhodobo starať.
3: A odvtedy sporadicky vlastivedné múzeum pripravuje prehliadku židovského cintorína v Hlohovci. Vtedy je možnosť hovoriť aj o dejinách židovskej komunity. Jozef Urminský je aj autorom knižky o tejto téme.
2: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov, skoro na 2 hektároch plochy. Začiatkom druhej svetovej vojny tu bolo 800 židov, v celom okrese Hlohovec to bolo do 1000 židov. Tam, kde bol ten odpor voči židom taký výraznejší, bola minimálna možnosť ochrániť tie náhrobné kamene pred likvidáciou, ale tuto hlohoveckí židia, ktorí ešte mali tú výnimku a mali aj určitú vážnosť medzi obyvateľstvom, tak jednoducho ten cintorín bol obohnaný veľkým múrom, bol uzavretý, tak si nikto nedovolil ani počas druhej svetovej vojny na neho vstúpiť a zdevastovať ho.
3: V posledných rokoch je na židovskom cintoríne o trošku väčší ruch. Je to aj tým, že sa nedávno nakrúcal film Posledný Hebrej z Hlohovca o rôznych osudoch príslušníkov židovskej komunity z Hlohovca, ktorí sa dostali do sveta. Jeden z nich, Jozef Neumann, zažil aj búranie hlohovskej synagógy v roku 1960. Dnes tam nájdeme most na vstupe do Hlohovca.
2: Práve v tom roku 2017 on bol jeden z tých iniciátorov, aby sme sa o ten cintorín starali, a aj jeden z tých protagonistov toho filmu. On tam opisuje, alebo teda jeho mama tam opisuje ešte v dobie druhej svetovej vojny aj holokaustu, a končí sa ten film dosť tak symbolicky tým, že teda Jozef Neumann zomiera a je pochovaný na tomto cintorín.
3: Ak si v encyklopédiách pozrieme heslo Heinrich Heine, dozvieme sa napríklad aj to, že jeho stará matka je pochovaná na židovskom cintoríne v Hlohovci. Ako to je, hovorí Jozef Urminský.
2: Taká tradovaná spomienka, ktorú hovorili vždy správcovia židovského cintorína, traduje sa to už od 19. storočia, kedy máme prvé indície, kedy to už spomínajú, že naozaj by tu mala byť pochovaná. Hrob by mal byť zhruba z roku 1773. Je tu taký náhrob, kde je pochovaná skutočne žena s krstným menom, ktoré by zodpovedalo. Je ťažko povedať, že prečo, z akého dôvodu by si to iba niekto tak vymyslel, že tu niekto taký pochovaný je. No, narážame trošku na historické fakty, ktoré hovoria, že táto stará matka Heinricha Heineho by mala byť pochovaná v Düsseldorfe.
3: Arnold Kojnok nakrútil príbeh, ktorého základom je osud Jozefa Neumanna. Narodil sa po vojne v roku 1946 a bol posledným členom židovskej komunity, ktorý absolvoval židovský náboženský rituál bar mitzvu v Hlohovskej synagóge pred jej demoláciou v roku 1960. Ako film vznikal a ako sa v Hlohovci nakrúcal, mi povedala producentka Dana Sobotovičová.
4: Keď Hlohovec kandidoval na hlavné mesto európskej kultúry, požiadali obyvateľov Hlohovca, aby dali nejaké námety, čo by chceli v podstate občania vidieť v rámci, keby sme to vyhrali, aké projekty a čo by sa tam malo odohrávať. A ja vtedy, keďže bol COVID, tak som nelenila, spísala som asi 5 projektov a jeden z tých projektov práve bol námet, aby sa spracovala nejaký film alebo medailónik o židovskej komunite v Zlohovca. Dneska aj žiaci v podstate chodia na také v rámci regionálnej výchovy, chodia na židovský cintorín, rozprávajú sa o tom, ale tí Hlohovčania v podstate už len tí starší spamätajú tú židovskú komunitu, no a tú zbúranú synagogu už ako veľmi málo ľudí.
1: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Spravodajská redakcia aj dnes sleduje všetko podstatné, čo bude obsahom večerného rádiožurnálu. Prišla do štúdia približiť moderátorka Nina Belicová a Alžbet Knová.
2: Príjemný podvečer. Už sme informovali o tom, že Spojené štáty by mohli poskytnúť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet do systémov Patriot. Moskva to dnes označila za novú okolnosť a tvrdí, že ďalšie posilňovanie ukrajinskej obrany cestu k mieru nepriblíži. Kyjev už skôr informoval, že čelí nedostatku protivzdušnej obrany. No a podobná téma žije aj v Nemecku. Kancelár Friedrich Merz oznámil nákup amerických rakiet Tomahawk, ktoré mali pôvodne rozmiestniť Spojené štáty na svojich vojenských základniach v Nemecku, takže povieme podrobnosti.
1: V zahraničí sa skutočne deje viacero udalostí, poďme však aj k témam z domova.
2: Jednou z nich sú telesné tresty detí, respektíve ich zákaz, ktorý pripravuje vláda. Schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko.
1: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmická ulice otáčí.
10: 400 stopříkají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
15: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8,5 litrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
16: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
17: Rádio Slovensko, krátke správy.
18: A Peter Kolárik.
19: Sklad bývalého priemyselného areálu Svit v moravskom meste Zlín zachvátil ráno rozsiahly požiar. Oheň zničil 10 tisíce párov obuvi, oblečenia a doplnkov. Časť 10 poschodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútila a hrozí pád ďalších častí objektu. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Poslanci Európskeho parlamentu podporili začatie rokovaní o vytvorení digitálneho eura. Európska únia tak urobila ďalší krok na ceste k zavedeniu virtuálnej podoby spoločnej meny, ktorá má doplniť hotovosť a existujúce bezhotovostné platby. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb upozorňuje, že epidémia infekčného ochorenia Ebola v Konžskej demokratickej republike je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si súčasná epidémia vyžiadala už 600 obetí a od jej vyhlásenia v polovici mája zaznamenala 1760 potvrdených prípadov nákazy. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov, teraz je 17 hodín 31 minút.
17: Zelená vlna.
18: Nehoda na D1 aj v Poprade. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pripájací pruh. Pozor na dobrzďovanie. Nehoda sa stala aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Jeden pruh je tam blokovaný a nehodu tiež dokumentujú v Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 20 minút a o niečo ďalej Nemeckej pri Krásne nad Kysucou smerom na Čacu stratíte ďalších 10 minút. Pol hodinu si počkáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri pracovisku Cestárov stratíte 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a na Čertovici na trase Vyšná Boca, Hybe, Važec sa presúva peloton cyklistov s policajným sprievodom. Zvyšte tam opatrnosť. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Počúvate Rádio Slovensko, ak počúvate od 15. tak dobre viete, že my sa dnes v rámci nášho vysielania na ceste domov kúpeme a hľadáme tie vaše najobľúbenejšie miesta na kúpanie. Inak vy ste ten typ, ktorý skočí hneď do vody, alebo patríte k tým, čo sa najprv 10 minút tak ošívate a pomaly idete do tej vody. No v každom prípade netreba sa báť a niektorí sa v našich jazerách boja aj žralokov.
20: V čistých jazerách sa kúpem rada, lebo je tam čistá voda, ale v niektorých veľa jazerách je veľa špiny. Tam sa bojím, že na mňa niečo napadne, nejaký žralok. Ja mám fóbie so žralokov totižto. Ja sa bojím, že žralok je všade.
8: No, fóbia so žralokov v sladkej vode, ale tak existuje všeličo. No a kde sa kúpe najlepšie nášmu posluchačovi Patrikovi?
21: Tak ja chodím plávať na kúpalisko a dá sa mi aj počas práce, keď idem na hodinku a potom ešte vybehnem aj po práci na pol hodinu.
8: No keď to tak spočítam suma sumarum, Patrik je vykúpaný, aj doma teda vodu asi nemina. No a čo na to naša posluchačka Mária?
22: My sa chodíme veľmi radi kúpať do Trenčianskych Teplíc, celá rodina je to najbližšie od nás. S mojou vnúčkou som chodila od jej 6 rokov do Talianska, teraz už má 21. Veľmi rada na to spomínam.
8: A práve o tie spomienky ide, keď sa idete s niekým kúpať, napríklad s deťmi alebo s vnúčatami, potom to niekedy zúročite zase v rámci spomienok. No a napísala aj Lucia, Tajch, Miloš na Domašu, Peter kúpalisko Dudinka, Boris sa chodí kúpať na Polný Kesov a Monika Teplý vrch. V každom prípade mnoho správ, mnoho hlasoviek, ďakujeme za všetky, ale cena je len jedna, je to kniha futbalových rekordov a dnes túto cenu dávame nášmu poslucháčovi Patrikovi, ktorému samozrejme aj gratulujeme.
15: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. V Amerike je to tak, u nás inak. Rozdiely v získaní vodického preukazu zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, prečo to tu nie je ako v Amerike?
3: Čo?
2: Testy a šoferovanie sa naučíme doma a inštruktor nás iba preskúša.
3: Ivanka, vieš, ako by to dopadlo? No zle.
4: Legislatíva v Európe je trošku iná ako je v Spojených štátoch amerických, ale nemáme ju jednotnú. Aj tu je taký rozdiel, že niektoré krajiny severské majú aj takúto formu, že sa môžu naučiť doma. Všetko závisí od dostupnosti, kde tí uchádzači sú, ak sú to severské krajiny, a neviem, Fínsko, niekde ďaleko, tak tam je takáto forma aj u nich dovolená. Takže je to legislatíva.
2: Ozaj nebudú nás po nejakom čase znovu preskúšavať?
3: Brusel to vraj výhľadovo plánuje seniorom nad 70 rokov, ale zatiaľ si nemusíš zaťažovať peknú hlavičku, Ivanka.
4: Ani v iných krajinách to nie je zavedené. To preskúšanie sa týka viac menej po nejakom priestupku, kedy bol rozhodnutím prikázané vzdelávanie ďalšie, to nejaký doškoľovací výcvik alebo niečo podobné.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Kristýna Stonka, počúvate Rádio Slovensko a my poďme na prehľad našich televíznych programov. Dobre to začína. No dnes na jednotke o 20.30 nemecký rodinný seriál Túžba po pomste a volá sa Viera. No a na športe futbal majstrovstva sveta 2026 priamy prenos štvrťfinále. Francúzsko, Maroko o 21.20.

0: Dario Gia Sunshine. Hej mama, ako bude zajtra? No poďme si to povedať. Zajtra úplne pekne, poloblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinelé najmä na východe prehánky, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, no a poďme aj na najvyššiu dennú teplotu 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Leviciach, staršia na D1, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy medzi Tlmačmi a Malými Kozmálovcami. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch, obchádzať to môžete cez Levice. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom na Bratislavu na kilometri 18,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je pripájací pruh, pozor na dobrzďovanie. Nehoda je tiež na viazde do Popradu z Hozelca, blokovaný je jeden pruh a nehoda sa stala aj v Spišskom Štvrtku na ceste číslo 18. Pri čerpacej stanici Fedoil. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri pracovisku Cestárov si počkáte 10 minút. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

MT Smail a už sme počúvate Rádio Slovensko. Veľmi, naozaj veľmi veľká vďaka za to, že ste nás počúvali, že ste sa zapájali do dnešnej témy. My sme sa pýtali, aké je to vaše obľúbené miesto na kúpenie a možno viacerí z vás poznajú takúto situáciu, sedíte niekde alebo stojíte pri bazene, stiahnuté brucho, sekáte absolútnu formu, snažíte sa vyzerať naozaj veľmi dobre a v tom zistíte, že vaše dieťa uteka niekde preč a počujete už len takéto zvuky, ktoré vydávajú vaše šlapky a musia sa niekam ponáhľať. No, v každom prípade je to tak. Nič iné s tým už neurobíme a my sa musíme posúvať aj v rámci nášho vysielania. Tak teda dúfame, že ak ste na kúpalisku, tak momentálne si vychutávate taký dobrý langoš. No a s čím iným ako s cesnakom a hlavne s Rádiom Slovensko. Pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohatou ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zámokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán v odvetnom útoku bombardoval americké základne v Perskom zálive. Riziko ďalšej eskalácie je podľa odborníkov vysoké. Podpora obrany Ukrajiny mier nepriblíži, tvrdí Moskva v reakcii na možnú americkú licenciu na výrobu rakiet do Patriotov pre Kyjev. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Sme jednou z posledných krajín Únie, ktorá to nemá v legislatíve. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa ďalej vyostruje. Po novej vlne amerických útokov na iránske vojenské ciele prišla odveta Teheránu. Terčom sa stali zariadenia v troch krajinách Perského zálivu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. V štúdiu je s najnovšími informáciami Jana Balková.
2: Americká armáda oznámila, že počas najnovšej operácie zasiahla približne 90 cieľov v Iráne. Podľa amerického ústredného velenia pre Blízky východ išlo najmä o systémy protivzdušnej obrany, zariadenia na sledovanie pobrežia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a vojenskú logistickú infraštruktúru. Washington tvrdí, že cieľom operácie je oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať slobodu plavby v strategickom Hormuzskom prielive. Útoky označil za odvetu za nedávne zásahy proti obchodným lodiam v tejto oblasti a prezident Donald Trump varoval, že ak budú útoky na civilnú lodnú dopravu zo strany Iránu pokračovať, americká reakcia bude ešte tvrdšia.
1: Už sme spomenuli, že Teherán v odvete zaútočil na ciele v troch krajinách Perského zálivu. Kde konkrétne?
2: No, bolo to v Katare, v Kuvajte a v Bahrajne. Iránske revolučné gardy tvrdia, že pomocou dronov a rakiet zasiahli tamojšie americké základne. V Bahrajne, kde sa nachádza aj veliteľstvo 5. flotily amerického námorníctva, zazneli počas dňa sirény opakovane. Letecký poplach hlásilo aj Jordánsko. Jeho armáda zachytila 8 iránskych rakiet. No a dronový útok zaznamenali aj v irackom Erbile.
1: Čo naznačujú posledné vyjadrenia Teheránu a Washingtonu? Hrozí ďalšia eskalácia konfliktu?
2: No, riziko ďalšej eskalácie zostáva podľa pozorovateľov vysoké, hoci obe strany hovoria aj o možnosti dohody. Pokračujú vo vzájomných útokoch a vyhrážkach. Agentúry Reuters a AP upozorňujú, že ďalšie narušenie lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive by mohlo opäť zasiahnuť svetové energetické trhy. Tie finančné však zatiaľ zostávajú pokojné. Americký portál Axios píše, že Washington sa pripravuje na operáciu, ktorá môže trvať niekoľko dní až týždňov. No a Donald Trump síce tvrdí, že priestor na rokovania s Teheránom stále existuje, no predtým povedal, že prímerie sa skončilo a časť analytikov upozorňuje, že vyhlásenia o prímeri už v tejto fáze strácajú jasný význam a že Irán zatiaľ nevysiela signály, že by bol pripravený ustúpiť.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Kremeľ označil informácie o možnej americkej licencii pre Ukrajinu na výrobu rakiet do systémov Patriot za novú okolnosť. Moskva zároveň tvrdí, že ďalšie posilňovanie ukrajinskej obrany cestu k mieru nepriblíži. Kyjev však upozorňuje, že protivzdušná obrana čelí nedostatku rakiet potrebných na odrážanie ruských útokov. Ich zásoby zaťažila aj vojna s Iránom, ktorá zvýšila celosvetový dopyt po protiraketových systémoch Patriot.
3: Summit NATO v Ankare dopadol pre Ukrajinu nad očakávania. Americký prezident Donald Trump v stredu sediac vedľa prezidenta Volodymyra Zelenského oznámil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu Patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Analytik Christian Moeling z Edina varoval pred prehnaným optimizmom. Myslím si, že spoliehať sa na slová prezidenta Trumpa môže byť chyba a myslím si, že Ukrajinci si to dobre uvedomujú, preto vyvíjajú vlastné kapacity na útoky stredného a dlhého doletu, aj keď sa spoliehajú len na bezpilotné lietadlá. Musia sa však snažiť využiť každú príležitosť. Vyjednávania o udelení licencie sa ešte nezačali a celý proces nejaký čas potrvá. Opäť moja link. Dilema pre Ukrajincov je, že zbrane potrebujú okamžite, pretože sklady sú prázdne. Otázkou je, či sú USA ochotné presmerovať čas produkcie na Ukrajinu, alebo umožnia iným krajinám, ktoré majú rakety do Patriotov, vyviesť ich na Ukrajinu. Moskva vojenskú podporu Ukrajiny odsúdila. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov zdôraznil.
4: V administrácie Bielého doma.
3: Bielý dom sa mylne domnieva, že eskalácia a vojenský tlak urýchlia cestu k mierovému urovnaniu. Je to chyba.
4: Je to ošibočné súždenie.
3: Trump na samite NATO tiež spomenul možné vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou v rámci bezpečnostných záruk po skončení konfliktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Nemecký kancelár nečakane oznámil nákup amerických rakiet Tomahawk, ktoré mali pôvodne rozmiestniť Spojené štáty na svojich vojenských základniach v Nemecku. Ešte v roku 2024 sa na tom dohodli vtedajší šéf Bieleho domu Joe Biden a ex-kancelár Olaf Scholz. Po kritike vojny s Iránom však Donald Trump dohodu s Nemeckom zrušil.
5: Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušiť rozmiestnenie Tomahawkov v Nemecku síce vyvolalo rozruch, ale Berlín neváhal a začal bilaterálne rokovať o nákupe týchto riadených striel. A tak sa summit aliancie v Ankare stal kulisou aj pre finalizovanie nezvyčajného dílu, ktorý kancelár Friedrich Merz oznámil dnes v Bundestagu.
6: Na okraj stretnutia NATO v Ankare sme sa s americkou vládou dohodli aj na tom, že zakúpime americké rakety Tomahawk a umiestnime ich v Nemecku. Týmto krokom vyplníme dôležitú strategickú medzeru v našej obrane a zároveň budeme pracovať na vývoji našich vlastných európskych systémov a ich umiestnení v Európe.
5: Expert televízie ARD Filip Kunčner v tejto súvislosti pripomína.
7: Ide o rakety s doletom 2500 km a pre Nemecko sú strategicky dôležité, pretože jeho schopnosť obrany je založená na odstrašení potenciálneho agresora. Navyše sa Berlín dlho snažil mať Tomahawky vo svojom arzenáli. Kancelár oznámil dohodu o ich nákupe vo svojom vládnom vyhlásení v Bundestagu a tak to mohol deklarovať aj ako úspech zo samitu NATO.
5: Umiestnenie rakiet s doletom vyše 2000 km na nemeckom území považujú vojenskí experti za jasný signál Moskve, ktorá je z Berlína vzdialená asi 1600 km. Zatiaľ nie je jasné, kedy príde prvá zásielka Tomahawkov a ani to, koľko budú stáť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Dozorná rada Volkswagenu rokuje v nemeckom Wolfsburgu o rozsiahlých zmenách. Pre centrálou sa ešte pred začiatkom rokovania začal protest zamestnancov. Koncern plánuje od roku 2031 znižovať náklady a zatvárať fabriky. Do 4 rokov má prísť o prácu 50 tisíc ľudí. O posilnení automobilového priemyslu diskutovali europoslanci s predstaviteľmi Európskej komisie. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, priznal, že podporuje európske ekologické ciele, ale politika Eurokomisie k ich splneniu neprispieva.
8: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
1: Ľudový Dódor z Progresívneho Slovenska dnešné oznámenie automobilky o prepúšťaní považuje za vážny varovný signál pre Slovensko, ktoré je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii.
9: Otázka neznie, či ekologické ciele áno alebo nie, ale ako ich dosiahnuť tak, aby sme pritom nezlikvidovali vlastný priemysel a pracovné miesta. Európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili.
1: Podľa nemeckého denníka Der Spiegel niektoré modely, ktoré sa vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane toho v Bratislave alebo závodu Audi v Győri.
0: Stručne zo sveta.
10: Európska komisia navrhla súbor nových sankcií zameraných na prevádzačov migrantov, obchodníkov s ľuďmi a iné osoby podieľajúce sa na organizovanom zločine. V rámci predložených opatrení by páchateľom takýchto zločinov bolo možné zmraziť majetok a uvaliť na nich zákaz vycestovať do EÚ. Únia chce znížiť závislosť od amerických platobných systémov. Digitálne euro by mohlo byť dostupné v roku 2029. Má doplniť hotovosť a existujúce bezhotovostné platby. Únia musí projektu pred jeho začatím schváliť potrebný legislatívny rámec. Po hlasovaní Europarlamentu sa môžu začať rokovania medzi europoslancami a členskými štátmi, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu do konca roka 2026. Poľská centrálna banka potvrdila, že pokračuje v nákupe zlata. Za jún jej zlaté rezervy prekonali hranicu 632 tón a výrazne sa priblížili k tohtoročnému cieľu. Vláda Spojeného kráľovstva podporila dohodu, ktorá má umožniť predĺženie prevádzky jadrovej elektrárne Sizewell B o 20 rokov. Elektráreň v Suffolku by tak mohla vyrábať elektrinu až do roku 2055. Podľa vlády projekt posilní energetickú bezpečnosť krajiny a udrží približne 900 pracovných miest.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko.
11: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
12: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
11: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
13: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať porovnať naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa takéto veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia, naučiť rodičov, rozprávať rodičmi, ako dávať lásku, ako dávať hranice.
11: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
14: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. To znamená, tá právna úprava je stabilná, celé je to len o interpretácii v konkrétnom prípade.
11: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien. Iniciatíva obsahuje aj preklad vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na verejné prerokovanie k návrhu strategického dokumentu k zónam pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Incheby okolo 1000 ľudí. Občania, starostovia a ďalší zástupcovia dotknutých oblastí dostali možnosť pýtať sa priamo odborníkov. Prerokovanie sprevádzali bezpečnostné opatrenia. Okrem kontroly pri vchode boli na mieste aj desiatky ochrankárov či policajtov. Otázky na odborníkov prerušoval potlesk, piskot či hlasný nesúhlas publika.
15: Takéto vášne vyvolal strategický dokument vlády, podľa ktorého môže vzniknúť 8 akceleračných zón pre veternú energiu. Pokračuje Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše, ktorý považuje komunikáciu vlády s obyvateľmi za nulovú.
16: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
15: Akceleračné zóny boli do éteru hodené ako informačná bomba, tvrdí právnička Dana Mareková z platformy Klimatická koalícia. Podľa nej vláda nezvláda komunikáciu, čo je škoda, lebo ide o tému, ktorá si pýta širokú diskusiu.
17: Tejto diskusii mala predchádzať diskusia a informácie pre ľudí o tom, akú máme spotrebu energetickú, odkiaľ, z akých zdrojov ju budeme pokrývať, pretože zatiaľ počúvame jadro, plyn a to nie je ani bezpečný, ani udržateľný zdroj.
15: Slovensko nepotrebuje veterné elektrárne, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov energie, tvrdí poslanec Igor Šimko z Hlasu SD.
18: Myslím si, že nie je asi v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme a bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
15: Podľa europoslanca Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska vláda robí všetko preto, aby udržala vysoké ceny energií.
19: Zle informuje ľudí, že sa dozvedajú na poslednú chvíľu starostovia obcí, kde sa obec uvažuje akceleračnej zóne a tak povediac podkopáva rozvoj domácej energie, ktorú nemusíme dovážať. Ja chápem úplne obavy ľudí, že im chcú robiť niečo za ich humno.
15: Premiér Robert Fico v rozhovore pre TASR povedal, že v budúcnosti budeme potrebovať ďalšie zdroje elektrickej energie, ale turbíny podľa neho nie sú cesta.
20: Tu hneď sa v súvislosti s komunálnymi voľbami stala veľká téma, že parky, kde budú stáť nejaké veterné elektrárne. Znovu ako predseda vlády opakujem, Slovensko nepotrebuje žiadne veterné mlyny. Slovensko nepotrebuje elektrinu, pokiaľ ide o vietor, pretože my potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda.
15: Ministerstvo hospodárstva zdôrazňuje, že Slovensko pripravuje akceleračné zóny v rámci záväzkov z plánu obnovy. Ich schválenie však ešte neznamená výstavbu veterných elektrární. Ide o určenie lokalít, kde by sa o konkrétnych projektoch rozhodovalo neskôr. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Novela školského zákona má podľa ministerstva školstva preniesť viac kompetencií na školy v tom, aký spôsob podpory deťom výberu. Asociácia súkromných škôl aj odborníci varujú, že tak môže dôjsť k nesprávnemu určeniu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže zariadenia stratia legislatívnu možnosť vyjadriť sa ich určeniu.
21: V praxi by to znamenalo, že niektoré z podporných opatrení, napríklad viac času na písomky, pomoc asistenta učiteľa či úprava metóda foriem výučby, by mala nastavovať výlučne samotná škola, a to aj u detí so zdravotným postihnutím. Podľa riaditeľky Centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch Jany Merašickej môže novela oslabiť odbornú diagnostiku, keďže viaceré školy nemajú psychológov či podporné týmy.
22: To my strácame čas tým, že vlastne nedostane hneď diagnostiku to dieťa odbornú. A škola sa bude snažiť dať z katalógu podporných opatrení nejakú podporu, ktorá ale vôbec nemusí byť užitočná.
21: Pedagóg a psychológ Miron Zelina upozorňuje, že počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v posledných rokoch výrazne rastie.
23: Posledoval som čísla od roku 2020 do roku 2025. Autistické spektrum plus ADHD deti. V roku 20 ich bolo 13 tisíc, zaokrúhľujem. A v roku 2025 už je 36 tisíc. Správania bolo 473 detí v roku evidovaných 20, teraz ich je 608.
21: Asociácia súkromných škôl predložila k novele školského zákona dokopy viac ako 60 pripomienok. Celkovo ich je k novele viac ako 600. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová tvrdí, že rezort ich z diskusie opäť vynechal.
24: Rezort s nami nekomunikoval. Nie, neboli sme prizvaní do diskusie. Nie, opäť sme zostali za zatvorenými dverami. Áno, budeme mať snahu sa o tom rozprávať, ale pozor, máme veľmi trpkú skúsenosť z minulého roka.
21: Rezort školstva však tvrdí, že asociácia súkromných škôl nehovorí pravdu. Zo stanoviska vyberáme.
25: Príprave legislatívnych zmien predchádzali mesiace rokovaní s odbornou verejnosťou, zriaďovateľmi, školami aj ďalšími partnermi. 8. júla sa skončilo štandardné medzirezortné pripomienkové konanie. Všetky doručené pripomienky vyhodnotíme tak, ako vždy.
21: Rezort dodáva, že asociácia vytvára na miesto vecnej diskusie fiktívne katastrofické scenáre. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Národný integrovaný cestovný lístok podľa opozičnej SAS nefunguje. Strana tvrdí, že nedokáže rozpoznať integrovanú dopravu. Podľa dodávateľskej firmy je projekt v úvodnej fáze, čo znamená, že sa preveruje jeho fungovanie v reálnych podmienkach.
26: Ministerstvo dopravy sa zaviazalo do konca júna zabezpečiť tarifnú integráciu minimálne 6 žúb. Prvý júlový deň preto spustili platformu cyril.sk, ktorá umožňuje kúpiť si cestovný lístok kdekoľvek po Slovensku. Podľa Petra Bátoryho z SAS je však len drahým e-shopom.
27: Plán obnovy žiadal reformu verejnej dopravy. Namiesto toho rezort nakúpil QR kódy, validátory, check-in systémy, centrálny software. Technológia je fajn. Ale technológia nie je reforma. Jeden lístok v mobile ešte neznamená jednu tarifu.
26: Systém navyše nevie rozpoznať integrovanú vlakovú dopravu, ako napríklad cestu z Devínskej Novej Vsi k Devínskému jazeru. Portál cestujúcemu okrem lístka na MHD v Bratislave ponúka aj lístok na vlak, ktorý je pritom do dopravného systému Bratislavského kraja integrovaný. Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že o probléme vedia a riešia ho.
28: Systém sa stále vyvíja a práve takéto nuancy nebolo možné zachytiť počas testovacej prevádzky aplikácie. Systém je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná.
26: Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené. Momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom príslušných spoločností, čo ministerstvo dopravy nevie ovplyvniť ani urýchliť. Projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístka Martin Baran pri spúšťaní povedal, že aktualizácie budú pribúdať postupne.
29: Plná funkcionalita, očakávame, chceli by sme to spustiť 1. septembra.
26: Portál a aplikáciu dodala ministerstvu spoločnosť AS Asseco Central Europe, ktorá reagovala, že ohlasy a pripomienky priebežne sledujú a vyhodnocujú. Z vyjadrenia vyberáme.
21: Aplikácia je reálne dostupná pre všetkých cestujúcich už dnes prostredníctvom webovej verzie. Po schválení zo strany Google a Apple bude dostupná aj v príslušných obchodoch s aplikáciami.
26: O dostupnosti aplikácie v príslušných obchodoch budú používatelia informovaní. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova. Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Dôvodom je spoločenská situácia, podľa neho by občania jeho presťahovanie neprijali. Dodal, že v budúcnosti by spoločnosť mala dospieť k dohode, že prezident, predseda Národnej rady a predseda vlády by mali v súvislosti s výkonom svojej funkcie dostať aj bývanie, kde je riadne garantovaná ich bezpečnosť.
2: Dnes štát ani kancelária prezidenta nedisponuje prostriedkami, ktorými by dokázala túto vilu obnoviť, zrekonštruovať.
0: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Ján Grof mal v ruskom Petrohrade rokovať s predstaviteľmi liberálnej demokratickej strany Ruska. Podľa hnutia ide o vážne bezpečnostné riziko. Bezpečnostný odborník PS Peter Bátor upozornil, že železnice predstavujú od začiatku vojny na Ukrajine strategický koridor na pomoc Ukrajine.
3: Bol tam pracovne alebo súkromne? A mal na to vôbec povolenie? O čom sa presne rozprával a či dostal nejaké poučenie na to, čo tam vôbec môže rozprávať a čo tam rozprávať nemôže.
0: Jan Grof má plnú podporu železníc a svojím konaním neohrozuje bezpečnosť železničnej infraštruktúry ani štátu. Z vyjadrenia citujeme.
25: Pán Grof mal v čase jeho návštevy Ruska riadne schválenú dovolenku. ŽSR aj podľa platných zákonov nemajú právo pýtať sa svojich zamestnancov, kam idú v čase dovolenky. V prípade, ak spravodajské alebo bezpečnostné služby štátu budú túto súkromnú cestu Jana Grofa vyšetrovať, vedenie ŽSR bude plne súčinné.
0: Rádiožurnál oslovil aj Jána Grofa, zatiaľ nereagoval. Ministerstvo dopravy uviedlo, že o tejto ceste rezort nebol informovaný, ani nepoznajú obsah stretnutia, lebo nešlo o pracovnú návštevu.
1: Do Litmanovej pri Starej Ľubovni kedysi prišiel režisér Juraj Jakubisko vybrať barana do rozprávky Perin Baba 2. Dnes tam chovatelia robia všetko preto, aby z našich hôr nezmizla zošľachtená valaška, jedno z národných plemien Slovenska.
4: Každé ráno vyráža do kopcov so stádom, vie, že síl ubúda, no zároveň vie aj to, že ak raz odíde on, možno odídu aj staročia tradície. Pán Vasil má 77 rokov.
5: Keď nemá kto to, čo mám teraz robiť? My celý život mali ovce doma.
4: Náhradu za skúseného baču hľadajú už druhý rok. Záujemcov je minimum a tradičné salašníctvo postupne mizne. Spolu s ľuďmi však môže zmiznúť aj plemeno, ktoré patrí do slovenských hôr celé generácie, hovorí predseda družstva Peter Usiňák.
6: Zháňame ľudí aj v okolitých krajinách, kde sa nám to darí iba čiastočne a momentálne už rozmýšľame, že oslovíme záujemcov aj z krajín ďalekého východu.
4: Na pasienkoch nad Litmanovou pasú približne 700 kusov zo šľachtenej valašky. Práve tu je najväčší chov tohto plemena na Slovensku. Opäť Peter Usiňák, po ňom Slavomír Reľovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz.
6: Svojou odolnosťou voči podveternostným vplyvom a dobrou chodivosťou je vhodné do týchto horských lúk.
7: Naši chovatelia s týmito plemenami vypasajú trvalé travné porasty v národných parkoch v chránených oblastiach. To plemeno má veľmi nízku početnosť. V rámci Slovenska nedosahuje ani 10 000 samíc. Je to veľmi ohrozené.
4: Ani horské plemeno sa už nevyhne extrémnym letným horúčavám. Vysoké teploty znižujú produkciu mlieka, no stádo musí na pasienky vyraziť každý deň. Opäť Slavomír Reľovský.
7: Sú to zvieratá, ktoré sa chovajú na Slovensku od čias valašskej kolonizácie a zošľachtená valaška je naše národné plemeno.
4: Práve z Litmanovej pochádza aj baran, ktorého si do filmu Perin Baba 2 osobne vybral režisér Juraj Jakubisko, čo potvrdil zamestnanec družstva Martin Pacolt.
8: Má také pekné veľké rohy. Je to niečo také zaujímavé, čo bolo z našeho družstva.
4: Zošľachtená valaška je podľa odborníkov aj súčasťou slovenského prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie bude závisieť aj od toho, či bude mať kto v tejto tradícii pokračovať. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Z malého mesta na Orave až za oceán. Neprofesionálne divadlo Dno z Námestova zaujalo na prestížnom svetovom festivale na Floride. Ako prvý slovenský súbor sa predstavilo americkému publiku. S inscenáciou o skutočnom tragickom príbehu z miestneho kostola zaujali aj divákov, ktorí nerozumeli po slovensky.
9: javisko v Spojených štátoch amerických priniesla inscenácia Hra na Boha, temný príbeh z uralských dejín. Tragédiu trojnásobnej vraždy v námestovskom kostole. Spoluorganizátorku festivalu Alisu Goudy predstavenie dojalo.
10: Až sa mi chce plakať. Vidieť toto nádherné predstavenie v divadle, ktoré milujem, bol jeden z najlepších zážitkov môjho života. Vyberáme len tých najlepších z najlepších.
9: Scénu tvoria drevené kláty a sekera. Do lietadla ich však zbaliť nemohli. Herečka neprofesionálneho divadla Dno Daniela Kubíková opisuje, že pomôcť museli až americkí pilčíci.
11: Bola americká borovica a bolo to naozaj trošku zvláštne, lebo to je tvrdé drevo a mali sme problém tam tú sekeru zadeť.
9: Slovensko malo na festivale zastúpenie vôbec po prvý raz. Miestenku medzi vybrané súbory si musia divadla vybojovať, hovorí herec divadla Vlado Zboroň.
12: Tieto festivaly sú výborné, že tak sa trošku stretli so svetmi, celkom inými svetmi, mysleniami aj videniami na javisku.
9: V konkurencii súborov z celého sveta získali Slováci ocenenie za najlepšiu scenografiu a choreografiu, hovorí choreograf Andrej Štepita, po ňom hudobníčka divadla Anna Očkaják.
13: Neuveriteľná cesta, lebo vlastne sme začali to predstavenie s takými ambíciami, že chceme niečo ukázať na Orave.
11: Pred tými pár rokmi som si nepovedala, že keď sme teraz na skúške v Námestove v Kultúrnom dome a ideme za pár rokov do Ameriky uskutočniť.
9: Predstavenie si prišli pozrieť aj Slováci žijúci v USA, medzi nimi aj Augustín Ryška, ktorý tam prežil takmer 60 rokov.
14: Veľmi dobre prevedené po všetkých stránkach, herecky, hudobne, akrobaticky, tanečne.
9: Slovenské divadlo prekonalo tisíce kilometrov, aby potvrdilo, že silný príbeh dokáže osloviť diváka kdekoľvek na svete. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
16: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Peter Kolárik a Nina Belicová-Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer s Rádiom Slovensko.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Je 18 hodín 27 minút.
16: Zelená vlna.
18: Nehoda pri tlmačoch aj na Spiši, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy medzi tlmačmi a malými Kozmálovcami sa stala nehoda, úsek je už prejazdný v jednom pruhu. V Spišskom štvrtku na ceste číslo 18 na krížovatke pri čerpacej stanici sa stala tiež nehoda, zdržíte sa v oboch smeroch a nehodu tiež dokumentujú na vjazde do Popradu z Hozelca, blokovaný je jeden pruh. V kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, rovnako 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Trenčine sa koná hudobný festival, rátajte preto s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a pozor si dajte na trase Tatranská Štrba, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
29: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slavinský.
30: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
29: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
31: Nový šarm prinesie exkluzívne rozhovory s Mírom Nogom, Petrom Stašákom aj Ondrejom Kandráčom. Prezradí, čo má nové Silvia Lakatošová, poradí, ako sa bezpečne opaľovať a čo si zbaliť na festival. K tomu mali nové hody a súťaž o poukážky do drogérie. Nový šarm práve v predaji.
16: Rádio Slovensko, Športžurnál.
32: O titul majstrov sveta vo futbale bojuje posledných 8 tímov. Už dnes repríza katarského semifinále medzi Francúzskom a Marokom. MŠK Žilina dnes otvára svoju európsku púť pri Jadrane, predstaví sa na trávniku Hajduku Split. Tadej Pogačar deklasoval konkurenciu a stal sa novým lídrom Tour de France. Nasledujúce minúty budú patriť športu. Príjemné počúvanie želá Joachim Benedikt Čulík.
16: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
32: Dnes sa otvárajú štvrťfinálové boje svetového šampionátu. Začíname v Spojených štátoch amerických v meste Foxborough, kde je o 22. hodine na programe súboj medzi Francúzskom a Marokom. Aktuálne informácie pripája Peter Štern.
2: Francúzi sú zatiaľ na mundiále 100% a otázkou je, či ich vôbec niekto dokáže zastaviť. Takmer sa to podarilo v predchádzajúcom kole Paraguaju, ktorý predviedol antifutbal. Maroko je však iný kaliber. Ide o 7. tým rebríčka FIFA, hovorí tréner Didier Deschamps.
3: Hrali sme proti Maroku pred 4 rokmi. Je to silné mužstvo, ktoré sa naposledy dostalo aj do finále Afrického pohára národov. Majú veľmi dobrých futbalistov. Je to tím, ktorý rád drží loptu a útočí. Disponuje veľmi vysokou kvalitou. Vieme však, čo môžeme očakávať.
2: Maročania v doterajšom priebehu zaznamenali 4 víťazstva a 1 remízu. Africký tím ťaha sériu 34 zápasov bez prehry. Pred 4 rokmi sa dostal medzi najlepšiu štvoricu a podobný úspech by rád zopakoval aj teraz. Stredopoliar Brahim Diaz.
15: Vždy na seba beriem zodpovednosť, vyhovuje mi hra pod tlakom. Toto sú zápasy, ktoré chce hrať každý futbalista a ja som pripravený. Pred duelom si verím a viem, že odovzdáme na ihrisku maximum.
2: Tréner Mohamed Wahbi musí pred zápasom riešiť nepríjemné starosti. Chýbať mu totiž bude najlepší strelec tímu Ismail Saibari, ktorý má na konte 3 góly. Zo svalového zranenia sa nestihol zotaviť.
19: Všetci hráči sú pripravení s výnimkou Ismaela. Na tento zápas sa žiaľ ešte nestihol dať zdravotne do poriadku. Verím však, že ak postúpime, v ďalšom priebehu turnaja už bude tímu k dispozícii.
2: Francúzska reprezentácia je najhodnotnejším tímom v histórii futbalu. Jej trhová cena sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. Najcennejším hráčom výberu je Kylian Mbappé, ktorého hodnota sa odhaduje na 180 miliónov eur. Kapitán Le Bleu a zároveň útočník Realu Madrid má na aktuálnom turnaji na konte 7 gólov a už dnes môže vyrovnať alebo prekonať 8-gólový zápis Lionela Messiho. Po 8-finálovom stretnutí sa stal terčom rasistických poznámok zo strany paraguajskej senátorky. Najlepší strelec uplynulej sezóny La Ligy to už nerieši a naplno sa sústreďuje na dnešný duel. Opäť Didier Deschamps.
3: Kylian je v dobrom psychickom stave. Stalo sa niečo, k čomu sa nechcem vracať. Je sústredený na nadchádzajúci zápas, ktorý bude ťažký, pretože proti sebe stoja dva veľmi kvalitné týmy. Kylian je v poriadku, rovnako ako celé mužstvo. Je pripravený.
2: Tieto dva týmy sa stretli aj pred 4 rokmi v Katare v semifinále, v ktorom zvíťazili Francúzi 2-0. Po stretnutí fanúšikovia Maroka vyčíňali v uliciach Paríža. Francúzska polícia chce podobnému scenáru predísť. Vtedy zadržala viac ako 266 ľudí, z toho 167 v Paríži. Práve preto teraz zavádza špeciálny bezpečnostný režim, aby zabránila podobným výtržnostiam a stretom v uliciach.
32: Francúzsko a Maroko otvoria štvrťfinálový program, ktorý bude trvať do noci zo soboty na nedeľu. Zajtra sa o 21. hodine predstavia Španieli a Belgičania, v sobotu o 23. Angličania výzvu Nórov a v noci o 3. hodine úradujúcich šampiónov z Argentíny preverí Švajčiarsko. S bývalým reprezentačným obrancom Martinom Petrášom sa o štvrťfinálovom programe porozprával Martin Kajgl.
20: Pred 4 rokmi sa Maroko v podstate postaralo o jedno z najväčších prekvapení. Je to prvá africká krajina, ktorá bojovala o medaily na majstrovstvách sveta. Ak by sa jej to podarilo aj tento rok, narážam na to, že hrá štvrťfinále s Francúzmi, ktorí vyzerajú nezastaviteľne, tak to už by sme asi hovorili o absolútnom zázraku však.
21: Tak určite, ale ja hovorím, na každých majstrovstvách je prekvapenie a vždy niekto očarí, oslní a ide ďaleko a získa medailu, takže aj Maroko si myslím, že je taký čierny kôň a keby sa im podarilo vyhrať, tak v jednom roku Maroko vyhrá majstrovstvá sveta do 20 rokov a majstrovstvá sveta Ačkové, pretože ja som bol na tých majstrovstvách dobrý a 20-ky vyhrali v Chile majstrovstvá sveta do 20 rokov, takže tam tá kvalita je, generácia je tam výborná, hráčov majú dobrých, ale na druhej strane Francúzi sú za mňa jeden z top favoritov. Včera som čítal taký vtipný komentár, že v Paríž budú horieť auta nezávisle na tom, či vyhrá Maroko alebo Francúzsko, pretože všetci žijú v jednej krajine, tak to majú smolu, že tak či tak, kto vyhrá, nevyhrá, tak to tam bude asi horeť.
20: Belgičania sa nám trochu roztrievali v 8 finále proti Američanom, ale inak dosť zaostávali, už je to samozrejme dané aj tým, že ich nejaká zlatá generácia pomaly odchádza. Na druhej strane Španieli v útočení majú najväčší problém, aspoň takto zatiaľ vyzerá, ale v defenzíve sú neuveriteľní. 5 zápasov bez inkasovaného gólu. Bude tento zápas jednostranný podľa vás?
21: Španieli ukázali, že majú neskutočnú skalu v defenzíve, ani nie tak skalu, pretože oni ani tých obrancov nemajú nejaké skaly tam vzadu alebo hory, ktorí by boli fyzicky extrémne silní, ale v podstate oni vedia brániť celé mužstvo, vedia útočiť celé mužstvo a samozrejme sú favorit, ale Belgičania sú na tom šampionáte nejak nevyspytateľní a tá generácia už je nejak za Zenitom, ale stále tam tí starší hráči vedia dať gól. Lukaku vždycky píde, dá nejaký gól, je tam aj tá mladšia generácia, takže uvidíme. Som zvedavý, ako dopadne, ale myslím si, že Španieli sú favorit a počítam, že by mali postúpiť ďalej.
20: Bude sa po zápase Norsko-Anglicko veslovať, alebo to Angličania tou kvalitou kádra zvládnu podľa vás?
21: Toto je absolútne zápas, ktorý neviem ani predikovať, pretože Nóri ukázali, ako majú kvalitu hernú, individuálnu. Ani sa mi nezdalo, že sa pozerám na Nóro. To bol zápas tak technicky vyspelý aj na krídlach jeden na jedného, že som si myslel, že sa dívam na nejaké mužstvo z Južnej Ameriky alebo niekedy na Španielsko, niekedy na Norsko, hej, že strašne sa posunulo tá kvalita tých hráčov a vpredu majú Haalanda, ktorý tiež sa tam kvázi motá a potom má 3 momenty v zápase, dávam 2 góly, hej, takže je to neskutočné mužstvo, ale Anglicko takisto radím medzi troch najväčších favoritov na tom turnaji, majú skvelého trénera, vyzerá, že konečne aj tímovo, že sú dobre zložení. Z tohto pohľadu si myslím, že to Anglicko je určite favorit a tie zápasy zvládli, majú obrovskú aj individuálnu kvalitu a vpredu Harry Kane, takže ale je to úžasné, ako tí strelci vlastne, ak si pamätáme tie posledné World Cupy, kde sme končili so 4-5 strelcami, ktorí boli najlepší strelci, tak mali 4-5 gólov a dneska ešte sme len v štvrťfinále a už majú 7-8 gólov hráči, takže je to úžasné, ako tie najväčšie hviezdy sa presadzujú a dávajú góly a nie jeden, ale 5-6, takže je to krásne.
20: Posledná štvrťfinálová dvojica Argentína-Švajčiarsko, ospravedlňujem sa za ľudový výraz, ale Argentínčania už dvakrát poriadne štengrovali svojich priaznivcov. Švajčiari naopak sú známi tým, že je to tým, ktorý vie pozorne brániť a vie byť disciplinovaný v defenzíve. Myslíte si, že opäť nás čaká niečo podobné ako s Kapverdami a s Egyptom v prípade Argentíny?
21: Aj určite Švajčiari sú nenápadný tým, ale veľmi kvalitní, hráčov majú vo všetkých top ligách. To bude takisto ťažký zápas pre Argentínu, pretože ako keď Slovan ide hrať u nás na Slovensku s menšími mužstvami, každý proti tej Argentíne chce čo najlepšie uhrať výsledok, ukázať sa, sú to aktuálni šampióni svetoví, takže každý proti nim chce podať úplne čo najlepší výkon, aj keď samozrejme sme v štvrťfinále majstrovstiev sveta, ale Argentína vás motivuje asi ešte viac ako iné mužstvo, takže ťažký zápas, vydali hodne síl, majú 4-5 dní na to, aby sa dali dokopy a samozrejme tým, že som fanúšik, verím, že postupia ďalej a bolo by pekné semifinále Anglicko-Argentína a myslím, že by to malo taký nejaký potom, myslím, že to je 40 rokov od Maradonovej ruky, takže to by bolo zaujímavé sledovať ako históriu, ako všetci vieme, že pre Argentínu Maradona je Messi, Maradona bude vždy Maradona a Angličania takisto im to teraz nevedia zabudnúť a bol by to taký špeciálny zápas po 40 rokoch, bolo by to úžasné.
32: Rafael Márquez sa stal novým trénerom Mexika. 47-ročný bývalý reprezentačný kapitán nahradil Javiera Aguirreho, ktorému asistoval pri národnom týme počas posledných 2 rokov. Zmena na tomto poste nastala v nadväznosti na vypadnutie v 8-finále svetového šampionátu s Anglickom. Hlavný tréner Egypta Hossam Hassan predĺžil zmluvu s reprezentáciou o ďalšie 4 roky. Faraóni pod jeho vedením dokráčali do 8 finále majstrovstiev sveta poprvýkrát po 92 rokoch. Tam však nestačili na úradujúcich majstrov sveta z Argentíny a prehrali 2-3.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
32: Futbalisti MŠK Žilina dnes nastúpia na úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine vyzvú v Chorvátsku domáci Hajduk Split. Ide o prvý medzištátny súťažný zápas Šošonov v novej sezóne. Priamo z dejiska duelu pokračuje Vladimír Ochodničan.
0: Konfrontácia po 17 rokoch je zaujímavá. Žlto-zelení prešli v minulosti cez tohto súpera. Družinu domácich vedie 42-ročný Španiel Garcia a vedenie zároveň rieši viaceré zmeny v kádri. Včera okrúhlu 50-ku oslavil asistent trénera Žiliny Vladimír Veselý.
4: Tak je to pekný darček, taký som ešte nedostal a som šťastný, že môžem byť tohto súčasťou. Pre mňa je to veľmi milé. Máme ich zmapovaný väčšinou cez videa, všetko sa ukáže na ihrisku. Videli sme jeden zápas naživo a samozrejme tak, ako my sme videli ich, oni určite videli nás. Pripravení sme, ale to sa ukáže až počas zápasu.
0: Doplňa ho aj tréner Pavol Staňo.
5: Myslím, že každý je plný očakávania, aj chalani. Pre nás sú to viac menej nové zápasy v tej Európskej lige a je to veľká výzva určite a treba sa o ňu pobiť. No a cítim s chalanom, že to mužstvo je pripravené odozvať na ihrisku všetko.
0: Štadión Poľud má kapacitu 34,000 divákov. Očakáva sa návšteva 20,000 fanúšikov. Pre sektor hostí je vyčlenených 1700 miest. Do brány by sa mal postaviť Jakub Bačgoň.
6: Dúfam, že teda to bude zaplnené čo najviac a hlavne sa teším na tú atmosféru. Ja si myslím, že mi to skôr pomôže, alebo celkovo, ak teda sa niekto toho nezlakne, tak nám hráčom to pomáha, keď je na tom štadióne viacej tých ľudí. Že naopak, keď má možno niekto nejaké veľké nervy pred zápasom, tak ho to možno dokáže rýchlejšie dostať do toho zápasu, ale ja osobne sa na to veľmi teším a veľmi si to chcem užiť.
0: Hajduk Split patrí medzi najznámejšie kluby bývalej Jugoslávie. Na súpiske domácich v tejto kvalifikácii je až 38 futbalistov, z toho 17 legionárov. V minulej sezóne klub skončil druhý, Žilina vyhrala Slovnaft Cup. Káder pod Dubňom sa nemenil, kapitán Miroslav Káčer.
7: Tak verím, že áno, že sme dlhšie pokope a že sa to ukáže aj v tých nasledujúcich zápasoch a že nám to pomôže. Máme napozerané od toho supera, bolo toho dosť a nejaké informácie ešte aj tesne pred zápasom dostaneme, takže verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládneme.
32: Francúzsky útočník Antoine Griezmann prestupuje do Orlanda. 35-ročný hráč a majster sveta z roku 2018 si tak splnil dlhoročný sen. O svojom pôsobení v zámorskej futbalovej Major League Soccer hovoril už na začiatku kariéry. Veľké veci sa dejú aj na európskom futbalovom trhu. Manchester United získal brazilského stredopoliara Andrea Santosa. Červení diabli zaplatia Chelsea FC za 22-ročného futbalistu 48 miliónov libier plus ďalšie 2 milióny na bonusoch. Reprezentant Korejskej republiky Lee Kang-in by mal prestúpiť z Paríža Saint-Germain do Atletica Madrid, informuje tak renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano. 25-ročný stredopoliar získal s Parížom 3 tituly v Ligue 1 a dvakrát ovládol Ligu majstrov UEFA. Nemecký futbalista Karim Adeyemi sa dohodol na prestupe z Borussia Dortmund do FC Barcelona. Správu uviedla televízia Sky. 24-ročný útočník mal pritom vo svojom bývalom pôsobisku platnú zmluvu až do leta budúceho roka. A poďme na slovenské trávniky. MFK Ružomberok vystúžil brankársku súpisku. Z českého Liberca angažoval Ivana Krajčírika. 26-ročný hráč sa vracia do rodného klubu po necelých 3 rokoch, počas ktorých pôsobil v Poľsku a Česku. Zmeny nastali aj u nováčika z Banskej Bystrice. Medzi trižrde Dukly sa v novej sezóne postaví český brankár Jakub Trefil, ktorý odohral za červeno-bielých 2 prípravné zápasy počas skúšobnej doby. Trefil pôsobil v Nike lige už skôr počas polročného hosťovania v Komárne. Tadej Pogačar zvíťazil v 6. etape Tour de France merajúcej 186 km z Pau do Gavarnie-Gedre. Slovinec sa zajtra oblečie do žltého dresu pre celkového lídra. Druhý došiel do cieľa so stratou viac ako 2,5 minúty Dan Vingegaard a tretí Mexičan Del Toro. Slovinský líder pretekov získal aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára, a to vďaka zisku 20 bodov prejazdom cez slávny Tourmalet. Doterajší držiteľ žltého dresu Thorstein Tren mal pád po kolízii s tímovým kolegom Johannesenom a jeho štart v nasledujúcej etape zostáva otázny. Prvou finalistkou ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa stala Češka Karolína Muchová, ktorá v semifinále zdolala Američanku Coco Gauffovú 6-2, 1-6, 7-6. V mimoriadne dramatickej koncovke zápasu mala Gauffová dokonca matchball, Muchová využila až svoj druhý. Jej súperka vzíde zo súboja Kostiukovej a Noskovej, druhá menovaná Češka vyhrala prvý set 6-4 a v druhom vedie 2-1. Šprinter Jan Volko sa dnes vrátil zo severu Európy. Vo švédskom Karlstade chcel na bronzovom mítingu získať cenné body do kvalifikačného rebríčka pre augustový kontinentálny šampionát. Vystúpenia na 100 i 200 metrov však nedopadli celkom podľa predstav. Obsadil tretie, respektíve šieste miesto. Viac povie Zlatica Mokrá.
8: Pod včerajšie výsledky 29-ročného zverenca Nade Bendovej sa výrazne podpísal protivietor. O to náročnejšie bolo vylepšiť si, či aspoň sa priblížiť k sezóny maximálne. Na stovke z toho bol napokon čas 10,60 sekundy. Dvojnásobnú trať zabehol za 21,25.
10: V podstate na stovke to bolo o tom protivetre, aj keď teda musím povedať, že môj výkon naozaj nebol ideálny a jednoducho už od začiatku to nemalo energiu. Bolo to také ako keby unavené. Čo sa týka stovky, tak nemôžem povedať, že by som tam urobil niečo zlé alebo teda nesprávne. V podstate s tou stovkou, s technickým prevedením som spokojný.
8: Podľa slovenského rekordéra a jeho trénerky v behoch, na ktoré nastúpil po 12 hodinách cestovania, zásadné nedostatky nenašli.
10: Cítil som sa dobre pred štartom a možno treba zase trošku potrénovať, aby tá forma nejakým spôsobom sa udržala, alebo tá znova sa dostala na tú potrebnú úroveň. Aj to cestovanie jednoducho spôsobilo svoje, aj hlavne v poslednom období sme veľa cestovali a presúvali sa, čiže tá celková únava sa možno naakumulovala a možno kvôli tomu aj tie body nebolo také jednoduché získať.
8: Napriek tomu, že za dosiahnuté výkony a umiestnenia tentoraz kvalitné body nášmu reprezentantovi nepribudnú, stále je v hre o jedno miesto medzi 36 šprintérmi, ktorí sa predstavia na majstrovstvách Európy v Birminghame.
10: Samozrejme som rád, že sa to zatiaľ drží na postupovej pozícii, aj keď teda veľmi bude teraz záležať od toho, že čo pobežia ostatní na národných šampionátoch. Keď zabehnú limity, tak jednoducho ma môžu odsunúť, ale takisto ja môžem podať kvalitnejší výkon ešte ako doteraz tejto sezóne a pomôcť výrazne, len teda bude záležať aj od podmienok, od formy a aj od toho, koho všetkého mi dajú na PTS-ku na stovku, respektíve na dvojstovku.
8: Práve spomínaný meeting PTS a domáci šampionát v predposledný júlový týždeň budú poslednou šancou prehovoriť do konečného poradia o vrchol atletického leta. Dovtedy čaká Jána Volka tréningový mikrocyklus.
10: V podstate máme, myslím si, že 13 dní na to, aby sme niečo s tým urobili, alebo 12, čo je skoro 2 týždne, čiže budeme rozhodne trénovať a čo najmenej cestovať, čo najmenej sa presúvať, tak aby tá únava bola čo najnižšia z tohto celého. A samozrejme využiť ten tréningový potenciál na maximum.
32: Zajtra sa v Bratislave začne turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. Domáci reprezentanti sa na úvod stretnú so Severným Macedónskom, teda s jedným z hlavných ašpirantov na postup medzi kontinentálnu elitu, pokračuje Samuel Prekop.
15: Slovenských basketbalistov čakajú v základnej skupine 4 stretnutia. Do domáceho podujatia vstúpia zajtrajším duelom so Severným Macedónskom. Balkánci prišli do Bratislavy s jasným cieľom získať jednu z troch miesteniek do elitnej divízie kontinentálneho šampionátu. Podobné ambície však majú aj mladí Slováci. Jeden z lídrov tímu, Tomáš Stanko, očakáva vyrovnané stretnutie.
11: Bude to pravdepodobne jeden z dvoch najťažších zápasov vlastne skupiny. Bude to taká skúška ohňom v podstate, dá sa povedať. A chceme sa na to pripraviť čo najlepšie, chceme vstúpiť do toho turnaja výhrou, takže musíme sa na to veľmi dobre pripraviť a myslím si, že máme na to, aby sme ich porazili.
15: Skutočnosť, že Severné Macedónsko patrí momentálne medzi najkvalitnejšie tímy tejto vekovej kategórie v B divízii majstrovstiev Európy, si uvedomuje aj slovenský kapitán Martin Chlupis.
11: Bude to ťažký zápas, keďže oni pred dvoma rokmi akože toto vyhrali, tento ročník, takže bude to ťažký zápas, ale tak je to prvý zápas. V podstate sa môžeme ukázať, hráme doma, to je veľká výhoda pre všetkých a ideme sa ukázať. No.
15: Práve z domáceho prostredia v hale na pasienkoch chcú zverenci španielského trénera Mikela Odriozolu vyťažiť výhodu, ktorá by v konečnom účtovaní mohla byť rozdielová. Krídelník českého Nymburku Tomáš Stanko.
11: Doma nám pomôžu fanúšikovia, alebo veríme v to, že prídu nás podporiť v čo najväčšom počte a požinú nás dopredu. Samozrejme poznáme halu, poznáme to tu prostredie, takže nič nás vlastne nemôže prekvapiť, takže v tom si myslím, že je naša najväčšia výhoda.
15: Z každej zo štyroch základných skupín bratislavského turnaja postúpia do vyraďovacej časti dva najlepšie kolektívy. Do A divízie potom preniknú najlepšie tri reprezentácie. Podľa Tomasa Stanka bude mimoriadne dôležitý vstup do turnaja.
11: Prvý zápas je vlastne s Macedónskom a potom následne zápas so Švédskom budú najťažšie zápasy našej skupiny, takže určite je pre nás dôležité, aby sme vstúpili do zápasu aj do turnaja dobré a vykročili tou správnou nohou, aby sme si potom vlastne nahrali na ďalšie pokračovanie turnaja a určite náš cieľ je postúpiť zo skupiny a potom zabojovať ďalej, ale číslo jedna cieľ teraz je vstúpiť dobre do turnaja.
15: Stretnutie Slovenska so Severným Macedónskom je na programe zajtra od 18:00.
32: Kanadský hokejový útočník Connor Bedard vynechá úvodné týždne novej sezóny NHL. 20-ročná hviezda týmu Chicago Blackhawks včera absolvovala operáciu ľavého ramena. Jeho rekonvalescencia by mala trvať 4 mesiace. Basketbalisti

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peter Pellegrini poďakoval Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za pomoc pri tranzite plynu. Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare o obrane, ekonomike aj energetike a poďakoval sa za pomoc pri tranzite plynu. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO.
3: Dnes pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliard eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami.
2: Dodal, že Slovensko zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov. Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť. Prezident potvrdil, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Novela školského zákona má podľa ministerstva školstva preniesť viac kompetencií na školy v tom, aký spôsob podporiť deťom vyberú. Asociácia súkromných škôl aj odborníci varujú, že tak môže dôjsť k nesprávnemu určeniu špeciálno-výchovno-vzdelávacích potrieb u žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pokračuje riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Topolčanoch Jana Merašická.
4: To my strácame čas tým, že vlastne nedostane hneď diagnostiku tu dieťa odbornú a škola sa bude snažiť dať z katalógu podporných opatrení nejakú podporu, ktorá ale vôbec nemusí byť užitočná.
2: Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Podľa jeho názoru by ruský prezident Vladimír Putin mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Dodal, že práve teraz má Severoatlantická aliancia príležitosť pokračovať v tlaku na Rusko a vyslať mu jasný signál, že je ochotná začať rokovania. Dvoch civilistov zabil ranný útok ruského dronu na osobný automobil v juhoukrajinskom Chersone, informuje Chersonská oblastná prokuratúra. Ruský dron zabil poslednú obyvateľku dedinky Tokarivka 2, ktorá leží v Charkovskej oblasti pri ruských hraniciach. Jeden človek prišiel o život a traja boli zranení pri ruskom útoku na čerpacej stanici na juhovýchode Ukrajiny, informoval náčelník Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Regionálna prokuratúra ukrajinskej Donetskej oblasti v stredu večer informovala o troch zabitých civilistoch pri ruskom útoku leteckou bombou na rodinný dom v obci Družkivka. Na svetovom pohári v rýchlostnej kanoistike v kanadskom Montreale úradujúce majsterky sveta do 23 rokov Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Sidová tesne nepostúpili z rozjazd K4 na 500 metrov. Za víťazným Nemeckom zaostali o 34 sotín sekundy a predstavia sa v semifinále. Jediný priamy postup si do A finále vybojoval Čaba Zalka v K1 na 200 metrov. Noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj pri tlmačoch, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Následky nehody tiež dokumentujú na ceste prvej triedy medzi Tlmačmi a Malými Kozmálovcami, úsek je už prejazdný striedavo, ratajte so zdržaním. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov, zdržíte sa tam v oboch smeroch. V Trenčíne sa koná hudobný festival, ratajte preto s obmedzeniami a aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch a pozor si dajte na trase Tatranská Štrba, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica. Presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Pripomíname, že na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Od teraz do 22. pokračujeme striedaním hudby a slova. O chvíľu slovom priblížime, čo sa deje okolo rekonštrukcie cesty pri Trenčíne.
6: Tak ako sú ukončované jednotlivé práce, tak sú odovzdávané dokumenty a dokumentácia. 6. končíme, 6. je kompletná dokumentácia a následne k tomu prichádza schvaľovací proces so zákonnými lehotami.
0: Želáme vám pekný večer a pohodové počúvanie.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Želáme vám pohodový večer s Rádiom Slovensko a teraz ideme na Považie, kde jeden z najväčších dopravných projektov vstupuje do záverečnej fázy. Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy číslo 9, tzv. Panelky pri Trenčíne, je po stavebnej stránke hotová. Teraz prichádzajú na rad administratívne procesy. V rovnakom čase, ako sprejazdnia Bierovské mosty, opäť prístupnia aj Vážskú cyklomagistrálu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Podrobnosti dodáva redaktorka Barbora Jurenová.
1: Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy sa začala na jar 2022. Pôvodne mala byť hotová do konca nasledujúceho roka. Stavby ale predĺžili tzv. Bierovské mosty, vysvetľuje šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.
2: Už tu nie sú tie pôvodné mosty, museli sa naprojektovať, zbúranie naprojektovať nové mosty. Následne musela prebehnúť demolácia, dosť náročná a v histórii Slovenskej správy ciest jedinečná, lebo bola robená odstrelom. Do toho sa nám zaradil kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach. Potom tam bolo doprojektovanie a príprava už na plánovanú R2, ako bola spomenutá.
1: Náklady na investíciu sa tak viac ako trojnásobne zvýšili a vyšplhali sa na viac ako 56 miliónov eur. Mosty majú už aktuálne za sebou záťažové skúšky. Po stavebných prácach prichádza na rad administratíva.
2: Tak ako sú ukončované jednotlivé práce, tak sú odovzdávané dokumenty a dokumentácia. 6. končíme, 6. je kompletná dokumentácia a následne k tomu prichádza schvaľovací proces so zákonnými lehotami.
1: Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma je presvedčený, že motoristi prejdú cez zrekonštruované mosty už čoskoro.
3: Nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca mesiaca odovzdaná do užívania. Tento úsek je nevyhnutne a dlhodobo potrebný. Naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
1: Počas obnovy musia vodiči využívať obchádzkové trasy. Tie vedú po cestách 2. a 3. triedy vo vlastníctve Trenčianskej župy. Jej predseda Jaroslav Baška.
4: Či je to cesta 3. triedy vedľa Lotky, alebo cesta 2. triedy cez Homolku, cez Ilavu, tam tiež tie kamiony naozaj nám narobili trocha dosť šarapaty. Dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na opravy, na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie tohto úseku.
1: Panelka je cesta medzinárodného významu. Ide o jeden z hlavných cestných ťahov smerom na Českú republiku. Hoci jej značná časť prešla obnovou, úsek pred Rietomou na ňu stále čaká. Opäť Igor Choma.
3: Národná diaľničná spoločnosť v tomto čase sa vysporadúva so Slovenskou správou ciest ohľadom úseku asi 3-kilometrového pod Rietomu. Chceme naozaj opraviť tú nešťastnú betónovú komunikáciu, ktorá tam je. Verte, že bez toho majetkoprávneho do vysporiadavania sa to nebude dať urobiť. V minulosti bolo rozhodnuté, že to bude robiť nie SST, že to bude robiť NDS. Stále tam boli nejaké nedorozumenia. Je to cesta prvej triedy, bude urobiť Slovenská správa ciest a hotovo.
1: Jej šéf Norbert Polievka dodáva.
2: Tam sme už úplne vo finálnej fáze pred podpisom zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou. To je otázka dní, týždňov.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Nela Pocisková dospievala 8 minút pred pol 8. Možno ste práve vo svojej záhrade, sledujete, ako vám tam všetko rastie. No a máte tam aj krík, ktorý kráľuje síce v niektorých záhradách, ale o jeho plodoch nevieme takmer nič. S Barbarou Štubňovou dnes zaostríme na muchovník.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Muchovník je nádherný ker alebo strom, jednoznačne je ozdobou každej záhrady. Má však aj plody, malé, tmavé a podľa záhradných centier aj chutné. Či by sme im naozaj mohli venovať trochu svojej pozornosti aj z výživového hľadiska, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Muchovník patrí medzi tmavé bobulové ovocie, bohaté na podobné látky, ako sú čučoriedky. Výživovo ich teda môžeme zaradiť medzi čučoriedky, prípadne aróniu a rýbezle, nie však chuťou, ale skôr typom zdravotného benefitu. Je to klasické ovocie, ktoré obsahuje najmä vodu, prírodzené cukry, vlákninu, minerály a zdravé látky zvané polyfenoly.
2: Ešte nikdy som bobule muchovníka nejedla, ale zdá sa, že stoja za zobnutie.
3: Sú sladké, jemné a často s chuťou medzi čučoriedkou, jarabinou, mandlom a hrozienkom. Veľmi zaujímavá kombinácia. Niektoré odrody majú dokonca až ľahko marcipánový alebo mandlový dozvuk, čo súvisí aj so semienkami. Oproti čučoriedke napríklad býva muchovník trošku slačí, menej kyslý, ale zároveň aj menej šťavnatý, s jemne zrnitou textúrou vďaka drobným semienkam.
2: Preto si asi radšej dáme čučoriedky. Sú síce menej sladké, ale šťavnatejšie. Muchovník je vraj taký dezertný typ bobule, píše internet. Michal však vraví, že je to výborný typ ovocia.
3: Často má viac vlákniny, dokonca 6 gramov na 100 gramov, čo je na ovoci naozaj veľmi veľa. Muchovník obsahuje relatívne vyššie množstvo draslíka oproti čučoriedkám, ale rovnako železa, horčíka a fosforu, pričom celkovým základným zložením je stále veľmi podobný čučoriedkám. Stále je však vo vedeckej obci málo preskúmaný v porovnaní s čučoriedkami, a to najmä na živých ľudských modeloch. Takže na nás.
2: Takže je to teraz na nás, aby sme preskúmali plody muchovníka, je sladký, je zdravý a jeho strom alebo ker nádherný.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si, alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: So správami je tu Eugen Schnierer.
3: Izraelský minister obrany Izrael Katz vyhlásil, že Izrael je pripravený obnoviť svoju vojenskú operáciu proti Iránu, ak to bude potrebné, pričom s ešte väčšou silou. Ukrajinské úrady začali vyšetrovať násilné strety medzi vojakmi a civilistami, ku ktorým došlo v stredu v Lvove kvôli povolávaniu do armády. Ide o najnovšiu známku napätia v spoločnosti kvôli odvodom do vojny s Ruskom. Najmenej 28 ľudí zahynulo pri požiari továrne na výrobu obuvi na východe Číny. Požiar vypúkol okolo poludnia miestneho času v závode Huiteng Shoes v meste Tingtiang v provincii Fujian. Francúzsko sužuje ďalšia vlna horúča, už tretia za menej ako 2 mesiace. Stúpa počet lesných požiarov a vysoké teploty by mali pretrvať až do začiatku budúceho týždňa. V troch štvrtinách francúzskych departmentov platí oranžová, teda druhá najvyššia výstraha pred horúčavami. U nás bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami menej oblakov, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj obmedzenie na R4. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami je pracovisko cestárov. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte na trase Tatranská Štrba, Vyšné Hágy, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. Presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Pripomíname, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je prestavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Prežiť časť študentského alebo pracovného života v zahraničí a potom sa vrátiť domov a podeliť sa o zážitky. O tom je naša rubrika Doma je doma. S lekárom, ktorý je aj podnikateľ, aj vedec, sa porozprávame v tejto polhodine.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Hosťom Evy Pribilincovej je Alan Bem, kardiológ, vedec a podnikateľ. Počas výskumu v oblasti srdcového zlyhávania prišiel na riešenie problému, s ktorým sa stretávajú kardiológovia na celom svete. Medzi pravidelnými kontrolami nemajú o stave pacientov žiadne informácie. Na tento problém odpovedá jeho startup, ktorý na diaľkové monitorovanie pacientov využíva umelú inteligenciu a jednoduché zariadenie nasadené na prst.
2: Dobrý deň, moje meno je Alan Bem. Narodil som sa v Bratislave. Na strednú školu som chodil prvé 2 roky do Viedne, ale potom do Bratislavy na gymnázium Matky Alexie. A potom som vlastne išiel študovať do Česka. Začal som v Brne a skončil som v Prahe na Karlovke na 3. lekárskej fakulte.
3: Takže môžeme prezradiť, čomu sa venujete?
2: Áno, vyštudoval som medicínu a som lekár v prvom rade, v druhom rade vedec a v treťom rade tiež podnikateľ.
3: Kde by sa rozbehli tie vaše cesty, ak by sme mali o nich začať hovoriť? Teda na úvod Rakúsko, potom Česká republika.
2: Keď som doštudoval v Česku, tak som sa vrátil naspäť na Slovensko a potom som ešte študoval na Oxforde. Tiež som teda absolvoval viaceré zahraničné stáže v Nemecku, v Berlíne, v Charité, čo je jedna z najlepších srdcovo-cievnych nemocníc v Európe. Potom tiež v Tel Avive, v Šibe, čo je zase jedna, že stop nemocníc vôbec celosvetovo.
3: Kde vás to zdržalo najdlhšie?
2: V tom Oxforde som strávil najviac času, i keď to bolo počas covidu. Bolo to veľmi fajn, a teda konkrétne ten Oxford, tak to je mesto, do ktorého som sa zamiloval, takže...
3: A čím si vás získalo?
2: Všetkým, to sa... nedá sa to úplne povedať, že to alebo ono, ale celá tá atmosféra. Keď som tam prišiel, tak som popravde ani úplne nevedel, že do čoho idem, ako videl som nejaké obrázky, bolo to zaujímavé, ale ja som netušil, že vlastne celé mesto je jedna krásna gotická univerzita a zároveň som tam veľmi rýchlo pochopil, prečo to miesto stojí za zrodom tých naozaj veľkých mysliteľov a spisovateľov. Vlastne vznikol tam Pán prstenov, vznikla tam Nárnia a človek, keď chodí cez to mesto, tak pochopí. No.
3: Bolo vám dopriaté stretnúť milých ľudí?
2: Áno, áno, určite. Špeciálne v tom Oxforde, tam je taký zaujímavý fenomén a vlastne tiež to veľmi pomáha tomu vzdelávaniu a tomu vzájomnému obohacovaniu sa, že v podstate nikto sa nebráni s vami prediskutovať akúkoľvek tému. To bolo také veľmi pekné, že každý bol ochotný debatovať o čomkoľvek a bol tam taký veľký vzájomný rešpekt. Takže.
3: A z tých ciest opačne, kde ste mali pocit, že si musíte zvykať najviac?
2: Musím povedať, že ten Izrael ma trochu prekvapil. Trebárs tá Šíba nemocnica, tak sa pravidelne radí medzi top 10 najlepších nemocníc na svete a určite, že tá medicína tam bola na oveľa vyššej úrovni, ako máme tu na Slovensku. Ale zase nebolo to možno až také, ako som čakal. Napríklad, keby som to porovnal s tou berlínskou Charité, tak by som povedal, že tá bola lepšia. Samozrejme, je veľmi veľa výhod v tom Izraeli. Vlastne tí ľudia sú veľmi takí neformálni a všetko tam ide. Minimálna byrokracia, keď chcete rozbehnúť nejaký výskum, tak to ide 2-krát rýchlejšie než v Európe, asi 5-krát rýchlejšie než v Spojených štátoch. Takže to je ich veľká výhoda. Potom tí ľudia, čo teda žijú v Izraeli, tak mám pocit, že sú oveľa spokojnejší ako my, že ja tam vlastne pozval dobrý kamarát a teraz aj spolupracovník v našom startupe. Tá Šíba nemocnica, to je tiež také malé mestečko, vlastne celé vybudované okolo tejto obrovskej nemocnice. A on vlastne aj s rodinou žil vlastne v takej ubytovni, nemocničnej ubytovni a podľa mňa tá úroveň bola, no, v niektorých aspektoch možno aj horšia, než sú naše ubytovne. V rámci nemocnic a on bol tak nadšený, že tam ako vôbec dostal to miesto a mi to ukazoval akože s takou pýchou a tam napríklad v Izraeli je bežné, že nemáte teplú vodu a že si ju musíte zohriať, že máte síce nejakú apku, ktorou si zapnete kotol alebo boiler, ale nemáte ad hoc teplú vodu a napriek tomu tí ľudia sú z toho úplne nadšení, že tam môžu byť, že tam môžu fungovať, sú hrdí na to.
1: Po pesničke bude rozhovor pokračovať.

0: Kardiológ Alan Bem vyštudoval medicínu v Prahe a klinický výskum v Oxforde. Startup, kde pôsobí, priniesol inováciu, ktorá umožňuje včas odhaliť zhoršenie zdravotného stavu kardiopacientov, čím pomáha znižovať počet hospitalizácií aj úmrtí až o 50%. Technológia sa dnes využíva u nás aj v Nemecku a postupne sa testuje aj v ďalších krajinách. V rozhovore s Alanom Bemom pokračuje Eva Pribilincová.
1: Vy keď ste cestovali po svete a videli, kde čo môžete zažiť a vidieť a kde možno sú tie podmienky aj o kúsok lepšie ako u nás na Slovensku, nelákalo vás to ostať tam?
2: Tak v podstate som sa vrátil už z toho Česka s tou túžbou vybudovať niečo tu na Slovensku, takže preto aj keď som išiel do zahraničia, tak nikdy to nebolo, že na roky, a vždy to bolo len teda získať nejaké tie skúsenosti a ich doniesť domov. A potom ako naozaj sa tu nežije tak zle ako na Slovensku, a keď to napríklad porovnám, ja sa desím, idem budúci týždeň, máme taký veľký

0: Oslovujete do sveta a späť.
1: Jednak ako lekár pracujem u seba v svojej súkromnej klinike, kde sa zaoberáme najmä precíznou medicínou, alebo to je taká zaujímavosť, alebo niečo, čo nás odlišuje od iných kliník aj v rámci Európy. A teda pôsobím stále ako lekár, kardiológ, mám svojich pacientov, o ktorých sa starám. Tam vlastne vidím po tej medicínskej stránke, kde sú tie medzery a čo by bolo dobré priniesť, s čím by bolo dobré prísť. Potom som teda aj vedec, vlastne v Oxforde som študoval klinický výskum. Táto naša klinika nie je len klinika, ale aj výskumná organizácia. Máme veľký už medzinárodný tím vedcov, lekárov najmä, ale tiež inžinierov, informatikov. A v podstate, keď v tej klinickej praxi vidím, že niečo chýba, že niečo by bolo dobré priniesť, tak sa potom zamyslíme spolu s ostatnými kolegami, začneme skúmať nejakú tú vec. A viackrát sa nám stalo, že sme aj prišli s niečím prelomovým. No a to potom je ešte potrebné priniesť do tej klinickej praxe. No a tam je, by som povedal, bohužiaľ potrebné už aj to podnikanie. Určite ma osobne viac baví medicína a výskum ako to podnikanie, ale je to nutné, aby tie nápady, a z ktorých sa stanú aj nejaké prototypy, aby sa dostali do tej klinickej praxe.
0: A keď náhodou nie ste vo vedeckom plášti alebo v tom lekárskom plášti, alebo neriešite nejakú excelovskú tabulku, tak čomu sa zvyknete venovať ešte?
1: Tak moje najväčšie hobby je práca, možno to znie ako klišé, ale teda naozaj mám veľmi rád svoju prácu a teda beriem to za hobby, ale teda nejaké nepracovné hobby, také to moje najobľúbenejšie je polovníctvo, takže keď mám nejaký ten voľný čas, tak sa snažím ísť do prírody, nejde o to za každú cenu uloviť zver, ale jednoducho byť tam v tej prírode, tak to je naozaj asi pre mňa taký najlepší oddych.
0: Na záver, ako by znelo vaše želanie?
1: Taký teda odkaz pre Slovensko, asi aby sme si viac vážili to, odkiaľ sme a kde žijeme. A potom možno naučiť sa tiež tak lepšie komunikovať. Tá polarizácia je podľa mňa, obzvlášť Slovenska, niečo, čo ma veľmi mrzí a je to častokrát zbytočné hádky.
0: Zbytočné. Mm-hmm.
1: Čiže je úplne v poriadku mať úplne iný názor, ale pokúsiť sa ho tak nejak erudovane, pokojne odkomunikovať.
2: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre Patrioty, rokoval o podrobnostiach licencie. Maďarský opozičný Fidesz zvolal protest proti snahám vládnej strany Tisa zosadiť prezidenta Sulyka. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely PAC-3 do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Pred sídlom maďarského prezidenta v budatínskom Šandorovom paláci sa večer začala protivládna demonstrácia Stop svoj vôli proti snahám vládnej strany Tisa zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šuhlka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fides a KDNP. Okolité námestie sa postupne naplnilo demonstrantmi. Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fides zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách z 12. apríla. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili dohody, ktoré pripravujú cesty pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Ľubica Karvašová z PS tvrdí, že obchodná dohoda s Mexikom je pre Európsku úniu a špeciálne pre Slovensku ekonomickou výhodou, lebo v čase amerických ciel únia musí diverzifikovať a hľadať spoľahlivých partnerov.
2: No a Mexiko je 13. najväčšia ekonomika sveta, takže táto dohoda jednoznačne otvára našim firmám obrovské príležitosti rušiť clá v dôležitých priemyselných odvetviach.
1: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru SD nesúhlasí s tým, ako Európska komisia za pri schvaľovaní medzinárodnej obchodnej dohody obchádza nie len členské štáty, ale aj Európsky parlament.
3: Napriek tomu si ale myslím, že obchodné dohody sú dôležité pre export našich produktov. Obchodná dohoda s Mexikom poskytuje dôležité odbytisko hlavne pre u nás vyrobené autá a špecifické potraviny.
1: Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Incheby okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
4: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární a identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, vyplývajúcou zo záväzku v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
5: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Pred niekoľkými minútami odštartoval úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy, v ktorom Hajduk Split hostí MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
6: Všetko je pripravené, nálada je dobrá, úvodný hvízd zaznel, o 20. hodine rozhoduje trojica cyperských rozhodcov, ulice boli plné, štadión odhadujem 20 000 divákov, v bráne Žiliny Bačgoň, ďalej v poli nastúpili Pališťák, Kaša, Narimanidze, Hranica Káčer, Bdiel Bari, Faško Koša a Rognič. Úvodný výkop mali domáci, prvú strelu poslali hostia nad bránu. Tak sme začali sme, 5. minúta, Hajduk Split Žilina 0-0.
1: Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín, 5 minút.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda aj odstavený kamión na D1.
7: Trnavské. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu. Jeden pruh je blokovaný. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je preto v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Radary merajú v Lučenci na Halickej ceste pri Lidli obojsmerne a na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Začína sa ďalšia časť seriálu o osobnostiach Slovenska.
0: Ikony. Osobnosti Slovenska. Hosťom dnešného programu je historik, ale aj svedok udalostí, ktoré navždy zmenili tvár i tvár dnešného sveta i Slovenska.
9: Tatranský expres, tam kde ma vezmeš, tam na mňa krásny deň čaká.
0: V 40. rokoch 20. storočia nepremávali po slovenských koľajniciach len Tatranské expresy, ako o nich spieval Jozef Krištof Veselý, ale aj vlaky s tisíckami vyhnaných ľudí, ľudí, ktorí stratili občianske práva kvôli príslušnosti k etnickej menšine. Cieľ? Osvienčim. Niektorí mali šťastie a prežili. Medzi nimi aj náš host, historik Ivan Kamenec. Bol vtedy chlapec a chcel ísť do školy.
10: Som sa narodil nie v dobrej dobe, v 38., teda tak povediac v predvečer tragických udalostí vojnových a holokaustu, čo postihlo aj moju rodinu. Mali sme veľké šťastie, že neboli sme deportovaní v tej prvej etape deportácií v 42., lebo otec bol stavebný inžinier a dostal hospodársku výnimku. V Topolčanoch sa vtedy stavali kasárne. Firma, kde bol otec zamestnaný, tak vybavila pre neho výnimku. V 44. som mal ísť do školy, ale už to nešlo a našťastie rodičia to riešili tak, že sme sa skrývali v bunkri viac ako 7 mesiacov. Ja som teda absolvoval svoju prvú triedu v bunkri, kde som sa naučil čítať, rátať a písať. To som sa veľmi nenaučil z hľadiska úpravy a som vďačný, že potom som už mohol začať písať, keď som bol zamestnaný strojom a teraz na počítači, lebo koniec koncov teraz bez počítača by vám nikde nezobrali ani žiadny rukopis.
0: Šťastie je pre mnohých okamih, kedy prestanú mať strach. Ale pre Ivana Kamenca bolo jeho šťastie aj dôvodom na nekonečné úvahy a otázky.
10: Samozrejme, v tom bunkri by sme neboli prežili bez pomoci ľudí z dediny, z Janovej vsi. A oni pomáhali z ľudských dôvodov, alebo možno aj z náboženských. A tak sme vlastne prežili. A ja si však v tejto súvislosti vždy kladiem otázku, na ktorú si neviem dať odpoveď. Či by som ja vedel na ich mieste vystavovať seba a svoje rodiny do nebezpečenstva, do smrteľného nebezpečenstva. Či by som vedel prekonať svoj strach a pomáhať v takýchto extrémnych pomeroch. To ma sprevádza celý život, tá otázka. Keby som povedal, že určite by som to aj ja vedel, tak by som sám sebe, alebo aj tomu, komu to hovorím, klamal.
0: Dnes má Ivan Kamenec za sebou úspešnú kariéru na pôde Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ale čo rozhodlo o tom, že sa dal na dráhu historika skúmajúceho dejiny 20. storočia na Slovensku?
10: Možno, že to ešte vychádza z toho mojho pobytu v tom bunkri, že ja som už tam veľmi skoro a veľa čítal. Tam som nemohol hrať sa fotbal na háňačku, skovávačku a tak ďalej, tak som čítal. A som čítal tak, že všetko, čo sa mi dostalo do rúk, tak to boli samozrejme nejaké rozprávky, knihy, ktoré nám požičali. A to si pamätám, to čítal tak, že ešte nevedel som všetky písmena. Tak som čítal a to, čo písmeno som nevedel, tak som ho preskočil, prípadne keď som nerozumel tomu textu, tak som sa opýtal. To čítanie mi ostalo ako, nie len ako koníček, ale priam ako nutnosť. To mám dodnes. A teraz sa vrátim k tomu, že veľmi rád som čítal práve najprv ako v rozprávkovej podobe knihy s historickou tematikou, či už o Veľkej Morave, či o Matúšovi Trenčianskom. To som vždy mal k dispozícii, som sa k tomu vracal a tam zrejme sa vytváral nejaký môj vzťah k dejinám. Potom, či som vyrastal, som začal čítať aj vážnejšie veci, čo ja viem, ako Jiráskové romány. Feuchtwangera som čítal, Tolstého, Vojnu a miera, tak ďalej. Takže tam zrejme spočívali nejaké moje pohnútky k tomu, aby som sa zaoberal históriou. Keď som sa rozhodoval už na tej 11-ročnej strednej škole, kam pôjdem, tak som vedel, že na filozofickú fakultu, len som chcel študovať literárnu históriu s tým, že je to aj história, je to aj literatúra, či som tomu nerozumel. Tam mi tá veľmi ochotná pani sekretárka ako katedry histórie povedala, dobre, ale čo si k tomu dáte? A ja som si vybral dejiny umenia, no, ale k literatúre som stále mal veľmi blízky vzťah a na fakultu som chodil s ľuďmi, ktorí študovali slovenčinu, ale najmä sa orientovali tiež na literatúru, z ktorých, keď spomeniem, Ruda Chmela, Albina Bagina, žiaľ predčasne zomrelého, Ivana Kadlečíka. Myslím, že mi to dalo veľa, lebo aj vo svojich prácach historických veľmi často používam ako prameň ukážky krásnej literatúry.
11: I za vás trpím. Za všetkých, ktorí klesajú, sú mdlí a biední ľudia. Za všetkých, ktorých križujú, i za tých, ktorí lúpia. Za všetkých, ktorí zmierajú, i za tých, čo sa nikdy neprebudia. Napísal básnik Emil Boleslav Lukáč. Historik Ivan Kamenec tvrdí, že jeho prácu s historickými prameňmi ovplyvňovala často aj krásna literatúra. Bol si toho vedomý už od začiatku?
10: No, myslím, že som si to postupne uvedomoval, ale to by som robil zo seba príliš múdreho, že som si to uvedomoval už ako študent. Nie, to som k tomu prichádzal neskôr, keď už som bol v funkcii profesionálneho historika. Tam som nachádzal akýsi štvrtý rozmer historického prameňa. Lebo to, čo ja som používal, a samozrejme každý a doteraz sa používa, to je prvoradé historické pramene nachádzajúce sa najmä v archívoch. Ale to sú suché fakty, z ktorých historik čerpá, ale nie je tam ten ľudský faktor, ktorý dávajú poznanie histórie umelci, spisovatelia. Znovu sa vraciam najmä k môjmu obľúbenému Stefanovi Zweigovi. To sú vynikajúce dodnes, podľa mňa, neprekonané veci, no ale spústa ďalších. A tam som si uvedomil, že tento v odzovkách štvrtý rozmer sa nedá nájsť v tých klasických archívnych ani tlačových prameňoch.
12: 14 dní trvalo, čo som žil takto mimo času, mimo sveta. Keby bola vtedy vypukla vojna, nebol by som sa to dozvedel. Veď môj svet sa predsa skladal iba zo stola, dverí, postele, umývadla, stoličky, okná a steny. A ustavične som upieral zrak na tú istú tapetu na tej istej stene. Toľko som sa na ňu nahľadel, až sa mi každá čiaročka jej zúbkovanej vzorky vrila do najvnútornejšieho záhybu mozgu ako vyhlbená kovovým rydlom. Potom sa konečne začali výsluchy. Naraz človeka odvolali a neporiadne nevedel, či je deň a či noc. Zavolali ho a viedli niekoľkými chodbami, nevedel kam. Potom, kde si čakal a nevedel kde. A zrazu stál pred stolom, pri ktorom sedelo niekoľko uniformovaných ľudí. Na stole ležal štôs papiera. Spisy, v ktorých bolo nevedno čo. A potom sa začali klásť otázky. Priame a falošné, jasné a lstivé, nejasné otázky a chytáky. A kým ste odpovedali, cudzie zlé prsty listovali v papieroch, o ktorých ste nevedeli, čo obsahujú. A cudzie zlé prsty písali do protokolu, ale nevedeli ste, čo píšu. Ale pri týchto výsluchoch bolo pre mňa najstrašnejšie to, že som nikdy nevedel uhádnuť a vyrátať si, čo gestapo o práci mojej kancelárie skutočne vie a čo chce zo mňa len vytiahnuť.
13: Nástup nacizmu cez príbeh advokáta, od ktorého sa snažilo gestapo získať v roku 1938 dôležité informácie, majstrovsky vykreslil vo svojej šachovej novele Stefan Zweig. Čítal Ivan Krúpa.
10: Umenie pri zobrazovaní histórie prinieslo poznanie dejín tzv. Malých dejín. Historici sa spravidla zameriavali, dnes sa to už prekonáva, už tá generácie nastupujúce, teraz čo sú a čo sú po mne, ale prinášajú do poznania dejín tie malé faktory, lebo my vieme ako historici, čo robili v takých alebo onakých politických systémoch, čo robila vláda, čo robili parlamenty, čo robili prezidenti, čo robili lídri politických strán, ale vlastne nevieme, čo robili ľudia, ako žili, s akými predstavami, nádejami, sklamaniami, aj v tých najtvrdších antidemokratických pomeroch.
13: Jednou z kľúčových publikácií Ivana Kamenca je kniha Tragédia politika, kňaza a človeka, v ktorej sa zaoberá životom prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa.
10: Osobnosť Jozefa Tisa v našich dejinách bola v podstate tragickou osobnosťou. Ja som aj tak nazval tú svoju prácu Tragédia politika, kňaza a človeka. Aj pri tom prístupe k interpretácii tejto osobnosti som si povedal, že ja nebudem skúmať jeho vinu alebo nevinu. To je parketa pre právnu teóriu a právnu prax. Ale som si povedal, že budem skúmať jeho zodpovednosť. Výskum historika, pokiaľ má mať nejaký širší spoločenský dosah, musí niečo hovoriť aj k súčasnosti. Keď je volakdo na čele štátu, a Jozef Tiso bol najprv premiérom, potom prezidentom, ale jeho najväčšia zodpovednosť spočívala, že bol na čele štátostrany a bol na čele Hlinkových gard, bol na čele armády, tak musel byť zodpovedný za to, čo sa v tom štáte robí. Viete, vina alebo nevina sa dá odpustiť, odprosiť. Zodpovednosť je konštantná. A tým skôr, že u Tisa, ktorý bol podľa mňa homo politicus a pred ním stála veľká kariéra hľadiska hierarchie cirkevnej. A on dal prednosť vždy politike.
13: Každá práca historika má svoj odkaz pre súčasnosť. Čo si uvedomil Ivan Kamenec pri písaní kníh o období vojnového slovenského štátu?
10: Politici si neuvedomujú zodpovednosť, že nebudú tu navždy a že či tak alebo onak skončí, ale tá zodpovednosť u nich zostane. A u nás veľmi radi hádžeme zodpovednosť na niekoho druhého. Za vojnovej republiky sa hovorilo, že všetko, čo sa tu robilo zle, zavinilo nacistické Nemecko a jeho nátlak. Ten tu bol, to je nespochybniteľné. Potom za druhej totality, áno, všetko zlé, to spôsobil tedajší protektor Kreml, sovietský zväz. A to sa ťahá ďalej a teraz sa to premieňa na drobné s tým, že nevieme zobrať na seba primeraný diel zodpovednosti. Nehovoriac už o určitom ospravedlnení vlastných chýb. Keď poznám tie materiály zo Slovenského štátu, aj to, čo sa týka takzvaného riešenia židovskej otázky, vyplýva aj zo domácich autochtónnych pohnútok antisemitizmu. Antisemitizmus tu mal podobu nacionálnu. Židia boli obvinení z maďarčenia, z hospodárskeho vykorisťovania. Aj pre súčasnosť je to určité varovanie. Ale ja nie som prívržencom tej myšlienky, že história je z magistra vitae, že história ako učiteľka života. Pravdepodobne ľudstvo by bolo niekde inde, ale to neznamená, že treba jej poznatky odmietnúť, že sa nedá z nej volačo poučiť. Túto vetu, ktorá už sa stáva frázou, floskulou, používajú najviac politici asi v takejto podobe. Už história nás naučila, že? A potom dodajú, my máme pravdu, my sme to dobre robili, tí to robili zle, a tak ďalej.
13: Publikácia Po stopách tragédie, v ktorej sa Ivan Kamenec zaoberá holokaustom na Slovensku, čakala na svoje vydanie 20 rokov. Tragédia slovenských židov bola krutá, najmä pri porovnaní so situáciou v iných krajinách, ako napríklad v Dánsku či Bulharsku.
10: Porovnávať sa dá, ale každé porovnanie svojím spôsobom pokrivkáva. Dánsko voči Nemecku bolo v inej situácii, ako bolo Slovensko. Lebo slovenský štát vznikol ako vedľajší produkt nacistické agresie voči Československu. Tak ako o dva roky neskôr chorvátsky štát vznikol ako vedľajší produkt nacistické agresie voči vtedajšej Juhoslávii. Dánsko bolo okupované, ale Nemci tam Dánov považovali za arijský národ, tak aj k ním ináč pristupovali, ale a teraz hovorím o zodpovednosti, dánsky král povedal, že Židia sú jeho poddaní a on sa bude k ním správať tak, ako on uzná. Veľa dánskych Židov na člnoch i poprevážali do Švédska. V Bulharsku zase nebol tak silný antisemitizmus, najmä vybičovaný ako tu na. A okrem toho, tam zasiahol aj neskorší pápež Jan 23., ktorý bol, myslím, nunciom pre Turecko, ale aj pre Bulharsko. A ten zachránil veľa. A teraz sa vráťme na Slovensko, že keď čítate tie dokumenty nenávistné proti Židom, kde sa písalo doslovne, že Žid vlastne nie je ani človek, len na človeka sa podobá. Keď sa chcel diabol človeku podobať, tak vytvoril Žida a tak ďalej. A sa oslavovalo riešenie otázky. Oslavovali sa aj vážne, ale dokonca aj v humoristickom časopise Kocúr sa oslavovali deportácie. To, že Židov vyvážame, len tešiť náš môže. Aspoň nás už nebude mať kto odierať z kože. No teraz si predstavte myslenie a predstavu jednoduchého veriaceho človeka. A čo si oni mohli myslieť, keď vlastne prezident a kňaz, oni počúvajú od neho reči. Veľmi často sa cituje ten jeho prejav Holíči. A keď hovorí, že všetko, čo sa deje so Židmi, je v absolútnom poriadku z hľadiska kresťanskej morálky. Keď vatikánsky diplomat Burcio navštívil, ty sa žiadal, aby voľačo urobil proti tomu, čo sa deje so Židmi. A vtedy Tiso sa pohádal s Burciom a Burcio potom písal, nenašiel som u prezidenta kňaza žiadne pochopenie pre prenasledovaných. Tušil, že prestrelil a 8. novembra 1944 píše pápežovi list, kde hovorí, že Česi a Židia sa mali na Slovensku veľmi dobre za celý čas štátu, jedine s tým, že odchádzali na práce, ale však tam odchádzali aj slovenskí robotníci. Ty som v tomto podcenil, že vatikánska diplomacia bola veľmi dobre informovaná. A on napísal, že sa mali dobre a že nič sa nestalo, ale že ešte napriek tomu, že ten štát im nič neurobil, oni vyvolali proti nemu povstanie.
13: Čo je ale úlohou a poslaním historika?
10: Historik, podľa mňa, to mám už z vlastnej skúsenosti, si musí byť vedomý toho, že nejakých bigotných, presvedčených fanatikov o ničom nepresvedčení. Žiadne argumenty pre nich neplatia. Voľa, kedy som chodil dosť na prednášky a aspoň ja som považoval za dôležité, keď som u tých ľudí, nie samozrejme u všetkých, vzbudil záujem, dal podnet k nejakému premýšľaniu. To je práca pre historika. To sa vraciam k tomu, že nie len klas fakt vedľa faktu, ale dávať otázky a skúsiť vyprovokovať v tom poslucháčovi určitý záujem alebo aj pochybnosti o jeho pravde alebo aj o mojej pravde. To je jedno, ale to, že už nejde len k počítaču, tam si vyťuka na sociálnych sieťach, že už prečo by on čítal knihu alebo nie, štúdiu, tam si vyťuka na jednom odstavci celú pravdu. To je poslanie skúmania dejiny. Nie mentorovať, ale podnecovať k rozmýšľaniu.
13: Ivan Kamenec je nielen historik, ale aj rodinný človek. S manželkou prežil spoločne viac ako 50 rokov. Lídia Kamencová zomrela v roku 2017. Jeho dcéra Zuzana vidí svojho otca s odstupom rokov takto.
14: Teraz už ako dospelá napríklad si ešte v spomienkach vychutnávam jeho čarovné, trošku bláznivé rozprávky, ktoré si vymýšľal, aj veľmi veľa čítal. Niekedy som ako decko, nie že mala strach, ale nie vždy som ocenila to jeho hranie postav, ale milovala som jeho vymýšľané rozprávky, ktoré si vymýšľal, tak to som až do puberty ho nutila, aby rozprával. Otec, ktorý klasika učil korčulovať, plávať, bicyklovať. Ja si pamätám ako dieťa, že dlho do noci sedel v jednej izbe, krčil teda sa nad knižkami a pre ňoho nebolo chodenie do práce od do, že zavrie kanceláriu, odíde, zabuchne dvere a padla. Mal taký typ práce, kde sa venoval tomu, aj keď bolo treba piatky, sviatky. Nechcem povedať tým, že by nežil rodinným životom, že bol zahrabaný v knižkách, to nie, ale rozhodne tá jeho práca, ten typ práce nebol taký, že o 4. alebo o 5. padla a nevidíme, nepočujeme. Nie, bolo to až po teda také tie komické zážitky, že hromady kníh, hromady papierov a často do noci pracoval.
13: Dokázal Ivan Kamenec inšpirovať aj ako otec?
14: Áno, určite inšpiroval, že knižka je temer posvetná, čiže ani u mňa nehrozilo, že by som do toho kreslila, čarbala, oslie uši alebo niečo také. To v žiadnom prípade. Pamätám si jednu rozprávku od Boženy Nemcovej, ktorá skončila síce tak, ako správna rozprávka končiť má, dobre, ale zlo nebolo potrestané a ja ako dieťa som to nevedela prehrísť, tak som veľmi túžila tam dopísať ten záver a tajne, ale tou najmäkšou ceruskou, aby sa to dalo vygumovať, som tú vetičku poslednú, že ten zlý hrdina bol potrestaný namiesto hlavného kladného. Áno, ku knihám vzťah od neho samozrejme. Aj mama pracovala v obore história, takže ja som, myslím, že už koncom základnej školy bolo jasné, že ja chcem tiež študovať ďalej históriu, dejepis, ak chcete. To bolo vo mne a také, že som sa aj pýtala viac, ako bolo v učebniciach, to áno, fascinovaná tými dejinami. To hej, to z rodinného prostredia som bola veľmi, ak chcete použiť slovko, poznamenaná a ja to beriem, že v dobrom.
13: To bol teda Ivan Kamenec, otec. A aké krédo má Ivan Kamenec ako človek?
10: Čo si tak najviac cením u ľudí je tolerancia. Ale nemôžem povedať, že ja som vždy tolerantný, ale sa snažím držať jednej myšlienky, snažiť sa chápať toho druhého, aj keď s ním nesúhlasím. Nerobiť z neho nepriateľa. A snažiť sa pochopiť tie črty u toho druhého, ktoré sa mi nepáčia. Samozrejme, nie vždy sa mi to darí. To by som klamal, keby som povedal, lebo každý človek má chvíle, keď hovorí, že chce byť tolerantný, ale nie je. Niektorým veciam. Ale kredo, myslím, že to nie je. Skôr také predsavzatie.
13: V roku 2017 udelil prezident Andrej Kiska Ivanovi Kamencovi rad Ľudovíta Štúra prvej triedy.

0: Hosťom cyklu Ikony bol historik doktor Ivan Kamenec. Na relácii spolupracovali Andrej Klimič, Marek Kundlák, Peter Kočiš a Jaroslav Rozsýval. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: V historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
3: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
2: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
4: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
2: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.
5: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Pripravil Eugen Schnierer.
9: Združenie miest a obcí Slovenska dnes rokovalo s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kubkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Združenie so zatváraním pôžd nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti pošty, konštatuje to predseda ZMOSu Jozef Božík. Ropná rafinéria v ruskom meste Saratov zastavila v stredu svoju prevádzku potom, keď bola poškodená pri dronovom útoku ukrajinských jednotiek. Rafinériu prevádzkuje Rosneft, ktorá sa k incidentu nevyjadrila. Správy o humanitárnej kríze v palestínskom pásme Gazy sú podľa predstaviteľov Izraelského úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach nesmierne zavádzajúce. Situácia pre palestínčanov sa podľa neho výrazne zlepšila. UNICEF však vo svojej májovej správe napísal, že nedostatkom pitnej vody v palestínskej enkláve trpí až 82% rodín. Na ručnom letisku na gréckom ostrove Zakynthos popoludní núdzovo pristála stíhačka F-16 gréckych vzdušných síl a začala horieť. Úrady uzavrali pristávaciu a vzletovú dráhu. Pilot vyviazal z incidentu bez zranení. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
7: Zelená vlna.
10: Nehoda na D1, aj obmedzenie na východnom Slovensku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 58. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu. Jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobrý večer, Slovensko.
11: Dnes večer sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš. Ak sa snažíte cez prázdniny nájsť svojim deťom zážitok s poznávaním niečoho nového, máme jeden tip, dáme o chvíľu.
5: Dobrý večer, Slovensko!

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Výhľad na najbližšie dni preberieme s Nikoletou Hruškovou. Príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj ja vám.
1: Nikoleta, čo vám hlásia stanice po Slovensku práve teraz?
2: Tak tie zrážkomerné, ktoré merajú, koľko dažďa spadlo, koľko milimetrov sme zaznamenali, tak tie zaznamenali, že zrážky sa v priebehu dnešného dňa vyskytli v Žilinskom kraji na hore Hroni a takmer na celom východnom Slovensku. Úhrn bol väčšinou do 5 milimetrov, ale Šariš, Horný Zemplín a Horný Spiš, tak tam sme namerali 5 až 16 milimetrov zrážok.
1: Aspoň niečo.
2: Veru, áno, tešíme sa. Aktuálne v týchto chvíľach na východnom Slovensku ešte prší, hlavne okolo Tatier, Slovenského raja, na väčšine Šariša a miestami aj v Above a na Zemplíne. Lokálne prehánky sa teraz vyskytujú aj napríklad okolo Zázrivej. Povetrie nad našim územím je veľmi dynamické. V tom silnom severozápadnom prúdení sa aj vďaka pohoriam oblaky rýchlo tvoria a aj zanikajú alebo sa rýchlo presúvajú smerom nad Maďarsko. V Žilinskom kraji na východe je prevažne zamračené so spomínanými zrážkami a teplotou 10 až 17 stupňov, na ostatnom území je polooblačno a pritom teplejšie 18 až 24.
1: Čo príde potom v noci?
2: Čakáme, že bude jasno až polooblačno, na severnom a východnom Slovensku ešte spočiatku veľká oblačnosť a tam doznievať budú prehánky alebo dážď. Do rána sa ochladí na 15 až 10 stupňov, v údoliach čakáme teplotu 10 až 5 stupňov. Vietor už je v týchto chvíľach slabý a nad ránom sa môže vyskytnúť aj bez vetrie.
1: Máme pred sebou piatok, ako bude vyzerať ten?
2: Tak tam, kde dnes pršalo, to znamená Žilinský kraj, hore Hronie a celé východné Slovensko, tam bude zajtra menej dažďa. Aj čo do plošného rozloženia, aj čo do množstva. A zároveň aj viac slnka tam čakáme a teda aj teplejšie ako dnes. Konkrétne teplotu tam čakáme 19 až 24 stupňov. Na ostatnom území, to znamená západné Slovensko a veľká časť Banskobystrického kraja, tak tam bude veľmi podobné počasie ako dnes. Slnečno, prechodne oblačno, bez zrážok a primeranie teplo na túto ročnú dobu s podobnou teplotou ako dnes 24 až 30 stupňov Celzia. K tomu všetkému všade bude fúkať vietor prevažne od severozápadu až severu miernej rýchlosti do 25 km za hodinu.
1: Tešíme sa na víkend, aký by mohol byť?
2: Prevažne slnečný, akurát na severnom a východnom Slovensku môže byť prechodne viac oblakov a tam sa môžu aj ojedinele vyskytnúť prehánky, ktoré budú skôr sústredené v popoludňajších hodinách. Ešte v sobotu nevylučujeme aj sem tam nejakú bežnú búrku. Nočná teplota príjemná, 17 až 12, v údoliach väčšinou okolo 10 stupňov a denná teplota po oba dni veľmi podobná. V Žilinskom a v Prešovskom kraji tam trošku chladnejšie, 19 až 25, na ostatnom území od 25 do 31 stupňov.
1: To je stále príjemné leto a za tieto informácie ďakujeme Nikolete Hruškovej. Pekný večer.
2: Aj vám ďakujem, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk. Letné rádio Slovenska.

0: tejto príjemnej melódie vstúpime s prázdninovým tipom pre deti. Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave oslavuje tento rok 10 rokov. Na ploche viac ako 2000 štvorcových metrov tam nájdete viac ako 100 interaktívnych exponátov z fyziky, chémie, robotiky, optiky alebo sveta ľudských zmyslov. Nahrávať sa tam vybrala Zuzana Botiková.
1: Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a stavia na jednoduchom princípe – škola hrou. Podľa lektorky Dominiky Petríkovej sa za tie roky presvedčili, že tento prístup naozaj funguje.
2: Sme veľmi prekvapení a veľmi potešení, že ešte stále máme vysokú návštevnosť, ktorá aj má stúpajúcu tendenciu. Stále sa nájdu rodiny, ktoré napríklad u nás doteraz nepočuli, a naopak máme aj rodiny, ktoré sa vracajú.

0: Čo je ale veľká škoda, veľmi veľa ľudí na Slovensku ho v skutočnosti nepozná, takže preto sme sa rozhodli naše centrum vedy pomenovať práve po ňom.
1: Aurelium navštevujú rodiny s deťmi, ale aj školské kolektívy. Dobrú spoluprácu práve so školami si pochvaľuje aj riaditeľka Centra vedecko-technických informácií Štefánia Bartošová.
2: Učitelia a učiteľky na Slovensku prechádzajú obrovskými zmenami v rámci kurikulárnej reformy a v rámci všetkých zmien, ktoré sú zavádzané v posledných rokoch, ale myslím, že sú fantasticky nastavení, že sú motivovaní, že naozaj majú chuť tým žiakom priniesť nové veci a iný spôsob výučby. Takže je to veľmi pozitívny vzťah.
1: Pri Fandengráfovom generátore, ktorý pomocou elektrostatického náboja dokáže návštevníkom postaviť vlasy dubkom, som našla Artema. V Aureliu vraj nie je prvýkrát a medzi exponátmi už má preto aj svojich favoritov.
3: Viac si zaujali ma tie pokusy ano, Tesly. Tie boli také efektnejšie, tie blesky jeho.
1: V škole máte šancu robiť takéto pokusy?
3: Jasne, že nie. Mám malú školu.
1: A vieš si predstaviť, že by si v tejto vedeckej kariére možno aj pokračoval ďalej na školách?
3: No, možno áno, lebo mám v podstate doma takú dielňu menšiu a takto robím všelijaké pokusy.
1: Zatiaľ tam nič nebuchlo?
3: Zatiaľ nie.
1: Najnovším prírastkom medzi exponátmi je robotický pes Hugo,
0: ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť na živo, ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás.

0: Ale to je samozrejme čas, keď si so psom môžeme užiť dlhé a dlhé prechádzky. No, zároveň na naše psi číha niekoľko nástrah, na ktoré sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ani pes nemá rád pokazené leto na PN-ke. Sú nejaké choroby, na ktoré by sme mali dávať v lete pozor?
3: Vo všeobecnosti nie je veľa ochorení, ktoré sú typické pre letné mesiace alebo horúčavy, ale je jedna vec, na ktorú u psov treba dávať pozor, a to je vysoká lúka. Existuje dosť veľa psov, ktorí majú kontaktné alergie na takéto prostredie a treba poznať svojho psa a dávať pozor na to, či mi nezačne puchnúť potom, keď prebehne takouto lúkou, lebo tam potom zrazu ide o minúty na záchranu života, pokiaľ dostane anafylaktický šok. Ďalšou vecou je, že by som sa vyhýbal miestam, kde rastú tzv. Osiny, ktoré vedia sa psovi zapichnúť do kože a následne za tým putovať telom, v extrémnych prípadoch preputujú do srdiečka a môžu psa zabiť. Keď vidím také tie pichlavé šípky na lúke, tam psa radšej nepúšťam.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Počúvate Rádio Slovensko. Možná

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím a pripravila zákaz telesných trestov. Iránsky duchovný vodca Mojadba Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte pohrebu svojho otca. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schneider. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím tým Zuzana Stavrovská.
2: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
1: Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
3: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybánsky.
4: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Najvyšší iránsky vodca Mojadba Chamenei sa neobjavil ani na poslednom akte 6-dňových smútočných obradov svojho otca Alího Chameneiho. Ohľadom jeho osudu panujú nejasnosti, keď sa od marcového vymenovania do najvyššej funkcie v teokratickom režime neukázal na verejnosti. Niektorí súrodenci Mojadby Chameneiho si uctili svojho otca už pri smútočných obradoch, ktoré sa cez víkend konali v Teheráne. Viac ako 1,5 milióna mladých Ukrajincov na území okupovaných Ruskom čelí systematickému programu militarizácie a ideologickej indoktrinácie, ktorý môže predstavovať zločin proti ľudskosti. Vyplýva to zo správy nezávislých expertov poverených Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorú predstavili dnes vo Viedni. Autori správy dospeli k záveru, že proruské úrady vytvorili systém, ktorého cieľom je zapojiť mladých ľudí do armády a potláčať ich ukrajinskú identitu. V čom tlaku sa podľa expertov stávajú deti, rodičia aj učitelia. Od 20. hodiny je v Chorvátsku na programe úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy medzi Hajdukom Split a MŠK Žilina. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
5: A domáci vyhrávajú zatiaľ 1-0. Výkop mali domáci, prvú strelu poslala Žilina nad bránu. Prvú golovú šancu mal Split, odkopával loptu na Rimanice. V 8. minúte mal 100% šancu Hranica, išiel sám na domáceho brankára, loptu poslal vedľa brány. V 22. minúte Brajkovič z pravej strany ukážkovo zakončil a zatiaľ dal jediný gól. Do polčasu mali dve šance domáci. Zatiaľ na začiatku druhého polčasu Hajduk Split Žilina 1-0.
1: Noc a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vysoká zver na východnom Slovensku, aj odstavený kamión na D1, ponúkame pohľad na cesty. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamiónu, jeden pruh je tam blokovaný, zdržíte sa v oboch smeroch. Na viazde do Hrabkova z Ovčieho pri futbalovom ihrisku upozorňujete na vysokú zver popri vozovke. Pozor si dajte aj na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Na vozovke je roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión s defektom. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Pozdravujeme vás aj 6 minút po 21. Čo ak vám svoju knihu prečíta priamo autor? To sa tento mesiac už deje a bude sa diať v troch našich mestách. Zaujímavosti o autorskom čítaní vám prinesieme už o chvíľu.
7: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.

0: Želáme pohodový večer s Rádiom Slovensko. Bratislava, Trenčín a Prešov sa aj tento rok zapájajú do najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu s názvom Mesiac autorského čítania. Počas júla prináša desiatky autorských čítaní, diskusí aj stretnutí s našimi, no aj zahraničnými spisovateľmi. Viac k tomu povie Zuzana Botíková.
1: Každý ročník mesiaca autorského čítania predstavuje literatúru jednej hostujúcej krajiny, ktorá u nás zatiaľ nie je veľmi známa. Tento rok je ňou Grónsko, jeho kultúra a literatúra. Pokračuje spisovateľ a publicista Silvester Lavrík, ktorý zastrešuje festival v Trenčíne.
2: Prídu z Grónska od repera až po kapelu, všetko možné, čo je inšpirované literatúru, alebo čo naopak literatúru v Grónsku ovplyvňuje.
1: Na Slovensko tak pricestuje 18 autoriek a autorov z Grónska. Osobná skúsenosť a sila spomienok patria medzi témy, ktoré sa objavujú aj v tvorbe grónskeho básnika Minika Hansena.
3: Prekvapilo ma, keď som si po rokoch znovu prečítal jednu zo svojich básní. Dojala ma, pretože som medzi tým takmer zabudol, o čom vlastne je. Hovorí o tom, že keď sa vrátite na miesto spojené so spomienkami, no neprinesiete si zo sebou aj emócie, už to pre vás nebude to isté miesto.
1: Silvester Lavrík dáva do pozornosti aj melódiu jazyka, ktorá je podľa neho priam fenoménom.
2: Tá melódia jazyka má v sebe mágiu, ktorá nie je každodenná, najmä pri takých hosťoch, ako je pozme tohtoročný hosť, a to je grónska autorka.
1: Návštevníci festivalu si ale budú môcť vypočuť aj slovenských autorov, ako napríklad Dušana Dušeka, Denisu Fulmekovú alebo Pavla Rankova, ktorí budú čítať vlastné texty a potom o nich debatovať s publikom.
2: Často je to veľmi špecifické, tí autori nemajú, povedzme, prejavované, aký sme naučení od profesionálnych čítačov, ale je to veľmi autentická interpretácia toho textu aj s pridanou hodnotou a často samozrejme aj s doplnkovými informáciami. No a nehovoriac o tom, že tí literárni tvorcovia, či už sú to autorky, ale autori, sú zaujímavými osobnosťami a stretnutie s nimi stojí za to.
1: Počas júla bude mesiac autorského čítania v Bratislave, Prešove aj Trenčíne, no zavíta aj tradične do českého Brna, Prahy alebo ukrajinského Lvova.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: mister.
1: Adonisovi je ľúto, že sú dvaja stratení, ale teraz v zamyslení sa budeme hľadať. Aká je úloha človeka vo svete? Čo by mala robiť cirkev a poslanie rodiny? V dnešnom zamyslení na tieto otázky odpovedá kňaz a spisovateľ Karol Lovaš.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Spiatočníctvo patrí k cirkvi. Predurčuje ju k nemu jej 2000-ročná história. Festina lente, pomaly sa ponáľaj. Cirkev by nemala stáť nikdy na barikádach spolu s davom. Prečo? Opýtala sa ma redaktorka, ktorá robila so mnou rozhovor. Pretože dav sa obyčajne mýli. Pozrime na dobu plastovú. Ako dlho trvala? A vraciame sa pomaly späť. K tomu, čo bolo. V tomto zmysle by mala byť cirkev spiatočnícka. Aby sa raz všetci tí sklamaní svetom, životom, druhými sami sebou, mali kam a ku komu vrátiť. Cirkev je ako mama a otec. Tiež sú v očiach detí spiatočníkmi. To je osud skúsených, ktorí musia uniesť. Babička sa mi v spovednici sťažovala. Pán farár, už som k ničomu. Na čo tu ešte som? Najlepšie by bolo, keby som už umrela. A nepridávala starosti najbližším, ktorí sa o mňa musia starať. Trpezlivo som ju počúval. Práve teraz ste najužitočnejšie. Vaši nerobia nič výnimočné, len vám vracajú, čo od vás dostali. Ukazujete im, čo ich čaká. Dávate im príležitosť, aby boli pripravení na starobu. Aj vďaka vám vidia, že nie je o čo stáť. No dá sa zvládnuť. Ako ju zvládnuť, máte vo svojich rukách. Máte možnosť ukázať im, že sa dá žiť aj inak. Že sa nemusíme príliš ponáhľať. Lebo či kráčame, alebo utekáme, ideme len tam, kde ste vy. Naozaj som užitočná? Naozaj ste. Som užitočná, zopakovala starenka. Ťarba vstala zo stoličky, rozlúčila sa a odišla von. Ponúknuť svetu svoju užitočnosť. Festina lente.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
4: Ruské útoky v júni na Ukrajine zabili 265 civilistov a 1816 zranili. Sú to najvyššie čísla od prvých mesiacov vojny, informuje OSN. Sýrsky minister vnútra Anas Khattab večer oznámil, že úrady zadržali skupinu stojacu za útorkovým bombovým útokom pri hoteli v Damasku, kde prespal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Minister označil útok za teroristický, bližšie informácie o zadržaných podľa neho úrady poskytnú neskôr. Iránske agentúry informujú o niekoľkých explóziách v rôznych častiach krajiny. Správy prichádzajú aj z provincie Búšer, kde sa nachádza jediná fungujúca civilná jadrová elektráreň v Iráne. Krajina v posledných dňoch opäť čeli americkým úderom, ktoré podľa Teheránu zasiahli aj okolie elektrárne. Na Kube je zadržiavaných viac ako 1300 politických väzňov, oznámila organizácia na ochranu ľudských práv Prisoners Defenders. Informovala o tom pred blížiacim sa 5. výročím masových protestov, ktoré na tomto karibskom ostrove vypukli v dôsledku ťažkých životných podmienok a represí vlády. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinelé prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na východnom Slovensku aj v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Na viazde do Radomy z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamionu. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa tam v oboch smeroch. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka ide cez Žilinu a pripomíname aj, že na diaľnici R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na diaľnici rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš. Máme pre vás pozvánku na krátky retro výlet. Dobovému obliekaniu, bývaniu, hudbe sa venujeme v príbehu na týždeň a pôjdeme tam už o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Gramofónové platne, špeciálne poltopánky, ale aj šuštiakové súpravy či pestrofarebné céčka. Nostalgia za všetkým, čo dýcha minulosťou. Je akákoľvek historická epocha retro?
2: My z toho fachu, čo sa tejto hudbe alebo tematike vôbec minulého storočia venujeme, tak to rozdeľujeme tak trošku na nejaké dve pomenovania, na vintage a retro. A vintage je všetko tak do nejakých 40. rokov a v takých 50. rokoch sa to láme na to retro, ako keby. A to už je ten rock and roll a boogie-woogie a všetky tieto záležitosti.
1: V príbehu na týždeň sa Zuzana Botiková síce venuje fenoménu retro, ale na chvíľu teda odbočíme aj k elegantnému vintage štýlu.
3: Janky Dekankovej, speváčky a manažérky kapely Fats Jazz Band, sa pýtam, čo to má na sebe?
2: Mám na sebe ušitú repliku odevu z konca 30. rokov a dávam si vlastne šiť na mieru repliky nejakých originálnych odevov, ktoré buď mám doma, alebo ich nechcem úplne zničiť, alebo mám takú skvelú krajčírku, ktorej vždy donesiem nejaký krásny obrázok s mojimi nápadmi a snami a ona ma potom tak trošku uzemní, že čo sa dá a čo sa nedá. A teda šijem repliky dobových šiat, pretože ten náš orchester Fats Jazz Band, aby ľudia, ktorí chodia na naše koncerty, nedostali len ten hudobný zážitok, ale aj ten vizuálny, aby to naozaj všetko spolu ladilo, tak aby sme boli aj oblečení a korektne, tak aj páni majú rovnako ušité obleky na mieru podľa dobových strihov.
3: Nielen dobové strihy, ale aj dobové hudobné nástroje. Unikátny bas saxofón predstavuje hlavný kapelník, hudobník Ladislav Fančovič.
4: Jedná sa o basový saxofón, tento model je americkej výroby a konkrétne tento nástroj je z roku 1929, takže s veľkou pravdepodobnosťou sa naozaj používal v tom čase v jazzových orchestroch alebo kapelách. Ja som sa k tomuto nástroju dopracoval, myslím, že to bolo v roku 2016. Kúpil som ho v Londýne od jedného starúčkeho pána saxofonistu, ktorý na ňom hral pravdepodobne celý život, ale tiež nebol jeho prvým majiteľom a ani on sám nevedel, že vlastne kto na ňom hrával predtým, takže každopádne bolo tých hráčov viacero.
3: Záľubu v retro štýle hudby, tanca či módy majú aj návštevníci koncertov a tančiarni Fats Jazz Bandu. V publiku stretávam štýlový manželský pár Denisu a Roba.
5: Tento oblek je šitý na mieru. Toto sú 40. roky. Samozrejme, boli to štandardné obleky, ktoré chlapi v tom čase nosili. Len sa to tak už dnes, keď vidia ľudia človeka v obleku a s klobúkom na hlave, tak povedia, to je taký mafián.
6: Ja som tiež do tých 40. rokov ladená. Toto nie je nejaký outfit extra večerný alebo extra slávnostný.
3: Ako na koncert?
6: Ako na koncert, v záhrade peknej, kde sme. Samozrejme, keď človek išiel niekde na nejakú tancovačku, tak si dal nejakú honosnejšiu robu.
5: Samozrejme, nechodíme takto oblečený štandard. Štandardne je to taká zmena, také niečo nové alebo teda iné, ako bežne človek chodí do práce, prípadne po dome v teplákoch, klasika.
6: Počkaj, zvihni mi to, s tou rukavicou mi to nejde.
3: Háčkovaná rukavica nie je celkom prispôsobená na moderné dotykové telefóny.
5: Dotykovú časť.
3: Vracia sa retro do módy, alebo vlastne nikdy z tej módy ani neodišlo?
2: Pre mňa je úplne fascinujúca súčasnosť v tom, že sa udial fenomén v spoločnosti v móde, ktorý nikdy dosial v celej histórii ľudstva nebol. A to je fenomén odievania čohokoľvek. Ja skutočne nájdem šaty, ktoré sú ušité v strihu 30. rokov v bežnom obchode. Krásna je tá variabilita toho, že človek naozaj vidí na ulici všetko. Vidí elegantné sukne, veľké, široké, z 50. rokov so spodničkami, vidí roztrhané gate, vidí, ja neviem, elastiaky znova sa tu vidí a trička s holým pupkom a hneď v zápätí máte krásne šaty, ale 50. roky z nejakého ďalšieho butiku, že je fascinujúca tá variabilita, ktorá je dnes, že to retro je naozaj späť, móda má veľmi rada retro.
0: Rádio Slovensko, príbeh

0: Medzinárodný tím vedcov zverejnil na portáli The Conversation výskum, ktorom analyzovali správanie rýb v takto zafarbenej vode. Podľa dostupných údajov z 871 jazier v Severnej Amerike a v Európe vedci zistili, že v jazerách ubúdajú pstruh jazerný a všetky typy ostriežov. Naopak toto prostredie viac vyhovuje šťukám a zubáčom, takže ich populácia rastie. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V jazerách s hnedastou vodou sa darí rybám, ktoré vidia lepšie. Vedci odporúčajú používať v takýchto jazerách rybárom na miesto lesklých a farebných skôr vibrujúce alebo čuchové návnady. Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta. Neďaleko populárneho letoviska Alamein zatiaľ odkryli 18 krypt z grécko-rímskeho obdobia. V niekoľkých pohrebných komorách boli pôvodné kamenné uzáverové dosky stále na svojom mieste. Okrem neporušeného žulového sarkofágu našli v ostatných hroboch okrem kostí aj 24 zlatých predmetov v ústach pochovaných. Išlo o pohrebný zvyk spojený s vierou v posmrtný život. Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko korešponduje s lokalitou starovekého prístavného mesta Leukaspis, ktoré prekvitalo medzi helenistickou a byzantskou érou.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Schulte a Azdís, Half of My Heart.

0: sme radi, že Rádio Slovensko je vašim večerným spoločníkom. Naše vysielanie bude pokračovať rádiožurnálom a nočnou pyramídou. Pekný večer vám želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave bolo verejné prerokovanie k návrhu o zónach pre veterné parky. Diskusia bola rušená pískaním či hlasným nesúhlasom publika. Vláda chce zaviesť zákaz telesných trestov detí. Sme jednou z posledných krajín Únie bez takejto legislatívy. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, najviac 30 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Na verejné prerokovanie k návrhu strategického dokumentu k zónam pre verejnú energiu prišlo do bratislavskej Incheby okolo 1000 ľudí. Občania, starostovia a ďalší zástupcovia dotknutých oblastí dostali možnosť pýtať sa priamo odborníkov. Prerokovanie sprevádzali bezpečnostné opatrenia. Okrem kontroly pri vchode boli na mieste aj desiatky ochrankárov či policajtov. Otázky na odborníkov prerušoval potlesk, piskot či hlasný nesúhlas publika.
2: Takéto vášne vyvolal strategický dokument vlády, podľa ktorého môže vzniknúť 8 akceleračných zón pre veternú energiu. Pokračuje Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
3: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
2: Akceleračné zóny boli do éteru hodené ako informačná bomba, tvrdí právnička Dana Mareková z platformy Klimatická koalícia. Podľa nej vláda nezvláda komunikáciu.
4: Zatiaľ počúvame jadro, plyn a to nie je ani bezpečný, ani udržateľný zdroj.
2: Podľa europoslanca Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska vláda robí všetko preto, aby udržala vysoké ceny energií.
5: Zle informuje ľudí, že sa dozvedajú na poslednú chvíľu starostovia obci, kde sa obec uvažuje akceleračnej zóne a tak povediac podkopáva rozvoj domácej energie, ktorú nemusíme dovážať.
2: Premiér Robert Fico v rozhovore pre TASR povedal, že v budúcnosti budeme potrebovať ďalšie zdroje elektrickej energie, ale turbíny podľa neho nie sú cesta.
6: Tu hneď sa v súvislosti s komunálnymi voľbami stala veľká téma, že parky, kde budú stáť nejaké veterné elektrárne. Znovu ako predseda vlády opakujem, Slovensko nepotrebuje žiadne veterné mlyny. Slovensko nepotrebuje elektrinu, pokiaľ ide o vietor, pretože my potrebujeme veľké zdroje a to je jadro, voda.
2: Ministerstvo hospodárstva zdôrazňuje, že Slovensko pripravuje akceleračné zóny v rámci záväzkov z plánu obnovy. Ich schválenie však ešte neznamená výstavbu veterných elektrární. Ide o určenie lokalít, kde by sa o konkrétnych projektoch rozhodovalo neskôr. Borislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov detí ešte nemajú v zákone. Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím a ktorý má smerovať k zavedeniu takejto legislatívy. Podobný zákon zaviedli už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko.
7: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
8: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia.
7: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
9: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať porovnať naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa takéto veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia.
7: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
10: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. Celé je to len o interpretácii.
7: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien, či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Národný integrovaný cestovný lístok podľa opozičnej SAS nefunguje. Strana tvrdí, že nedokáže rozpoznať integrovanú dopravu. Podľa dodávateľskej firmy je projekt v úvodnej fáze, čo znamená, že sa preveruje jeho fungovanie v reálnych podmienkach.
11: Ministerstvo dopravy sa zaviazalo do konca júna zabezpečiť tarifnú integráciu minimálne 6 žúb. Prvý júlový deň preto spustili platformu cyril.sk, ktorá umožňuje kúpiť si cestovný lístok kdekoľvek po Slovensku. Podľa Petra Bátoryho z SAS je však len drahým e-shopom.
12: Plán obnovy žiadal reformu verejnej dopravy. Technológia je fajn, ale technológia nie je reforma. Jeden lístok v mobile ešte neznamená jednu tarifu.
11: Systém navyše nevie rozpoznať integrovanú vlakovú dopravu, ako napríklad cestu z Devínskej Novej Vsi k Devínskému jazeru. Portál cestujúcemu okrem lístka na MHD v Bratislave ponúka aj lístok na vlak, ktorý je pritom do dopravného systému Bratislavského kraja integrovaný. Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že o probléme vedia a riešia ho.
13: Systém sa stále vyvíja a práve takéto nuansy nebolo možné zachytiť počas testovacej prevádzky aplikácie. Systém je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke.
11: Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené. Momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom príslušných spoločností, čo ministerstvo dopravy nevie ovplyvniť ani urýchliť. Projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístka Martin Baran pri spúšťaní povedal, že aktualizácie budú pribúdať postupne.
14: Chceli by sme to spustiť 1. septembru.
11: Portál a aplikáciu dodala ministerstvu spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá reagovala, že ohlasy a pripomienky priebežne sledujú a vyhodnocujú. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Novela školského zákona má podľa ministerstva školstva preniesť viac kompetencií na školy v tom, aký spôsob podporiť deťom výberu. Asociácia súkromných škôl aj odborníci varujú, že tak môže dôjsť k nesprávnemu určeniu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže zariadenia stratia legislatívnu možnosť vyjadriť sa k ich určeniu.
15: V praxi by to znamenalo, že niektoré z podporných opatrení, napríklad viac času na písomky, pomoc asistenta učiteľa, by mala nastavovať výlučne samotná škola, a to aj u detí so zdravotným postihnutím. Podľa riaditeľky Centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch Jany Merašickej môže novela oslabiť odbornú diagnostiku, keďže viaceré školy nemajú psychológov či podporné týmy.
16: A škola sa bude snažiť dať z katalógu podporných opatrení nejakú podporu, ktorá ale vôbec nemusí byť užitočná.
15: Pedagóg a psychológ Miron Zelina upozorňuje, že počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v posledných rokoch výrazne rastie.
17: Autistické spektrum plus ADHD deti, v roku 20 ich bolo 13 000, zaokrúhľujem, a v roku 2025 už je 36 000. V poruchách správania bolo 473 detí v roku evidovaných 20, teraz ich je 608.
15: Asociácia súkromných škôl predložila k novele školského zákona dokopy viac ako 60 pripomienok, celkovo ich je k novele viac ako 600. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová tvrdí, že rezort ich z diskusie opäť vynechal.
18: Opäť sme zostali za zatvorenými dverami. Áno, budeme mať snahu sa o tom rozprávať, ale pozor, máme veľmi trpkú skúsenosť z minulého roka.
15: Rezort školstva však tvrdí, že asociácia súkromných škôl nehovorí pravdu. Zo stanoviska vyberáme.
19: Príprave legislatívnych zmien predchádzali mesiace rokovaní s odbornou verejnosťou, zriaďovateľmi, školami aj ďalšími partnermi. 8. júla sa skončilo štandardné medzirezortné pripomienkové konanie. Všetky doručené pripomienky vyhodnotíme tak ako vždy.
15: Rezort dodáva, že asociácia vytvára na miesto vecnej diskusie fiktívne katastrofické scenáre. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
20: Irán informuje o večerných explóziách v rôznych častiach krajiny, vrátane provincie Búšehr, kde sa nachádza jediná fungujúca civilná jadrová elektráreň. Krajina v posledných dňoch opäť čeli americkým úderom, ktoré podľa Teheránu zasiahli aj okolie elektrárne. Americký prezident Donald Trump označil údery za odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prílive. Irán odpovedal odvetnými útokmi na okolité štáty, kde sa nachádzajú americké základne. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že Izrael je pripravený obnoviť svoju vojenskú operáciu proti Iránu, ak to bude potrebné, pričom s ešte väčšou silou. Sýrsky minister vnútra Anas Khattab večer oznámil, že úrady zadržali skupinu stojacu za útorkovým bombovým útokom pri hoteli v Damasku, kde prespal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Minister označil útok za teroristický, bližšie informácie o zadržaných podľa neho úrady poskytnú neskôr. Pred sídlom maďarského prezidenta v Budínskom Šandorovom paláci sa večer začal začala protivládna demonstrácia Stop svoj vôli proti snahám vládnej strany TISA, zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamáša Šuľoka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fides a KDNP.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecký kancelár nečakane oznámil nákup amerických rakiet Tomahawk, ktoré mali pôvodne rozmiestniť Spojené štáty na svojich vojenských základniach v Nemecku. Ešte v roku 2024 sa na tom dohodli vtedajší šéf Bieleho domu Joe Biden a ex-kancelár Olaf Scholz. Po kritike vojny s Iránom však Donald Trump dohodu s Nemeckom zrušil.
3: Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušiť rozmiestnenie Tomahawkov v Nemecku síce vyvolalo rozruch, ale Berlín neváhal a začal bilaterálne rokovať o nákupe týchto riadených striel. A tak sa summit aliancie v Ankare stal kulisou aj pre finalizovanie nezvyčajného dílu, ktorý kancelár Friedrich Merz oznámil dnes v Bundestagu.
21: Na okraj stretnutia NATO v Ankare sme sa s americkou vládou dohodli aj na tom, že zakúpime americké rakety Tomahawk a umiestníme ich v Nemecku. Týmto krokom vyplníme dôležitú strategickú medzeru v našej obrane a zároveň budeme pracovať na vývoji našich vlastných európskych systémov a ich umiestnení v Európe.
3: Expert televízie ARD Filip Kunčner v tejto súvislosti pripomína.
22: Ide o rakety s doletom 2500 km a pre Nemecko sú strategicky dôležité, pretože jeho schopnosť obrany je založená na odstrašení potenciálneho agresora. Navyše sa Berlín dlho snažil mať Tomahawky vo svojom arzenáli. Kancelár oznámil dohodu o ich nákupe vo svojom vládnom vyhlásení v Bundestagu a tak to mohol deklarovať aj ako úspech zo samitu NATO.
3: Umiestnenie rakiet s doletom vyše 2000 km na nemeckom území považujú vojenskí experti za jasný signál Moskve, ktorá je z Berlína vzdialená asi 1600 km. Zatiaľ nie je jasné, kedy príde prvá zásielka Tomahawkov a ani to, koľko budú stať. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Lepšie sa zorientovať v náročnej situácii, porozumieť možnostiam liečby a najmä získať dôveryhodné informácie na jednom mieste. Ženy s rakovinou prsníka majú vďaka pacientskej organizácii Nie rakovine k dispozícii bezplatného sprievodcu liečbou od odborníkov.
23: Útlu knižku s potrebnými a najmä overenými informáciami si vyžiadali nielen pacienti, ale aj samotní lekári. Vysvetľuje klinická onkologička z Mama centra Svetej Agaty v Banskej Bystrici Klaudia Šurmáneková, po nej prednosta onkologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice Matej Hrnčár.
24: Liečba karcinomu prsníka je veľmi rozsiahla a pacientkám sa zmení život stanovením tejto diagnózy, takže majú veľmi veľa otázok.
25: Sú také dve skupiny, buď tí, ktorí vedia veľa a nemajú úplne tie dobré informácie, alebo sú pacienti, ktorí nevedia nič a treba ich usmerniť. A práve vieme ukázať pacientom brožúrky, ktoré sú naozaj overené, kde máme informácie, na ktorých sa vieme spoláhnuť.
23: Okrem jednotlivých etap liečby, sprievodca poskytuje aj informácie o sociálnych či iných dávkach, kontakty na podporné skupiny, diagnostické centrá a aj priestor na vlastné zápisky. Pokračuje Bibiana Furdíková, bývalá pacientka, dnes vedúca pacientskej poradne v Banskej Bystrici.
26: Ten pacient si tam nájde všetky informácie, čo sa týkajú diagnózy alebo aj aj pre rodinných príslušníkov rady. Môže to byť aj taký jeho denník, kde si vlastne píše svoje pocity.
23: Praktickú brožúru Moja cesta s diagnózou rakoviny prsníka si môžu pacientky a ich príbuzní bezplatne stiahnuť aj z webovej stránky Nie rakovine. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: O 22. hodine odštartoval prvý štvrťfinálový duel svetového šampionátu. Favorizovaní vicemajstri sveta z Francúzska hrajú s Marokom v úvode prvého polčasu bez gólov 0-0. Anglicku bude v zajtrajšom boji o najlepšiu štvorku proti Norsku chýbať obranca Jarel Kouasnah. FIFA mu za červenú kartu z 8 finále proti Mexiku udelila dvojzápasový dištanc, ktorý by platil aj na prípadné semifinále. Futbalisti Žiliny si do domácej odvety prvého predkola Európskej ligy odnášajú dvojgolové manko. V úvodnom zápase prehrali na pôde Hajduku Split 0-2. Priamo z dejiska pokračuje Vladimír Ochodničan.
27: A do polčasu domáci vyhrávali 1-0. Papierové predpoklady sa splnili. Domáci pohrozili už v 7. minúte. Zachraňoval Narimanidze. U 8. minúte mal 100% šancu. Hranica dostal loptu a sám sa rútil na domáceho brankára. Loptu poslal vedľa brány. Melniakovú šancu šancu ratoval brankár Bačgoň. V 22. minúte Brajkovič z pravej strany ukážkovo zakončil a otvoril skore. Do polčasu mal Split ešte dve dobré šance. Aj po obratke ukázal Hajduk dobrú svoju silu. V zakončení v 49. minúte Dalison spoza 16 technickou strelou pridal druhý gól. Opäť Hajduk mal na kopačkách dve dobré šance. V 76. mal 100% gólovú šancu aj Žilinčan Roginič. Sám išiel na brankára, loptu namieril do neho. 22 352 divákov, Hajduk Split Žilina 2-0.
20: Švédsky útočník Leo Carlson napokon zostáva v Anaheime Ducks. Vedenie klubu vyrovnalo ponuku Philadelphia Flyers a podpísalo s ním 5-ročný kontrakt s ročným platom 18 miliónov dolárov. V nasledujúcej sezóne sa tak stane najlepšie plateným hráčom NHL. Hráčom roka podľa Medzinárodnej hokejovej federácie sa stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-ročný center získal v hlasovaní médií a predstaviteľov IIHF viac ako 40% hlasov po vydarenej sezóne, počas ktorej patril medzi najproduktívnejších hráčov na olympijských hrách, majstrovstvách sveta aj v zámorskej NHL. Druhé miesto obsadil americký brankár Connor Halibek, ktorý doviedol Spojené štáty k olympijskému zlatu. Tretí skončil útočník čerstvých víťazov Stanleyho pohára Sebastian Aho. České tenistky Karolina Muchová a Linda Nosková si zahrajú v finále Grand Slamového Wimbledonu. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Coco Gauffovú, keď rozhodujúci superbreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 6-4, 6-4 a prvýkrát v kariére si zahra vo finále turnaja Veľkej štvorky. Slovenský tenista Leon Sloboda pokračuje vo výborných výkonoch v juniorskej štvorke. Spoločne s Talianom Čurnelim postúpili do semifinále po víťazstve nad 8. nasadenou francúzskou dvojicou Domans Žad. 6. etapu 113. ročníka Tour de France merajúcu 186 kilometrov ovládol slovinský cyklista Tadej Pogačar. 27-ročný jazdec týmu Emirates sa po druhom etapovom triumfe na tohoročných pretekoch opäť oblečie do žltého dresu pre lídla celkového poradia. Druhý finišoval s viac ako 2,5 minútovou stratou Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Prejazdom cez slávny Tourmalet získal Pogačar aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Doterajší držiteľ žltého dresu Nor Train po páde prišiel o vedenie a jeho štart v ďalšej etape zostáva otázny.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami málo oblakov, ojedinele najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach do 5 stupňov, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál
1: pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný zvyšok večera.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Nitre, spadnutý strom aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. V Nitre na Popradskej pri autobusovej zastávke sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Za Giraltovcami smerom na Soboš spadol na cestu strom. Blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Radomy smerom z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamióna. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu. A na diaľnici R4 na obchvate Svidníka tiež opravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: To bolo ako v roku.
9: románe.
10: Kvůr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
12: Dnes je našim hosťom v Nočnej pyramíde Daniel Hevier. Začal poéziu pre dospelých písať už dávno, postupne prešiel k tvorbe pre deti a mládež. Má veľký zmysel pre slovné hry, a teda zábavu s textom, čo nájdeme napríklad v jeho rozprávkach. Verím, že podobná ako jeho rozprávky bude aj dnešná Nočná pyramída. Dobrý večer vám prajeme spolu s pánom Danielom Hevierom. Vitajte.
13: Príjemný dobrý večer Majovi a teším sa na vás.
12: Pán Hevier, ako obyčajne zvyknete tráviť 1. máj?
13: Obyčajne, tak ako obyčajne celý môj život v práci, ktorá je hrou, alebo v hre, ktorá je aj prácou, takže ja vlastne neustále tvorím, niečo vymýšľam. Občas sa mi pritrafí, že ideme niekde von do prírody, ale naozaj dnes nám to nehrozilo.
12: Začal som láskou, má aj lásky čas. Najčastejšie pesničkové témy aj poetických a prozaických textov. A prečo je to podľa vás tak, že láska a romantika dominujú?
13: No tak láska je životodarná sila. Bez lásky sa nedá ani žiť, ani umrieť. Drží ľudstvo pohromade. Napriek všetkým týmto excesom už dávno by sme sa vyvraždili, keby nebolo lásky, aspoň pohľadmi alebo rečami. Takže láska je naozaj stvoriteľská sila. No a tá romantika k tomu patrí, pretože láska nám nasadzuje okuliare k zázračnosti, okuliare takého súcitu alebo empatie, pretože láska, samozrejme, to nie je iba láska milenecká, lebo to je aj láska rodičov k deťom a naopak láska k priateľom. Takže láska je oveľa širší pojem. Láska k prírode, k vesmíru, k Bohu a tak ďalej.
12: Dnešnú Nočnú pyramídu, milí priatelia, vysielame zo záznamu, takže bez vašich otázok, ale verím, že aj tak vám na mnohé, ktoré si len pomyslíte, odpovieme. Presnejšie odpovie vám náš dnešný host Daniel Hevier, spolu s ktorým vás pozdravuje od mikrofónu Ľudovít Jakubové.
0: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Nočnú pyramídu, ktorej hosťom je dnes básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, aj výtvarník, proste autor Daniel Hevier. Píšete veľa pre deti, zaspomínajme si trošku na vaše detstvo. Vy ste sa narodili v Bratislave, žijete v Petržalke, teda človek by povedal, že Bratislavčan ako repa, ale v skutočnosti sa hlásite k domovu, kde ste vyrastali, a to je Prievidza.
1: Presne tak, narodil som sa v Bratislave, ale bývali sme tu iba rok, pretože boli to 50. roky a podobná situácia ako dnes. Naši sa pretlkali po všelijakých nevykúrených podnájmoch. Potom sa naštvali a zobrali sa do kraja mojej mamy, ktorá je od Prievidze z malej dedinky Malá Lihotka, aj keď sa to spisovne volalo Malá Lehovotka. No a
0: Lihotka, pardon, to je nárečovo?
1: Áno, áno. Tam je naozaj krásne nárečie, také echtovné lihotské. A otec si tam našiel prácu v výskumnom báňskom ústave, lebo báne sa tam rozrastali, vystavalo sa tam nové sídlisko, takže sme hneď dostali aj dvojizbový byt. Mama bola učiteľka, takže sa tam uplatnila aj na škole. No a tak som tam vyrastal, ale s Bratislavou som nestratil kontakt, lebo všetci moji bratranci, sestrnice, detko, tetky, ujkovia, všetci boli tuto, takže my sme sem chodili na návštevy, na pohreby, na svadby, na prázdniny, takže ja som vlastne Bratislavu mal stále ako za rohom.
0: A aké obdobie ste prežili v Prievidzi a v dedinke Lihotke?
1: Vlastne už na vysokej škole už som teda bol naplno v Bratislave a potom, keď mi zomreli rodičia postupne, tak už tam nemám ani u koho bývať. A čo je najsmutnejšia vec, bývať v hoteli, okolo ktorého ste chodili celé detstvo, a potom tam bývať ako cudzinec, tak to je taký deprimujúci zážitok.
0: Ale zaspomínajme na vašu mladosť, na koho trebárs si spomeniete, keď sa to vysloví Lihotka, alebo na aké miesto, na aké huncúctva?
1: No, bolo to detstvo voňavé, farebné, melodické, plné pohybu. My sme vlastne trávili celé dni, mesiace na ulici alebo na dvore, a to napríklad teraz, keď sa blíži toto už letné obdobie, tak to si pamätám, keď sme otvorili oblok, tak to zazneli také decibely z ulice alebo z dvora, tam boli stovky detí, každý si našlo svoju prácu, svoju zábavu, nemuseli nám dospelí nič organizovať, nemuseli s nami hrať futbal, ako to dneska vidím. Babky na podpätko hrajú s vnúčikom futbal, aby predsa len to dieťa
0: malo pohyb
1: aj nejakú spoločnosť, takže my sme to nepotrebovali. Ráno sme vypadli z domu a vracali sme sa, keď nás už mamky volali na ano. Celé sídlisko.
0: Stretnete sa občas s niekým z rovesníkov?
1: Jasné. Mali sme takú stretávku po 50 rokoch. Sme sa stretli z 9. triedy a väčšina nás ešte žije teda, a stretli sme sa kamaráti, chalani, spolužiaci, ale aj zo susedných tried, a už sme si len tak hovorili, že pamätáš, ako si Miša sotil do skrine, že si tam rozrezal zadok a takéto, a obnovovali sme si naše detské prezývky. Takže sme pokračovali tam, kde sme pred 50 rokmi skončili.
0: To je vždy príjemné. Spomenuli ste svojich rodičov, mamička teda bola učiteľka, by som typoval, že možno učila slovenčinu?
1: Presne, slovenčinu a hudobnú výchovu. Bola milovníčka Hviezdoslava, mala celé zobrané spisy, asi tak 20 zväzkov. My sme sa aj tak trošku tak aj ako usmievali, že mamka je Hviezdoslavovka, a ona aj to naozaj úprimne milovala, aj hudbu, aj teda vôbec kultúru, divadlo, literatúru. A učila aj mňa. A ja som nedávno s takou trpkosťou zistil, keď som sa prehraboval v mojich vysvedčeniach, že v 9. triede mi dala na konci dvojku zo slovenčiny, čo ja som už publikoval v časopisoch, vedel som viac ako učitelia o literatúre, a ona mi dala dvojku.
0: Bola na vás prísna, to máme spoločné. No a ešte teda dokončíme to. Otecko, vravíte, že výskumný ústav, on bol nejaký banský technik, inžinier?
1: Nie, on bol vlastne, vyštudoval, vtedy sa to volala ľudovýchova, dnešná andragogika, ale bola tam kús aj sociológii a v takýchto výskumoch a tam robil na úseku vedecko-technických informácií, vedel jazyky, takže bol tam dokonca aj vedúci oddelenia, kým ho teda odtiaľ po 68. nevykopli a neskončil v kanáli ako pomocný robotník na prievidskom priemstave.
0: Takéto trpké. To boli krátke spomienky na mladosť a rodičov pána Daniela Heviera, ktorý je našim dnešným hosťom v Nočnej pyramíde.

0: Nočná pyramída a v nej náš vzácny host pán Daniel Hevier. Dostali sme sa cez vašu základnú školu, študovali ste potom na gymnáziu. To bolo v Prievidzi alebo v Bratislave?
1: To bolo ešte v Prievidzi, ano. To bolo Chýrne a dodnes je to preslavené gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, nášho rodáka z Hornej Nitry, z Nedožier, a teda tam som študoval, chodil som, nasával som všetky tie múdrosti a boli to krásne roky jednoducho.
0: Vy ste, podobne ako vaša mamička učila slovenčinu, trošku išli v jej stopách, pretože sám ste študovali slovenčinu na Univerzite Komenského už tu v Bratislave. Už vtedy ste spolupracovali aj s rozhlasom však.
1: Áno, ešte doplním, že to bola taká kombinácia, že estetická výchova a jazyk slovenský. No pre mňa iná vysoká škola neprichádzala do úvahy, keby som skončil na nejakej strojeri alebo právnickej, tak to by som pohorel po prvom semestri. Takže pre mňa naozaj toto bola kombinácia, ktorá bola akoby vymyslená pre mňa.
0: A prechod z Prievidze do Bratislavy bol pre vás aký?
1: Veľmi prirodzený, lebo ja som už z gymnázia chodieval do Bratislavy na také výjazdy. Vždy som prišiel za mojou pani triednou profesorkou. My sme ich teda ešte volali, že sú to profesori, a oni nám ešte vykali. Dnes to už nie je celkom bežné na stredných školách, ale my sme ešte zachovávali toto dekorum. No a vždy som prišiel a hovorím niekedy uprostred týždňa, že pani profesorka, potrebujem ísť do Bratislavy, po redakciách pochodiť, po kaviarniach, choďte, Dano, máte dobré známky, tak ma pustila na deň, na dva, a vždy som tuto obehol všetky kaviarne, celú bratislavskú umeleckú bohému. Ľubo Feldek ma tak ukazoval, že toto je náš Mozart z Prievidze, zázračné dieťa, a tak si ma podávali tí starší. Čiže ja som prišiel na vysokú školu, ja som tu už mal také zázemie, ako keby som tu bol od malička.
0: Vy ste už vtedy mali tradíciu bratislavských kaviarní. A spomínate si na začiatok spolupráce s rozhlasom, povedzme na, neviem, prvý uverejnený príspevok?
1: Bolo to ešte s pani Vierkou Janusovou, ktorá robila reláciu, že Dobrú noc, deti, rozprávky na Dobrú noc. To sa vysielalo každý deň na Bratislave, Slovensko 1, večer. A to som tam začal písať, posielať, ale boli tam aj také útvary, že literárne pásma, Rádio mladých poslucháčov, tam som robil všelijaké scénky, potom nejaké Somzafor, to už sú relácie, ktoré dneska nikto skoro nepozná.
0: Ale my si pamätáme starší.
1: Alebo čo bolo veľmi pre mňa pozbudzujúce, keď prvýkrát ešte zo strednej školy zazneli moje básne Na modrej vlne, keď ich pán Ernest Weidler uverejnil, lebo bola tam vždy aj nejaká chvíľka poezie v rámci tej relácie, to bolo zase v piatok večer. Ale skončíme, lebo začnem spomínať a nezastaviť.
0: Ale spomienky sú pre nás veľmi zaujímavé. Dobre, tak sa vrátim ešte k vášmu zázemiu, k vašej rodine, alebo možno okoliu. Kto bol pre vás taký vzorový knihomil?
1: Dobre, to ste nazvali, lebo slovo knihomol nemám rád a naozaj presadzujem knihomil. Tak to bola aj mama, aj otec. Otec čítal všelijaké lexikóny, encyklopédie, odborné knihy, historické knihy a kombinoval to s počúvaním zakázaných staníc Slobodná Európa, Vatikán, Volá Londýn, takže my sme tam mali naozaj také akoby disidentské hniezdo v našej obývačke. No a mama čítala aj súčasnú literatúru, aj klasiku. Mali sme bohatú knižnicu, z ktorej som ja potom vyberal tak tajne nejaké zväzky a nosil som ich v Bratislave do antikvariátov, aby som mal peniaze, a tie peniaze som vždy investoval do ďalších kníh, takže to bol taký kolobeh kníh.
0: A teraz možno zákerná otázka, možno na ňu nebudete spriama vedieť odpovedať. Viete, akú máte vo svojej knižnici, povedzme, najstaršiu knižku?
1: No, ja nie som zberateľ ani bibliofil, ja som naozaj taký čitateľ a dosť aj niekedy taký otvorený, taký naivný, taký srdečný, srdcom čitateľ. Najstaršie knižky nie sú to nejaké historické tlače, no tie z konca 19. storočia alebo zo začiatku 20. storočia, ale to už nie sú nejaké veľké rarity.
0: Čiže zrejme sú to knižky, ktoré ste delili v rodine po rodičoch.
1: Tie som všetky vynosil, ale som veľa nakupoval v antikvariátoch a to mi ostalo dodnes.
0: Daniel Hevier, host dnešnej nočnej pyramídy.

0: nočnej pyramíde dnes máme pána Daniela Heviera, iste viete, básnik, prozaik, textár. A kedysi ste prezradili, že ste empatický, senzitívny, ale aj výbušný a rýchlo sa uspokojíte so zmyslom pre umenie a rodinu. Ale to bolo pred zhruba 10 rokmi. Povedzte, zmenili ste sa? Platí to, čo ste vtedy o sebe povedali aj dnes?
1: Povedal by som to tak, že s pribúdajúcimi rokmi dobré vlastnosti sa posilnili a zle ešte viac. Takže som ešte viac výbušný, bez obalu cholerik. Tak ako bola moja babička, vybuchne, ale hneď aj sa utíši a dostanem to zo seba a už som znova milý, usmiatý Ujo Hevier.
0: Keď som začal vlastnosťami, čo je pre autora, v tomto prípade pre vás, nejaká najdôležitejšia vlastnosť?
1: No, hovorím aj mladým autorom, ktorí ku mne prichádzajú po nejaké rady, že nemôžete byť dobrý spisovateľ, keď nie ste dobrý čitateľ. Čiže každý spisovateľ musí mať viac načítaného ako napísaného, to je jedna vec. A potom také vlastnosti, čo majú deti. Neustála zvedavosť, neustálý motorček, ktorý nás pohýna, že čo je tam, ako to vyzerá, prečo je to. Potom taká empatia, súcit s ľuďmi, pretože my ich vlastne potom dávame do príbehov našich, do našich pesničiek, do rozprávok. Takže taká vďačnosť za to, že ľudia sú, akí sú a že sú každý iný a predsa sme v niečom rovnakí. Takže dobrý zrak, nemyslím teda zrak dioptrický, optický, ale taký zrak, že vidí človek, ktorý ide po ulici, ako ja dnes, grafity zaujímavé, alebo oblaky nado mnou, takže dobrý sluch, ktorý zase počujeme, v autobuse sa niekto rozpráva, hovorí tam nejaké historky a ja si to už ukladám do pamäti a potom to niekedy s nej vyťahujem.
0: Čiže všímavosť a dobrá pamäť.
1: Tak, áno.
0: Musím povedať, že dnes sa nám stala taká príhoda, ani nie mne, ale skôr vám, že ste prišli na naše stretnutie o hodinu skôr, ako bola dohoda. A tak ma zaujíma, že či tú hodinu považujete za hodinu stratenú, alebo hodinu získanú.
1: To bol dar pre mňa a je to z takej mojej úzkosti, že ja radšej prídem o hodinu skôr, ako by som mal meškať 5 minút. Je to vo mne taká až možno taká fóbia alebo taká frustrácia, že aby nikto na mňa nečakal. A tu som naozaj prišiel o hodinu skôr, ale spomenul som si na, keďže sme v rozhlase, na pána Machatu, ktorý údajne podľa rozhlasackých historiek raz prišiel na nahrávanie o celý rok skôr. Ale to sa stáva.
0: Hovorí sa o vás, a neviem, či je to pravda, že ste si kedysi nastavovali hodiny o niečo dopredu, aby ste mali rezervu, že prídete včas. Je to pravda?
1: Ja som mal pravidelné meškanie 7 minút, takže Daniel Hevier s pravidelným meškaním 7 minút, tak som si to vtedy nastavoval, aby som prišiel presne, aj keď zdálivo by som meškal, ale teraz už hodinky nenosím, mám ich v mobile, ale zase keď spomíname hodinky a rozhlas, tak mal som možnosť svojho času byť veľmi blízko pri pánovi Satinskom, ktorý nosil detské hodinky a on vlastne mal čas aj za nás, ktorý sa stále ženieme. On to tak nejako vychutnával, ten svoj čas, ktorý mu bol pridelený.
0: No a o vás sa ešte hovorí, že ste svojím spôsobom, neviem či stále, alebo boli ste kedysi taký mlkvý človek trošku, skôr introvertného charakteru, ale to sa asi potom ťažko chodí na workshopy, prednášky a rôzne príhovory, či už k dospelým alebo mládeži.
1: Ja som introvert a mlkvý človek aj teraz. Len sa pretvarujem. A samozrejme, tá komunikácia v redakciách, tá ma od malička cvičila v tom, aby som sa dokázal vyjadriť, aby som niečo sformuloval, nehovoriac o besedách, kde keby som teda nerozprával, nespieval, nerepoval, tak by som tie deti tam unudil. Takže pretvarujem sa, ale potom si zase aj po tejto relácii pôjdem oddychnúť do mlkvoty.
0: Keď už hovoríme o tom, že čo robíte, tak vy ste celý život autorom na voľnej nohe, sa tomu hovorí. Nechceli ste byť niekedy v zamestnaneckom pomere a Či by ste mohli byť niečím iným, ako ste teda ako autorom?
1: Ja som bol aj v zamestnaneckom pomere, dokonca ja sa počítam za rozhlasákov, lebo už na vysokej škole som teda robil v literárnej redakcii, kde som si našiel aj manželku, čiže my sme rozhlasáci.
0: Kolegovia.
1: Obidvaja, áno, ale potom, keď začali do rodiny pribúdať deti, jeden, druhá, tretí, tak som... Zutekal. Som jednoducho si išiel oddychnúť do práce. Bolo to zase skôr taký tvorivý pobyt priateľský, lebo som išiel pracovať do vydavateľstva Mladé leta, kde som bol autor, kde som mal plno priateľov a kolegyň.
0: Tak. A boli ste teda aj zamestnaní. No a ešte, keď ste spomenuli deti, ide niektoré z nich vo vašich stopách? Drží sa literatúry alebo médií?
1: Myslím, že všetky, aj keď každý iný spôsobom, ale najviac asi najmladší syn, ktorý má už také nevynaliezavé meno, Daniel Ml, alebo Daniel Jr. A on už dokonca píše aj knihy a je hudobný publicista a producent.
0: Daniel Hevier, host dnešnej Nočnej pyramídy.

0: dnešnej nočnej pyramíde sa rozprávame s Danielom Hevierom. Kedy a kde vy tvoríte? Lebo máte toho napísaného nesmierne veľa, neviem, či k tomu existuje nejaká štatistika. Potrebujete na to nejaké podmienky? Ako sa rozhodnete, či idete písať prózu alebo poéziu?
1: To je tiež na takú skôr prednášku. Tým, že som profesionál a že som to robil naozaj od 15 rokov celý život, tak naučil som sa pracovať v každých podmienkach, v každom prostredí, za časového stresu, a tak som sa naozaj vycibril, že na počkanie dokážem vytvoriť nejaké

0: dokázal vymyslieť.
1: Osviežujúca spásenosná myšlienka v noci, áno. A čo je pre vás takým nejakým hnacím motorom? Pán Lasica hovorieval, že termín dodania objednávky, ale neviem, či to má každý autor takto.
0: Áno, a tá objednávka to znie tak dehonestujúco, lebo niekedy si tú objednávku dávam ja sám sebe, tak si poviem, že chcem napísať román. No trvalo mi to 14 rokov, kým som sa odhodlal to vlastne začať aj písať, ale potom som to napísal za také 3 týždne, takže to bola taká extáza. Ale ešte, keď ste sa pýtali predtým, že čo je to, že teraz idem písať prózu, poéziu, alebo idem malovať obraz, ako keby si mňa tá látka, ten príbeh sám vybral, že niečo mám v sebe naskladané nejaké, niečo napozorované, načítané, napočúvané, nažité a teraz osloví ma nejaký skladateľ alebo hudobník, spevák, tak to dám do textu, alebo chcem niečo deťom odovzdať. Teraz mám veľmi jednu takú až palčivú tému šikany, takže robím knihu vlastne na takú aj spoločenskú objednávku, ale aj na takú moju vlastnú zákazku. A termíny sú naozaj výborné, lebo to, keď máte termín, tak dokážete neuveriteľné veci.
1: Ja som to slovo objednávka použil práve v súvislosti s tými pesničkovými textami, že ak je objednávka od speváka alebo teda skladateľa, aby sa tá pesnička mohla dokončiť, tak tam asi časový tlak predsa len každý má.
0: Aj časový, ale mám jedného takého parťa, ktorý už sa nespolieha na nejaké termíny a už sa nespolieha ani nejaké telefonické dohováranie, kedy musí mať sluchadlo alebo telefon pol metra od ucha, pretože je to tak naliehavé,
1: ano.
0: Ale už si ma normálne chytí pod krk, zavedie do svojho štúdia, zahra mi na gitare a ja tam na mieste robím text a nepustím a skôr, kým to nie je urobené.
1: A to je nejaká známa persona, o ktorej hovoríte?
0: No neviem, či je známa, ale v svojho času hovorím to takto trošku s nadsázkou. Je to môj celoživotný parťak Palo Habera.
1: Takže Pali, ho pozdravujeme, dúfame, že sa neurazí, a keby predsa tak v dobrom. Spomenuli ste defragmentáciu, Minecraft. Ako ste vy na tom s modernými technológiami? Píšete do počítača, či si robíte aj poznámky na papier?
0: Všetko možné, píšem si poznámky na papier, diktujem si to do diktafónu v mobile, keď idem, povedzme, po meste, ale samozrejme píšem aj do počítača. Dokonca teraz som nahral audioknihu, takže aj toto hovorené slovo využívam. No a ja som naozaj veľký fanúšik technológií. Najnovšie som objavil AI, alebo umelú inteligenciu, pretože ju nepokladám za nejakú iba hrozbu, samozrejme sú tam aj tieto veci, ale ju pokladám za veľkého pomocníka aj tvorivosti.
1: Čiže využívate?
0: Určite.
1: A sú vaše texty takzvané na prvú, či ich postupným čítaním a čistením tak precizujete, upravujete, povedzme rytmizujete v prípade pesničiek, čo je nevyhnutné?
0: Mám také texty, ktoré som napísal za 10 minút a nedalo sa, alebo nechcel som, alebo som nemusel nič v nich meniť, ale sú texty, ktoré vznikali 14. 15. verzia, jedna horšia od druhej a potom tá 16. a to je napríklad jedna pesnička, ktorá sa volá Držím ti miesto, tak tá sa potom vydarila.
1: Posledná otázka v tejto hodine. Kto je váš prvý čitateľ či poslucháč?
0: Obyčajne som to ja, alebo keďže moja manželka a moje deti sú veľmi kritické a vždy to, čo sa mne zdá geniálne, tak povedia, že no, tatko už si napísal aj lepšie, alebo že tak toto rozhodne nedávaj, tak odvtedy im to už nedávam ukazovať. Na moju vlastnú škodu.
1: Hovorí pán Daniel Hevier. Milí priatelia, od 23. nás čakajú správy, po nich samozrejme s nočnou pyramídou pokračujeme a ešte upozornenie, že tu dnešnú vysielame zo záznamu, takže tento raz nám prosím vaše otázky nepíšte.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bezpečnostný a krízový manažer železníc Slovenskej republiky Jan Grof mal v Petrohrade rokovať s ruskými predstaviteľmi. Iránske vojenské veliteľstvo na predmestí Búšehru zasiahla americko-izraelská raketa. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami málo oblakov, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tvrdí, že bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof mal v ruskom Petrohrade rokovať s predstaviteľmi liberálnej demokratickej strany Ruska. Podľa hnutia ide o vážne bezpečnostné riziko. Bezpečnostný odborník opozičného PS Peter Bátor upozornil, že železnice predstavujú od začiatku vojny na Ukrajine strategický koridor na pomoc Ukrajine.
2: Bol tam pracovne alebo súkromne? A mal na to vôbec povolenie? O čom sa presne rozpráva? A či dostal nejaké poučenie na to, čo tam vôbec môže rozprávať a čo tam rozprávať nemôže.
1: Jan Grof má plnú podporu železníc a svojim konaním neohrozuje bezpečnosť železničnej infraštruktúry ani štátu. Z vyjadrenia železníc ďalej citujeme.
3: Pán Grof mal v čase jeho návštevy Ruska riadne schválenú dovolenku, že SR aj podľa platných zákonov nemajú právo pýtať sa svojich zamestnancov, kam idú v čase dovolenky, v prípade, ak spravodajské alebo bezpečnostné služby štátu budú túto súkromnú cestu Jana Grofa vyšetrovať, vedenie ŽSR bude plne súčinné.
1: Rádiožurnál oslovil aj Jana Grofa, zatiaľ nereagoval. Ministerstvo dopravy pre TAS oznámilo, že o tejto ceste rezort nebol informovaný ani nepoznajú obsah stretnutia, lebo nešlo o pracovnú návštevu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil začatie trestného vyšetrovania výbuchu muničného skladu, ktorý zasiahlo Rusko pri útoku na Kievskú oblasť na začiatku tohto týždňa. O život podľa ukrajinských predstaviteľov prišlo 10 ľudí. Výbuchy poškodili stovky domov. Zelenský doplnil, že úradníci štátnej zbrojovky Ukroboronprom, ktorá sklad vlastní, budú pohnaní na zodpovednosť. Udalosť vyvolala verejné pobúrenie. Obyvatelia sa sťažujú na nedbalosť a nedostatok informácií. Iránske vojenské veliteľstvo na predmestí Búšehru zasiahla americko-izraelská raketa. K útoku došlo len niekoľko hodín po vypuknutí ozbrojených potýčok medzi Spojenými štátmi a Iránom. Predstaviteľ amerického ministerstva obrany však informoval, že armáda USA v súčasnosti nepodniká žiadne údery na Irán. Búšehr je kľúčovým centrom iránskeho jadrového programu a nachádza sa tam aj jadrová elektráreň. Nemecký automobilový koncern Volkswagen po dnešnom zasadnutí dozornej rady ohlásil drastické obmedzenie modelového radu. K možnému prepúšťaniu sa zatiaľ nevyjadril. Postupne bude zúžená modelová ponuka až o 50% a zameria sa na najatraktívnejšie trhové segmenty. Zložitosť ponuky, napríklad počet možných variantov výbavy, sa zníži až o 75%, informovala spoločnosť v tlačovej správe. Výrobné kapacity chce koncern podľa svojich slov prispôsobiť aktuálnemu dopytu a vyostrenej konkurencii na trhu na zhruba 9 miliónov vozidel ročne. Pred pandémiou pritom firma disponovala kapacitou na takmer 12 miliónov aut a zníženie o 2 milióny jednotiek už podľa vedenia z veľkej časti dosiahla.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 22. hodine odštartoval štvrťfinálový súboj svetového šampionátu, v ktorom Francúzsko hrá po prvom polčase s Marokom bez gólov 0-0. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe, prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Fúkať bude v noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 23 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Havarovaný kamión na východe a je uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Radomy smerom z Okrúhleho prekladajú tovar z havarovaného kamiónu. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka je vyznačená cez Žilinu. Aj na diaľnici R4 na obchvate Svidníka upravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Naše správy môžete doplniť kedy kedykoľvek. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
6: Dobrý neskorý večer, milí priatelia, vám prajem z Nočnej pyramídy. Spolu so mnou sedí v štúdiu pán Daniel Hevier, básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, ale aj výtvarník a autor literatúry pre deti. A určite sa dozvieme ešte v tejto hodine aj to, že sa venuje aj pedagogike. Pýtal som sa vás, ale nedostal som sa k odpovedi. Pýtal som sa vás, Daniel, že aké množstvo textov máte za sebou, tak existuje nejaká štatistika, či už knižných publikácií, básní, pesničkových textov?
7: Tak chystám sa už dlhší čas, že si urobím naozaj inventúru aj fyzickú kníh a hovorím to deťom na besedách, že napísal som dvakrát toľko kníh, ako som vydal. Lebo nie každá kniha, ktorá je v počítači alebo na papieri, tak uzerala svetlo sveta. Niektoré ešte čakajú na dozretie, niektoré mi odišli so spáleným harddiskom. Ale približne tých kníh je asi 120, čo som vydal, takže vyše 200 som asi napísal. Ale ja hovorím, že nie je to nejaká chvála ani zásluha, lebo my menej talentovaní musíme to napísať veľmi veľa, aby aspoň niečo ostalo. Taký Ivan Krasko napísal dve zbierky básni a postačilo mu to na takú klasickosť.
6: Dodnes máme zase takých autorov, ktorí píšu blogy a moja otázka, neviem, či ich čítate, ale nemyslíte si, že tých, čo tie blogy píšu, je viac ako tých, čo ich čítajú?
7: Áno, a to sa aj hovorí, že aj píšucich vôbec poéziu je viacej ako čitateľov poézie. Myslím si, že je to taký normálny, prirodzený jav.
6: Milí priatelia, dnešná Nočná pyramída je sviatočná a preto je celkom logické, že ju vysielame zo záznamu, nahrávali sme ju vopred, takže otázky svoje nepíšte, ale veríme, že mnoho otázok, ktoré si pomyslíte, dostanete zodpovedané našim dnešným hosťom, pánom Danielom Hevierom.
4: Rádio Slovensko,

0: покорил.
1: Не говори, не говори, не говори, не говори.
2: Nočná pyramída s našim dnešným vzácnym hosťom Danielom Hevierom. Poďme sa trošku porozprávať teraz. Ako máte zadelený čas? Kedy čítate, kedy píšete? Alebo je to vec nálady a ste denný alebo nočný tvor? Mnohí umelci sa vedia takto zaradiť.
3: Ja som večer som denný tvor a cez deň som nočný tvor. To znamená, že večer idem pomerne skoro pred polnocou spať a ráno sa mi nechce vstávať. Ale vlastne tým, že pracujem neustále, že tých 16 hodín denne, tak nemám to nejako zadelené, pretože je tam veľa faktorov takých náhodných alebo takých, ktoré ma vyrušujú z môjho nejakého poriadku, napríklad cestovanie na besedy alebo na konferencie alebo nejaké rokovania, stretnutia s partnermi. Takže takého naozaj pokojného sústredenia na iba napísanie, tak to si skoro neviem ani predstaviť. A keď ho už mám, tak ho prerušujem, že tu idem namalovať si nejaký obraz, tu si niečo zahrám na synťaku, tu si pozriem nejaký seriál, tu otvorím nejakú knižku, alebo si pozerám nejakú výtvarnú publikáciu, aby som sa nasýtil tých obrazov, ktoré potom pretavujem do slov. Takže ja som v takom permanentnom, akoby takom mlynčeku, takom tvorivom chaose, ale je to metóda, ktorá mi zrejme vyhovuje a už to na staré kolena asi nedokážem zmeniť.
2: A máte radšej poriadok alebo chaos?
3: Mám rád taký poriadny chaos, respektíve chaotický poriadok. Keď ho raz za čas, keď mi prerastie cez hlavu, tak ho potom likvidujem, respektíve usporadúvam, ale zase ho potom začínam tak hromadiť a štrukturovať a vrstviť a zase sa to nejako tá entropia preleje a musím začať odznova.
2: Čiže máte to pestré, dá sa povedať, do istej miery je to práca, do istej aj psychohygiena oddychu jedného od druhého. Beriete si aj niektoré knihy, ktoré čítate, ako inšpiráciu a dokážete naraz čítať, maľovať a nebodaj aj písať?
3: Naraz nie, ale
2: Nemyslím naraz, ale povedzme v jednom dni, prepáčte, zle som sa vyjadril.
3: No, samozrejme, myslím si, že nedokážem robiť iba jeden žáner, jedno médium denne, takže iba písať, to by som nedokázal, takže ja musím k tomu čmárať, kresliť si, malovať, hrať, brnkať si na syntezátor a prípadne si niečo aj nahlas povedať, zadeklamovať, aby som počul, ako to znie to, čo napíšem. Do toho všetky tie vonkajšie vplyvy, sociálne siete, komunikácia, maily, mobily a tak ďalej. Takže je to naozaj taká mätež, ako by povedala moja lihocká babka so širokým E. A pre mňa je to produktívne.
2: A čítate, poprípade aj píšete viacero kníh, viacero diel súčasne, paralelne?
3: Čítam asi 5-6 7-8 kníh naraz a rovnaký počet, možno aj viac píšem. To znamená, že ja píšem v súčasnosti asi 10-12 kníh.
2: Fíha, tak to som ešte nepočul, klobúk dolu, naozaj zaujímavé.
3: No nie je to celkom na takú pochvalu, je to dosť neproduktívne.
2: No, držíme vám palce, aby ste vždy
3: aby
2: vedeli,
3: kedy
2: skončiť, lebo niekedy, napríklad u románu mi je to jasné, ale kedy sa má skončiť poviedka, to je pre mňa celkom španielská dedina a dodnes to neviem pochopiť.
3: Ja si robím skôr, než začnem písať knihu vo forme makety, čiže už fyzického objektu, je to nejaký taký zošit alebo taký 3D model a poviem si, že tento román bude mať 444 strán a potom tých 444 strán naplním a tam je už koniec.
2: Keď čítate, máte radšej klasickú knižku, používate poprípade čítačku alebo niekedy uprednostníte aj audioknihu?
3: Veľmi rád čítam ušami v aute alebo teda keď som unavený, ale čítam rád aj PDF-ka, teda z počítača. A keď nechcem si nejakú knihu kupovať, aby nezaberala už miesto, ktoré nie je v mojich knižniciach, tak si ju radšej dám do počítača a tam ju mám uloženú a tam ju čítam.
2: Hovorí pán Daniel Hevier, po pesničke pokračujeme.

0: čo si spomalený.
1: V Nočnej pyramíde dnes máme autora, scenáristu, spisovateľa, textára Daniela Heviera. Daniel, napriek veľkému množstvu básní, poviedok a textov, ktoré máte za sebou, vrátane románovej tvorby, pre dospelých je toho menšina a pre deti ste začali písať veľa zaujímavých, hravých a pekných vecí. Prečo je to tak? Aký je rozdiel a kde je motivácia práve v tej tvorbe pre deti?
2: Ja by som povedal, že to bolo to situáciou, v ktorej som sa ocitol, keď som už bol na voľné nohe, keď som písal prvé knihy. Jednoducho príležitosť písať pre deti bola, alebo pre mladých ľudí, pre mládež bola väčšia. Viac vydavateľstva preferovali teda tieto knihy, sú to vďačnejší čitatelia, je tam také väčšie čitateľské zázemie. Básnická zbierka asi má aj časové obdobie, že nemôže človek asi napísať 3 básnické zbierky za rok, ale 3 detské knihy som pokojne vydával. Boli to možno básničky, rozprávka, nejaký ucelený príbeh, preklad, antológia, zrazu som mal 5 kníh pre deti. Takže týmto narastalo a to vlastne trvá dodnes, že detské publikum je početnejšie a vďačnejšie a tak kvantitatívne prevažujú mojej tvorbe knihy pre deti a mládež.
1: Vy veľa cestujete, veľa chodíte po školách alebo proste rôznych zariadeniach. Aj keď som vás pozýval, tak dvakrát varí som s vami telefonoval tým, že ste za volantom, že máte nejaké pracovné povinnosti. Na týchto prednáškach, diskusiách a workshopoch, moderne dnes povedané, zvyknete niektoré svoje texty aj sám interpretovať, čítať, recitovať?
2: Áno, a je to taká moja výhoda, to je tá roztrieštenosť teraz v tom pozitívnom zmysle slova, že začínam svoje vystúpenie alebo také show pesničkou, potom im ale repujem. Keď je to v telocvični, tak mám taký kúsok, že hádžem do koša basketbalového, ktorý tam majú.
1: Aj trafíte?
2: Trafím. Teraz napríklad sa mi stalo v Hlohovci, lebo ja hádžem knihu moju.
1: Aha.
2: A väčšinou sa mi podarí trafiť, ale teraz som trafil tak, že tam ostala v tej sieti zavesená, čo som hneď využil, že táto kniha je náročky takto hodená, ale aby sme ju tu mohli potom pre túto školu vašu nechať. Takže vždy sa tak nejako usilujem robiť také, aj trošku z toho takú zábavu, lebo keby som im tam robil prednášky, aké je dôležité čítať a učiť sa, tak by ma tam postupne vypískali.
1: Máte aj nejaké také osvedčené veršíky, 1, 2, 3, 5, koľko treba, ktoré deti vedia rozveseliť a ktoré by boli vhodné aj pre našich poslucháčov v Nočnej pyramíde?
2: No teraz mám takú knižku, ktorá sa volá Kraťasky, to je úplne moja najnovšia. Nie sú to krátke nohavice, ale kraťasky, krátke básničky, také štvorveršové. A mám takú jednu akože básničku, volá sa, že Posmievačky. Chalani sú barani, čo nás po ich tárani? Slabingeri slabí, vravia v triede baby.
1: A dá sa to aj repovať mimochodom. Aká bola dôležitá literatúra, keď vy ste boli mladí, čo ste čítali?
2: Zase to nebolo iba knihy, nebola to iba literatúra. Ja som žil v takom naozaj zlatom veku, teda socializmu, až teda sa tak dá povedať, pretože ako dieťa 60. rokov, toho 68., keď bolo uvoľnenie, tak sa dostávali k nám noví autori, nové filmy, vznikali kapely Big Beatové, Marian Varga, Beatles, všetko som to naozaj vnímal veľmi intenzívne, pop art, Andy Warhol, karikaturisti, nová vlna filmová, divadla, Lasica Satinský. Takže toto bolo moje zázemie, toto boli moje rozprávky, ktoré ma odchovávali smerom k umeniu a preto si myslím, že všetko to, čo som vtedy dostal, taký kaleidoskopický základ, že robiť na všetky strany a tak farebne a zvučne, tak to som dostal v tom 68. roku.
1: Prešli ste si aj takouto literatúrou, keďže ste študovali slovenčinu, ktorú považujeme za náročnú, neviem, či je to správne slovo, a máte svojich obľúbených autorov, ktorých považujete za ikony, či už domácej, alebo svetovej literatúry?
2: Ja som bol, možno to bola taká úchylka, alebo taká nejaká degenerácia, že ja som už ako 10-12 ročný čítal z tej rodičovskej knižnice knihy, ktoré neboli pre mňa. Tak keď som prvýkrát čítal asi ako 12-ročný Dostojevského, tak to ma skoro hodilo o zem, že to je čo, že to takúto literatúru ja nepoznám z tých detských knižníc, do ktorých som chodil. Tak ja som potom prešiel na Kafku, objavil som magický realizmus, Bitnikov, Žaka Preverta, a vo veku, keď moji spolužiaci čítali ešte iba Tarzanovky alebo Žila Verna, tak ja už som mal takúto lektúru. Čo teraz dobieham, lebo čítam rozprávky a knihy pre deti?
1: Ako sa cítite v knižnici alebo v kníhkupectve a podľa čoho si vyberáte?
2: No, cítim sa ako ryba vo vode. Ja som knihoholik. To je ešte ďalší stupeň toho, že knihomilstva. Aha. To je už závislosť. Ja musím ísť takmer každý deň do knihkupectva, aj keď knihy už nekupujem. Toto hovorí mi babi, keby to náhodou počula moja manželka, lebo ich tie knihy nemáme kde dávať, ale ruka naozaj si potrebuje knihy aspoň ohmatať, pohľadkať, prelistovať a potom idem spokojný domov, že už knihoholik dostal svoju dávku.
1: A vraciate sa k niektorým knihám s odstupom času?
2: Mám také knihy, ktoré čítam každý rok, napríklad Paul Auster, New Yorkská trilógia, ale aj Saroyan sa dá čítať, Tracyho Tiger. Sú také knihy naozaj, ktoré čítam niekoľkokrát za život, alebo teraz sa chystám prečítať znova to Dostojevského, že čím ma vtedy tak v tom 12. roku očaril, či to ešte bude fungovať aj dnes.
1: Hovorí Daniel Hevier, po pesničke prejdeme k maľovaniu.

0: Host dnešnej nočnej pyramídy sa volá Daniel Hevier. Pripomínam vám len, že ju vysielame zo záznamu. Pán Daniel Hevier nie je len textár, spisovateľ, básnik, ale venuje sa aj maľovaniu. To ste však neštudovali.
1: To som od malička praktizoval.
0: Áno.
1: Ja som dokonca zistil, mám taký veľký zošit, taký bachant, a kde mám celú svoju tvorbu zachytenú. A jeden z mojich prvých publikovaných príspevkov bola karikatúra. Kreslený vtip v novinách, ktoré sa volali vtedy Smena na nedeľu.
0: A tam veľmi som mal rád, pardon.
1: Tam mi uverejnili jeden kreslený vtip. Ja som chcel byť takýto kresliar, karikaturista, ale potom prevažovala tá literatúra. Tým si dneska vynahradzujem, že si svoje knihy ilustrujem sama, že malujem naozaj obrazy.
0: No a toto je pomôcka, lebo ja som si niektoré vaše pozrel na internete, ale že kto má vašu knižku, a najmä tie detské však, tak tam sa nájdú aj vaše kresbičky, karikatúry. A akú techniku používate, keď maľujete, kde a čo najradšej? Koľko vám to napríklad zabezpečí? Je času.
1: Mal som také obdobie, 3 roky som iba maloval. Nič som nerobil, nepísal, nastupovali resty, všelijaké.
0: To bolo dávno?
1: No, pred 20 rokmi som naozaj iba 3 roky maloval. Namaloval som desiatky a stovky obrazov. Začínal som olejom a teraz som prešiel na akryl, aby som to mohol aj prevážať, keď som niekde vonku. A malujem takou kombinovanou technikou. Niekedy dokonca používam víno alebo čiernu kávu, alebo tam niečo vlepujem. Niektoré techniky sú vyslovene moje autorské. Používam aj také lepy alebo pásky všelijaké. Takže pre mňa je táto výtvarná činnosť veľmi dôležitá, pretože literatúra, písanie básni, textov je niekedy také abstraktné. Slova sú neviditeľné, nemajú nejaký dôsledok, ale keď vytlačíte farbu, tak to už vonia, má nejaký tvar, má nejakú
0: štruktúru,
1: vizualitu, takže je to pre mňa skoro taká akoby rovnocenná tvorba.
0: A keď maľujete, aj počúvate hudbu, alebo potrebujete na to nejaké vlastne, neviem to inak nazvať, jaskinné ticho?
1: Vždy počúvam hudbu. Či píšem, či malujem, či som v aute, vždy počúvam hudbu.
0: A žáner hudby sa odzrkadľuje na tom, čo maľujete?
1: Možno áno, ale mám také obdobie, teraz počúvam celý rok takú kombináciu Mozartove kompletné dielo a do toho Boba Dylana kompletné dielo. Takže
0: pekná
1: to
0: kombinácia.
1: Tak striedam.
0: Predčasom ste pri príležitosti svojho okrúhleho jubilea absolvovali tzv. Heavy Tour. Bolo to tour pre deti po 60 miestach. A otázka je, že teraz s odstupom 10 rokov, či pripravujete niečo, nehovorím, že takéto, ale že či tiež niečo sviatočné pripravujete.
1: Áno, pripravujem nie po 70 miestach, po 7 miestach, vrátane Viedne a Prahy a ďalších 5 miest po Slovensku, a uvediem sa pre slovenské publikum v štúdiu L plus S tesne pred Mikulášom, kedy som sa narodil, takým programom, že 70x heavy, to znamená 70 minút, kde bude mať aj svojich hostí, mojich priateľov, a verím, že to bude také príjemné posedenie, a chcel by som tam urobiť aj výstavu v tomto štúdiu aj svojich obrazov.
0: Odkedy to plánujete?
1: 3. decembra.
0: To sa už bude blížiť vlastne to na vaše okrúhle výročie, tak vám držíme palce, aby to dobre dopadlo. Určite oslava sa bude týkať aj vašej rodiny, že ste trojnásobným otcom, to sme už spomínali, aj to, že váš syn Daniel je vlastne mladší istým spôsobom aj vašim kolegom. Tým však je aj vaša manželka Maruška, ste kolegovia z rozhlasu a dokonca ste spolu robili v literárnej redakcii a prekladali ste Peroltov text z francúzštiny, ona prózu a vy básne.
1: Áno, Maruška bola taká rozhlasová postava, volali už rozhlasová Maruška, to bolo ešte na bývalom Leninovom námestí, kde bola literárna redakcia, tam som sa do nej zalúbil, tam som si ju objavil, po vojenčine sme sa vzali a teda je prekladateľka z francúzštiny. Teraz chystáme taký výber jedného francúzskeho prozaika, ktorý sa volá Alphonse Allais. A je to taký čierny humor, naozaj veľmi aj náročný, ale aj zároveň veľmi taký inteligentný.
0: Preložiteľný?
1: Je to preložiteľné a dokonca som si trošku tam zaprekladal aj ja. A teda by som chcel aj touto cestou mojej Maruške a našej Maruške poďakovať za tú celú cestu, ktorú sme spolu prešli. A keďže sa blíži zase jej jubileum, ktoré budeme oslavovať 12. mája, tak by som jej chcel zaželať ešte veľa síly, nádeje, odvahy do dní, ktoré nás spolu čakajú.
0: Takže aj od bývalých kolegov z rádia, aj od našich poslucháčov, takisto sa pripájam ku gratulácii. A Daniel, vy ste prekladali teda aj z francúzštiny, ale viem, že aj z angličtiny, ruštiny, samozrejme z češtiny, napríklad Mach a Šebestová. Vy ovládate všetky tieto jazyky?
1: Z francúzštiny som mal teda moju pomocničku, Marušku, ale...
0: Čiže vy ste to len veršovali a ten preklad bol jej takto?
1: To sa volá, že podstročník, to znamená, že som dostal doslovný preklad. Takto som napríklad preložil Evanjelium o Márii z maďarčiny, ktorú vôbec neovládam, ale som dostal teda doslovný preklad a ja som to prebásňoval. Angličtinu som mal iba na strednej škole, tam som z nej dokonca aj maturoval a potom som sa učil tým, že som čítal a že som prekladal. Ja som preložil napríklad Charlesa Bukovského, pri ktorom som sa naučil všetky americké nadávky a vulgárne výrazy amerického slengu. A nie som teda profesionálny prekladateľ. Vždy je to také, že autor ma musí niečím osloviť a vtedy si to prekladám sám pre seba.
0: Vy teraz bývate v Petržalke a narodili ste sa v Bratislave, žili ste v Prievidzi, to sme už všetko spomínali, ale dočítal som sa, že ste mali s kamarátmi takú víziu, že vypíšete petíciu za osamostatnenie Petržalky. To je taký originálny nápad. Veľmi ma to prekvapilo. Ako sa skončila táto petícia? Alebo neskončila?
1: Áno, to bola iba taká metafora. Bolo také obdobie, keď sa Petržalka pokladala za také škaredé nehostinné sivé mesto a ja som ju vždy obhajoval a hovoril som, že Petržalka je jedna krásna destinácia plná zelenie, dnes to platí už stonásobne a tak som ju teda obraňoval, že počkajte, my sa raz oslobodíme z Bratislavy a budeme samostatné kráľovstvo, čo možno aj teraz, keď sa to tak trošku delí, že čo bude na východ a na západ, že možno tam naozaj bude aj hranica, čo by sme samozrejme vôbec nechceli.
0: A to bol nápad nášho dnešného hostia Daniela Heviera, s ktorým sa po pesničke budeme rozprávať aj ďalej a predstavíme si ho trošku z inej stránky ako z tej autorskej.

0: Pred malou chvíľou sme si dnešného hostia Daniela Heviera predstavili aj ako autora výtvarného, teda maliara. Využívate niektoré výtvarné zručnosti aj doma? Myslím v domácnosti.
1: Áno, tak keď občas treba niečo zamalovať, alebo premalovať, alebo vymalovať, tak sa na to podujmem. Je to krásna práca, taká naozaj niečo medzi remeslom a umením, ale robím aj nejaké také užitkové predmety, napríklad vázy, ktoré potom využívame potom doma v tróni a na našom stole sú v nich naše kvety, ktoré sme vypestovali pred našim činžiakom v Petržalke. Takže som aj taký občas taký majster.
0: Dozvedel som sa o vás, že sa venujete aj niečomu takému, čo je akási podpora pedagogickej činnosti, nejaký iný pohľad a možnosti školy.
1: Áno, ja vo veľkých úvodzovkách to hovorím, učím aj samotných učiteľov, alebo im dávam nejaké impulzy, inšpirácie, aby nevyhoreli, aby nachádzali aj nejaké nové cesty vyučovania, pretože učiť v súčasnej dobe je nesmierne náročné a všetkým učiteľom aj touto cestou vyslovujem svoj rešpekt a úctu. Ale aby som nebol iba takým teoretikom, tak ja sám učím, vstupujem do tried a dajú mi nejakú látku, nejakú tému, čo oni potrebujú.
0: Z akého predmetu?
1: Obyčajne je to teda slovenčina alebo nejaké humanitné predmety, ale možno, že aj telocvik alebo nejaké také, že etická výchova, občianska náuka a jazyky. Takže učievam na rôznych typoch škôl, aj na vysokých, na fakultách a je to pre mňa veľmi inšpirujúce, lebo ja sa nazývam, že som učižiak. To znamená, že učiteľ, ktorý sa učí tým, že sa tvári, že učí iných, ale sám sa učí od svojich žiakov a študentov.
0: Mali ste aj vlastné vydavateľstvo, pomerne úspešné, ale s ním ste skončili. Je tajomstvo prečo?
1: Skončil som a niekoľko rokov som potom vydával v iných vydavateľstvách a teraz ma práve moje deti presvedčili, že tatko, vráťme sa k nášmu Heavy a už sme vydali kraťasky a audio knihu pod značkou Heavy, takže Heavy sa vracia.
0: Heavy s Mekým i v tomto prípade samozrejme, čo je dôležité. Keď hovoríme o vydávaní a zase literatúre, ako vnímate staré a nové výrazy, archaizmy, novotvary, lebo moderný jazyk je iný, ako býval kedysi?
1: A to je výborné, pretože jazyk je živý organizmus, tamto buble, tamto pukoce, tamto hmíri sa, prichádzajú nové slovo, staré odchádzajú, potom sa znova vrátia. Sú tam rôzne novotvary, skomoleniny a ja som teda človek, ktorý je celý život ponorený do jazyka. Napríklad na sociálnej sieti LinkedIn, ktorá je taká akoby, že podnikateľská, jedna pani písala svoj status a napísala tam, že mám na ušiach hluchadla. Tak to je krásne. Takže jazyk si sám vytvára toky, ktorými chce prúdiť a určite nie som nejaký puritán, ale skôr taký naozaj, že voľnomyšlienkár. Zbieram slova, zbieram detské slova, mám niekoľko aj skupín na sociálnych sieťach, kde mi rodičia píšu výroky svojich detí. Vidíte, ako som sa rozhovoril, takže ma nezastavíte, tak radšej prejdeme k ďalšej otázke.
0: Dobre, máte aj iné záujmy, ako sú literárne, respektíve nejaké koníčky, ktoré sa netýkajú kultúry?
1: Ale jasné, tak napríklad rád hrám hry, najmä šach, alebo teraz som začal na staré kolena sa hýbať. Zatiaľ je to iba taká rýchla chôdza po sídlisku, ale objavil som krásu basketbalu, takže som si kúpil basketbalovú loptu a chodím si hádzať do basketbalového koša, ktorý mám neďaleko ateliéru. Rád cestujem autom, teda rád šoferujem. Pozerám filmy, seriály, televíziu občas.
0: A to, čo hovoríte, ma dosť prekvapuje, lebo som sa dozvedel a neviem, či to je pravda, že vraj necestujete veľmi rád.
1: No, necestujem rád do zahraničia.
0: Ja, čiže taký nie ste ten dovolenkový typ?
1: Nie, no, my sme boli na dovolenkách asi dvakrát v živote, čo mi samozrejme rodina doteraz pripomína veľmi rada, že tatko si nás zobral na dvakrát k moru a to bolo všetko. Ospravedlňujem sa, je mi to ľúto, deti moje, ale myslím si, že teraz máme ešte taký lepší lepší vzťah, ako keď boli menšie deti, taký intenzívnejší. No a vždy ma niekto musel donútiť, dal mi do ruky letenku, posadil ma do lietadla a vtedy som už niekde vyletel.
0: Ste držiteľom viacerých významných ocenení. Spomeniem len námatkovo niektoré. Zápis na čestnú listinu IBI, pozor, nie IBI ako Majga, ale IBBI, za dielo Kam chodia na zimu zmrzlinári, Zväzu slovenských spisovateľov, máte Kryštáľové krídlo, hlavnú cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a tak ďalej. Keby existovala cena Daniela Heviera, komu a za čo by ste ju dali?
1: To by musela byť cena, ktorá má veľmi veľa exemplárov, pretože by som ju musel dať naozaj mnohým ľuďom, deťom, seniorom, možno nejakému bezdomovcovi, učiteľom, lekárom, naozaj rodičom, starým rodičom. Takže cena by musela byť asi nejaká iba taká duchovná, duševná. Ale vlastne každá moja kniha alebo každá moja pesnička je takým darom ľuďom, ktorí si to v tej chvíli nájdu.
0: Tak verím, že aj niektorým našim poslucháčom by sa ušla cena Daniela Heviera. A keď ste spomenuli pesničky, tak tou témou otvoríme náš posledný vstup dnešnej nočnej pyramídy.

0: dnešnej nočnej pyramíde máme vzácného hostia, volá sa Daniel Hevier a nerozprávali sme sa ešte dnes o pesničkách. Vaše významné spolupráce, keby som len chcel vymenovať niektorých umelcov, tak to je snáď celá naša popová scéna, ale sú tu aj iné žánre. Ktoré z tých spoluprác boli pre vás na jednej strane najdôležitejšie a na druhej strane možno čím vás, či už interpret alebo autor hudby, dostali do úzkých?
1: Ja keď som začal teda tvoriť už tak naplno v tých 14-15 rokoch, tak som poslal texty všetkým slovenským skladateľom, vtedy aktívnym, a čo si cením, všetci mi odpovedali, dokonca tie moje prvotiny aj brali. To bol Ali Brezovský, Igor Bázlik, Tomáš Seidman, Bohumil Trnečka. Všetci títo naozaj dnes už legendy zhudobňovali moje pesničky, ale stále som cítil, že to nie sú moji rovesníci. Tak potom som sa dostal a našiel som si celoživotného parťaka Pala Haberu a skupinu Tým. S tým sme urobili najviac piesní, ale urobil som napríklad aj šansóny pre Janku Hubinskú, alebo prvú a jedinú pesničku pre Janku Kirchner, alebo Ľudia nie sú zlí pre EMT Smile, nejaké scéniky a rozprávky s Čekým, s Marianom Čekovským. Dozvedel som sa po smrti Mekyho Žbírku, že si našiel jeden môj text, ktorý sa volá Posledné veci, a tak nazval vlastne aj posmrtne vydaný album svojich piesní. Takže naozaj je tam plejada všetkých tých mojich spolupracovníkov, ale písal som aj po česky, lebo aj čeština je taký tvarný jazyk na písanie textov. A tam sa mi podarila taká spolupráca, najmä teda cez Pala s Karlom Gottom, Svet lásku má, kde som napísal aj ten part po česky. A zas ma Palo jeden duet s Luciou Bílou, kde som tiež napísal po česky ten text. Píšem si občas texty aj sám pre seba, alebo ich repujem, takže je to pre mňa taká naozaj vítaná zmena proti tomu papierovému slovu.
0: Najčastejšie ste písali pre Pala a Tým. Samozrejme sú pesničky, ktoré zľudoveli, ja neviem, Prievam v peženke, Reklama na ticho, Náročný, to asi si každý vie zaspievať.

0: zrazu zaznie wasza pesnička?
1: Stále ma to poteší. Dokonca aj keď sme v kuchyni a zaznie to a celá rodina, že tatko, tvoja pesnička.
0: A pamätáte si všetky, alebo všetky, to sa asi nedá, aj tie texty, ktoré ste napísali niekedy veľmi dávno?
1: Úplne prvé si nepamätám, ale stáva sa mi, že počujem nejakú moju báseň, niekto recituje, ktorú ja by som nedokázal zarecitovať, ale keď tam urobí nejakú zmenu, niečo vynechá, tak to moje ucho zachytí. Nie je tam niečo...
0: Ten rozdiel.
1: Také, áno.
0: Prezradili ste, že ste pomáhali, a to výtvarne, pri zriaďovaní slovenskej pobočky Google. Ako ste pomáhali?
1: Tak mám tam v Google, možno, že ešte aj dodnes, 6 tak obrazov, ktoré predstavujú 6 písmen, ich názvu, veľké G, bicyklové koleso, ktoré predstavuje Očko a tak ďalej. Ale, čo bola úplne perfektná práca, oni tam majú reálne auto, polovicu taký rez starého chrobáka, čiže Volkswagenu.
0: Áno.
1: A ja som ho pomaloval ako oblohu, čiže dal som si modrý základ a na to som nanášal biele oblaky. Čiže taký naozaj, že reálny objekt, to je asi moja najväčšia realizácia.
0: Ale zaujímavé. A muzikály, spolupracovali ste na viacerých. Je napísať muzikál náročnejšie ako pesničkový text? Tam predsa máte vopred danú tému, treba ju prebásniť, sem tam upraviť z iného jazyka, rytmizovať. To je už uzavretý útvar.
1: No je to komplexné dielo, najmä, že to robia desiatky ľudí a ja teda robím vždy na hudbu aj muzikály. Najznamejšie, čo teraz bol napríklad Povolanie pápež, som robil na hudbu Gaba Dušíka, ktorý je takým mojim partnerom v poslednom čase a tam som mal naozaj tú tému, mali sme jednotlivé etapy Jana Pavla II. Jeho života a tam som to musel naozaj dodržiavať jednak prízvuky, frazovanie, slabiky, ale aj potom tú látku, teda o čom to má byť tá ária.
0: Napísali ste teraz zase z ľahších žánrov aj prvú hymnu Superstar, Kým vieš snívať. Ste poverčiví, dáte na sny?
1: Nie som vôbec poverčivý, ale pozor, keďže ja si tie sny zapisujem, tak niekoľkokrát som mal sen, ktorý sa potom odohral v skutočnosti, niekedy aj o pár rokov. Napríklad snívalo sa mi, že bola vojna a vznikla na Balkáne. To sa mi snívalo asi 2 roky predtým, ako tam skutočne boli udalosti krvavé, alebo sa mi snívalo, ako Bohumil Hrabal zoskočil z veže Svetovického chrámu, asi tiež pár rokov predtým, ako vypadol, alebo teda skočil z okna nemocnice. Takže občas sa mi snívajú takéto prorocké sny.
0: Zaujímavé. No a úplne posledná otázka. Máte predsavzania a nejaké želania do budúcnosti?
1: Ja mám už len jedno predsavzatie a takú vďačnosť, že aby sme boli zdraví, aby boli zdraví moji najbližší, aby sme ešte sa mohli spolu ako rodina držať a navzájom podporovať. A keď sa ešte toto všetko splní, tak ešte aby som napísal niekoľko knižiek alebo nejaké tie pesničky, nejaký muzikálik ešte urobil a aby bol mier, ale ten naozajstný mier, mier aj v našich srdciach, dušiach, hlavách a mier teda na celom svete.
0: Daniel, ďakujem vám za rozprávanie aj za váš čas. Musíme končiť, to je záver dnešnej nočnej pyramídy. Môžete si ju vypočuť samozrejme aj ako podcast alebo z archívu na webe Rádia Slovensko. Ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme za rozprávanie nášmu hosťovi, básnikovi, prozaikovi, dramatikovi, scenáristovi, textárovi, výtvarníkovi, otcovi a manželovi Danielovi Hevierovi. Od mikrofónu vás spolu s hosťom pozdravuje aj Ľudovít Jakubove. Dobrú noc.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: Izraelské údery v pásme Gazy zabili 6 ľudí, informovali tamojšie úrady. Ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na Irán, pochovali v Mašhade. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Pokojnú noč želá Katarína Štepánová. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy zabili 6 ľudí, uviedli to tamojšie zdravotnícke úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izraelské úrady útoky nekomentovali. Medzi zasiahnutými objektmi je aj vozidlo hovorcu Hamasu, ten sa ale podľa agentúry AFP na mieste nenachádzal. V pásme Gazy bolo vlani v októbri vyhlásené prímerie, napriek tomu pri izraelských útokoch odvtedy zahynulo takmer 1100 palestínčanov. Od začiatku izraelského ťaženia v pásme Gazy v roku 2023 zahynulo vyše 73 tisíc palestínčanov. V Iráne vo štvrtok pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na Islamskú republiku 28. februára. Pohreb sa uskutočnil v Chameneiho rodnom meste Mašhad na severovýchode krajiny, kde ho uložili na odpočinok vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvetnejšie miesto šiítskeho islamu v Iráne. Pohrebné obrady za Chameneiho sa začali v piatok 3. júla, keď bola rakva s jeho pozostatkami umiestnená vo veľkej mešite Mosalá v Teheráne, kam k nej prichádzali 100 000 smútiacich. Následne ju previezli do iránskeho šiítskeho duchovného centra Kom, ako aj do irackých posvetných miest šiítskeho islamu Nadžaf a Karbalá. Dejiny Kešmarku z pohľadu remeselníkov zobrazuje historický sitcom Majstri. Hrajú ho v priestoroch Kešmarského hradu ako sprievodné podujatie festivalu Európske ľudové remeslo. Podľa autora režiséra predstavenia Marcela Hanáčka v ňom účinkuje 50 hercov, spevákov a muzikantov, ktorí svoje vystúpenia ponúkajú na 6 miestach hradu.
1: Naši remeselníci prechádzajú obdobiami. Spomíname najväčšie udalosti z histórie mesta, to znamená morová epidémia, spomíname protihabsburské povstania, uhorskej šľachty a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu remeselníkov, pretože tie povstania tu boli, vojaci odišli, ale tí ľudia, ktorí tu žili, tu museli ostať.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Marokom 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko, ktorá nastúpi dnes o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 5, cez deň 19 až 30 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta aj tunel na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Cesta medzi Radomou a Okrúhlym je krátkodobo uzavretá z dôvodu vyťahovania havarovaného kamiónu. Úsek môžete obísť cez Stropkov. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu. A na diaľnici R4 na obchvate Svidníka tiež upravujú vozovku. Diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemné popolnočné počúvanie. Viete, čo má dnes svoj medzinárodný deň? Radosť. Áno, radosť. Tento deň má nabádať ľudí, aby si viac uvedomili pozitívne veci v živote, ocenili maličkosti a prežívali prítomné okamihy s úsmevom, aby sa podelili o radosť, prejavovali vďačnosť a šírili dobrú náladu. Je teda oslavou pozitívneho myslenia, aby sa radosť a úsmev šírili medzi ľuďmi na celom svete. Tak dúfam, že sa bude radosť šíriť minimálne v dosahu vysielania Rádia Slovensko. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
3: Rádio Slovensko.

0: Bratislava, Trenčín a Prešov sa aj tento rok zapájajú do najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu s názvom Mesiac autorského čítania. Počas júla prinesie desiatky autorských čítaní, diskusí aj stretnutí s našimi či zahraničnými spisovateľmi. Viac povie Zuzana Botíková.
1: Každý ročník Mesiaca autorského čítania predstavuje literatúru jednej hostujúcej krajiny, ktorá u nás zatiaľ nie je veľmi známa. Tento rok je ňou Grónsko, jeho kultúra a literatúra. Pokračuje spisovateľ a publicista Silvester Lavrík, ktorý zastrešuje festival v Trenčíne.
2: Prídu z Grónska od repera až po kapelu, všetko možné, čo je inšpirované literatúra, alebo čo naopak literatúru v Grónsku ovplyvňuje.
1: Na Slovensko tak pricestuje 18 autoriek a autorov z Grónska. Osobná skúsenosť a sila spomienok patria medzi témy, ktoré sa objavujú aj v tvorbe grónskeho básnika Minika Hansena.
3: Prekvapilo ma, keď som si po rokoch znovu prečítal jednu zo svojich básní. Dojala ma, pretože som medzi tým takmer zabudol, o čom vlastne je. Hovorí o tom, že keď sa vrátite na miesto spojené so spomienkami, no neprinesiete si zo sebou aj emócie, už to pre vás nebude to isté miesto.
1: Silvester Lavrík dáva do pozornosti aj melódiu jazyka, ktorá je podľa neho priam fenoménom.
2: Tá melódia jazyka má v sebe mágiu, ktorá nie je každodenná, najmä pri takých hosťoch, ako je povedzme tohtoročný hosť, a to je grónska autorka.
1: Návštevníci festivalu si ale budú môcť vypočuť aj slovenských autorov, ako napríklad Dušana Dušeka, Denisu Fulmekovú alebo Pavla Rankova, ktorí budú čítať vlastné texty a potom o nich debatovať s publikom.
2: Často je to veľmi špecifické. Tí autori nemajú povedzme prejavované, aký sme naučení od profesionálnych čítačov, ale je to veľmi autentická interpretácia toho textu aj s pridanou hodnotou a často samozrejme aj s doplnkovými informáciami. No a nehovoriac o tom, že tí literárni tvorcovia, či už sú to autorky, ale autori, sú zaujímavými osobnosťami a stretnutie s nimi stojí za to.
1: Počas júla bude mesiac autorského čítania v Bratislave, Prešove aj Trenčíne, no zavíta aj tradične do českého Brna, Prahy alebo ukrajinského Lvova.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jazerá v Severnej Amerike, no aj v Európe hnednú a pre rybárov je to zlá, zároveň aj dobrá správa. Vysvetlí nám Rado Tomeš.
2: Vyššia teplota a vyšší odtok vody z jazier zvyšujú množstvo a typy uhlíka, čo spôsobuje, že voda v jazerách vyzerá hnedo. Zafarbuje ju rozpustená rastlinná hmota. Medzinárodný tím vedcov zverejnil na portáli The Conversation výskum, ktorom analyzovali správanie rýb v takto zafarbenej vode. Podľa dostupných údajov z 871 jazier v Severnej Amerike a v Európe vedci zistili, že v jazerách obúdajú pstruh jazerný a všetky typy ostriežov. Naopak, toto prostredie viac vyhovuje šťukám a zubáčom, takže ich populácia rastie. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V jazerách s hnedastou vodou sa darí rybám, ktoré vidia lepšie. Vedci odporúčajú používať v takýchto jazerách rybárom na miesto lesklých a farebných, skôr vibrujúce alebo čuchové návnady. Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta. Neďaleko populárneho letoviska Alamein zatiaľ odkryli 18 krypt z grécko-rímskeho obdobia. V niekoľkých pohrebných komorách boli pôvodné kamenné uzáverové dosky stále na svojom mieste. Okrem neporušeného žulového sarkofágu našli v ostatných hroboch okrem kostí aj 24 zlatých predmetov v ústach pochovaných. Išlo o pohrebný zvyk spojený s vierou v posmrtný život. Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko korešponduje s lokalitou starovekého prístavného mesta Leukaspis, ktoré prekvitalo medzi helenistickou a byzantskou érou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Dodávka s defektom, aj uzavretá cesta. Pripravené sú informácie z dopravy. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov treba obchádzať odstavenú dodávku s defektom. Pozor, okolo dodávky sa pohybujú ľudia. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec cestári upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu. A na diaľnici R4 na obchvate Svidníka tiež upravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Balbucha bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Príjemnú nočnú pohodu vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Vy, čo ste skoršieho dáta narodenia, spomínate si na večerníček zo 70. rokov o Víle a Málke? Tak táto milá rozprávková postavička má dnes meniny a samozrejme s ňou všetky nositeľky tohto mena. Meno je germánskeho pôvodu a znamená pracovitá. A Málky všetko zaujíma, všetko musia vyskúšať, nepociťujú strach pri stretnutiach s neznámym prostredím. Cítia, že treba využiť každú príležitosť a rozšíriť si svoje vedomosti a schopnosti. Tak želáme pekný sviatočný deň.

0: si.
1: Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave oslavuje tento rok 10 rokov. Na ploche viac ako 2000 štvorcových metrov tam nájdete viac ako 100 interaktívnych exponátov z fyziky, chémie, robotiky, optiky alebo sveta ľudských zmyslov. Nahrávať sa tam vybrala Zuzana Botiková.
2: Aurelium patrí pod Centrum vedecko-technických informácií a stavia na jednoduchom princípe. Škola hrou. Podľa lektorky Dominiky Petríkovej sa za tie roky presvedčili, že tento prístup naozaj funguje.
3: Sme veľmi prekvapení a veľmi potešení, že ešte stále máme vysokú návštevnosť, ktorá aj má stúpajúcu tendenciu. Stále sa nájdu rodiny, ktoré napríklad u nás doteraz nepočuli, a naopak máme aj rodiny, ktoré sa vracajú opakovane, takže Aurelium ešte aj po tých 10 rokoch stále žije a prekvita.
2: Centrum sa riadi známym Einsteinovým výrokom. Dôležité je neprestať sa pýtať. A jeho názov Aurelium zasa vzdáva hold slovenskému vedcovi a vynálezcovi Aurelovi Stodolovi.
3: Bol naozaj veľmi významný fyzik, venoval sa predovšetkým otázkam mechaniky. Jeho výpočty boli tak dôležité, že sa využívajú dodnes, napríklad pri budovaní leteckých motorov alebo v generátoroch v elektrárniach. No a on istý čas pôsobil aj ako univerzitný profesor v Curychu. V tom istom čase ju navštevoval aj mladý študent Albert Einstein, ktorý mal Stodolovi nesmierne vysokú mienku. Takže je to naozaj meno, ktoré si zaslúži, aby sme ho poznali, čo je ale veľká škoda, veľmi veľa ľudí na Slovensku ho v skutočnosti nepozná. Takže preto sme sa rozhodli naše centrum vedy práve po ňom.
2: Aurelium navštevujú rodiny s deťmi, ale aj školské kolektívy. Dobrú spoluprácu práve so školami si pochvaľuje aj riaditeľka Centra vedecko-technických informácií Štefánia Bartošová.
4: Učitelia a učiteľky na Slovensku prechádzajú obrovskými zmenami v rámci kurikulárnej reformy a v rámci všetkých zmien, ktoré sú zavádzané v posledných rokoch, ale myslím, že sú fantasticky nastavení, že sú motivovaní, že naozaj majú chuť tým žiakom priniesť nové veci a iný spôsob výučby. Takže je to veľmi pozitívny vzťah.
2: Pri Fandengráfovom generátore, ktorý pomocou elektrostatického náboja dokáže návštevníkom postaviť vlasy dúbkom, som našla Artema. V Aureliu vraj nie je prvýkrát a medzi exponátmi už má preto aj svojich favoritov.
5: Ja si zaujali ma tie pokusy Tesly. Tie boli také efektnejšie, tie blesky jeho.
2: V škole máte šancu robiť takéto pokusy?
5: Jasne, že nie. Máme malú školu.
2: A vieš si predstaviť, že by si v tejto vedeckej kariére možno aj pokračoval ďalej na školách?
5: No, možno áno, lebo mám v podstate doma takú dielňu menšiu a takto robím všelijaké pokusy.
2: Zatiaľ tam nič nebuchlo?
5: Zatiaľ nie.
2: Najnovším prírastkom medzi exponátmi je robotický pes Hugo.
3: Ktorý nám tu pribudol, stal sa našim miláčikom, ovláda rôzne psie kúsky, jeho motorika je naozaj veľmi obdivuhodná. Neprezradím všetko, aby ste mali možnosť si to zažiť na život, ten naozaj moment prekvapenia, kedy ho uvidíte prvýkrát, ale dokáže vám zatancovať, skákať, reaguje na rôzne povely a teší sa na vás.

0: Aká by to bola zeleninová sezóna bez paradajok? Paradajková je ďalšia časť novej série.
1: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
0: Paradajky sú bohatým zdrojom karotenoidov. Nie všetci ich však dokážu konzumovať. Niekomu spôsobí zažívacie ťažkosti už niekoľko lyžíc polievky alebo omáčky. Kto strávi paradajky bez problémov, preto ho má doktor Igor Bukovský niekoľko odporúčaní.
2: Keď jeme paradajky v surovom stave, tak získavame viacej, povedzme, vitamínu C, ale keď ich tepelne upravíme, tak získavame viacej tých karotenoidov. A to nie len zase ten beta-karotén, ale hlavne likopén. Paradajky sú jedným z najlepších zdrojov tejto látky, patrí to tiež do karotenoidov. Veľa likopénu má aj červený melón a veľa likopénu má aj červený greb. A likopén je látka, ktorá chráni ženy pred rakovinou prsníka, mužov pred rakovinou prostaty, ktorá má významné antioxidačné účinky, ktorá znižuje riziko vzniku aj iných druhov rakoviny, aj žalúdka, aj hrubého čreva. Zlepšuje to aj reprodukčné zdravie, pretože dávno je známe, že primerané množstva likopénu v zdravie mužov zlepšujú kvalitu spermí, zdravie spermí, genetickú kvalitu spermí, aj pohyblivosť spermí. Po tepelnej úprave ho vstrebávame niekoľkonásobne viac ako zo surových paradajok. Keď jete paradajkové píre, omáčku, keď to máte na pici v cestovinách, keď to je polievka, keď to je prosto povedzme, paradajková šťava, už aj to, že to je ošťavené, je to mechanicky aspoň spracované, dostupnosť likopénu sa významne zvyšuje. Mení sa pri tepelnej úprave aj forma, čiže z translikopenu sa to mení na cislikopen, ten vieme lepšie vstrebávať. Už 2 minúty práženia alebo varenia paradajok zvyšujú dostupnosť tejto mimoriadne účinnej látky toho likopenu o 70% oproti surovým paradajkám a 30 minút varenia alebo dusenia paradajok zlepšujú až o 250% vstrebateľnosť. A vstrebateľnosť alfa a beta karoténu sa po tepelnej úprave zvyšuje 50 až 70 krát.
0: Potenciál paradajok zvyšuje aj sušenie na slnku a veľmi účinná talianska kombinácia.
2: Paradajky zmiešané s oreganom, ktoré obsahuje špeciálnu látku nazývanú karvakrol a to je látka tiež, ktorá má protirakovinové účinky, tak oni to v tom Taliansku zistili, že je to práve kombinácia paradajky, oregano a olivový olej, ktorá znižuje riziko vzniku rakoviny.
0: Prvý týždeň uzavrieme zajtra viacerými druhmi zeleniny.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio
1: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Donald Trump telefonoval s Benjaminom Netanyahuom, oboznámil ho s krokmi USA v Perskom zálive. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Štepánová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Americký prezident Donald Trump neskoro večer telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Oznámil Netanyahuov úrad s tým, že išlo o súčasť pokračujúcej koordinácie medzi oboma krajinami. Trump podľa Jerusalem Post informoval Netanyahua o amerických útokoch na iránske ciele. Netanyahu zasa varoval Trumpa pred schválením dohody o predaji stíhačiek F-35 Turecku. Poukázal aj na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezueli, stúpol na najmenej 3889. Oznámila to podľa agentúry AFP venezuelská vláda. Predchádzajúca bilancia zo stredy uvádzala 3811 mŕtvych. Počet evidovaných zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny, je ich 16740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 osôb. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Predseda Združenia Jozef Božík upozorňuje aj na nedostatok štátnych policajtov.
2: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
1: Titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone získali Lotyška Jelena Ostapenková a Salvadorčan Marcelo Arevalo. Vo finále zdolali austrálsku dvojicu Hunterová a Polmans po trojsetovom boji 4-6, 7-5, 6-2. Pre oboch je to prvý grandslamový titul v mixe. Dnes má byť polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe ojedinele prehánky, nočná teplota 15 až 5, cez deň 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavená dodávka, uzavretá cesta aj tunel. Počúvate dopravné správy. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov treba obchádzať odstavenú dodávku s defektom. Pozor, okolo dodávky sa pohybujú ľudia. Cesta medzi Radomovou a Okrúhlym je krátkodobo uzavretá z dôvodu vyťahovania havarovaného kamiónu. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, úsek obídete cez Žilinu. A aj na obchvate Svidníka upravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Vodiči, ktorí využívajú cestu číslo 9 popri Trenčíne k diaľnici D1, musia už približne 4 roky zachádzať do mesta, lebo rekonštruovali tam mosty nad Váhom a Biskupickým kanálom. No blízka sa na lepšie časy a rekonštrukcia vstupuje do finálnej fázy. Povieme k tomu podrobnosti, sú s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Jeden z najväčších dopravných projektov na Považí vstupuje do záverečnej fázy. Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy číslo 9, tzv. Panelky pri Trenčíne, je po stavebnej stránke hotová. Teraz prichádzajú na rad administratívne procesy. V rovnakom čase sprejazdnia aj tzv. Bierovské mosty a opäť sprístupnia aj Vážskú magistrálu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Podrobnosti dodáva redaktorka Barbora Jurenová.
1: Rekonštrukcia 7,5-kilometrového úseku cesty prvej triedy sa začala na jar 2022. Pôvodne mala byť hotová do konca nasledujúceho roka. Stavby ale predĺžili tzv. Bierovské mosty, vysvetľuje šéf Slovenskej správy ciest Norbert Polievka.
2: Už tu nie sú tie pôvodné mosty, museli sa naprojektovať zbúranie, naprojektovať nové mosty. Následne musela prebehnúť demolácia, dosť náročná a v histórii Slovenskej správy ciest jedinečná, lebo bola robená odstrelom. Do toho sa nám zaradil kruhový objazd pri Veľkých Bierovciach. Potom tam bolo doprojektovanie a príprava už na plánovanú R2, ako bola spomenutá.
1: Náklady na investíciu sa tak viac ako trojnásobne zvýšili a vyšplhali sa na viac ako 56 miliónov eur. Mosty majú už aktuálne za sebou záťažové skúšky. Po stavebných prácach prichádza na rad administratíva.
2: Tak ako sú ukončované jednotlivé práce, tak sú odovzdávané dokumenty a dokumentácia. 6. končíme, 6. je kompletná dokumentácia a následne k tomu prichádza schvaľovací proces so zákonnými lehotami.
1: Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma je presvedčený, že motoristi prejdú cez zrekonštruované mosty už čoskoro.
3: Nič dramatické nebráni tomu, aby stavba mohla byť do konca mesiaca odovzdaná do užívania. Tento úsek je nevyhnutne a dlhodobo potrebný. Naozaj čakajú nielen motoristi, ale aj obyvatelia obcí.
1: Počas obnovy musia vodiči využívať obchádzkové trasy. Tie vedú po cestách 2. a 3. triedy vo vlastníctve Trenčianskej župy. Jej predseda Jaroslav Baška.
4: Či je to cesta 3. triedy vedľa Lotky alebo cesta 2. triedy cez Homolku, cez Ilavu, tam tiež tie kamióny naozaj nám narobili trocha dosť šarapaty. Dúfam, že teda nejaké finančné prostriedky budú aj na opravy, na uvedenie týchto ciest do stavu pred začiatím rekonštrukcie tohto úseku.
1: Panelka je cesta medzinárodného významu. Ide o jeden z hlavných cestných ťahov smerom na Českú republiku. Hoci jej značná časť prešla obnovou, úsek pred Rietomou na ňu stále čaká. Opäť Igor Choma.
3: Národná diaľničná spoločnosť v tomto čase sa vysporadúva so Slovenskou správou ciest ohľadom úseku asi 3-kilometrového pod Rietomu. Chceme naozaj opraviť tú nešťastnú betónovú komunikáciu, ktorá tam je. Verte, že bez toho majetkoprávneho do vysporiadavania sa to nebude dať urobiť. V minulosti bolo rozhodnuté, že to bude robiť nie SST, že to bude robiť NDS. Stále tam boli nejaké nedorozumenia. Je to cesta prvej triedy, bude urobiť Slovenská správa ciest a hotovo.
1: Jej šéf Norbert Polievka dodáva.
2: Tam sme už úplne vo finálnej fáze pred podpisom zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou. To je otázka dní, týždňov.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie pri havarovanom kamióne aj uzávery. Pripravené sú informácie z dopravy. Cesta medzi Radomov a Okrúhlym je z dôvodu vyťahovania havarovaného kamiónu prejazdná len v jednom pruhu. Premávku regulujú policajti. Na diaľnici D3 v tuneli Považských Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Úsek obídete cez Žilinu. A aj na obchvate Svidníka upravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balducha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Pozývame vás na krátky retro výlet. Dobovému obliekaniu, bývaniu, nakupovaniu, hudbe sa venujeme v príbehu na týždeň, ktorého ďalšiu časť máme pripravenú na najbližšie minúty.
1: Toto

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Gramofónové platne, špeciálne poltopánky, ale aj šuštiakové súpravy či pestrofarebné céčka. Nostalgia za všetkým, čo dýchá minulosťou. Je akákoľvek historická epocha retro?
2: My z toho fachu, čo sa tejto hudbe alebo tematike vôbec minulého storočia venujeme, tak to rozdeľujeme tak trošku na nejaké dve pomenovania, na vintage a retro. A vintage je všetko tak do nejakých 40. rokov a v takých 50. rokoch sa to láme na to retro, ako keby. A to už je ten rock and roll a boogie woogie a všetky tieto záležitosti.
1: Príbehu na týždeň sa Zuzana Botiková síce venuje fenoménu retro, ale na chvíľu odbočíme aj k elegantnému vintage štýlu.
3: Janky Dekankovej, speváčky a manažérky kapely Fats Jazz Band, sa pýtam, čo to má na sebe?
2: Mám na sebe ušitú repliku odevu z konca 30. rokov a dávam si vlastne šiť na mieru repliky nejakých originálnych odevov, ktoré buď mám doma, alebo ich nechcem úplne zničiť, alebo mám takú skvelú krajčírku, ktorej vždy donesiem nejaký krásny obrázok s mojimi nápadmi a s nami a ona ma potom tak trošku uzemní, že čo sa dá a čo sa nedá. A teda šijem repliky dobových šiat, pretože ten náš orchester Fats Jazz Band, aby ľudia, ktorí chodia na naše koncerty, nedostali len ten hudobný zážitok, ale aj ten vizuálny, aby to naozaj všetko spolu ladilo, tak aby sme boli aj oblečení a korektne, tak aj páni majú rovnako ušité obleky na mieru podľa dobových strihov.
3: Nielen dobové strihy, ale aj dobové hudobné nástroje. Unikátny bas saxofón predstavuje hlavný kapelník, hudobník Ladislav Fančovič.
4: Jedná sa o basový saxofón. Tento model je americkej výroby a konkrétne tento nástroj je z roku 1929, takže s veľkou pravdepodobnosťou sa naozaj používal v tom čase v jazzových orchestroch alebo kapelách. Ja som sa k tomuto nástroju dopracoval, myslím, že to bolo v roku 2016. Kúpil som ho v Londýne od jedného starúčkeho pána saxofonistu, ktorý na ňom hral pravdepodobne celý život, ale tiež nebol jeho prvým majiteľom a ani on sám nevedel, že vlastne kto na ňom hrával predtým, takže každopádne bolo tých hráčov viacero.
3: Záľubu v retro štýle hudby, tanca či módy majú aj návštevníci koncertov a tančiarni Fats Jazz Bandu. V publiku stretávam štýlový manželský pár Denisu a Roba.
5: Tento oblek je šitý na mieru. Toto sú 40. roky. Samozrejme, boli to štandardné obleky, ktoré chlapi v tom čase nosili. Len sa to tak už dnes, keď vidia ľudia človeka v obleku a s klobúkom na hlave, tak povedal, to je taký mafián.
6: Ja som tiež do tých 40. rokov ladená. Toto nie je nejaký outfit extra večerný alebo extra slávnostný.
3: Ako na koncert?
6: Ako na koncert, v záhrade peknej, kde sme. Samozrejme, keď človek išiel niekde na nejakú tancovačku, tak si dal nejakú honosnejšiu robu.
5: Samozrejme, nechodíme takto oblečený štandard. Je to taká zmena, také niečo nové, alebo teda iné, ako bežne človek chodí do práce, prípadne po dome, v teplákoch, klasika.
6: Počkaj, zvihni mi to, s tou rukavicou mi to nejde.
3: Háčkovaná rukavica nie je celkom prispôsobená na moderné dotykové telefóny.
5: Dotykovú časť.
3: Vracia sa retro do módy, alebo vlastne nikdy z tej módy ani neodišlo?
2: Pre mňa je úplne fascinujúca súčasnosť v tom, že sa udial fenomén v spoločnosti v móde, ktorý nikdy dosial v celej histórii ľudstva nebol. A to je fenomén odievania čohokoľvek. Ja skutočne nájdem šaty, ktoré sú ušité v strihu 30. rokov v bežnom obchode. Krásna je tá variabilita toho, že človek naozaj vidí na ulici všetko. Vidí elegantné sukne, veľké, široké, z 50. rokov so spodničkami, vidí roztrhané gate, vidí, ja neviem, elastiaky znova sa tu vidí a trička s holým pupkom a hneď v zápätí máte krásne šaty, ale 50. roky z nejakého ďalšieho butiku, že je fascinujúca tá variabilita, ktorá je dnes, že to retro je naozaj späť. Móda má veľmi rada retro.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Od piatka sa v Bratislave bude hrať turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. O postup medzi kontinentálnu elitu sa chce pobiť aj domáca reprezentácia, ktorá sa bude musieť zaobísť bez Maroša Goliana. Jedného z predpokladaných lídrov tímu vyradilo zranenie. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Mladých slovenských basketbalistov čakajú v základnej A skupine 4 zápasy. Postupne sa v hale na Pasienkoch stretnú so Severným Macedónskom, Švédskom, Azerbajdžanom a Írskom. Na podujatie, ktoré sa bude konať aj v športovej hale EUBA, sa domáci národný tím intenzívne pripravoval približne mesiac. Kapitán Martin Chlupis.
2: Príprava bola kvalitná, bola samozrejme aj ťažká v istých situáciách, lebo tu boli choroby, o zranenia, chýbali nám hráči, takže to bol ten jeden mínus, ale myslím si, že na turnaj sme pripravení dobre.
1: V Bratislave sa predstaví do vedna 21 reprezentačných tímov. Z každej zo 4 skupín sa kvalifikujú do vyraďovacej časti dve najlepšie družstva. Zvyšné krajiny budú hrať o umiestnenie. Do A divízie postúpia najlepšie 3 reprezentácie. Ak chcú Slováci o jednu z troch miesteniek medzi kontinentálnou elitou zabojovať, musia čo najviac vyťažiť zo svojich silných stránok.
2: Myslím si, že tímová hra, že ak si budeme vie posúvať loptu, v podstate všetci, tak by sme mohli niečo ukázať a dokázať na tom turnaji.
1: Azda najväčšou hviezdou tímu španielského trénera Mikela Odriozolu mal byť pivot Interu Bratislava Maroš Golian. Štartovať na domácom podujatí mu však nedovolí zranenie ruky, ktoré si spôsobil pred dvoma týždňami na tréningu reprezentačného Ačka. O to väčšia záťaž bude na pleciach ďalších hráčov so skúsenosťami zo seniorského národného tímu, medzi ktorých patrí Tomas Stanko z českého Nymburku.
3: Určite cítim väčšiu zodpovednosť, nenazval by som to nejakým tlakom, budeme určite musieť podávať o mnoho väčšie tímové výkony, budeme sa o mnoho viacej musieť pobiť, aby sme uhrali nejaké dobré výsledky, takže bude to určite ťažšie, ale musíme sa na to čo najlepšie pripraviť a prispôsobiť sa. Myslím, že super, že teda som mal možnosť aj sa zapojiť do seniorskej reprezentácie tento rok, môžem nejaké skúsenosti predať chalanom a taktiež môžem im ukázať, že môžu sa na mňa spoľahnúť v nejakých ťažších momentoch a podobne.
1: Slovenskí reprezentanti v záverečnom prípravnom stretnutí pred samotným podujatím prehrali v pondelok s Portugalskom 53-64. Predtým v 4 dueloch zvíťazili, dvakrát nad Estónskom a dva razy aj nad Švajčiarskom.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini poďakoval svojmu tureckému partnerovi za pomoc pri tranzite plynu. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 3890. Podľa OSN 50 tisíc ľudí je nezvestných. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare o obrane, ekonomike a energetike. Poďakoval sa za pomoc pri tranzite plynu. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO.
2: Dnes pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliárd eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami.
1: Dodal, že Slovensko zdieľa s Tureckom rovnaký postoj k riešeniu vojenských konfliktov. Obe krajiny majú názor, že akúkoľvek vojnu treba urýchlene ukončiť. Prezident potvrdil, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, stúpol na najmenej 3890. Oznámila to podľa agentúry AFP venezuelská vláda. Počet evidovaných zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny, je ich 16740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18000 osôb. Aj keď sa venezuelské úrady vyhýbajú správam o počte nezvestných, podľa OSN cených môže byť až 50 tisíc. Nádej na nájdenie preživších je pritom viac ako 2 týždne po zemetrasení takmer nulová a zahraničné záchranné týmy začínajú latinskoamerickú krajinu opúšťať. OSN v stredu vyzvala na poskytnutie darov, ktoré by Venezuele pomohli vyrovnať sa s následkami katastrofy. Viac ako 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt vo štvrtok ráno zachvátil rozsiahly požiar. Postupne došlo k zosunutiu stredu budovy a následne aj ďalších jej častí. Podľa hovorcu hasičov Pavla Žezníčka má budova číslo 34 narušenú statiku. Príčinu požiaru a celkový rozsah škôd určia až vyšetrovatelia. Objekt postavili na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia ako centrálny sklad obuvy. Podľa historika a riaditeľa Zlínskeho okresného archívu Davida Balúška je budova jedným zo symbolov celého továrenského areálu a jej zrútenie považuje za veľký zásah do jeho urbanistickej podoby. 6. etapu 113. ročníka Tour de France, ktorá merala 186 kilometrov, ovládol slovinský cyklista Tadej Pogačar. 27-ročný jazdec týmu Emirates sa po druhom etapovom triumfe na tohtoročných pretekoch opäť oblečie do žltého dresu pre lídra celkového poradia. Druhý finišoval